0: Hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc đau mình sắp tới, chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ đẻ.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay chuyển. Mỗi lần nhắc lại, cảm xúc về những ngày khói lửa, về những trận chiến kiên cường như ùa về trong ông, đầy day dứt mà cũng đầy tự hào. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh được chi viện vào chiến trường Bình Định năm 1967, là chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 300 trực thuộc sư đoàn 3, là một người chiến sĩ dũng cảm, thông minh, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiều trận đánh.
0: Có hai lần đơn vị tổ chức truy điệu tôi. Lần thứ nhất là đánh cái trung đoàn 41 của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày ở tại trạm Ông Câu. Trong 3 ngày đó thì tôi có viết một cái lời báo hiếu. Như các ông chỉ biết đấy, thì như vậy là lời báo hiếu đó là mục đích để cho gia đình thân nhân sau này có đi tìm hài cốt tôi thì cứ đến địa điểm đó mà tìm và ngày tháng đó mà cúng cơm.
2: Nó đập một phát là coi dụng luôn, rơi luôn.
1: Nhờ sự thông minh, gan dạ và óc sáng tạo vượt bậc trong chiến đấu, ông là một trong số ít người sống sót Nguyễn Văn Khánh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ an ninh đặc biệt, hoạt động trong lòng địch, truy tìm và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến
0: ra đó, được cách tôi khoảng chừng độ 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im, nếu manh động và bắn tử mạng luôn. Lúc đó đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. À, tôi mới quát, con đi xé ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi rẽ sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy. Thì tôi lập tức tôi quay súng, bắn một loạt thứ hai, bắn thẳng vào đầu. Thế là thằng đại úy ngã gục xuống.
1: Bằng sự thông minh, nhạy bén và nghiệp vụ sắc sảo, người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ an ninh mà cấp trên tin tưởng giao phó. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1970, trong một lần đang hoạt động cách mạng, ông không may rơi vào trận phục kích. Kẻ thù xả đạn liên hồi, tưởng chừng không còn đường thoát. May mắn thay, ông không bị trúng đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
0: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao, nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn M79 vào cái cây, thế thì nó mới văng mảnh đạn mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết gì nữa, cứ vùng dậy lại ngã xuống. 4-5 thằng ấy nó đến nó đè tôi, nó đập. Cho nên là xin báo cáo các đồng chí, đây là một vết đập này, một vết đập không biết nó đập bằng cái gì nhưng mà vỡ xương mặt, hỏng bên mắt và mất một nửa hàm răng trên, rụng ngay, coi như mất luôn.
1: Trải qua hàng chục lần tra tấn dã man trong hai nhà tù Biên Hòa và Phú Quốc, kẻ thù vẫn không thể khuất phục được.

0: tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Văn Khánh. Những đòn roi tàn bạo chỉ càng tôi luyện ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối trong ông.
1: Khi mà tôi được về nhà tù Biên Hòa, tháng trước thì tháng sau Đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh. Về đảng hoạt động rất kín đáo. Trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn. Đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào mà phản bội lại cách mạng, triệu hồi mà giáo dục không được, mà đảng ủy nhất trí cho xử lý, thì cái ban an ninh này chúng tôi làm việc.
2: Nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
0: Một kỷ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
1: Vào đến trong trại, tôi xé luôn cái ống áo và tôi viết, tôi lấy cái nước cháo bọt của cơm và viên sinh tố vàng. Tôi tán ra và tôi mài ra và tôi viết chữ chung với đảng, hiếu với dân. Và tôi cứ giữ từ đó cho đến khi ra trao trả. Thì trao trả sang bên kia sông, thì tôi đứng ở dưới sông, cởi áo quần áo vứt hết trả lại nó. Và tôi giơ cái băng chung với đảng, hiếu với dân. Và cái băng này, nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là tôi.
0: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là sông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng, không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
1: Vâng, bất ta hại, ta đã sống, và linh hồn còn mãi sống, ở yêu thương, sanh mãi, vùng quê.

0: các cái dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền để là chuyển khoản, thanh toán tiền cho nhau, nên là giấu cái thông tin cá nhân.
1: Quá trình đấu tranh chuyên án này đã xác định được là những đối tượng trong cái đường dây này đã tổ chức cho hàng nghìn người Trung Quốc là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào trong miền Nam, khu vực miền Nam, đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và vượt biên sang bên Campuchia và ngược lại.
2: Kết quả của chuyên án mang bí số NTT1 do Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh triệt phá đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chặt đứt một trong những nguồn cung lao động bất hợp pháp cho các tổ chức lừa đảo.
3: Chúng ta đã tập trung thực hiện các biện pháp công tác công an trong từ giai đoạn ban đầu trong công tác nắm tình hình, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp chính xác.

0: cái công tác phối hợp với các cái đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tập trung được là cái yếu tố quyết định này mang lại cái thành công trong chuyên án này.
1: Qua đấu tranh chuyên án và phá án thành công ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các lực lượng tham gia ban chuyên án có sự trưởng thành rất là lớn về nghiệp vụ cũng như là sự nâng cao cái bản lĩnh chính trị, năng lực công tác chuyên môn và tích lũy được rất nhiều cái kinh nghiệm phục vụ công tác trong thời gian tới.

0: Với tốc độ phát triển nhanh của các khu công nghiệp, Bắc Ninh đã trở thành địa phương thu hút số lượng lớn lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển kinh tế, thực tế này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng trong công tác quản lý người nước ngoài. Trong thời gian gần đây, từ công tác nắm tình hình bằng các biện pháp kiểm tra công khai và bí mật, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số người nước ngoài được đưa vào địa bàn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí, một số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này. Đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
1: Trong quá trình nắm tình hình trinh sát và đấu tranh đối với chuyên án, thì chúng tôi xác định thêm một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rất có tổ chức và rất chặt chẽ, bài bản, có tính liên kết cao và quy trình khép kín.
2: Là đối với những cái đối tượng này đều không có giấy tờ tùy thân, nên là quá trình khi mở rộng chuyên án để truy xét những đối tượng đã
0: dự định chở 4 người nước ngoài này cùng một người đã được Nguyễn Thị Thắm đưa đến trước đó lên khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để vượt biên trái phép.
3: Vi phạm pháp luật ở nước ngoài cũng nhiều tiền án tiền sự, và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của, hoặc có thể là giết người.
4: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Ngay sau khi bắt giữ được hai mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, Công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1 với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án.
5: Hết sức là bí mật, bất ngờ, bởi vì các đối tượng có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi. Nếu như không bí mật bất ngờ thì sẽ rất là khó thành công.
0: Ban chuyên án xác định Phạm Xuân Dương chỉ là một mắt xích trong nhóm đối tượng được giao nhiệm vụ vận chuyển, đưa đón khách nước ngoài. Nhóm này đều nhận lệnh từ một nhóm cấp cao hơn là nhóm trung gian, phụ trách điều hành lộ trình, địa điểm giao nhận khách và mức thù lao theo từng chuyến.
6: Chia làm các cung đoạn đường khác nhau và tổ chức bằng những phương tiện khác nhau, có thể là xe máy, có thể là ô tô, để đưa các đối tượng nhập cảnh vào tập kết ở những khu vực như chẳng hạn như tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội. Sau đó là các đối tượng đã đưa những đối tượng ở Trung Quốc này vào miền Nam, sau đó là đưa sang bên Campuchia và tổ chức đưa các đối tượng này vào những làm việc ở những khu vực như là Kim Sa, khu vực Tam Thái Tử ở Ba Vét, Campuchia, để làm những công việc khác nhau như chẳng hạn như là làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái không gian mạng hoặc là tổ chức đánh bạc.
0: Một rào cản rất lớn trong chuyên án lần này chính là tính ẩn danh ngày càng cao của các đối tượng trong tổ chức tội phạm.

0: Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng lưới mà không để lại thông tin cá nhân hay bất kỳ dấu vết nào. Chính vì vậy, mỗi nhóm đối tượng trong đường dây này đều hoạt động có tính độc lập theo nhiệm vụ được giao. Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an, thế nhưng từ lời khai của Phạm Xuân Dương và bằng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, ban chuyên án đã xác định được đối tượng cấp trên của Dương nằm trong nhóm trung gian là Nguyễn Văn Anh. Đối tượng này sử dụng biệt danh là Lê Hổ để điều hành hoạt động vận chuyển người nước ngoài trái phép tại các tỉnh khu vực phía Bắc.
1: Đối tượng Lê Hổ là người trực tiếp chỉ đạo giao việc cho đối tượng Phạm Xuân Dương đưa đón khách từ Hà Nội lên Bắc Giang và đón tiếp khách ở Bắc Giang để di chuyển lên Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.
2: Trong quá trình đấu tranh chuyên án thì cái công tác điều tra là phục vụ công tác trinh sát, và ngược lại là cái công tác trinh sát là những cái tài liệu trinh sát là phục vụ cái công tác điều tra. Và cái quá trình điều tra xác minh ở đây thì luôn có sự là họp bàn, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những cái hướng điều tra nó kịp thời.
3: Đối tượng là sẽ tổ chức là thuê xe tiền chuyến, thuê taxi để đưa những cái đối tượng nhập cảnh trái phép để ra vào sâu nội địa để tổ chức ở lại, tổ chức bố trí ăn nghỉ các thứ là tầm trong vòng 1-3-4 ngày, sau đó là sẽ tổ chức liên quan là đưa tập kết rồi là đưa đi các tỉnh miền Nam để tiếp tục tập kết và Sơn để có biệt danh là Rai Sơn, để có Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì đối tượng yêu cầu các đối tượng bên dưới sẽ thu hồi toàn bộ những cái tin nhắn, hình ảnh về liên quan đến việc điều hành.
4: Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng khác dưới quyền của đối tượng Võ Minh Đâm, thì đối tượng Võ Minh Đâm tiếp tục vẫn duy trì tiếp tục cái thủ đoạn hoạt động tinh vi của mình. Đối tượng tiếp tục thay đổi những cái tài khoản Telegram của mình để móc nối liên hệ với các đối tượng đầu dây bên dưới khác để chỉ đạo điều hành.
0: Ban chuyên án nhận định Võ Minh Lâm là mắt xích cũng như manh mối cực kỳ quan trọng để tìm ra đối tượng cầm đầu, nên quyết định triển khai ngay các phương án vây bắt.
2: Ẩn náu của đối tượng thì bắt giữ đối tượng thì các đối tượng là hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng là cơ quan công an là có thể tìm đến các đối tượng để và bắt giữ được các đối tượng. Sau khi mà chúng tôi khai thác nóng và xác định cái thông tin này thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo điều tra viên và trực tiếp là tác động với tư tưởng đối tượng và yêu cầu đối tượng là hợp tác. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tham mưu cho đồng chí phó đốc thủ trưởng công an điều tra là đề xuất đồng chí là cho tổ chức cái trò chơi nghiệp vụ để câu nhử, đưa dẫn và bắt giữ tóm gọn các đối tượng.
4: Khi tiến hành bắt giữ đối tượng thì chúng tôi xác định, chúng tôi phát hiện trong điện thoại đối tượng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đường dây bên dưới, vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó thì tôi đã báo cáo lãnh đạo và xin ý kiến đồng chí trưởng ban chuyên án, phó ban chuyên án để tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh tiếp theo. Chúng tôi đã vận dụng triển khai đối với đó chính là trò chơi nghiệp vụ.
0: Xác định thời cơ bóc gỡ toàn bộ đường dây đã tới, ban chuyên án kịp thời báo cáo với đồng chí trưởng ban chuyên án và đề xuất triển khai ngay các biện pháp kiểm soát thông tin, huy động lực lượng tiến hành trò chơi nghiệp vụ để đón lõng, bắt giữ các đối tượng trên đường giao nhận những vị khách không mời người nước ngoài. Tổ công tác phía Nam đồng thời di lý đối tượng Võ Minh Lâm về công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

đối tượng đây là vẫn đang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, là có một cái nhóm đang tổ chức đưa một cái nhóm 8 đối tượng người Trung Quốc từ khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sang bên Campuchia. Tôi đã đón lõng phối hợp với lại công an thành phố Hồ Chí Minh, như phòng an ninh điều tra và công an các quận, thì nó công an các quận để bố trí bắt giữ các đối tượng này khi mà đang các đối tượng là đang giao người ở khu vực bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ cái đối tượng

0: tượng đưa dẫn và 8 cái đối tượng người Trung Quốc này, sau đó di lý về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ.
1: Gửi hình ảnh cho đối tượng đầu trên, khi đối tượng đầu trên đã xác thực đấy đó là chính là hành khách cần đưa thì lái xe taxi sẽ tiếp tục cái thực hiện nhiệm vụ của mình đưa đón trên quá trình vận chuyển. Do vậy đây là một cái quy trình khép kín và có xác thực từ đầu trên, không để lọt ra bên ngoài.
2: Lào Cai để vượt biên trở về nước. Tất cả nhóm khách này đều không có giấy tờ cư trú hợp pháp khi nhập cảnh vào Việt Nam.
3: Để tạo lên cái sức mạnh tổng hợp cũng như có cái trí tuệ cao nhất để tập trung nhanh chóng làm rõ cái đường dây tội phạm và phá án. Trong đó thì công an tỉnh chỉ đạo là huy động và tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị có cái sự đoàn kết, thống nhất và hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả. Lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, xử lý, chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề mà khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đấu tranh phá án.
2: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời buộc nhiều đối tượng khác tự nguyện ra đầu thú và làm sáng tỏ toàn bộ sơ đồ các nhóm chính trong đường dây này, bao gồm nhóm thứ nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện việc vận chuyển đưa đón khách, gồm Đỗ Văn Quân, Bùi Văn Tưởng, Lưu Văn Ánh, Phạm Xuân Dương, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hồng Quân, Trương Văn Dũng. Nhóm thứ hai là các đối tượng trung gian điều hành hoạt động vận chuyển, gồm Võ Minh Lâm, biệt danh là Tổng Tài, La Thanh Sơn, biệt danh Raison và Nguyễn Văn Anh, biệt danh là Lê Hổ. Nhóm thứ ba chính là đối tượng cầm đầu mang biệt danh No Name. Việc bắt giữ và khai thác thông tin từ các đối tượng nằm trong nhóm trung gian giúp ban chuyên án xác định được người mang biệt danh No Name, đó chính là đối tượng Đỗ Đức Hướng, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang.
0: Và trên cơ sở là chúng tôi áp dụng đồng bộ biện pháp thì chúng tôi đã xác định được cái đối tượng, nơi ở của đối tượng Đỗ Đức Hướng. Và chúng tôi đã triển khai những cái mũi xác minh, điều tra xác minh và xác định, sau khi mà xác định nơi ẩn náu của đối tượng Đỗ Đức Hướng, chúng tôi đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Đức Hướng.
2: Tại cơ quan an ninh điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây Đỗ Đức Hướng ban đầu có thái độ thách thức vì cho rằng mọi hành vi của bản thân đã được che giấu bởi hắn không bao giờ trực tiếp xuất hiện mà chỉ sử dụng biệt danh trên mạng xã hội để điều hành hoạt động. Ngay cả những đối tượng trong đường dây này đều không biết mặt và lai lịch của Hướng.
4: Sau khi tổ chức thành công các cái lượt đưa các cái lượt người tổ chức ở lại Việt Nam trái phép, thì các đối tượng đã xóa các cái tin nhắn, xóa các cái nội dung trò chuyện cũng như thu hồi các tin nhắn qua các cái ứng dụng OTT. Đấy. Việc xóa các cái tin nhắn, các cái nội dung trao đổi như thế thì các đối tượng nghĩ là có thể che giấu được hành vi phạm tội. Thế nên khi mới bị phát hiện, bắt giữ thì các đối tượng đều rất là ngoan cố.
0: Các đối tượng thì thường sử dụng những cái từ nóng như chẳng hạn như từ kiện hàng hoặc là con hoặc là tấn. Đấy, để tránh cái việc mà phát hiện cơ quan chức năng. Vì các đối tượng khi mà sử dụng cái từ nóng này thì khi mà cơ quan chức năng phát hiện mà kiểm tra, thu giữ, nếu còn lưu giữ những cái từ này, những cái nội dung này thì kiểm tra ở đây thì có thể là sẽ đề phòng cái trường hợp mà khi cơ quan chức năng điều tra, gọi hỏi và truy tìm ra những đối tượng này thì các đối tượng này sẽ phủ nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội. Với cái lý do là trong cái nội dung trao đổi với nhau thì không có nhắc đến người nước ngoài.
2: Sau khi bắt giữ triệu tập các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, tăng vật có liên quan, đồng thời trích xuất được một số dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội từ điện thoại di động của Đỗ Đức Hướng và đồng bọn. Trong đó có nhật ký liên lạc và các tin nhắn xác nhận đón khách giữa các đối tượng.
5: Tổ kỹ thuật số chúng tôi đã cố gắng phối hợp và cũng làm việc không kể ngày đêm để tìm ra những cái manh mối trên dữ liệu điện tử, trên điện thoại. Thì trong quá trình thì cũng rất là nhiều mẫu vật, thì chúng tôi cũng đã kịp thời và trích xuất được rất nhiều dữ liệu tin nhắn về hình ảnh, rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra, để phá án.

0: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Trong đó, sự phối hợp thường xuyên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn lấy lời khai đã góp phần đấu tranh hiệu quả và khuất phục từng mắt xích của tổ chức tội phạm, buộc các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Tìm hiểu qua mạng xã hội thì đã có vào mua một cái nick WeChat và đặt tên là Super Ca, thì là dùng thời gian rồi đổi tên Super. Ngoài ra còn một nick Telegram có tên là Nông Nên để sử dụng cho đến nay online, rồi đã quen biết một vài người có tên WeChat là Hoàng Tử Gió, thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió ở quê ở tỉnh Bắc Ninh. Em ở Campuchia lúc thì ở Việt Nam, lúc nói ở Campuchia nó nói là không biết là như nào, thì có công việc đổi tiền Trung Quốc. Thì em cũng ban đầu thì em cũng có làm tài khoản để đổi tiền. Sau đó người tên Gió này thì bảo em là có công việc bố trí đưa đón Trung Quốc không giấy tờ, thì muốn đi thuê đi từ Hà Nội đến chứng minh giá giao cho em khoảng 28 triệu, thì em cũng một chuyến nó cho ba người, có thêm người thì nó cho 32 triệu.
2: Bị can thuê Sơn bố trí xe khách thì bị can trả Sơn bao tiền?
3: Dạ, trả cho anh Sơn 4 triệu.
2: Thuê Tưởng với giá bao nhiêu?
3: Thuê Tưởng với giá 11 triệu.
0: Cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu đã tổ chức đưa khoảng 2.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, cho thấy quy mô cũng như những hệ lụy khôn lường do hành vi của các đối tượng có thể gây ra khi tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đưa lao động bất hợp pháp vào các tổ chức lừa đảo.
4: Quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án và điều tra mở rộng vụ án này thì cơ quan an ninh điều tra là thường xuyên là tranh thủ và kịp thời là báo cáo xin ý kiến đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra về cái kết quả điều tra, cái kết quả cái công tác đấu tranh chuyên án, và kịp thời là đề xuất, đưa ra những đề xuất mang cái tính đường lối, mang tính chỉ đạo và để cho công tác điều tra nó đi đúng hướng. Và các đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc là cũng đã kịp thời là đưa ra cái hướng chỉ đạo nó chính xác nhất và nó có trọng tâm, trọng điểm, nó là cái những nút thắt để cho công tác điều tra này nó luôn đảm bảo là công tác điều tra đi đúng hướng.
5: Trong quá trình điều tra, xác minh và đấu tranh chuyên án, là qua đó thì lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở, thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật và khắc phục những sơ hở thiếu sót đó để không để các đối tượng tiếp tục lợi dụng để hoạt động tội phạm cũng như là ảnh hưởng đến an ninh trật tự của đất nước.
0: Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự chủ động linh hoạt trong nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh thành công với đường dây hoạt động tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Sự thành công của chuyên án cũng chính là kết quả từ việc triển khai đúng các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác xử lý các vụ án xuất nhập cảnh trái phép có liên quan đến người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

0: Có một người phụ nữ lặng lẽ bước qua cánh cổng trụ sở, bắt đầu một ngày làm việc. Phía sau tấm biển là trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân. Là những ngày không quản ngại gian khó, gần dân, sát dân và luôn có mặt khi người dân cần. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, trưởng công an phường Móng Cái 3, một nữ chỉ huy với trên vai là trách nhiệm giữ gìn bình yên cho một địa bàn nơi địa đầu Tổ quốc. Móng Cái 3, một phường nơi địa bàn đô thị và khu dân cư đan xen, nhịp sống ngày một sôi động, giao thương ngày càng phát triển. Cùng với sự chuyển mình ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Từ quản lý cư trú, bảo đảm trật tự đô thị, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đến những vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Tất cả đều đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải nắm chắc địa bàn, gần dân và chủ động từ sớm.
1: Tôn giáo và đặc biệt là địa bàn mà có người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn.
0: Với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, điều hành công việc không chỉ là phân công nhiệm vụ. Đó còn là cách để nắm địa bàn, nắm
1: tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, thường xuyên giáo dục và đặc biệt là có những hội ý nghiệp vụ, đặc biệt là liên quan đến cái trong công tác thì thường xuyên trong giao ban là uốn nắn và đều đưa ra những nội dung này để cán bộ chiến sĩ nhận diện được, ý thức được với cái tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân.
0: Có những ngày, công việc của người chỉ huy diễn ra trong những cuộc họp tưởng như rất bình thường. Nhưng phía sau mỗi phương án là một câu hỏi luôn được đặt ra. Nếu tình huống phức tạp xảy ra, lực lượng ở đâu, xử lý thế nào, làm sao vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Từ những tình huống liên quan đến khiếu kiện đất đai, tập trung đông người, cho đến các phương án phòng thủ, lực lượng công an phường luôn phải chuẩn bị với tinh thần chủ động, chính xác và đúng quy định. Bản lĩnh của người chỉ huy không chỉ nằm ở quyết định nhanh hay chậm, mà còn ở khả năng giữ cho mỗi quyết định được đặt lên trên nền tảng của sự bình tĩnh, thận trọng và trách nhiệm. Bởi sau mỗi tình huống an ninh trật tự luôn là cuộc sống của người dân.
1: Xây dựng thế trận an ninh ở cơ sở thì của bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng đó là chính là dấu ấn của công an phường, của cán bộ chiến sĩ công an phường. Bởi vì bản thân cá nhân tôi thì một mình cũng không thể là có thể là góp phần vào những cái dấu ấn chung và đậm nét như vậy. Thì cán bộ chiến sĩ công an phường Móng Cái 3 là một trong những đơn vị mà có tinh thần đoàn kết nhất trí rất cao.
0: Giữ bình yên không chỉ là giải quyết tình huống lớn. Phần lớn công việc của công an cơ sở lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một ca tuần tra trong đêm, một lượt kiểm tra cư trú, một buổi tiếp công dân, một cuộc trò chuyện tại khu dân cư. Những công việc lặng thầm ấy tạo nên một mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở. Để khi người dân cần, công an có mặt. Khi địa bàn có vấn đề, công an biết. Và khi có một nguy cơ mới chỉ bắt đầu manh nha, lực lượng đã có thể chủ động ngăn chặn. Có lẽ từ chính cách làm ấy mà sự bình yên không còn là một khái niệm xa xôi. Nó hiện diện trong những điều rất cụ thể, rất đời thường.
2: Nói chung là từ lúc đồng chí trưởng công an phường về đảm nhiệm ở phường Móng Cái 3, lúc đó đồng chí về, từ lúc đồng chí về là đồng chí chỉ huy làm rất tốt, phân công công việc rõ ràng, nhiệm vụ anh em rõ ràng. Đấy, cảnh sát khu vực và các cảnh sát hình sự và phối hợp với an ninh cơ sở làm dưới khu rất tốt. Nói chung là đồng chí làm quyết liệt mọi cái để chúng tôi có động lực, chúng tôi phối hợp làm. Phải nói là giờ anh em làm rất nhiệt tình.
0: Với người làm công an, đôi khi kết quả công việc không nằm trên những con số, nó nằm trong câu chuyện của người dân. Những nỗi lo thường trực về an ninh trật tự, những tệ nạn xã hội đã ngày được đẩy lùi, để trả lại cho người dân những giây phút bình yên trong chính khu phố đang ở.
3: Nên là tình hình trộm cắp cũng như là tình hình thanh niên hư là rất là ít.

0: và ổn định cuộc sống. Nếu bây giờ mà nếu hiện tại bây giờ mà đi đêm ấy, ngoài vỉa hè là xe máy cứ để ngoài vỉa hè không có mất mát gì cả, mà để ngoài vỉa hè luôn chứ không phải để trong nhà nữa. Thực sự là như thế. Đây mình không phải mình nhân cách hóa mà là mình đúng, nó đúng sự thật, nó là như vậy.
1: Đồng chí thường xuyên là xuống địa bàn định kỳ hàng tuần thì tham gia phối hợp để tiếp công dân, để giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn tận tụy nhân dân và bà con để đảm bảo các tiến độ.
2: Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu là một đồng chí cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, luôn quan tâm sát sao chỉ đạo anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị từng cái nhiệm vụ được giao, từ cái nhỏ nhất đấy, cho đến từ công tác sinh hoạt tập thể cho đến cái nội dung mà nhiệm vụ chính trị được công an tỉnh và đảng ủy, ủy ban nhân dân phường giao, thì đồng chí đã có những cái sự quan tâm chỉ bảo rất là sâu sát.
3: Từ một cậu học sinh nghịch ngợm từng bị bạn bè rủ dê,
4: có nhiều lần anh các chú công an cũng gọi động viên hỏi han là có công việc ổn định chưa, bây giờ làm gì rồi, không chơi bời đua xe, ở nhà phụ giúp bố mẹ, lấu lướng, bỏ qua mấy cái thằng bạn bè bên ngoài kia đi, không đua xe ngao du nữa. Thì em rất biết ơn các anh các chú đã động viên, đã hỏi han em thời gian vừa qua.
3: Ở một địa bàn có hoạt động giao thương, sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là câu chuyện của những con phố hay khu dân cư. Bình yên còn phải hiện diện trong từng nhà máy, từng công xưởng, nơi hoạt động sản xuất diễn ra mỗi ngày. Vì thế, với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, nắm địa bàn không có nghĩa là chỉ nắm những nơi thường xuyên xảy ra vụ việc. Đó còn là chủ động tìm đến, lắng nghe và cùng các doanh nghiệp nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp đến việc xuống tận nơi sản xuất để tìm hiểu hoạt động thực tế. Mỗi cuộc gặp là thêm một lần lực lượng công an hiểu hơn về địa bàn mình phụ trách. Và cũng từ sự chủ động ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự không còn là sự phối hợp một chiều. Đó là sự đồng hành để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người lao động yên tâm làm việc và những nguy cơ về an ninh trật tự được nhận diện, phòng ngừa từ sớm.
5: Trên địa bàn phường Móng Cái 3 thì có khu công nghiệp Hải Yên, là khu công nghiệp duy nhất trên địa bàn của các xã phường Móng Cái là có khu công nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua thì công an phường Móng Cái 3, đặc biệt là sau khi mà sát nhập và thực hiện song song với chính quyền hai cấp, thì công an phường Móng Cái 3 cũng đã xác định đây là một trong những cái khu vực mà cần phải có cái sự quan tâm, và đặc biệt là liên quan đến công tác an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh công nhân.
3: Phía sau những con số về sản xuất, những dây chuyền vẫn ngày đêm vận hành là một môi trường cần được bảo đảm an toàn và ổn định. Với người chỉ huy công an cơ sở, đó là một phần của nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho địa bàn. Doanh nghiệp chúng tôi có số lượng rất lớn công nhân viên là dân tộc thiểu số. Do đó, vấn đề nhận thức về pháp luật hạn chế. Công an phường Móng Cái 3 dưới sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an phường Phạm Thị Hoài Thu đã rất sát sao tư vấn, hỗ trợ chúng tôi về vấn đề nâng cao ý thức pháp luật, cũng như vấn đề trị an hàng ngày. Ở vị trí đứng đầu công an phường, Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu không chỉ điều hành công việc của đơn vị trên mọi vấn đề của địa bàn, chị còn phải nhìn từ góc độ an ninh trật tự để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng bàn bạc nhận diện những vấn đề có thể tác động đến cuộc sống bình yên của nhân dân và tìm cách giải quyết ngay từ cơ sở. Và để làm được điều đó, người chỉ huy thật sự hiểu địa bàn mình đang đứng, hiểu những vấn đề người dân đang quan tâm, để có những thông tin ở cơ sở có thể tham mưu đúng, trúng và sát thực tế.
6: Công an phường Móng Cái 3 đã phát huy được vai trò tham mưu giữ vững địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có vai trò của đồng chí trưởng công an phường, dù là lãnh đạo lữ, chỉ huy lữ, thiệt thòi về hoàn cảnh. Tuy nhiên, đồng chí đã phát huy được bản lĩnh, vai trò của người lãnh đạo, người chỉ huy.

0: tham mưu cho chính quyền giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh gọn, hiệu quả và vững mạnh. Phong trào về bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã được chính phủ, được tỉnh ghi nhận, người dân tin yêu, tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nhận thấy sự bình an trong đời sống, trong sản xuất, trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Có một công việc không nằm trong phương án đảm bảo an ninh trật tự, cũng không xuất hiện trong những cuộc giao ban thường ngày, nhưng lại được những người chiến sĩ công an nơi đây âm thầm duy trì qua năm tháng. Đó là chăm lo cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, những em nhỏ đã được công an nhận làm con nuôi. Cháu Trừ Thị Thu Duyên, người Giao Thanh Y ở thôn Bạc Nà, xã Hải Sơn, là một trong những em nhỏ như thế. Trước đây, em đã được công an nhận nuôi. Sau khi địa giới, tổ chức được sắp xếp, địa bàn có những thay đổi. Nhưng một điều không đổi, đó là trách nhiệm dành cho những đứa trẻ này. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu tiếp tục công việc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trước đó đã gây dựng. Không chỉ là những lần đến thăm, những món quà trong những dịp đặc biệt. Mỗi tháng, công an phường đều dành khoản hỗ trợ để các em có tiền đóng học, tiếp tục việc học tập và sinh hoạt. Và lời hứa ấy không dừng lại ở một năm hay một nhiệm kỳ.
2: Con cảm thấy rất là vui được các cô chú công an phường Móng Cái Ba đã đỡ đầu. Mẹ Thu và các mẹ đã mua rất nhiều đồ cho con. Con xin hứa là sẽ học tập chăm.
3: Trong quá trình mà cán bộ chiến sĩ đi kiểm tra và xuống dân để kiểm tra cư trú thì cũng cán bộ chiến sĩ cũng nắm tình hình và cũng báo cáo về cho đồng chí trưởng công an phường, nắm được là có hoàn cảnh là cháu Linh mồ côi, rồi là hiện tại bây giờ là ở với ông bà. Ông thì đang bị tàn tật liên quan đến bị mất một tay. Cái bà thì cũng chỉ đi biển đơn thuần ấy. Gia đình thì cũng thuộc diện là cũng có những hoàn cảnh và khó khăn. Công an phường cũng đã quyết định cán bộ chiến sĩ cùng chung tay để đỡ đầu cháu Hoàng Thị Linh ở khu phố Hải Đông 3, phường Móng Cái 3. Đến năm cháu Linh 18 tuổi và mỗi tháng thì hỗ trợ để cho ông bà nuôi dạy cháu là 500.000 đồng. Thì khi mà nhận đỡ đầu thì công an phường cũng đã trao số tiền là 6 triệu đồng một năm để gửi đến cho ông bà và một số phần quà, một số vận dụng khác.
1: Một chiếc bàn để em ngồi học, những cuốn sách để em tiếp tục đến trường, những khoản hỗ trợ đều đặn để việc học không bị gián đoạn. Và trên hết là một lời nhắn nhủ không thành lời, rằng con không đi một mình trên hành trình trưởng thành.
3: Dù là công an phường là nhận đỡ đầu con Hoàng Thị Linh ở khu phố Hải Đông 3 của phường Móng Cái 3, nhưng mà khi mà mua bàn học cho Linh thì cũng mua luôn bàn học để cho em gái của Linh năm nay là bước vào lớp 1. Và công an phường thì cũng đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình và cho cháu bước vào lớp 1, em gái của Linh. Nghĩa là ngoài đỡ đầu thì cũng đã hỗ trợ kinh phí để cho em gái Linh bước vào lớp 1 học và cũng là mua luôn cả bàn học.
4: Thì về cái mặt mà đời sống tinh thần ở một khía cạnh nào đó, đồng chí rất là tình cảm. Thế là anh em trong đơn vị rất là đồng lòng, rất là ghi nhận cái việc đó và luôn luôn là có cái tinh thần là phấn đấu cùng với đồng chí trưởng công an phường để xây dựng đơn vị, rồi thì tạo nên cái môi trường thuận lợi nhất để phục vụ nhân dân.
1: Của lực lượng công an cũng trở thành một điểm tựa.
5: Trước anh cũng còn ở cái túp lều với bé cơ. Thì là các đồng chí công an xuống thì bảo nó thôi thì điều kiện khó khăn thì công an phường, đồng chí công an phường vào đấy thì là kiến nghị vào trong tỉnh. Thì là một thời gian sau thì là trong công an tỉnh là quyết định ra hỗ trợ.
3: Đồng hành cùng gia đình để cho các gia đình sớm có nhà để ở và khang trang hơn, thì có nơi để thờ cúng liệt sĩ.
1: Cứ như thế, công việc của một trưởng công an phường được nối dài từ phòng họp đến từng con phố, từ những phương án đảm bảo an ninh trật tự đến những câu chuyện rất riêng của từng gia đình.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn ngập lụt đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thống kê cho đến chiều tối ngày hôm qua đã có 3 người thiệt mạng, hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập và gần 22.500 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tại Phú Thọ, 3 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc. Mưa lũ đã làm 4 ngôi nhà bị sập và 29 ngôi nhà bị hư hỏng. Hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập, trong đó Thanh Hóa nhiều nhất với 8.400 nhà. Về nông nghiệp, Ninh Bình

và các hộ nằm trong vùng nguy hiểm, đồng thời rào chắn khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và bố trí người ứng trực để theo dõi diễn biến. Mua bán 139 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định là hơn 2.000 tỷ đồng. 3 bị can trong đường dây vừa bị công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Anh Khoa về hành vi rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đường dây này hoạt động từ đầu năm ngoái. Linh và Tú đã mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, rồi bán cho những người ở Campuchia để thanh toán, chuyển tiền có liên quan đến hoạt động đánh bạc cá cược với tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Khoa đã trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo của người dân qua mạng xã hội. Tổng cộng có 10 bị hại, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thầy giáo dạy lái xe tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua tại đường tránh Đông Buôn Ma Thuột đoạn qua Buôn Tara, xã Ea Cơ Nếch, tỉnh Đắk Lắk giữa xe ô tô tập lái và ô tô tải. Địa điểm trên, xe tập lái đã đâm vào đuôi xe ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước khiến giáo viên dạy lái xe tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe tập lái đã không chú ý quan sát. Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận bảo hiểm xã hội đối với bị cáo Đặng Đình Tụ, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Theo điều tra, từ năm 2022 cho đến năm 2024, lợi dụng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản, Tụ đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán thuê ngoài của doanh nghiệp nhận tiền gửi đóng bảo hiểm xã hội của 12 lượt người để giúp những người này được hưởng tiền thai sản dưỡng thức cho bảo hiểm xã hội cơ sở Trương Mỹ chi trả. Để hợp thức hóa, Tụ đã chỉ đạo lập khống các phiếu chi tiền lương, phiếu chi chế độ thai sản, chi chế độ cho cán bộ nhân viên, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội hơn 409 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Việt Nam có một tác phẩm tương đối ấn tượng, đó là bộ phim Mảnh đời của Huệ của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Có lẽ nhiều người ở lứa tuổi trung niên, thế hệ 7X, 8X vẫn nhớ đến số phận đa đoan bị những gã sở khanh lừa gạt. Từ một cô gái chân chất quê mùa, xuất thân từ vùng quê lúa Thái Bình ra Quảng Ninh nhặt than kiếm sống, sau những va vấp non dại, Huệ đã nhận ra được những mánh khóe của cuộc đời. Dù mong muốn vượt biên để thay đổi số phận chưa thành, nhưng nhân vật trong bộ phim đã đón một cái kết có hậu. Còn đối với người tên là Huệ mà chúng tôi đề cập trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chưa chắc đã nhận được một cái kết như vậy. Vâng.
1: Đặng Thị Huệ, sinh năm 1981, tại xã Thư Vũ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay là thôn Đông Vinh, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình nền nếp cơ bản khi và xã Tự Tân của huyện Vũ Thư cũ. Sự vô tổ chức, vô kỷ luật khiến Huệ nhiều lần bị phê bình, nhắc nhở và bị điều chuyển công tác. Tháng 6 năm 2016, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án 2 năm tù treo và 4 năm thử thách. Tháng 9 năm 2018, dù đang trong thời gian thử thách, nhưng Đặng Thị Huệ cùng nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập gây rối ở các trạm thu phí BOT với danh nghĩa phản đối tiêu cực. Là một trong những đối tượng cốt cán, cầm đầu kích động, Huệ được số chống phá bên ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đạt,

0: móc nối, cung cấp nhiều thông tin xuyên tạc cho các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí ở nước ngoài. Tháng 10 năm 2019, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
1: Em đã tuyên án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là gây rối trật tự công cộng. Như vậy là về cái tiền sử của đối tượng này là cái đối tượng vi phạm pháp luật, có thể nói là như vậy, và đã bị xử phạt. Và sau khi mà đã được giáo dục như vậy rồi, thì đối tượng Đặng Thị Huệ lại tiếp tục không ăn năn, không hối lỗi, không cải tạo tốt, mà lại có những cái hoạt động chống phá rất điên cuồng.
0: Dù đã có một gia đình yên ấm với chồng và hai con nhỏ, nhưng sự ảo tưởng về bản thân, về sứ mệnh một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền, Đặng Thị Huệ bỏ mặc gia đình, dòng tộc, tiếp tục trượt dài trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Sau khi thi hành án phạt tù, Huệ thường xuyên liên lạc với các đối tượng chống phá bên ngoài, số bất mãn chống đối trong nước. Tháng 5 năm 2024, đối tượng này trốn sang Thái Lan dưới sự can thiệp của một số dân biểu Đức. Đặng Thị Huệ được cấp quy chế tị nạn. Huệ được Vũ Quốc Dụng, đối tượng cầm đầu tổ chức những người bảo vệ nhân quyền Vector, hỗ trợ thủ tục để sống trong khu tị nạn tập trung tại thành phố Hanau, bang Hessen, cộng
2: và công khai cực lực phản đối những lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng của những thành phần này. Vâng, như đã nói, chúng tôi rất căm phẫn khi nghe được những cái lời lẽ xuyên tạc những
0: tế nhân quyền, các buổi thảo luận, hội luận, phỏng vấn trực tuyến trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng cũng được đưa đến tham dự các phiên điều trần của các tổ chức nhân quyền Đức, EU nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt bớ, đàn áp người bất đồng chính kiến. Phương thức hoạt động của Đặng Thị Huệ là lập nhiều tài khoản mạng xã hội để thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các video, thông tin xấu độc, lợi dụng triệt để các vấn đề nóng, bất cập ở trong nước để bóp méo xuyên tạc, ca ngợi cuộc sống tị nạn tại Đức, coi đây là miền đất hứa để cổ vũ số đối tượng chống phá trong nước hướng đến. Dù là người từng công tác trong môi trường giáo dục, được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nhưng ả ta sẵn sàng sử dụng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa nhằm công kích, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước, hạ uy tín, xâm phạm lợi ích của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, kích động tư tưởng bất mãn chế độ trong quần chúng nhân dân, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Không chỉ có vậy, đối tượng này công khai mong muốn gia nhập tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức được Bộ Công an Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngày 18 tháng 2 năm 2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 18 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Đặng Thị Huệ cao giọng vu cáo, dựng chuyện bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt cóc, đánh đập, bị đàn áp xuyên quốc gia, ngay cả khi tị nạn tại Đức. Sau hơn một năm ở Đức, dưới sự giật dây chỉ đạo của các tổ chức phản động cực đoan dân tộc, Đặng Thị Huệ ngày càng thể hiện sự lưu manh chính trị, điên cuồng chống phá đất nước, thể hiện rõ ý đồ hoạt động nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Điều đó khiến Huệ tự cô lập mình khỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức, những người luôn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn được góp phần xây dựng đất nước.
2: Trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức rất quan tâm đến tình hình ở trong nước. Và chính vì vậy, bà con ta đều biết rất rõ cái lai lịch và cái quá khứ bất hảo của Đặng Thị Huệ. Bà con chúng ta biết rất rõ Đặng Thị Huệ trước đây các thế lực điên cuồng chống phá Việt Nam.
0: Tháng 6 năm 2025, thời điểm Đặng Thị Huệ được đưa sang Đức, cũng là lúc Lê Trung Khoa, đối tượng phản động tự xưng nhà báo tự do, chủ kênh thời báo.de, đang bị Tòa án Dân sự Đức xét xử với những cáo buộc vô căn cứ, thông tin sai sự thật về ông.
2: Bà con chúng ta ở Đức không quan tâm đến cái hoạt động chống phá của các thành phần bất hảo này. Bà con chúng ta rất biết rõ tình hình ở trong nước như thế nào, sự phát triển hàng ngày, sự thay da đổi thịt đều được bà con chúng ta quan tâm. Qua báo chí chính thống và đặc biệt là những lần về thăm quê hương, bà con chúng ta.
1: Đối tượng Đặng Thị Huệ cũng chỉ là một đối tượng phản động và là một con bài để các cái

0: lực thù địch phản động khác như là tổ chức khủng bố Việt Tân đây, rồi Hội Anh Em Dân Chủ Nguyễn Văn Đài sử dụng, lợi dụng để phục vụ cho cái động cơ, cái mục đích của các đối tượng, các tổ chức khác thôi. Và một khi đã hết giá trị sử dụng.
1: Thể hiện nguyên tắc, mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, dù thực hiện ở đâu, bằng hình thức nào, đều không thể đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Trong suốt các hoạt động chống phá của các đối tượng Khoa, Đài và bây giờ là Đặng Thị Huệ, chúng công khai ý đồ hoạt động nhằm tạo ra một cuộc đột biến chính trị ở trong nước, âm mưu thực hiện một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam bằng cách tuyên truyền những tư tưởng xấu độc, kích động giới trẻ, những đối tượng bất mãn trong nước.
0: Kích động nhân dân chống phá chính quyền, chống phá đảng và âm mưu sau đó còn là lừa đảo những người dân, người ta ít biết những cái thông tin, ít có cái cơ hội tiếp cận các cái nền tảng và những cái thông tin đúng để mà nộp tiền, đấy, để mà tham gia theo dõi, bình luận, hưởng ứng về các cái bài viết, các cái câu nói mà Huệ đã phát ngôn mang tính chất bịa đặt và lôi kéo để kích động, tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam chúng ta.
1: Ở Đức, Đặng Thị Huệ tôn sùng và kết giao với một kẻ phản bội Tổ quốc, đó là Nguyễn Doãn Đôn. Hắn luôn tự vỗ ngực, rêu rao rằng từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Doãn Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, chế độ cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định vì lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng cô lập và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức. Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Doãn Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức, Nguyễn Doãn Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài. Với Đặng Thị Huệ, ngày 22 tháng 10 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiện đang bị truy nã. Cuộc đời lưu vong tị nạn của Đặng Thị Huệ mới chỉ bắt đầu. Với một kẻ quên mất nguồn cội, quay lưng lại với chính Tổ quốc, gia đình, dòng tộc, chắc chắn sẽ nhận một cái kết nhục nhã không mấy tốt đẹp.
2: Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Khi thế tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho chiến trường, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ miền Bắc. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã tình nguyện lên đường, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong dòng người ấy, có người chiến sĩ trẻ Bùi Văn Lạnh, cán bộ công an tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ. Nhận nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, ông lên đường với hành trang là nghiệp vụ, ý chí và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Nhận được cái nhiệm vụ thì tôi đã tập trung về trường, lúc đấy là về trường C500, Học viện An ninh bây giờ, để học nghiệp vụ. Vừa học nghiệp vụ rồi lại vừa rèn luyện cái sức dẻo dai để chi viện chiến trường. Coi như là cứ ban ngày thì học, ban đêm thì tập hành quân. Cứ buộc cái viên gạch vào cái ba lô á, đeo với cái yêu cầu là phải được khoảng độ 20 đến 25 viên, nó tương ứng khoảng 35 đến 40 cân và đi liền trong khoảng 4 tiếng đồng hồ thì lúc đấy coi như mới đạt được cái yêu cầu huấn luyện. Thế còn nghiệp vụ thì đương nhiên là phải học đủ cái điều kiện để mà mình vào trong ấy công tác độc lập được.
0: Không biết có đến được với người thân, nhưng nỗi nhớ quê hương không làm chùn bước. Đó càng trở thành động lực để người lính vững vàng hoàn thành nhiệm vụ nơi tiền tuyến.
1: Đi vào thì hàng ngày là trên đường hành quân là viết thư, xong gặp anh nào đi ra thì là gửi thôi. Thế còn có đến hay không thì cũng không biết. Thế cho nên là rất là quan trọng. Nội dung nó bước điện tôi vẫn nhớ là như này. Tức là đã ở Hà Nội qua cái tin tình báo của mình nắm được, sau đó là thông tin vào, tức là thám báo địch. Nó phát hiện tại khu rừng lá ở cái tọa độ x.y. là có một đơn vị giao liên chuyển cái bức điện nó sang khu ủy với lại bên lúc đấy là quân ủy miền T10. Thì sau đó một cái thì là đồng chí Ba Dân là cử luôn một cái tổ trinh sát an ninh vũ trang, như nói đồng chí Bình đấy, là cùng sang để phối hợp với quân báo để xác minh. Vết thương của tôi thì nó vào sâu sát xương, chỉ cách xương đùi khoảng độ 200 phi thôi. Nhưng mà các đồng chí y bác sĩ ở đấy là nói là không cần thiết phải mổ, bởi vì mổ phải rạch ra ở cái bắp đùi lúc đấy nó phải khoảng gần 15 phân, vì đang khỏe đùi rất to. Thì các anh nói là vết thương đấy nó sẽ nặng hơn, cho nên cứ để như thế thì tự nó khỏi, thì cái mỡ nó bọc lại, thì tôi vẫn cứ để như thế. Thì đến bây giờ thì vết thương cái mảnh đạn ấy nó vẫn còn ở trong, mang trong người tôi.
0: Bom đạn có thể để lại những vết thương trên cơ thể, nhưng không thể ngăn được người lính tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Và giữa những năm tháng khốc liệt ấy, Bùi Văn Lạnh còn gặp một người đồng đội đặc biệt, Ngô Thị Kim Chi, cô gái trẻ đã tình nguyện vào chiến trường góp sức giữ vững những mạch thông tin giữa bom đạn. Từ tình đồng đội trong chiến tranh, tình yêu dần nảy nở khi đất nước hòa bình, để rồi hai người nên duyên vợ chồng vào năm 1976.
2: Lúc nào cô cũng nghĩ là cô phải về Bắc, rất khoát phải về Bắc, mình phải bao giờ được ra Bắc để cô mới lấy chồng, chứ còn cô không lấy. Thế thì trong cái thế thì chú ra thế xong thì bắt đầu cô chú lại được ở cùng một chỗ để an dưỡng. Thế xong tình cảm thì nó cũng nảy nở dần.
0: Năm tháng chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm nào cũng đã trở về với cuộc sống đời thường. Với đại tá Bùi Văn Lạnh, hành trình từ những cung đường Trường Sơn đến ngày đất nước thống nhất là một phần ký ức không thể nào quên. Ông đã đi qua những năm tháng khốc liệt bằng ý chí của người chiến sĩ, bằng tình đồng đội và niềm tin vào ngày chiến thắng. Những ký ức ấy hôm nay trở thành câu chuyện để thế hệ sau hiểu hơn về một thời tuổi trẻ đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn cho ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

hòa bình là khát vọng chung của nhân loại. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe,

là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng.

0: Một buổi chiều tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình, các học viên đang được hướng dẫn tập đội ngũ và thực hiện trật tự nội vụ. Từ những động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đến học quy cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở, tất cả được thực hiện theo nền nếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này đang trở thành một phần trong quá trình rèn luyện hàng ngày, giúp học viên hình thành thói quen sinh hoạt có kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm với tập thể. Quan trọng hơn, phía sau những động tác được lặp lại mỗi ngày là mục tiêu từng bước xây dựng lại một nếp sống ổn định, hành trang cần thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Trước khi vào đây thì ở nhà có cuộc sống buông thả. Sau khi vào đây, tôi được học tập và lao động trị liệu. Sau hơn một năm thì tôi thấy sức khỏe của mình khỏe hơn nhiều và đi theo tất cả học tập rồi là ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Mong muốn là ở trong này được học nghề, sau này có một công ăn việc làm ổn định và không quay lại con đường cũ.
0: Không chỉ nhằm tạo dựng nề nếp, kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, những quy định từ giờ giấc, tác phong đến trật tự nội vụ còn hướng tới việc hình thành lại những thói quen tích cực, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi học viên. Đây cũng được xem là một trong những bước chuẩn bị cần thiết để họ từng bước trở lại với cuộc sống bên gia đình và cộng đồng.
2: Trước đây thì ngoài do dính vào cảnh nghiện ngập nên là cuộc sống nó buông thả, thường xuyên đi lang thang không về nhà. Và sau khi vào đây thì được các cán bộ quan tâm cho điều trị các cơn và đi lao động trị liệu, và được học tập chính trị, được rèn luyện bản thân và chơi thể thao cùng với các anh em cai nghiện thì thấy cuộc sống nó thoải mái và tích cực hơn. Ở đây thì được học tập chính trị này, được tham gia hoạt động thể thao này, điều lệnh thao tác về nội vụ như gấp chăn màn gọn gàng và sinh hoạt sạch sẽ, cảm thấy bản thân mình có tính rèn luyện và kỷ luật cao hơn.
0: Đối với nhiều học viên đang cai nghiện tại cơ sở số 3, những động tác tưởng chừng đơn giản này lại là điều trước đây họ chưa từng được học tập và thực hành một cách bài bản khi còn ở ngoài xã hội. Từ một cuộc sống buông thả, thiếu nền nếp để làm quen với kỷ luật của tập thể là cả một quá trình không dễ dàng.
3: Các học viên tiếp nhận vào đây sau thời gian cất cơn thì đưa về các khu để lao động trị liệu thì cuối buổi chiều thì chúng tôi tổ chức phối hợp với VK02 là tổ chức cho học viên ra học nội vụ gấp chăn màn và tập đội ngũ, thì từ đó cũng giúp cho các học viên là nhận thức được về cái ý thức tổ chức và cái chấp hành cái nội quy quy chế của cơ sở. Cái thứ nữa là cũng giúp học viên được cũng rèn luyện được cái tác phong, và thứ hai là về cái chấp hành về cái giờ giấc trong sinh hoạt hàng ngày. Với thứ nữa là ngoài cái đấy ra là sau này thì các học viên cũng về đường cũng ý thức được và tự cảm thấy không mặc cảm với xã hội.
0: Những ngày đầu không ít học viên còn bỡ ngỡ, động tác chưa thuần thục, việc sắp xếp nội vụ hay thực hiện đúng giờ cũng trở thành một thử thách. Nhưng qua từng ngày, sự lúng túng dần được thay thế bằng thói quen. Mỗi lần đứng vào hàng, mỗi lần tự sắp xếp lại chỗ ngủ, đồ dùng cá nhân. Thay đổi một nếp sống đã hình thành trong thời gian dài, không thể chỉ bằng một mệnh lệnh hay quy định. Đó là quá trình mỗi học viên tự điều chỉnh bản thân từ những việc nhỏ nhất để từng bước hình thành ý thức kỷ luật, sự tự giác và trách nhiệm với chính mình cũng như với những người xung quanh.
4: Thực hiện cái công tác quản lý người cai nghiện trong cơ sở cai nghiện thì chúng tôi cũng bám sát các chuyên đề cũng như là các quy định theo hướng dẫn mà Cục C04 đã chỉ ra. Thì trong cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thì chúng tôi ngoài áp dụng những cái hướng dẫn

0: và quy định ra thì chúng tôi cũng tổ chức linh hoạt để làm sao thì học viên vào đây ngay từ những cái giai đoạn ban đầu như giai đoạn tiếp nhận học viên, sau đó là giai đoạn cắt cơn giải độc, cũng như là giai đoạn về tâm lý, sau đó là tổ chức học nghề, cũng như sau này tái học đồng, tái hòa nhập cộng đồng đối với các học viên trong cơ sở, để sau này khi các học viên chấp hành xong quyết định của tòa án thì khi ra học viên có đủ cái ý thức cũng như trách nhiệm của cá nhân cũng như đối với cộng đồng sau này.
1: Việc đưa các nội dung học tập, rèn luyện đội ngũ và trật tự nội vụ vào sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện không đơn thuần nhằm tạo ra một môi trường sinh hoạt có kỷ luật. Quan trọng hơn, đây là cách để từng bước hình thành cho học viên những thói quen nền nếp, biết tuân thủ giờ giấc, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp không gian sống, thực hiện quy định chung và có trách nhiệm với tập thể.
0: Khi mà giao nhiệm vụ cho cán bộ để hướng dẫn và dạy các học viên này thì cán bộ đều được phải tự trang bị cho mình cái giáo án cũng như trực tiếp hướng dẫn thực hành cho học viên. Và đến nay thì qua một quá trình thực hiện thì đến nay học viên đã ý thức chấp hành rất là tốt, có trách nhiệm chung với tập thể và có nề lếp, lối sống, văn hóa cũng như là có ý thức hơn với bản thân.
1: Song song với việc rèn luyện nền nếp, đơn vị cũng tăng cường liên kết với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề và lao động trị liệu cho học viên. Mục tiêu không chỉ là trang bị thêm một kỹ năng nghề nghiệp mà còn tạo ra môi trường để học viên hình thành thói quen lao động, biết quý trọng thời gian, tuân thủ quy trình và hoàn thành công việc được giao.
2: Là vào đây được anh em trong đội đan, rồi sự quan tâm của các thầy các cô ốm đau là các thầy các cô là xuống báo cáo, các thầy các cô đều là có thuốc thang cho tôi đàng hoàng đâu đấy. Rồi những ngày mà thứ bảy chủ nhật mà nghỉ thì các thầy các cô bố trí cho nghỉ, rồi thể thao ngoài trời.
1: Hiện đơn vị đang duy trì song song nhiều mô hình đào tạo cho người cai nghiện trong quá trình cai nghiện, từ đào tạo nghề đến lao động trị liệu và các hoạt động rèn luyện kỹ năng. Cách làm này hướng tới việc tạo cho học viên một môi trường sinh hoạt có mục tiêu. Trong đó, mỗi ngày không chỉ xoay quanh điều trị mà còn có học tập, lao động và rèn luyện.
0: Những quy định về đội ngũ và quy định về trật tự nội vụ thì đến nay thì cơ bản những học viên trong cơ sở đều có ý thức chấp hành rất tốt và tự rèn luyện cho mình cái ý thức để học tập, rèn luyện cũng như là trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng đã nâng cao hơn được về tinh thần, về sức khỏe, về ý thức chấp hành. Và tôi cho rằng đây là một cái vấn đề then chốt trong quá trình học viên phục hồi nhân phẩm.
1: Hành trình cai nghiện và trở lại với cuộc sống bình thường chưa bao giờ là dễ dàng. Từ việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống, học nghề đến lao động, mỗi bước đi đều hướng tới một mục tiêu, giúp người cai nghiện có thêm điểm tựa để thay đổi và làm lại cuộc đời. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người phải quyết tâm nói không với ma túy, chủ động tránh xa những cám dỗ và không để mình quay trở lại con đường cũ. Bởi phía sau một quyết định từ bỏ ma túy không chỉ là cơ hội cho chính mình, mà còn là cơ hội để trở về với gia đình, có một công việc, một cuộc sống ổn định.
3: Hoan, không thay thế ai vào vị trí con hết. Tất cả những điều mà con đang làm ở đây chỉ khiến cho nó xa lánh con hơn thôi. Con không muốn vậy đúng chứ? Đừng lấy người khác làm cái cớ, vì chính hành động của con sẽ khiến con mất mọi thứ mà bản thân đã đạt được.
4: Anh Hoa không còn yêu con chỉ vì cô ta. Từ khi cô ta tới đây, anh ấy hoàn toàn thay đổi. Con đã bắt qua ta gọi hết bao nhiêu lần rồi.
3: Con yêu à? Con đang ghen tuông vô cớ đó. Không phải vì yêu, mà vì con nghĩ rằng nó là tài sản riêng của mình. Đừng buồn, nếu không thì con sẽ là người mất kiểm soát đó.
5: Những lời khuyên của chú Modesto rất sắc đáng, nhưng cảm giác bất an khi không kiểm soát được tình cảm của Hoan khiến Julieta làm ra những chuyện tồi tệ. Tập 8 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
6: Quý phi nương nương đúng là rộng lượng, tặng căn ngự trụ cho người khác. Theo ta được biết, Ân Tư Thiện không giỏi chữ nghĩa, dù 2 năm nay có đọc sách học chữ, cũng không tới mức biết mô.

0: tả món ăn điêu luyện tới như vậy? Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
1: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn xược mà.
0: Người cũng biết dưới trướng Trần Du có bao nhiêu người của Đông Sưởng, có vài chuyện tới ngày ấy cũng không dám vạch trần. Phía sau nhất định có nguyên nhân, chỉ e sau hôm nay những quan quan và quan viên của liên.
2: Tập 35 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
3: Tiểu thư, bá mẫu của tiểu thư có cho biết thêm thông tin gì không? Cô chưa nói cho chúng tôi biết gì hết.
4: Bá mẫu của tôi nói là họa tiết trên mỗi tấm vải có thể chỉ ra chủ nhân của nó. Trên tấm vải vàng đó có họa tiết Kinari, vì vậy chúng ta có thể đoán tấm vải vàng đó có thể là của nương nương Kinari.
5: Cô đó, nói năng cho cẩn thận một chút, nếu không đầu cô sẽ lìa khỏi cổ.
4: Tôi chỉ nói đúng theo những gì mà tôi đã được biết mà thôi, và đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là kết luận.
5: Nhưng chỉ với một tấm vải như vậy không thể nào trở thành bằng chứng được một tội một người được.
6: Có thể có nhiều người cũng đang rất muốn sở hữu tấm vải đó cũng không chừng.
2: Biết Bút Sòn vào cung gặp bà mẫu để tìm hiểu thông tin, Ỉn lo lắng cho cô vì những điều cô kể lại. Tập 23 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

Iran và Thụy Điển có những động thái gây căng thẳng ngoại giao trong bối cảnh quan hệ hai nước xấu đi trong vài năm gần đây. Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Liên Hợp Quốc phát đi cảnh báo đỏ về tình trạng biến động thất thường của chu trình nước toàn cầu. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Israel ngày hôm qua đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở. Theo đó, Israel đã tiến hành các cuộc đột kích và tấn công vào các thị trấn Qaliyya ở phía bắc bờ Tây, một trại tị nạn ở thành phố Nablus, một số khu vực ở Jerusalem, làng Burka, phía đông Ramallah, bắt giữ nhiều người và khiến một số người bị thương. Trong khi đó, Israel vẫn đang tiếp tục kế hoạch. Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Thụy Điển để phản đối quyết định của Stockholm yêu cầu một quan chức ngoại giao Iran rời Thụy Điển, đồng thời yêu cầu nhà ngoại giao Thụy Điển rời đi. Thụy Điển trước đó xác nhận đã yêu cầu một quan chức tại đại sứ quán Iran rời nước này do những hoạt động mà Stockholm cho là không phù hợp với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Iran và Thụy Điển đã xấu đi trong vài năm gần đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã tiếp quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị và tổng thống Liban Joseph Aoun tại Paris. Trọng tâm cuộc gặp là huy động khẩn cấp nguồn lực quốc tế nhằm củng cố năng lực cho quân đội Liban trong bối cảnh an ninh Trung Đông diễn biến đặc biệt phức tạp. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ tiến trình Aqaba, sáng kiến do Jordani khởi xướng. Các nhà lãnh đạo tập trung rà soát nhu cầu cấp bách của quân đội Liban về tài chính, trang thiết bị và huấn luyện tác chiến, tạo tiền đề để kêu gọi viện trợ quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới. Tại cuộc gặp, Pháp và Jordani tái khẳng định ủng hộ chính quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thực thi đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và củng cố quyền kiểm soát của nhà nước Liban đối với vũ khí trên lãnh thổ nước này. Các cuộc trao đổi tại Paris

0: cũng được xem là bước chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế nhằm huy động thêm nguồn lực cho Liban. Pháp và các đối tác trước mắt sẽ tiếp tục xác định những nhu cầu ưu tiên của quân đội Liban, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo. Một loạt vụ nổ bí ẩn đã làm rung chuyển thành phố Frankfurt và các khu vực lân cận của Đức trong tuần này, khiến giới chức an ninh phải lên tiếng cảnh báo về một hình thức tội phạm có tổ chức nguy hiểm mới. Sáng sớm ngày 17 tháng 9, hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ liên tiếp tại trung tâm Frankfurt, làm hư hại nhiều quán cà phê, quán bar và văn phòng ngân hàng. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nghi phạm 17 tuổi mang quốc tịch Hà Lan. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC, tính đến ngày 1 tháng 7, Nga có hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Ngoài ra, có hơn 1,8 triệu cử tri Nga ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu ở 152 quốc gia. Cử tri bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia, trong đó 1/2 được bầu theo danh sách đảng, liên bang và phần còn lại bầu tại các đơn vị bầu cử một đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử theo danh sách liên bang. Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nhà hoặc sử dụng cơ chế cử tri cơ động để bỏ phiếu tại địa điểm thuận tiện. Bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 chủ thể riêng liên bang, trong khi thủ đô Moscow sử dụng hệ thống riêng. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong những điều kiện đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ mới gia nhập Nga tham gia một cuộc bầu cử quốc hội. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương đã hoan nghênh việc tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA ký biên bản ghi nhớ MOU với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ascucucho 2 thuộc vành đai dầu mỏ Orinoco.
1: Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh năng lượng G20 tại thành phố Houston, Mỹ, hướng tới huy động năng lực kỹ thuật và nguồn lực tài chính mới để phát triển lô Ayacucho 2, một khu vực dầu mỏ thuộc vành đai Orinoco. Theo một số nguồn tin, hai bên dự kiến trong những tuần tới sẽ tiến tới một hợp đồng tham gia sản xuất dài hạn. Trong khi đó, bà Delcy Rodriguez khẳng định các thỏa thuận hợp tác mới sẽ góp phần củng cố ngành năng lượng, tăng sản lượng dầu khí và tạo thêm cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Venezuela. Thỏa thuận với Continental Resources diễn ra trong bối cảnh Caracas đang đẩy mạnh thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm phục hồi ngành dầu khí. Vành đai dầu mỏ Orinoco là khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela, đặc biệt là dầu nặng. Sản lượng dầu của Venezuela hiện khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, thấp đáng kể so với mức khoảng 3,1 triệu thùng mỗi ngày năm 1998.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO thuộc Liên Hợp Quốc vừa phát đi cảnh báo đỏ về tình trạng biến động thất thường của chu trình nước toàn cầu. Việc nguồn trữ lượng nước ngọt sụt giảm kỷ lục đang đẩy trái đất vào nguy cơ khủng hoảng an ninh nguồn nước nghiêm trọng.
2: Báo cáo nước ngầm và các sông băng, vốn đóng vai trò như tài khoản tiết kiệm của hành tinh, giúp hấp thụ tác động của những năm hạn hán khắc nghiệt. Tuy nhiên, thông điệp chính từ báo cáo năm nay là tài khoản tiết kiệm đó đang bị chúng ta làm cạn kiệt với tốc độ báo động. Báo cáo nhấn mạnh, 2025 là năm thứ tư liên tiếp, toàn bộ 19 khu vực sông băng trên thế giới đều bị sụt giảm khối lượng. Chỉ riêng giai đoạn 2023-2025, các sông băng đã tan chảy 1.400 tỷ tấn nước, tương đương 1/3 tổng nhu cầu khai thác nước ngọt hàng năm của toàn cầu. Tình trạng này khiến nhiều vùng tại châu Âu và Bắc Mỹ chạm mốc đỉnh nước, thời điểm lượng nước tan bắt đầu giảm dần vì không còn đủ băng, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung nước vào mùa hè.
3: Nước đang không xuất hiện đúng nơi và đúng lúc chúng ta cần. Các quốc gia phải chuẩn bị tinh thần cho những điểm xuất phát mới, bởi mô hình thủy văn của 30 năm trước đã không còn đúng với thực tế hiện nay.
2: Sự biến động thất thường của chu trình nước cũng là nguyên nhân làm gia tăng các thảm họa thiên tai xuyên biên giới, đặc biệt tại châu Á và châu Phi. Trước thực trạng này, WMO kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường chia sẻ dữ liệu, đẩy mạnh hợp tác và khẩn trương xây dựng hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới nhằm chủ động ứng phó với cuộc khủng hoảng nước toàn cầu.
0: Thưa quý vị, sau thảm họa động đất hồi tháng 6 khiến ít nhất 6.500 người thiệt mạng, học sinh tại Venezuela đang dần trở lại trường học. Nhưng với nhiều em, ngày khai giảng năm nay không chỉ là ngày gặp lại thầy cô bạn bè, mà còn là lần đầu tiên trở lại những ngôi trường mang theo ký ức đau buồn về thảm họa. Nhiều lớp học vẫn còn vắng bóng học sinh, nhiều ngôi trường chưa thể mở cửa trở lại, trong khi nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu trong các gia đình. Với các giáo viên, hành trình đưa học sinh

0: trở lại trường giờ đây không chỉ là khôi phục việc dạy và học, mà còn là giúp các em từng bước vượt qua những mất mát và sang chấn sau động đất. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tại khu phố Carabaleda, bang La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau động đất, nhiều lớp học vẫn vắng bóng học sinh. Tại một trường tư ở đây, chưa đến một nửa số học sinh trở lại trong ngày đầu tiên.
2: Vẫn còn nỗi sợ hãi, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng từng chút một, qua từng ngày, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều học sinh trở lại lớp.
1: Ở một trường công giáo khác thuộc mạng lưới giáo dục Đức Tin và Niềm Vui, tình cảnh còn đau lòng hơn. Chỉ 4 học sinh có mặt trong ngày khai giảng. Các giáo viên phải đối diện với sự vắng mặt của 30 học sinh đã thiệt mạng trong thảm họa. Bức tường trong sân trường đổ sập, những dãy hành lang vắng lặng trở thành lời nhắc nhở về một năm học chưa từng có.
3: Hiện giờ, các em đang trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi ở bên các em.
1: Tháng trước, trường đã tổ chức thành lễ tưởng niệm cho các gia đình và học sinh.
4: Tôi chưa có con. Nhưng tại đây, cùng với các đồng nghiệp, tôi đã có được rất nhiều điều ý nghĩa. Và tôi tin rằng, chúng tôi chưa bao giờ chỉ đơn thuần là những người thầy. Chúng tôi giống như cha mẹ của các em.
1: Trong khi đó, với các bậc phụ huynh, nỗi lo vẫn còn nguyên.
5: Tôi vẫn chưa chắc có nên cho con đi học hay không. Tôi thực sự rất sợ. Tôi cảm thấy những trường học được sửa chữa quá nhanh khiến tôi không cảm thấy an toàn.

bến bãi ngang nhiên hoạt động trái phép, vi phạm hành lang giao thông, hàng loạt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chính quyền xử lý ra sao

0: Đây là khu vực gầm cầu Tân Hà, thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sẽ không có gì để nói. Thay vì vị trí này được quy hoạch là đất cây xanh, thì đã bị chia năm xẻ bảy làm bãi tập kết trái phép. Ngay dưới gầm cầu, máy xúc, xe tải hoạt động. Cát sỏi, đất được tập kết về đây. Bằng thiết bị bay trên cao có thể thấy quy mô bến bãi hoạt động mà không có bóng dáng lực lượng chức năng. Đường Tân Hà, khu vực này được quy hoạch là hành lang giao thông. Vậy nhưng lại trở thành bãi tập kết gạch, vật liệu xây dựng. Các phương tiện xe tải dừng đỗ, bốc xếp ngay sát mép đường. Vậy vì sao các hộ kinh doanh tại đây có thể dễ dàng hoạt động trái phép như vậy? Để trả lời cho câu hỏi, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
1: Lỗi vi phạm ấy, chủ yếu là những trường hợp này là lấn chiếm các hành lang đường để bày bán các cái vật liệu xây dựng. Chúng tôi có khó khăn vì khu vực đấy chúng tôi đánh giá là nằm trong cái hành lang của cầu. Đấy, cái nội dung này thì chúng tôi cũng kiểm tra hành lang cầu. Mà để kiểm tra xử lý ấy, thì hiện nay để kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về hành lang cầu ấy thì quy định thì nó rất rõ rồi. Đấy, khoảng cách hành lang bảo vệ cầu thì cách mép cầu bao nhiêu mét thì nó có rõ. Tuy nhiên thì về quy định ấy, thì về cái việc quản lý hành lang cầu ấy thì sau khi mà cầu xây dựng xong ấy, thì phải có một cái xác định hành lang cho cầu đấy theo dự án. Tuy nhiên chúng tôi hiện nay đi tìm cái hồ sơ đấy hiện nay đến nay cũng chưa tìm được. Mà trên cơ sở đấy thì chúng ta cũng xác định được hành vi để có thể là xử lý về hành vi về đất đai hoặc xử lý hành vi về giao thông.
0: Trao đổi với Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân nhận thấy việc các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ngay trong ngày 16 tháng 7 năm 2026, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Trong biên bản nêu rõ, đối với hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hợp Chí Thành, thời điểm kiểm tra, công ty đang có hoạt động kinh doanh gạch, vật liệu xây dựng, xi măng. Ngoài giấy phép kinh doanh, công ty không cung cấp thêm hồ sơ giấy tờ nào khác liên quan đến việc sử dụng đất, mượn, cho thuê đất tại vị trí kinh doanh của công ty. Tương tự, đối với khu vực gầm cầu, hiện có 3 bãi tập kết cát sỏi. Diện tích đất tập kết vật liệu xây dựng khoảng 800m2 trên diện tích đất dưới gầm cầu Tân Hà. Qua xác minh, người đại diện là Hoàng Hữu Dũng và Vũ Văn Công chưa xuất trình cung cấp được giấy tờ liên quan hoạt động. Trước vấn đề trên, chính quyền sẽ xử lý ra sao? Câu hỏi này xin dành cho Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân.
1: Đối với những nội dung đấy thì chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý dứt điểm nội dung này. Tại vì chúng ta như đồng chí nói thì chúng ta cũng xác định được cái vấn đề nó là không đảm bảo quy định rồi. Đây chúng ta phải khẳng định nhau như vậy. Thì trên cơ sở đây thì chúng tôi nêu rồi những cái nội dung này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên là với cái phản ảnh của dân ấy, của nhân dân ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức xử lý ngay những cái trường hợp này để đảm bảo cho là thứ nhất là chúng ta thực hiện đúng quy định nhà nước. Thứ hai là đảm bảo để tránh cái sự bức xúc của người dân. Ở đây đặc biệt là đối với cái chỗ mà bày bán hàng ngay cái nút giao chỗ dưới gầm cầu ấy, thì chúng tôi sẽ hôm qua chúng tôi đã tổ chức lập biên bản rồi mà trong tháng 7 chúng ta sẽ phải xử lý dứt điểm những cái chỗ đấy tại vì trước mắt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông người dân. Còn đối với cái nội dung kia liên quan đến gầm cầu ấy thì chúng tôi cũng dự kiến thì nội dung đấy chúng ta phải xử lý dứt điểm trong tháng 8.
0: Ngày 30 tháng 7 buộc phải dỡ bỏ công trình và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Buộc thu dọn vật liệu, thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày.

0: từ vụ việc trên có thể thấy, nếu như chính quyền quyết tâm xử lý nghiêm ngay từ đầu, thì những hành vi vi phạm trên sẽ không kéo dài. Ghi nhận tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đây là tuyến sông nhánh của sông Lam, chảy qua địa phận giáp danh hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận vị trí gần khu vực đền cả, các phương tiện tàu thuyền chở cát, neo đậu sửa chữa ngay gần vị trí có biển cấm neo đậu. Quá trình xác minh, vị trí này không được cấp phép bến thủy nội địa. Trên thân tàu không có biển, sơn, ghi số hiệu. Tuyến sông cũng không có đơn vị được cấp phép tập kết, khai thác cát. Các phương tiện tự ý neo đậu, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy. Từ đây, khiến dư luận đặt dấu hỏi về nguồn gốc số cát này. Trước vụ việc trên, phóng viên đã yêu cầu lực lượng công an phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu chở cát đã di chuyển, không còn tại hiện trường. Chỉ còn công nhân đang tiến hành sửa chữa một số tàu thuyền không có số hiệu.
1: Đấy không phải là bến thủy nội địa, mà đấy là một cái khu vực sông. Ở cái cửa sông như vậy là có thể tàu neo đậu được. Thì người dân xung quanh ở đây thì như vậy là có thuyền thì họ cũng thuận tiện để rồi đi về là đầu ở đấy và sau đó thì họ đi làm ăn. Thì như vậy là cái việc này cũng là trái quy định, bởi vì không có quy định việc neo đậu ở đây. Thì lỡ mà có xảy ra cái việc mà tai nạn rủi ro với đường thủy thì lại là vi phạm. Báo cáo với các anh là cái việc mà xử lý các cái trường hợp này thì rất khó khăn đối với chính quyền địa phương, là bởi vì tàu thuyền là họ đi làm ăn cả ngày cả đêm ở trên sông. Những cái việc mà quản lý để mà hoạt động được đối với các cái loại hình này cũng rất khó. Đặc biệt là phải chủ yếu dựa vào cái việc mà thực hiện xử lý của cảnh sát đường thủy thì cái đó mới thực hiện được. Còn chính quyền địa phương thì nắm bắt được khi nào họ về neo đầu thì khi đó mới nắm bắt được cái việc này.
2: Thông tin của truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh ấy, thì về phường công an xã tôi xin có một số ý kiến như thế này. Một về công tác nắm tình hình, về công an phường Bắc Hồng Lĩnh nắm tình hình tất cả các đối tượng có tàu pha trên địa bàn. Thứ hai là các đối tượng có hoạt động khai thác hay là liên kết với các đối tượng hay khác trên địa bàn để chúng tôi có điều tra cơ bản, cũng như là trước mắt làm việc về mặt con người là ký cam kết không khai thác cũng như không tiếp tay cái việc hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Thứ hai nữa về công tác tuần tra và xử lý thì cũng là một cái công tác khó khăn của anh em công an phường. Thứ nhất về thẩm quyền thì anh em lực lượng công an phường, đội cảnh sát trật tự của thực thuộc công an phường thì không có thẩm quyền xử lý cũng như không có phương tiện để mà thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khu vực này thì giáp ranh giữa là cả xã Đức Quang, phường Bắc Hồng Lĩnh, cả xã Hưng Nguyên cũ ở phía Nghệ An, nên các cái đối tượng khai thác cát thường nhắm vào các điểm giao cắt giữa các xã, các huyện, các tỉnh là việc thả và khai thác cát ở khu vực đó gây khó khăn cho công tác là bắt xử lý ghi hình hay là các phương nghiệp vụ khác của cơ quan công an.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện công ty cổ phần Việt Hà tại mỏ đá phường Vũng Áng đang thực hiện hành vi khai thác đất san lấp là khoáng sản đi kèm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo giấy phép được cấp, công ty chỉ được khai thác đá là vật liệu xây dựng thông thường. Quá trình ghi nhận khối lượng đất đã khai thác sử dụng là 524 mét khối. Tình trạng vi phạm các quy định về khai thác, thăm dò, tập kết khoáng sản vẫn diễn ra, cho thấy vấn đề này luôn tồn tại nguy cơ phát sinh tội phạm.
3: Đặc biệt là có một số mỏ là liên quan đến hành vi là không khai thác ngoài phạm vi, khai thác vượt công suất, và có mỏ là khai thác các loại khoáng sản đi kèm là không đúng quy định với thiết kế. Thì và ngoài ra thì còn ảnh hưởng đến một số mỏ là còn gây ảnh hưởng đến môi trường vì người dân phản ánh. Thì thời gian qua thì dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Môi trường, Cục Cảnh sát Kinh tế cũng như lãnh đạo Công an tỉnh, thì lực lượng Công an Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết liệt đấu tranh về các nội dung liên quan đến hành vi khai thác trái phép tài nguyên. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã bắt giữ một vụ liên quan đến mỏ là khai thác khoáng sản đi kèm là không đúng với quy định, và khởi tố một vụ một đối tượng và đang đưa vào quy trình tin báo để xử lý một vụ. Và ngoài ra thì đã xử lý hành chính 112 vụ liên quan đến các cái hành vi khai thác khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.
4: Qua quá trình công tác phối hợp quản lý cũng như điều tra, chúng tôi thấy nguyên nhân chính đó là cái việc quy hoạch và việc cấp phép và công suất khai thác của các

0: mỏ là chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Trong lúc đó thì các công trình xây dựng trên địa bàn nó nhu cầu rất lớn. Nguyên thứ hai là do cái việc là thu lời, việc khai thác hoặc là trái phép thì có cái lợi nhuận cao, cho nên một số tổ chức cá nhân là cố tình vi phạm. Nguyên thứ ba là một số chính quyền và địa phương thì công tác quản lý trên lĩnh vực này là còn lỏng lẻo. Nguyên thứ tư là cái lực lượng chức năng còn mỏng trong địa bàn thì rộng, cho nên là việc phát hiện xử lý chưa kịp thời.
1: Công tác phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác, thăm dò khoáng sản luôn phải được thực hiện thường xuyên. Qua nguồn tin báo, phản ánh của người dân, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do lợi nhuận cao từ hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Chính quyền địa phương một số nơi còn thiếu trách nhiệm cho công tác quản lý, giám sát. Điều này dẫn đến khi phát hiện các vụ việc thì tính chất, mức độ nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân.
0: Từ đầu năm đến nay thì công an Hà Tĩnh đã phát hiện ra vi cho phép và không đúng phương án thiết kế. Thứ hai là lợi dụng việc nạo vét cải tạo các ao, hồ, vườn, trong từ đó là khai thác trái phép đất đá và bán ra ngoài. Và thứ ba nữa là lợi dụng các cái địa bàn giáp danh để khai thác trái phép, khoáng sản trái phép, và lợi dụng vào thời điểm những cái địa bàn mà ít người qua lại hoặc là ban đêm để khai thác.
2: Thời gian qua thì qua công tác điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên thì chúng tôi thấy là khó khăn nhất là việc thu thập thông tin tài liệu. Thì vì các cái liên quan đến các cái nội dung về tài nguyên thì các trường hợp vi phạm là đã diễn ra trong thời gian dài, và các cái loại khoáng sản đã khai thác thì đã được cập cho nhiều công trường thi công cũng như nhiều nơi khác, nên là rất khó khăn trong việc thu thập thông tin. Ngoài ra thì đối với hành vi khai thác tài nguyên thì phải liên quan đến nhiều đơn vị như Sở Nông nghiệp cũng như các cái cơ quan trưng cầu giám định, thì thời gian sẽ kéo dài, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đặc biệt là việc đo khối lượng cũng như là việc tính về thu lời bất chính.
1: Qua các vụ án nhận thấy, một số vụ việc có thể được ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu nếu như chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý khoáng sản chưa cấp phép. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện biện pháp nghiệp vụ, phối hợp liên ngành rà soát các phương tiện tàu thuyền đăng ký, đăng kiểm, bến thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, thăm dò, tập kết khoáng sản trái phép, đảm bảo tính răn đe pháp luật.
0: Thời gian tới thì thứ nhất, ngoài phạm vi cho phép, thứ hai là khai thác khoáng sản các địa bàn giáp danh và phối hợp tốt với công an tỉnh bản, các đoàn hành chính để kiên quyết xử lý nơi này. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi sẽ kiểm soát, đẩy mạnh cái việc xuất khẩu, mua bán hóa đơn trong lĩnh vực hợp lý hóa cái hợp pháp thực.
1: Là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 2.

xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: Có những nơi người ta đi qua, rời đi rồi quên lãng. Nhưng cũng có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới lại lặng lẽ neo đậu rất lâu trong tâm trí. Với Khuất Việt Anh, A Lưới là một nơi như thế. 2 năm ở A Lưới đã trôi qua, nhưng có lẽ vùng đất nơi Đại Ngàn Trường Sơn đã trở thành một phần sâu đậm trong hành trình tuổi trẻ của người chiến sĩ ấy.
1: Năm 2023, khi được biết tin là Bộ Công an sẽ triển khai đợt thứ 2 tăng cường các cán bộ trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới trọng điểm về an ninh quốc gia, thì với cái sức trẻ trong cá nhân tôi thì tôi đã xung phong đăng ký để có thể tăng cường về Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ, và hiện tại thì là Công an xã A Lưới 2, thành phố Huế. Nếu như trước đây công tác tại môi trường cấp cục, tôi đơn thuần là công tác trong lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ, thì khi được tăng cường về công tác tại Công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó,
0: đi qua từng con đường đất đỏ, ghé vào từng mái nhà. Ở nơi núi rừng còn nhiều khó khăn nhưng tình người luôn đầy ắp ấy, Việt Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống nơi bản làng biên giới này.
1: Xuất phát điểm của tôi là cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an, một môi trường làm việc với rất nhiều những đồng chí, đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ, và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh. Vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học, thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà tôi đã quyết

0: tâm là sẽ xin ý kiến chính quyền địa phương để có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh cho các em học sinh trung học cơ sở, và đặc biệt là tập trung vào các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10. Vì tôi cũng được biết là trong những năm học trước đó, các em thường là trượt kỳ thi vào lớp 10 do bị điểm liệt đối với môn tiếng Anh. Vì vậy nên tôi mong muốn rằng với sự hiện diện của mình tại xã Quảng Nhâm sẽ là một cái điều thay đổi đối với cái quá trình học tập của các em tại nơi đây.
1: Từ những trăn trở ấy, một lớp học tiếng Anh đặc biệt ra đời giữa bản làng A Lưới. Người soạn bài đứng lớp không phải là giáo viên mà là một chiến sĩ công an trẻ. Những ngày đầu, lớp học chỉ lác đác vài em, nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
2: Vừa học vừa chơi. Năm nay là bọn em thi 3 môn là toán, văn và tiếng Anh. Và môn ngoại ngữ rất là khó. Mà may mắn trường em là có anh Việt Anh vô dạy miễn phí cho chúng em. Nên giúp chúng em cũng có một phần tự tin trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
3: Trường Trung học cơ sở Quang Trung đóng tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Thì các em học sinh đa phần ở đây 99% là người dân tộc thiểu số, nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Việt Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn, rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn, rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
1: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những câu tiếng Anh còn vụng về nhưng đầy háo hức bắt đầu vang lên. Và với những đứa trẻ nơi vùng biên ấy, lớp học nhỏ
0: tương lai sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
1: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn.
0: Tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
1: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
4: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023. Và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ những các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí. Và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở, và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi, cũng như gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, theo phong trào ba nhất.
1: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng An.

0: Thắng, cán bộ bệnh viện mùng 7 tháng 5, công an tỉnh Điện Biên.
1: Hoàn cảnh bà con ở xóm Dệt Thần này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sâu vùng xa như là Mừng Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con rất là chịu khó, nhưng mà xuống đây thì do hạn chế về ngôn ngữ phổ thông ấy nên bà con không thể, những người mà xuống trong thì không thể đi làm thuê ở ngoài được. Tôi cũng là một bệnh nhân đang chạy thận thì mỗi lần lọc máu là sẽ mất đi sức khỏe rất là nhiều. Nên bà con không thể, những bà con mà đã chạy thận thì không thể đủ sức khỏe đi làm như việc nạn được. Nên cái việc vót đũa này thì rất là phù hợp với sức khỏe của bà con. Đấy, nên bà con mỗi lần đi chạy về là nghỉ hết mệt là vẫn có thể một ngày có thể vót được 20 đến 30 đôi đũa. Thì hàng tháng thì cũng với số tiền vót đũa thì cũng đủ để các bà con chi trả vào tiền phòng trọ. Và cũng thừa ra một tí thì cũng đủ các bà con mua cái thuốc truyền cho chạy thận hàng tháng.
0: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
1: Chiều nay mình sẽ cho nên cháu sẽ đóng hàng. Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy. Nên qua đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn thì chúng tôi đã vót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm chạy thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
0: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
1: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
0: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực để một thế hệ thanh niên công an nhân dân tiếp tục bước tới, vững vàng trên hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Với những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
0: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an.

0: xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào Tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
1: Chương trình Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
0: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình dân học vụ số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
2: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác bình dân học vụ số, cũng như là theo phát triển của công nghệ mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn, cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
0: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như Tôi làm công an xã hay Bình dân học vụ số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
3: Thì hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên cũng đã tập trung để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong cái việc mà nâng cao nhận thức về cái việc sử dụng công dân số, chính phủ số và xây dựng xã hội số. Đã có rất nhiều các cái mô hình của thanh niên trong cái việc là hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đặc biệt là sử dụng các cái ứng dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Song song với việc đó thì các cấp bộ đoàn trong an dân cũng đã tham mưu với tổ chức đoàn, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với cái việc là chỉ đạo tổ chức đoàn toàn lực lượng trong toàn hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
0: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
0: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.

0: thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí rất am hiểu về thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết, và trên cơ sở là tinh thần xung kích tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Và đây là phát huy cái vai trò xung kích tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm, từ xa.
2: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã, thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu, cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
3: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì là tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã, và cũng đã thể hiện được các cái nội dung chính xác, gần gũi, dễ hiểu, tạo cái sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm, nhất là trong các cái dịp lễ Tết cũng như là sự kiện chính trị, các cái sự kiện chính trị xã hội quan trọng.
1: Ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có những bước chân của thanh niên công an đang từng ngày mang tri thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân. Ở những tuyến biên giới xa xôi hay giữa những đô thị đông đúc, trong những chương trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của đất nước. Ở mỗi nơi ấy, tuổi trẻ công an nhân dân đang viết nên câu chuyện của thế hệ mình bằng tinh thần, trách nhiệm và lý tưởng cao đẹp nhất.
4: Công trình phần việc thanh niên là cái nét đặc trưng của công tác đoàn, phong trào thanh niên, không chỉ trong lực lượng công an mà đối với tuổi trẻ cả nước. Thì với tuổi trẻ công an thì công trình phần việc thanh niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình phần việc thanh niên phục vụ cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái phần việc thanh niên, những cái đề án để thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an. Hiện nay chúng tôi triển khai rất nhiều những chương trình, ví dụ như chương trình Cùng Em Đến Trường. Đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường. Rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan.
5: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước, bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian.
6: Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị,

0: mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào thanh niên công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
1: Thế hệ thanh niên công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 111. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Làm những việc thứ mà bản thân đã đạt được.
2: Anh Hoa không còn yêu con chỉ vì cô ta. Từ khi cô ta tới đây, anh ấy hoàn toàn thay đổi. Cô đã bắt quả tang họ hết bao nhiêu lần rồi.
1: Con yêu à, con đang ghen tuông vô cớ đó. Không phải vì yêu.
3: Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
4: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn điện.
5: Tập 35 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
6: Tiểu thư, bá mẫu của tiểu thư có cho biết thêm thông tin gì không? Cô chưa nói cho chúng tôi biết gì hết.
7: Bá mẫu của tôi nói là họa tiết trên mỗi tấm vải có thể chỉ ra chủ nhân của nó. Trên tấm vải vàng đó có họa tiết Kinari. Vì vậy chúng ta có thể đoán tấm vải vàng đó có thể là của nương nương Kim đi.
8: Cô đó, nói năng cho cẩn thận một chút, nếu không đầu cô sẽ lìa khỏi cổ.
7: Tôi chỉ nói đúng theo những gì mà tôi đã được biết mà thôi, và đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không phải là kết luận.
8: Nhưng chỉ với một tấm vải như vậy không thể nào trở thành bằng chứng để buộc tội một người được. Có thể có nhiều người cũng đang rất muốn sở hữu tấm vải đó cũng không chừng.
5: Biết Bút Sòn vào cung gặp bà mẫu để tìm hiểu thông tin, In lo lắng cho cô vì những điều cô kể lại. Tập 23 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: Cư dân mạng bày tỏ nhiều quan điểm xung quanh đề xuất bỏ làn rừng khẩn cấp trên đường vành đai 3.
1: Lại bàn về câu chuyện minh bạch tài chính học đường, nhìn từ đề xuất bỏ quỹ phụ huynh mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Cảnh báo tác hại nguy hiểm khi người trẻ sử dụng các loại ma túy thế hệ mới, trong đó có Epomides.
1: Cảnh Đức Trấn, nơi gốm sứ truyền thống tinh xảo của Trung Quốc được gìn giữ, tiếp nối và lưu truyền.
0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, giáo dục mỗi năm lại có những đổi mới, từ chương trình, phương pháp dạy học cho đến cách tổ chức nhà trường. Nhưng có một câu chuyện dường như năm nào cũng được nhắc đến khi năm học mới bắt đầu, đó là quỹ phụ huynh.

0: đóng góp thế nào cho hợp lý, thực sự đúng nghĩa là tự nguyện.
1: Năm nay đề xuất xóa bỏ quỹ phụ huynh tiếp tục thu hút sự chú ý với nhiều quan điểm khác nhau, bởi phía sau một khoản đóng góp là bài toán về sự đồng hành, tính minh bạch và cách nhà trường, phụ huynh cùng chung tay chăm lo cho học sinh. Chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay sẽ cùng nhìn nhận vấn đề này qua những phân tích từ chuyên gia giáo dục. Trước tiên mời quý vị cùng đến với các điểm nóng về an ninh trật tự.
2: Mưa lớn ngập lụt trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thống kê đến chiều tối ngày hôm qua đã có 3 người thiệt mạng tại xã Đà Bắc, Phú Thọ. Hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập, trong đó Thanh Hóa nhiều nhất với 8.400 ngôi nhà và gần 22.500 hecta lúa hoa màu tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Nội bị ảnh hưởng. Mưa lũ còn làm gần 2.000 mét kênh mương sạt lở hư hỏng, 15 điểm trường bị ngập. Giao thông bị ảnh hưởng với 11 điểm sạt lở và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Lợi dụng chế độ bảo hiểm xã hội thai sản từ năm 2022 đến năm 2024, Đặng Đình Tụ, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán nhận tiền gửi đóng bảo hiểm xã hội của 12 lượt người để giúp những người này được hưởng tiền thai sản và dưỡng sức. Để hợp thức hóa, Tụ chỉ đạo lập khống các phiếu chi tiền lương, phiếu chi chế độ thai sản, chi chế độ cho cán bộ nhân viên, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội hơn 409 triệu đồng. Tòa án nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Tụ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội gian lận bảo hiểm xã hội. Mua 139 tài khoản ngân hàng,

0: đối với Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Được biết, Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân, 34 tuổi, trú ở tỉnh Nghệ An, cùng 12 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả. Hồ Quốc Thân đã quảng bá đồng tiền lượng tử QFS có thể thay thế tiền giấy để thu hơn 33,9 tỷ đồng của nhiều cá nhân doanh nghiệp, 92 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ùn tắc trên vành đai 3, đặc biệt vào giờ cao điểm, đang đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại giao thông trên tuyến đường này. Và một trong những phương án được đề xuất đó là bỏ làn rừng khẩn cấp để tăng thêm một làn xe chạy.
2: Đề xuất này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng đây là cách tận dụng hiệu quả mặt đường,
3: gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Như vậy, lợi ích được kỳ vọng không đơn thuần là thêm một làn đường, mà là tăng số phương tiện có thể lưu thông cùng một lúc trên một mặt cắt, giảm áp lực cho hai làn hiện hữu. Nếu tổ chức tốt, đặc biệt là trong những khung giờ lượng xe tăng đột biến, phần mặt đường này có thể giúp dòng phương tiện phân khẩn cấp phải đi cùng một phương án xử lý sự cố mới. Nếu chuyển làn khẩn cấp thành làn chạy, thì nên bố trí các điểm dừng sự cố ở những khoảng cách phù hợp để xe hỏng có chỗ tránh vào. Có thể dùng camera phát hiện ngay xe dừng bất thường, cảnh báo cho các xe phía sau và điều lực lượng đến xử lý. Nếu làm được nhanh thì không nhất thiết phải có một làn khẩn cấp chạy xuyên suốt. Tôi nghĩ nên có những điểm tránh sự cố, biển báo điện tử và số điện thoại cứu hộ hiển thị rõ trên tuyến. Người gặp sự cố chỉ cần báo là lực lượng đến ngay. Một vấn đề khác cũng được nhiều người chỉ ra, ùn tắc trên vành đai 3 không chỉ đơn thuần là câu chuyện thiếu một làn xe. Tại các điểm lên xuống, dòng xe nhập vào các tuyến chính và dòng xe tách ra để xuống đường cùng xuất hiện trong một không gian hẹp. Khi lưu lượng tăng cao, các phương tiện phải giảm tốc, chuyển làn, thậm chí cắt qua dòng xe đang lưu thông. Nếu những xung đột này không được xử lý, thêm một làn xe có thể chỉ giúp tăng năng lực thông hành ở một đoạn, trong khi điểm nghẽn vẫn nằm ở phía trước. Nhiều tài xế đi làn khẩn cấp rồi đến nút giao mới chen vào dòng xe đang xếp hàng, khiến giao thông càng hỗn loạn. Việc tổ chức các đoạn nhập tách làn chưa đồng bộ khiến phương tiện phải chuyển làn nhiều lần trong quãng đường ngắn. Tôi thấy lối lên xuống hiện nay đang bố trí gây xung đột với đường phía trên, buộc phương tiện phải giảm tốc khi nhập làn, tạo điểm nghẽn giao thông. Đề nghị kiểm soát tình trạng xe tải, xe khách bám làn trái, hạn chế phương tiện cỡ lớn chiếm làn dành cho dòng xe có nhu cầu vượt. Vành đai 3 đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để đáp ứng áp lực giao thông ngày càng lớn. Song suy cho cùng, một phương án giao thông chỉ có giá trị khi hiệu quả được tính cùng với an toàn và khả năng vận hành trong cả những tình huống bình thường lẫn bất thường. Giảm ùn tắc là mục tiêu trước mắt. Xây dựng một tuyến đường an toàn, thông suốt và có khả năng ứng phó với mọi tình huống mới là đích đến lâu dài.
1: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, một kiệt tác của danh họa Monet đang được trưng bày công khai lần đầu tiên tại thủ đô Paris của Pháp trước khi được đưa ra đấu giá vào tháng tới.
2: Video game show mới đây đã chính thức được khai mạc tại Nhật Bản, quy tụ đông đảo người hâm mộ cosplayer và các chuyên gia trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Sự kiện năm nay đã đánh dấu 30 năm Tokyo Game Show, mang đến cơ hội trải nghiệm những tựa game được mong đợi nhất. Nhà phát triển Rockstar Games dự kiến phát hành trò chơi mới vào tháng 11 năm nay. Ban tổ chức kéo dài Tokyo Game Show lên 5 ngày, trong đó 2 ngày đầu dành cho khách chuyên ngành và 3 ngày cuối mở cửa cho công chúng. Sự kiện được xem là dịp quan trọng để các nhà phát triển giới thiệu sản phẩm mới trong thị trường game ngày càng cạnh tranh.
1: Một khu vườn cộng đồng ở vùng ngoại ô Adelaide của Australia vừa kỷ niệm 30 năm hoạt động. Khu vườn được dựng vào năm 1996 bởi ông Mario Mizuno, nay đã 88 tuổi. Từ một mảnh đất bị bỏ hoang, ông nhìn thấy tiềm năng để trồng thực phẩm và tạo không gian kết nối cộng đồng. Lấy cảm hứng từ văn hóa Italia, quê hương của mình, ông mong muốn nơi đây không chỉ giúp người dân tự trồng rau quả, mà còn là điểm gặp gỡ, chia sẻ kiến thức và truyền thống làm vườn giữa các thế hệ. Hiện khu vườn có hơn 40 luống trồng, được 75 cư dân địa phương chăm sóc, cùng gần 400 cây ăn quả, cây lấy hạt và dây leo. Nông sản dư thừa được quyên góp

0: cho các tổ chức từ thiện. Sau 30 năm, khu vườn vẫn tiếp tục phát triển đúng như tầm nhìn ban đầu của người sáng lập.
1: Đồng Tâm, giếng sâu khoảng 6 mét, đường kính thu hẹp từ 6 mét ở miệng xuống còn 3 mét phía đáy. Sau hơn 80 ngày không có mưa trong năm 2026, giếng vẫn còn nước khiến cho truyền thuyết của địa phương một lần nữa được nhắc đến. Các chuyên gia cho rằng công trình là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng và cách con người thời xưa thích nghi, tôn trọng thiên nhiên.
0: Tại Trung Quốc, cảnh Đức Trấn từ hàng nghìn năm nay đã nổi tiếng với nghề sản xuất gốm sứ. Năm 2026, các địa điểm gốm sứ tại đây được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Và đằng sau những sản phẩm tinh xảo là câu chuyện về một nghề truyền thống đang được gìn giữ, đồng thời được tiếp sức bởi thế hệ nghệ nhân trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới.
2: Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc. Lịch sử làm gốm tại đây kéo dài hơn 2.000 năm. Từ những lò nung phục vụ hoàng gia Trung Quốc, các kỹ thuật chế tác tinh xảo đã được truyền lại qua nhiều thế hệ nghệ nhân và gia đình làm nghề. Hầu hết các nghệ nhân vẽ gốm xuất sắc nhất ở cảnh Đức Trấn đều xuất thân từ những gia đình có truyền thống lâu đời trong nghề và người ngoài rất khó để có thể làm chủ được kỹ thuật này. Trong xưởng của Chen King, những chiếc bút vẽ, màu sắc và các sản phẩm còn dang dở nằm trên bàn. Từng nét cọ được thực hiện tỉ mỉ, gần như không chạm tay vào bề mặt sứ. Một sản phẩm có thể mất nhiều ngày để hoàn thiện. Chỉ một hạt bụi hay giọt mồ hôi cũng có thể làm hỏng tác phẩm. Nhưng với những nghệ nhân như Chen, đây không phải là công việc dành riêng cho khách tham quan. Đó là một phần của cuộc sống thường ngày. Suốt nhiều thế kỷ qua, gốm sứ luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống tại thành phố chúng tôi. Đây là công việc thường nhật của chúng tôi. Chúng tôi làm việc này mỗi ngày. Với tôi, đó đơn giản là một phần tự nhiên của cuộc sống. Từ những bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ đến những ý tưởng mới của các nghệ sĩ, cảnh Đức Trấn đang viết tiếp câu chuyện hơn 2.000 năm của gốm sứ. Ở nơi đây, bảo tồn truyền thống không có nghĩa là đứng yên, mà là để những giá trị cũ tiếp tục được sáng tạo và phát triển trong một thời đại mới.
1: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập úng tại nhiều đô thị mà còn đặt ra không ít khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của người dân. Tại Hà Nội, tình trạng này càng trở nên đáng lo ngại khi ở một số khu vực trũng thấp, tuyến đường có mật độ phương tiện cao đã nhanh chóng rơi vào cảnh bị ngập úng và giao thông bị ảnh hưởng.
0: Trong những thời điểm như vậy, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các điểm ngập sâu, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Mùa mưa bão vẫn còn và câu chuyện giữ an toàn giao thông trong mưa ngập vẫn chưa bao giờ hết nóng.
2: Mưa xuống.
3: Hai là có nhiều đoạn thì nước nó cũng chưa thoát kịp. Đấy thì nhiều khi em cũng đang không biết là mình sẽ đi được cái cung đường nào để có thể đến cái điểm mà mình muốn. Thế là cũng có một chút khó khăn.
2: Khi giao thông bị đẩy vào tình trạng khó khăn, những điểm ngập cũng trở thành những điểm phải tổ chức điều tiết từ sớm. Các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội được bố trí tại những khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập. Từ xa, các phương tiện được hướng dẫn thay đổi hướng di chuyển. Tại khu vực ngập, lực lượng làm nhiệm vụ cảnh báo vùng nước sâu, phân luồng, tạo khoảng trống cho các phương tiện qua lại. Công việc này càng áp lực khi mưa lớn kéo dài, nước có thể dâng nhanh, lượng phương tiện dồn về các tuyến đường chính, trong khi chỉ một điểm ùn tắc cũng có thể kéo dài sang các nút giao lân cận và trong dòng xe đang ùn lại, có những phương tiện cần được ưu tiên.

Tại nút giao thông Đàm Quang Trung - Cổ Linh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hiện một ô tô đang chở bệnh nhân bị đau thận cấp, bất tỉnh trên xe. Không mất thời gian, tổ công tác tổ chức cắt luồng, hướng dẫn các phương tiện nhường đường, mở lối để chiếc xe nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện Việt Đức. Giữa một nút giao đông phương tiện, trong mưa ngập, khoảng trống được mở ra cũng là khoảng thời gian được rút ngắn cho một người đang cần cấp cứu. Mỗi điểm ngập có một diễn biến khác nhau, có nơi cần phân luồng từ xa, có nơi phải hướng dẫn phương

0: kiện quay đầu, có lúc lại phải ưu tiên một hành trình khẩn cấp. Vì thế, sự có mặt của lực lượng điều tiết tại hiện trường giúp giao thông được xử lý theo từng tình huống cụ thể.
1: Vào giờ cao điểm, đội cảnh sát đường bộ số 6 sẽ tiếp tục tăng cường thêm
2: với nhà trường, nhưng tại một số nơi hoạt động của ban phụ huynh lại gắn với những khoản thu ngoài quy định. Trước thực trạng này, đề xuất xóa bỏ quỹ phụ huynh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được nhiều ý kiến. Người ủng hộ vì chút bỏ được gánh nặng tài chính, người lại lo lắng vì e ngại nhà trường sẽ thiếu kinh phí chăm lo cho các hoạt động của học sinh. Liệu bỏ quỹ có phải là giải pháp căn cơ chấm dứt lạm thu hay là chúng ta cần phải có một cơ chế vận hành mới, minh bạch và văn minh hơn? Góc nhìn chuyên gia hôm nay, chuyên gia giáo dục, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà sẽ có thêm những chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế thông tư số 55/2011/TT-BGDT, ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo quy định tại điều 17 của dự thảo, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn là chủ thể thu, giữ hay quản lý tiền, đồng thời không trực tiếp vận động hay tiếp nhận kinh phí hỗ trợ. Mọi hình thức đóng góp được chuyển sang hỗ trợ tự nguyện bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho từng hoạt động cụ thể. Dự thảo cũng phân định rạch ròi giữa hỗ trợ cho ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục, trong đó nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng các khoản hỗ trợ tự nguyện của phụ huynh để đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa trường lớp hay chi trả phúc lợi cho giáo viên. Ngoài ra, ý kiến của đa số trong ban đại diện sẽ không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào.
4: Và đầu tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Và thưa ông, quỹ phụ huynh vốn được sinh ra với mục đích tốt đẹp là hỗ trợ học sinh và đồng hành cùng nhà trường. Nhưng vì sao theo thời gian nó lại biến tướng thành biển thủ hoặc lạm thu hợp pháp hóa gây bức xúc dư luận ạ?
5: Trước hết chúng ta phải nhìn vào cái bản chất của quỹ phụ huynh. Quỹ phụ huynh là một trong những cái công việc mà được quy định rất rõ trong các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với việc phát triển của ban phụ huynh. Và chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng là quỹ phụ huynh được sinh ra với mục đích rất là tốt đẹp, đó chính là sự cầu nối giữa gia đình, nhà trường, cũng như là sự chung tay góp sức của gia đình đối với những hoạt động giáo dục nói chung. Với bản chất tốt đẹp như vậy thì rõ ràng vấn đề ở đây đó chính là nó tồn tại, đó chính là liên quan đến tính minh bạch cũng như là cái bản chất của cái sự vận hành của quỹ phụ huynh đó. Rõ ràng lâu nay chúng ta nhận thấy rằng là quỹ phụ huynh đang có những cái việc mà thu chi nó chưa được nhận được một cái sự ủng hộ đồng tình của đông đảo đa số phụ huynh. Rõ ràng ở đâu đó chúng ta thấy tính minh bạch là không rõ. Cái thứ hai, có rất nhiều những khoản thu lẽ ra nó thuộc về nhà trường, thuộc về ngân sách, nhưng lại có cái sự mập mờ giữa cái việc đóng góp của phụ huynh, dẫn đến là phụ huynh họ cũng có những cái phản ứng. Và chính cái điều này là dẫn đến sự lạm thu đầu năm cũng như là những cái chi phí mà nó gây ra những bức xúc. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái cơ chế vận hành, cái tính minh bạch là hai cái yếu tố nó dẫn tới một cái việc nó rất là tốt đẹp, trở thành một cái việc mà gây ra những cái băn khoăn, bức xúc, lo lắng của phụ huynh cũng như là của xã hội.
4: Vâng, từ thực trạng đó thì chuyên gia đánh giá như thế nào về đề xuất xóa bỏ quỹ này? Liệu đây có phải là chìa khóa giải quyết triệt để gốc rễ của lạm thu hay chỉ khiến hiện tượng này biến tướng sang một hình thức khác ạ?
5: Đối với việc đề xuất xóa bỏ, tôi cũng về phía cá nhân tôi cũng rất là tôn trọng, bởi đó là quan điểm. Tuy nhiên phải hết sức cân nhắc câu chuyện này. Thứ nhất là xóa bỏ có vi phạm các quy định hiện hành hiện nay không? Thứ hai nữa là liệu xóa bỏ thì có chấm dứt được cái câu chuyện lạm thu đầu năm hay không, hay nó sẽ chuyển sang một hình thức khác. Quay trở lại câu chuyện chúng ta đang vừa mới nói, bản chất quỹ phụ huynh không xấu, nhưng mà cách mà vận hành nó thì nó khiến cho nó tạo ra những cái sự bức xúc. Vì vậy vấn đề ở đây đó chính là nếu chúng ta xóa bỏ quỹ phụ huynh thì rất nhiều những cái khoản mà đang rất là cần sự chung tay góp sức của phụ huynh, như chúng ta đang nói là huy động nguồn lực của xã hội, huy động nguồn lực của cha mẹ trong cái sự nghiệp giáo dục, thì rõ ràng nếu chúng ta xóa bỏ đi thì cha mẹ muốn có cái nhu cầu đóng góp thì không có cái nơi để thực hiện việc đó. Cái thứ hai chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều, khi chúng ta nói đến xã hội giáo dục thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những hoạt động mà trong cái chi ngân sách của nhà nước cho nhà trường nó không có cái khoản như vậy, thì rõ ràng quỹ phụ huynh nó cũng sẽ làm bù đắp một cái phần để giúp cho cái chất lượng học tập cũng như là cái mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường nó bền chặt hơn. Quan điểm của tôi đó là chúng ta phải cân nhắc, phân tích, tìm ra nguyên nhân để chúng ta duy trì quỹ phụ huynh ở trong một cái phạm vi mà chúng ta có thể kiểm soát được để đảm bảo được cái tính minh bạch, tính rõ ràng, nhưng đồng thời nó phát huy được cái vai trò của gia đình đối với công việc giáo dục của nhà trường cũng như là đối với cái sự phát triển của con trẻ.
4: Vâng, dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển hướng không cho ban đại diện thu tiền mà chỉ nhận hỗ trợ bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh

0: toán trực tiếp theo từng hoạt động cụ thể. Nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, các khái niệm như là tài trợ, hỗ trợ tự nguyện rất dễ trở thành kẽ hở cho hiện tượng bình mới rượu cũ. Vâng, ông có đánh giá ra sao về rủi ro này và làm thế nào để ngăn chặn việc biến tướng sang các hình thức quyên góp khác ạ?
1: Một trong những cái vấn đề mà nó gây ra cái bức xúc đó chính là cái khái niệm tự nguyện. Cái tự nguyện hay bắt buộc đây nó trong cái ranh giới rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì có thể chúng ta vẫn nói là tự nguyện đóng góp, có thể bằng tiền, bằng hiện vật, nhưng mà cái người đóng góp vẫn được hiện diện, vẫn được vinh danh. Và tự nhiên thì nó tạo ra một cái sức ép đối với phụ huynh mà không có điều kiện là không đóng góp. Chúng ta phải hiểu đúng chữ là tự nguyện. Tự nguyện có nghĩa là khuyết danh, là ẩn danh. Và khi mà chúng ta xác định được cái sự đóng góp phụ huynh, tất cả cho dù tiền bạc hay hàng hóa hay lao động thì đều có giá trị như nhau, thì tôi tin rằng là cái việc mà chúng ta huy động cái nguồn lực của gia đình nó sẽ phát huy được cái hiệu quả
0: hoàn toàn. Quỹ phụ huynh, các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay là sửa chữa nhỏ trong lớp học sẽ lấy kinh phí từ đâu khi các ngân sách nhà nước cấp cho vận hành trường học hiện nay vẫn còn hạn chế, thưa ông ạ?
1: Cái suy nghĩ này của nhiều của các lãnh đạo ở trường tôi nghĩ là có cơ sở. Rõ ràng rất là nhiều những hoạt động cần phải có sự huy động tham gia, bởi vì chúng ta biết rằng là cái ngân sách nhà nước chi cho giáo dục thì nó đều có những khoản đầu mục rất là rõ ràng. Những cái khoản hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm hay là những cái hoạt động như STEM chẳng hạn, thì nếu mà tổ chức nhiều, đầy đủ, phong phú thì lấy nguồn ngân sách đâu? Mà nếu có lấy nguồn ngân sách thì không đủ để bù đắp cho những hoạt động đó. Rõ ràng là nhu cầu của gia đình là có nhu cầu cụ thể thì có thể là tham gia cái sự bàn bạc trao đổi để ban phụ huynh cùng với nhà trường thống nhất một cái mức thu chi để làm sao nó bù đắp được cái chi phí mà các con được hưởng. Và cái điều thứ hai tôi muốn nhắc nhở đó chính là cái tính tự nguyện. Có nghĩa là chúng ta không bổ đầu. Cái nguy hiểm nhất của quỹ phụ huynh đó chính là chúng ta bổ đầu. Người giàu người nghèo là giống như nhau. Mà rõ ràng là cái tính trách nhiệm thì ai cũng phải giống như ai. Nhưng rõ ràng ai có nguồn lực cao hơn thì họ đóng nhiều hơn. Ai không có của, có tiền thì đóng góp bằng công sức. Thì đó cũng là sự đóng góp và được ghi nhận giống như những người đóng góp bằng tài chính hay vật chất. Trên vấn đề ở đây tôi muốn đề xuất đó là thay vì chúng ta thu một khoản từ đầu năm, chúng ta có thể xác định từng hoạt động mà có sự tham gia của phụ huynh, và phụ huynh sẽ là cái người chủ động trong việc chi tiền, thu tiền và chi tiền những hoạt động đó, chứ không phải nộp cho phía nhà trường. Còn nhà trường muốn chi gì thì chi, thì như vậy nó sẽ đảm bảo được cái sự phát triển một cách rất là tốt đẹp, ý nghĩa, giá trị của quỹ phụ huynh.
0: Vâng, thưa chuyên gia, ở nhiều quốc gia tiền tỷ
1: đó là hóa đơn chứng từ tất cả chi phí. Thì khi mà chúng ta làm điều đó thì cái việc mà chúng ta huy động nguồn lực làm việc cực kỳ dễ dàng đó. Và thực tế hiện nay rất là nhiều trường đang vận hành theo cái mô hình như vậy. Cho nên là cái việc mà chúng ta hỏi của các quốc gia trên thế giới thì cũng là một trong những cái bài học để chúng ta có thể phát triển được cái quỹ phụ huynh vận hành cách tốt đẹp ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, với cái văn hóa Việt Nam chúng ta, một cái văn hóa mà trọng việc học, trọng giáo dục như vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: Cờ đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nếp Cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên ANTV.
1: Và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online với sự đồng hành của biên tập viên Thu Trang. Xin mời Thu Trang.
2: Cảm ơn chị Nam Hà và chị Đình Hạnh. Vâng, xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, mưa lớn ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.300 nhà bị ngập và gần 22.500 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến giao thông cũng bị chia cắt.
3: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, thiệt hại về người được ghi nhận tại Phú Thọ với 3 người chết trong vụ sạt lở đất tại xã Đà Bắc. Mưa lũ cũng làm 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng. Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà ở với hơn 8.400 nhà bị ngập.
2: Thưa quý vị, đến hôm nay đợt mưa lớn tại miền Bắc cơ bản đã giảm. Nhưng những ngày qua tại nhiều địa bàn thì nước lũ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu chia cắt, trong khi nguy cơ sạt lở luôn thường trực. Và trước những tình huống ấy, lực lượng công an cơ sở đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bám địa bàn, tiếp cận từng khu dân cư, di rời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Có những cuộc di chuyển diễn ra ngay trong đêm, có những trường hợp nếu không được phát hiện và hỗ trợ.

0: kịp thời, tính mạng người dân có thể bị đe dọa. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh ấy qua những câu chuyện đã diễn ra trong những ngày mưa lũ vừa qua.
1: Mưa kéo dài, đất bắt đầu sạt. Tại thôn Nậm Búng, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, 4 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp. Không chờ đến khi tình huống trở nên nguy hiểm, lực lượng công an xã Gia Hội đã có mặt, vận động người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Trong lúc hỗ trợ gia đình, ông Nguyễn Văn Soát phát hiện anh Nguyễn Văn Quang, con ông Soát bị gãy chân, không thể tự di chuyển. Giữa lúc mưa vẫn kéo dài, cán bộ chiến sĩ công an xã Gia Hội đã trực tiếp cõng anh Quang ra xe công vụ, đưa cả gia đình đến nơi an toàn. Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, nước lên nhanh trong đêm, có nơi ngập sâu hơn 2 mét, khoảng 1.100 hộ dân với hơn 3.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Những giờ
2: hướng dẫn nhân dân di chuyển an toàn, phòng ngừa tai nạn đuối nước, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng cũng như là an ninh trật tự.
1: Không chỉ ở khu vực đô thị, tại các xã miền núi, nguy cơ lũ quét và sạt lở luôn hiện hữu. Công an cơ sở thường trực tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, ra soát từng hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để cảnh báo và tổ chức di rời khi cần thiết.
3: Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương huy động các lực lượng vào cuộc tiến hành rà soát các điểm ngập tràn, điểm xung yếu trên địa bàn, rà soát các hộ có nguy cơ cao có thể xảy ra cái việc là sạt lở đất rồi ngập úng, để huy động lực lượng tham gia, thứ nhất là chốt chặn ở các cái điểm ngập tràn trên địa bàn xã, cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa không để cho người dân đi qua khi nước lũ dâng cao, đồng thời vận động tuyên truyền bà con nhân dân chủ động di chuyển, di rời tài sản cũng như các vật dụng trong gia đình lên vị trí an toàn.
1: Để có thể triển khai nhanh như vậy, lực lượng ứng phó đã được chuẩn bị từ trước. Đến ngày 17 tháng 9, Công an Thanh Hóa đã huy động hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ công an cấp xã, 700 cán bộ chiến sĩ công an cấp phòng cùng hơn 8.500 người tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương, ứng phó mưa lũ, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong mưa lũ, có những thời điểm chỉ chậm một chút, tình thế có thể thay đổi rất nhanh. Bởi vậy, chủ động không chỉ là chuẩn bị lực lượng phương tiện, đó còn là việc nắm từng địa bàn, biết nơi nào có nguy cơ, từng hộ dân nào cần được hỗ trợ và phải đưa người dân đi trước khi tình huống xấu xảy ra. Những ngày mưa lớn đang dần qua, nhưng ở những nơi nước chưa rút hết, đất vẫn còn no nước, nguy cơ sạt lở, lũ quét và mất an toàn vẫn chưa thể xem nhẹ. Và với lực lượng công an, khi người dân còn cần được bảo vệ, những chuyến đi vào vùng ngập, những điểm chốt giữa dòng nước hay những cuộc di rời trong đêm vẫn chưa dừng lại. Bởi phía sau mỗi con số về hộ dân được di rời, mỗi tuyến đường được bảo đảm an toàn là những cán bộ chiến sĩ đang có mặt ở nơi người dân cần họ nhất.
0: Từ giờ, tổ chức chốt tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đặt biển cảnh báo, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện, đồng thời chủ động di rời người dân và tài sản. Ngoái, Linh và Tú mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, rồi bán cho những người ở Campuchia để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược, tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội. Tổng cộng có 10 bị hại bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Công an xã Triềng Hòa, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,9 gram ma túy các loại. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, tại bản Mường Pia, Công an xã Triềng Hòa đã bắt quả tang Cầm Văn Tiện và Cầm Văn Xiên cùng chú tại xã Triềng Hòa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,11 gram heroin cùng một số vật chứng. Mở rộng điều tra, Công an xã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Thảo A Su, Thảo A Sinh và Lò Văn Huấn về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói heroin và 3 viên hồng phiến, tổng trọng lượng là 1,81 gram. Công an xã Triềng Hòa đang hoàn tất thủ tục chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, ma túy không còn xuất hiện dưới những hình thức quen thuộc như bột trắng hay viên nén. Với sự biến đổi ngày càng tinh vi, các loại ma túy mới đang được ngụy trang dưới nhiều dạng như là
4: nhiều loại ma túy được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến không ít người trẻ vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử vì tò mò. Theo cơ quan chức năng, ma túy mới hiện nay chủ yếu được biến đổi từ các loại ma túy cũ và tồn tại dưới dạng dung dịch

0: tinh dầu hoặc hóa chất tổng hợp nên rất dễ che giấu. Đặc biệt, các đối tượng xấu thường đưa chất ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử hoặc các loại thuốc hút thông thường nhằm đánh lừa người sử dụng, nhất là thanh thiếu niên. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng mua bán ma túy ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết để qua mặt cơ quan chức năng cũng như tiếp cận giới trẻ, khiến nó trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên. Không chỉ gây tổn hại nặng nề về sức khỏe, thể chất và tinh thần, các loại ma túy mới này còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, đẩy không ít người trẻ vào vòng xoáy vi phạm.
1: Đối với cái chất ma túy Etomidate này, qua thực tiễn đấu tranh chúng tôi nhận thấy là đây là một chất cực độc, gây ảo giác cực mạnh, và các đối tượng khi sử dụng có hiện tượng là co giật và không mất điều khiển hành vi của mình. Đây là loại ma túy được Việt Nam đã nhận diện đưa vào danh mục chất ma túy của Bộ Y tế quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng.
0: Ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu bót chiêu, 13.500 vỏ đầu bót chiêu rỗng, 595 thân máy hút bót cùng nhiều dụng cụ trộn, chiếc rót, ống bơm dung dịch, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng ngàn người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn ma túy mới xâm nhập đời sống học đường và cộng đồng. Bên cạnh việc tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, truy vết các đường dây mua bán ma túy cũng như kiểm tra các cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tệ nạn, công tác tuyên truyền đã được lực lượng công an đổi mới theo hướng trực quan, sát thực tế, giúp người trẻ nhận diện rõ các hình thức ngụy trang của ma túy. Đặc biệt, Công an thành phố đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền trên không gian mạng, phát huy hiệu quả các nền tảng số, các trang thông tin và mạng xã hội chính thống, phối hợp với các cơ quan báo chí, đội ngũ, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội, xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông hấp dẫn, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận.
1: Của chất ma túy mới là Etomidate, thứ nhất là chính phủ đã ban hành thuốc lá điện tử là danh mục cấm sản xuất sử dụng. Thứ hai là chất Etomidate đã là trong danh mục các chất ma túy do Bộ Y tế quy định. Mọi hành vi sử dụng, sản xuất, mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng đều bị xử lý nghiêm bởi Bộ luật hình sự Việt Nam quy định. Thứ ba là cũng rất mong các bậc phụ huynh, các quý thầy cô, nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội cũng phải tự trang bị kiến thức cho mình về những cái nguy hại về liên quan tới thuốc lá điện tử, đặc biệt là Etomidate. Và chúng tôi cũng rất mong người dân chủ động tích cực tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới ma túy, đặc biệt là cái chất ma túy mới Etomidate, để lực lượng chức năng chúng tôi có thể chủ động khám phá nhanh chóng để xử lý triệt để đảm bảo bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
2: Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thầy giáo dạy lái xe tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua tại đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua Buôn Tara, xã Ea Connect, tỉnh Đắk Lắk, giữa xe ô tô tập lái và ô tô tải. Thời điểm trên, xe tập lái do nam thanh niên trú tại xã Ea Connect, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe có giáo viên dạy lái trú tại xã Ea Cli, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe tập lái đâm vào đuôi xe ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước, khiến giáo viên dạy lái xe tử vong tại chỗ. Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính khoảng 40 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát. Dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh hay đặt biển quảng cáo, vật dụng cản trở giao thông. Những vi phạm này nếu diễn ra thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại Lạng Sơn, lực lượng công an đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở để việc chấp hành không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân.
3: Trên những tuyến đường đông phương tiện, chỉ cần một chiếc xe dừng đỗ không đúng chỗ, một phần vỉa hè bị chiếm dụng để bày hàng hóa, việc đi lại của những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng là những vi phạm được lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn tập trung kiểm tra trong những ngày qua.
4: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh về việc tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Với chức năng nhiệm vụ được giao thì Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thành lập 2 tổ công tác với

0: 60 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn 4 phường. Chúng tôi cũng đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ không đúng nơi quy định. Thì qua đây thì cũng khuyến cáo nhân dân trên địa bàn phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị cũng như trật tự an toàn giao thông để góp phần xây dựng Lạng Sơn thành một địa điểm văn minh đô thị.
1: Chỉ trong 6 ngày từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 121 trường hợp vi phạm, trong đó có 47 ô tô và 74 xe máy điện. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp liên quan đến việc dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh, đặt biển quảng cáo, bàn ghế, hàng hóa gây cản trở giao thông và một số hành vi ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các hành vi làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời là các hành vi dừng đỗ sai quy định với phương châm là xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
1: Không chỉ lực lượng quản lý hành chính, cảnh sát giao thông cũng được tăng cường phối hợp kiểm tra tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Mục tiêu không chỉ là xử lý những hành vi đã vi phạm mà còn tập trung vào các lỗi có thể gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tình trạng dừng đỗ phương tiện tùy tiện.
3: Được công an phường Đông Kinh tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông và trật tự đô thị thì bản thân tôi kinh doanh ở tại địa chỉ 45 Trần Đại Nghĩa, Phú Lộc 4 đã được ký cam kết về vấn đề an toàn ở việc đỗ xe ở dưới lòng đường. Và khi mà có khách đến thì chúng tôi đã chủ động hướng dẫn khách đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè và ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.
4: Công an phường Kỳ Lừa đã đồng loạt ra quân phối kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Và bên cạnh đó thì công an phường cũng tiến hành đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên địa bàn không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
1: Trật tự trên đường phố không chỉ được duy trì bằng những đợt kiểm tra. Khi người dân chủ động thực hiện đúng quy định, những vi phạm cũng sẽ giảm. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở để những tuyến phố thực sự thông thoáng, an toàn. Điều quan trọng không chỉ là xử lý sau vi phạm, mà là hình thành thói quen chấp hành ngay từ mỗi người dân.
5: Trong 13 ngày từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2030, trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Số liệu trên cho thấy tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông vẫn xuất hiện trong thời gian đầu năm học mới. Cùng với xử lý vi phạm, Công an Hà Nội đang phối hợp với các trường học tăng cường tuyên truyền, kiểm tra tại khu vực cổng trường, tập trung vào việc chấp hành quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và đội mũ bảo hiểm. Chấn chỉnh những bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.
6: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Hơn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Và đối tượng Vũ Thành Luông, sinh năm 2009, quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Võ Văn Lơ, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo thẳng 2cm, cách 2cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại 59/5 đường 46, khu phố 6, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có nốt ruồi nổi cách 1cm dưới sau cạnh nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua Ba Nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila.
1: Tôi vào được chưa chị dâu?
2: Vào đi.
1: Chị có biết anh Hoan đi đâu rồi không?
2: À, nãy giờ Sarah đi ăn trưa với các nhà đầu tư rồi.
1: Đi ăn riêng sao? Sao họ không gọi cho tôi? Tôi là phó chủ tịch công ty này đó.

0: khôn ngoan hơn chút đi. Bởi vì hai người đó không phải đang quá thân thiết với nhau rồi hay sao? Tôi thấy thật sự rất nguy hiểm đó.
1: Bezo, chuyện giữa tôi và anh Hoang đã không đi tới đâu rồi, còn đừng cố đổ dầu vô lửa nữa.
0: Sao lại không đi tới đâu chứ? Đừng nha, đừng nói là chị lại nổi điên lên ghen tuông, làm cho anh ấy khó chịu đó. Tôi hiểu quá mà, tôi hiểu chị, nhưng mà tôi cũng hiểu anh trai của tôi rất rõ ràng. Bây giờ anh ta giống như đứa trẻ, một đứa trẻ có món đồ chơi mới vậy thôi.
1: Hoang đã nói với tôi là chúng tôi nên tạm xa nhau.
0: Vì Sarah chứ gì? Bây giờ trong đầu của anh chỉ toàn hình ảnh của Sarah. Nếu chị không ngăn cản thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
1: Ngày hôm đó tôi bắt gặp họ đứng rất gần nhau trong văn phòng của anh ấy. Nhất định là Sarah có liên quan tới quyết định của Hoang, tôi chắc chắn như vậy.
0: Tất nhiên là cô ấy phải có liên quan tới quyết định của anh Hoang rồi, chị dâu. Mà nè, còn mấy tháng nữa là tới đám cưới của chị rồi, có đúng không? Còn lâu quá mà. Còn Sarah thì cô ấy rất đáng yêu.
1: Cậu cũng thích cô em nhỏ Sarah sao?
0: Thì em ấy rất dễ thương, nhưng mà người như em ấy thì thiếu gì chứ?
1: Cậu không qua nổi mắt tôi đâu, Pedro.
2: Vậy chi phí chắc hẳn sẽ cao lắm đúng không?
3: Cũng khá là cao. Cô có bảo hiểm y tế hay không?
2: Có chứ. Thường thì chủ của tôi sẽ chi trả.
3: Nếu vậy thì cũng được rồi. Giờ thì tôi cần phải đi tới phòng xét nghiệm khác để làm một vài kiểm tra, có gì tôi sẽ thông báo sau nha.
2: Dạ.
1: Chú Modesto. Chú Modesto.
4: Anh Hoan là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng mà nhạy cảm, luôn cố che giấu cảm xúc của mình.

0: cho Modesto.
1: Anh vẫn phải làm điều này vì Simon vẫn chưa sẵn sàng đâu. Sarah,
0: Sarah, anh vừa gọi em là Sarah sao? Mới chỉ có ba ngày giờ ở đâu cũng thấy cô ta hết. Có vẻ là muốn thân thiết với cô ấy hơn thì phải.
1: Sarah là em gái của anh?
0: Không, không phải.

0: Juliet, con đang làm cái gì vậy? Tỉnh lại đi con. Con bình tĩnh lại đi.
1: Tôi bỏ con ra đi, Monetto.
0: Nghe lời ta, bình tĩnh lại đi.
1: Bỏ con ra đi.
0: Thôi được rồi.
1: Con ghét Santa, con không chịu nổi của ta.
0: Thôi được rồi. Ôi Chúa ơi.
1: Chú bỏ con ra đi. Mau bỏ con ra đi. Bỏ con ra đi chú Monetto.
0: Chú không thể làm như vậy.
1: Con ghét cô ta, con ghét Santa, con căm ghét cô.
2: Anh đã phá luật của ba rồi đó, có đúng không? Đừng nhìn tôi vậy chứ, anh đâu được tới tận đây để dùng bữa trưa.
0: Thì em có thể phá luật đó nếu như em có một buổi hẹn với các nhà đầu tư mà Sarah.
2: Căn hộ của tôi cũng khá gần cái chỗ này đó. Anh đi cùng tôi chỉ cho anh.
0: Đi tới căn hộ của em chỉ có hai chúng ta thôi sao?
2: Ý tôi muốn anh biết về nơi mà tôi từng sống thôi mà.
0: Đi rồi. Trước tiên hãy ăn hết món tráng miệng đã.
2: Càng ly, chúc mừng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Nhìn hai người cứ giống như một đôi uyên ương đang quấn quýt với nhau vậy đó.
1: Con ghét cô ta.
0: Juliet, con hãy bình tĩnh lại
1: đi.
0: Con hãy xem mình đang làm gì dưới kia. Ôi trời.
1: Ôi. Bỏ con ra đi.
3: Bình tĩnh đi.
0: Mau giúp cô ấy bình tĩnh lại đi.
1: Để tôi yên. Tôi ghét cô ta.
3: Nè, cô ghét ai chứ?
1: Tôi càng ghét cô ta. Tôi không thể chịu
0: nổi nữa rồi. Mau lên đi.
1: Tôi ghét cô ta.
3: Lên đi lấy ngay.
0: Juliet, trí của mình. Nếu con lại trở lại như hồi xưa thì mối quan hệ của con và Hoan sẽ đổ bể hết đó con à.
1: Anh Hoan đang thay Sarah vào vị trí của con.
0: Hoan không thay thế ai vào vị trí con hết. Tất cả những điều mà con đang làm ở đây chỉ khiến cho nó xa lánh con hơn thôi. Con không muốn vậy đúng chứ?
3: Mời em cùng tới dùng bữa trưa với ông Henry và Arnold. Em là phó chủ tịch công ty mà, sao lại không gọi cho em?
0: Lịch trình của anh kín hết rồi Pedro. Vậy là anh đã gọi em rất nhiều lần mà em không hề trả lời.
2: Nhưng chúng ta đã thuyết phục được nhà đầu tư đồng ý ký hợp đồng cho vụ mùa sang năm rồi đó. Đây chính là tin tốt.

0: Ôi, ôi, có vẻ như em vừa mới chạm trúng nỗi đau của anh đúng không?
1: Chúng ta có thể bàn về vấn đề của công ty bất cứ lúc nào mà em muốn. Đừng xen vào cuộc sống riêng tư của anh.
0: Hoan, đây đâu phải là phản ứng của người anh nhạy cảm mà em biết.
2: Lại đây con trai, con hãy đi đóng cửa tiệm qua cho mẹ. Sau đó con hãy tới hiệu thuốc mua thuốc cho ông đi nha.
3: Ba, dạ đi con đi biết rồi mẹ.
2: Ba bình tĩnh lại đi. Ba không cần làm gì cũng không cần lo lắng. Điều quan trọng nhất chính là sức khỏe của ba đó. Hả? Ba nghe con nói
1: con
2: không?
1: Con yêu, thật buồn khi ta già như vậy, trở thành gánh nặng của con.
2: Không có sao hết bà, không sao đâu mà. Xin Chúa hãy cứu con. Con có thể nói với ba rằng con đã đánh mất cửa tiệm bằng cách nào đây?
4: Con sợ anh Hoàng sẽ đổi ý và không chịu cưới con. Con yêu anh ấy lắm chú Bonetto. Con không chịu nổi để mất anh ấy đâu.
1: Vậy thì con cần Hoan phải lặp đi lặp lại rằng nó yêu con mọi lúc thì con mới thấy an tâm sao?
4: Có người phụ nữ nào lại không thích được nghe lời yêu thương chứ? Không.
1: Như vậy, đừng quên con đã có nhiều trận gây gổ nghiêm trọng trước đây rồi.
4: Dạ, nhưng mà con không muốn có tình cảm với Matteo nữa đâu.
1: Matteo? Cậu ấy thì sao đây?
4: Con chỉ là kêu lộn tên thôi chứ đừng có để tâm. Con xin lỗi chú Bonetto. Con thành thật xin lỗi vì đã gây rối như vậy.
1: Đừng lo lắng con yêu, con hãy về nhà nghỉ ngơi đi được không? Con hãy bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, cố gắng thư giãn. Bãi chiến trường. Ôi Chúa ơi,
5: anh đã chia tay với chị Juliet thật sao?
1: Tôi không chia tay với... Thôi đi, em thật sự muốn tôi làm lành và quay lại với Juliet sao? Em muốn tôi tiếp tục đính hôn với cô ấy và cả lên kế hoạch đám cưới nữa sao?

0: Bắt đầu đi Rajan.
1: Cậu, cậu chủ. Cậu chủ à, cậu chủ. Nè, cậu chủ thắng xe không hoạt động, nè. Làm sao đây?
0: Dẫm lên thắng đi, nhanh lên.
1: Không được, nó không hoạt động. Hay là do hệ thống lái của vấn đề? Cậu chủ ơi, chúng ta phải làm sao?
0: Dẫm mạnh lên thắng đi, dẫm mạnh hết mức đi, dẫm đi.
1: Nó không hoạt động mà.
0: Không quan trọng, cứ làm đi, làm đi. Dẫm lên nó đi, dẫm.
1: Nhưng mà
0: đi.
1: Nó không hoạt động. Tôi thề nó không biết làm sao hết. Cậu chủ ơi, mau giúp tôi đi, tôi thấy không xong rồi.
0: Không sao chứ?
1: Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là tốt hơn chúng ta nên nghỉ một chút để bình tĩnh lại trước, có được không?
0: Chỉ một lúc thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều máy kéo cần phải sửa.

0: Xin chào mọi người, khỏe chứ? Xin gửi lời chào từ bác sĩ thú y Lucas. Tôi tới để thông báo cho mọi người rằng sớm thôi, gia đình của tôi sẽ mở một trung tâm trị liệu bằng ngựa. Đúng vậy. Xin cảm ơn tất cả lời chúc của mọi người nha. Tôi sẽ cập nhật thêm tin tức cho mọi người sớm nhất có thể. Mọi người hãy chờ coi nha. Yêu mọi người. Được rồi. Đi coi.
1: Lucas.
0: Anh Cornelio, anh đã ở đâu vậy? Nè, tôi cần anh giúp tôi một việc. Tôi muốn xem con ngựa nào thì phù hợp với liệu pháp cưỡi ngựa.
1: Chuyện này thì...
0: Nè anh, nè, có chuyện gì vậy?
1: Cậu Lucas à, tôi thấy cô Juliet đang phát điên lên rồi.
0: Sao?
1: Là vậy, cô ấy đã đập bể gương ở trong phòng của Sarah.
0: Tại sao?
1: Chuyện giữa chúng ta thôi nha.

0: căn hộ đẹp đó.
1: Tôi đã sống ở đây cùng với mẹ, chỉ hai chúng tôi thôi. Trước đây tôi sống cùng với cả bà chị ta bảo mẫu của tôi tới khi bà ấy qua đời.
0: Bà có tới thăm em thường xuyên hay không?
1: Có, bà tới vài lần. Tôi nhớ bà nhiều lắm. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể nào quên được khoảng thời gian đã trải qua và tức giận lắm. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui nữa. Tôi chưa bao giờ có ý định tới đồn điền để lấy bất kỳ tài sản nào từ anh.
0: Chúng tôi chưa từng làm gì em hết mà.
1: Dù anh không biết, nhưng sự thật chính là anh đã lấy đi cơ hội có một gia đình của tôi đó.
2: Chuyện giữa anh Simon và tôi không thể cứu vãn được nữa. Anh ấy đã nói với tôi toàn điều tồi tệ. Anh ấy đã làm tổn thương tôi.
3: Đám đàn ông nghĩ rằng họ có quyền sỉ nhục và hạ thấp chúng ta. Bà không nghĩ về hậu quả mà họ đã gây ra.
2: Thật khó có thể chia tay anh ấy. Nhưng anh ấy lại dám nói rằng tôi thừa hưởng sự không chung thủy của mẹ tôi. Và mỗi khi nhìn thấy tôi, anh ấy lại nhớ về bà ấy. Vì vậy tôi không thể nào tha thứ cho anh ấy. Vì anh ấy không hề hiểu tôi chút nào hết. Còn có chuyện gì xảy ra giữa tôi với cậu vậy?
3: Benson đã đưa ta đều đi làm xét nghiệm ADN rồi.
4: Beatrice, Beatrice. Ô, Paloma, anh không biết là em cũng ở đây.
2: Em chuẩn bị đi đây.
5: Ba ơi, nhìn nè, đây là chiếc xe đạp mà chú Pedro đã cho con.
4: Chiếc xe đẹp lắm. Paloma, sao em không giúp thằng bé đi chơi bằng chiếc xe đạp mới của nó?
3: Không đâu, Cornelio, Paloma cần phải đi làm rồi.
4: Em họ của anh sao có thể từ chối anh được chứ, Beatrice?
2: Được rồi, ta đưa lại đây con. Nè, con sẽ chỉ con cách chạy xe. Cẩn thận nha.

0: Được rồi, bây giờ thì em chịu nói với anh tại sao em cãi nhau với Pedro chưa?
1: Em hả? Ai bị khùng sao?
0: Đừng hòng gạt anh ba để nhìn thấy em. Bây giờ thì mau nói hết đi. Tại sao em lại ghét em trai của anh vậy?
1: Anh làm ơn thôi gọi Pedro là em trai đi. Cậu ta là một ngã khốn muốn cướp con trai khỏi tay chúng ta đó.
2: Bà có chắc là mình muốn chơi gôn không bà chủ?
3: Tất nhiên rồi, tôi đã từng thắng giải chiếc dây vàng châu Âu.
2: Đó là giải dành cho người chơi đá bóng thưa bà.
3: Thì sao, người chơi gôn cũng vậy thôi mà. Ôi, Juliet, thật bất ngờ vì con về nhà vào giờ này. Mẹ đang chuẩn bị tới câu lạc bộ. Có chuyện gì vậy Juliet?
1: Hoàng chia tay với con rồi.
3: Chúa ơi, chuyện đó không thể. Chúng ta có tới 300 khách, con không thể hủy hôn lễ được. Tất cả người thân quen từ Ciudad Lago đều sẽ tới.
1: Con không hề quan tâm tới bữa tiệc hay khách mời một chút nào hết mẹ à. Làm ơn để ý tới cảm xúc của con đi. Sarah chính là người đánh cắp tình yêu của Hân.
3: Con khốn đó sẽ không thể nào cướp bữa tiệc của mẹ được đâu. Và Hoa sẽ phải nghe theo mẹ. Cầm lấy và đi thôi.
1: Tôi đã phải kiềm chế bản thân không chạy theo ba và xin ba. Xin ba đừng có bỏ rơi mình. Xin ba hãy ở. Chúng ta hãy về thôi. Đi.
4: Gì vậy em? Chuyện gì?
3: Con gái em không ủng hộ em. Cũng vì nó, em đã phải thế chấp căn hộ để nó có thể tới trường. Bây giờ thì nó đã bỏ em lại một mình.
4: Sao?
3: Họ sẽ tịch thu tài sản của em đó, Rosmero. Họ đang lấy đi tất cả.
4: Rồi, được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy em cần bao nhiêu?
3: Thiệt ra cũng không nhiều lắm đâu.
4: Bao nhiêu chứ?
3: 150.000 peso.

0: Khoan đã để tôi. Lucas.
1: Cảm ơn.
2: Sarah, anh nói chuyện với em được chứ?
1: Tất nhiên rồi Lucas. Những tin này từ đâu tới?
2: Được rồi, qua đây. Bây giờ em hãy đứng trước tro cốt của ba. Em hãy nói cho anh sự thật đi. Em có thích Hoan hay không? Sarah, anh nghĩ em là một cô gái. Em có yêu anh ấy không Sarah?
0: Tôi yêu cầu cậu phải thành thật với tôi Hoan à. Đang có chuyện gì giữa hai người vậy Hoan? Tôi cũng chẳng có gì để né tránh cả. Ba cậu đã nuôi dạy cậu thành một quý ông, và cậu cũng đã hứa hẹn với ba mẹ của Juliet.
3: Người vợ không phải là một người chỉ ở bên con trong một khoảng thời gian nào đó rồi.
0: Cậu không còn yêu Juliet nữa sao? Juliet không phải là người phụ nữ của đời tôi. Em yêu.
1: Anh sao vậy?
4: Anh xin lỗi nha em yêu. Thực sự anh đang rất căng thẳng. Anh cảm giác giống như sắp chết vậy. Ông của anh thì đang yếu lắm.
1: Là sao? Có chuyện gì hả? Anh gần chết là
4: không,
1: sao?
4: Không, bình tĩnh đi. Nhưng mà người thực sự khiến anh lo lắng chính là ông của anh. Ông anh bị bệnh tiểu đường. Bây giờ ông đang yếu lắm.
1: Ở nhà em cũng có rất nhiều vấn đề. Em thực sự không biết phải làm gì nữa. Ba em đang qua lại với mụ già đó. Em không biết có nên nói với mẹ không.
4: Anh nghĩ là ba em đi quá giới hạn rồi. Lúc bắt đầu ba của anh cũng như vậy. Rồi sau cùng ông ấy cũng bỏ rơi tụi anh.
1: Không không, đừng nói tới chuyện đó. Điều tệ nhất là ông ấy nói với em, nếu như em nói ra mọi chuyện, ông ấy sẽ nói chuyện giữa em và anh.
4: Thật sao? Ông ấy nói vậy sao? Anh nói chuyện với ông ấy nha.
1: Không, nếu anh nói chuyện với ba em sẽ nhốt em mãi mãi. Rajan.
4: Sao?
1: Hay là mình cùng nhau bỏ trốn, đi thật xa khỏi nơi này.
3: Đứng lại, đừng có lảng tránh nữa Beatrice. Nói anh nghe tại sao Pedro lại muốn mang con của chúng ta đi.
5: Bởi vì cậu ta bị ám ảnh bởi con trai của chúng ta. Em có cảm giác cậu ta đã cố gắng mua chuộc thằng bé bằng những thứ mà chúng ta không thể cho nó.
3: Cậu ấy thấy vui nên làm vậy thôi. Thằng bé như cháu trai cậu ấy nên chiều chuộng một chút có sao đâu hả?
5: Sao không tìm một đứa khác để chiều chuộng? Em rất sợ cậu ta sẽ mang con trai của em đi mất.
3: Em phản ứng hơi thái quá rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Nó đâu phải là con trai của cậu ấy. Nhưng mà anh không hiểu tại sao em lại nghĩ xấu về Pedro. Hay là có điều gì mà em chưa nói với anh?
5: Không có, em chỉ không muốn cậu ta ở gần con em thôi.
3: Anh sẽ không cấm thằng bé lại gần cậu ấy. Thằng bé rất thích cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều rồi.
5: Pedro không phải em của anh, hãy nhớ kỹ điều này đi. Cậu ta còn không xứng là bạn của anh nữa.
3: Bây giờ em đang muốn nói cái gì hả? Hả?
5: Pedro, dạ em.
3: Nói.
4: Không được đâu bé đẹp à. Anh vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn.
1: Nhưng em không thể chịu nổi mẹ em nữa. Ba em là một kẻ giả dối. Hai chị của em đang làm việc của họ. Còn thêm bà Bertha xấu xa, chuyên gia soi mói tụi em.
4: Chúng ta nói chuyện này sau cũng được không? Cậu Simon đã qua đây.
6: Raja.
4: Cậu chủ. Cậu chủ.
6: Dạo này cậu làm việc rất là chăm chỉ đó nha.
4: Cảm ơn. Cảm ơn cậu chủ. Tôi chỉ làm những gì có thể thôi. Thực sự là tôi không sợ phải làm việc cực lực.
6: Tốt lắm. Cậu có thấy Mateo không?
4: Có, cậu ấy ở quanh đây thôi. Cậu ấy sẽ qua đây ngay.
6: Cảm ơn, tôi cần nói chuyện với cậu ấy.
4: Cậu chủ à, xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng mà tôi nên nói với cậu trước khi chuyện này xảy ra.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Tâm trí của cậu Mateo như đang ở đâu vậy đó? Vừa rồi suýt nữa tôi lái xe bay qua đám cỏ.
0: Cái gì? Nhưng tại sao? Có chuyện gì? Cậu nói tôi nghe đi, Brian.
1: Em trai cậu cố sự động cơ của một cái xe máy kéo, rồi nó bị mất phanh và tôi không thể dừng lại được. Tôi nói với cậu chuyện này vì đây không phải lần đầu tiên cậu ấy để đầu óc trên mây đâu. Tôi lo sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì nghiêm trọng.
0: Cảm ơn sự quan tâm của cậu, Brian. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.
1: Mana, đừng nói với cậu ấy là tôi nói nha.
0: Đừng có lo cái gì hết, Brian. Tôi rất vui khi có những nhân viên như cậu. Cậu rất được việc và chúng ta là một đội. Dạ.
1: Cảm ơn cậu chủ.
2: Chúng ta tới rồi.
3: À.
2: Nhưng anh muốn em xuống xe thật nhanh được chứ? Anh không muốn ai nhìn thấy anh thả em xuống đây.
3: Nhưng đó là phần thú vị nhất mà.
2: Không được đâu, anh xin em. Anh biết như vậy sẽ thú vị hơn, nhưng không phải ở chỗ này được chứ. Vậy nên anh xin em mau chóng bước xuống xe được không? Hả? Tới đây thôi.
3: Được, nhưng em sẽ không bước ra ngoài cho tới khi anh mở cửa cho em, giống như mọi quý ông vẫn làm.
2: Vậy anh mở cửa cho.
3: Dạ, mở cửa cho em đi.
2: Được rồi, để anh ra ngoài.
3: Đó có phải là bé Dơi không? Đó là Rosby
4: và người bạn mới của bà Nibosa Botilu.
2: Hoàn thành nhiệm vụ.
3: Cảm ơn anh. Rosby, Rosbero, anh đang làm gì với Debbie?
2: Với Debbie? Anh chỉ
5: Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho Juliet trong suốt thời gian qua có phải tình yêu hay không. Đừng tự lừa dối mình, Hoan. Cậu đã chăm sóc Juliet như cậu chăm sóc một người bạn. Thật sự là vậy. Hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy đi. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Cô ấy đã tổn thương rồi. Và khi một người phụ nữ trải qua những cảm giác của Juliet, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì và cậu phải đối diện với cô ấy. Kể từ khi Sarah tới đây, thế giới của tôi như đảo lộn hết. Cô ấy làm và để xứng đáng với ký ức của ông chủ tôi. Tôi biết cậu có thể làm được điều đó mà, cậu bé.
6: Đừng bỏ đi như vậy. Nói cho anh nghe tại sao em lại không thích Peru.
4: Tốt nhất là anh nên một lần biết hết mọi chuyện.
6: Vậy thì nói cho anh nghe đi.
4: Pedro và em đã qua lại với nhau.
5: Tôi không chỉ phải thể hiện mình là người mạnh mẽ và đáng đổi trong công việc mà còn với gia đình. Cậu là thủ lĩnh của mọi người trong nhà mà. Nhưng mà làm thủ lĩnh thì có ích gì nếu họ đối xử với tôi như thể tôi là kẻ xen vào chuyện của họ vậy? Giống như tôi chẳng có quan hệ gì hết. Bây giờ thì tôi mới hiểu cảm giác của Sarah. Ba của cậu có lý do để chọn cậu làm người đứng đầu công ty và gia đình. Nên nhớ là cả những người mạnh mẽ nhất cũng phải biết tìm sự trợ giúp. Hãy nói chuyện với Juliet. Tôi sẽ làm vậy. Mặc dù không biết tôi có chọn đúng câu chữ hay không nữa. Cậu sẽ biết cách nếu cậu nói bằng trái tim mình. Trước hết cậu hãy ngồi xuống nói chuyện với ông Robero như những người đàn ông. Người khó nói chuyện hơn là bà mẹ. Ôi lạy Chúa, tôi không thể làm gì với người cứng đầu như bà ấy đâu. Hơi mệt đó nha.
7: Em chỉ mới gặp anh ấy có một tuần thôi, làm sao mà yêu anh ấy được chứ?
0: Em chỉ cần 5 phút để yêu thôi, Sarah.
7: Ai biết được người trẻ nhất trong nhà lại là người trưởng thành nhất.
0: Anh chỉ muốn em thành thật với anh thôi.
7: Nhiều năm trước em đã chung chặt chuyện tình cảm do một góc của trái tim mình. Và giờ nếu em quyết định yêu một lần nữa, đó sẽ không phải gì Hoan.
0: Xem ra có vẻ như là em sợ yêu phải không?
7: Không, em không sợ. Giống như

0: Giống như là em luôn ôm một hòn đá dơ sẵn trên đầu, sẵn sàng ném nó vào tình yêu nếu mà nó làm tổn thương em. Anh hiểu không?
1: Anh nghĩ là vậy. Anh sẽ không hỏi em câu nào nữa. Ba của anh đã làm vậy khi mà ông nhìn thấy anh khó xử.
0: Em cũng muốn được nhìn thấy ông ấy những lúc như vậy, chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau.
1: Ông ấy là một người rất tuyệt vời, và anh chắc chắn là ba muốn chúng ta ở bên nhau để có thể hiểu nhau và để chúng ta học cách yêu thương lẫn nhau. Còn về phần anh thì em đã là em gái của anh rồi.
2: Em đã lừa dối tôi, em đã phỉ báng tôi. Làm sao em có thể làm như vậy với tôi chứ?
3: Bởi vì đã có lúc cuộc sống ở bên anh với em là một cơn ác mộng. Mỗi lần anh say xỉn về nhà, em chỉ cầu mong là hôm đó anh đừng có đánh em mà thôi. Anh làm như vậy vì em biết gia đình của em ở rất xa. Anh đã nói là anh yêu em, nhưng mà những cú đấm của anh thì nói điều ngược lại.
2: Khốn
3: rồi
2: kiếp.
3: Sau đó Meru xuất hiện và cho em sự quan tâm mà em cần. Và bởi vì lúc đó em đang khao khát cảm nhận một chút yêu thương.
2: Cấm miệng đi. Nè, im ngay, nếu không tôi sẽ hành động đó.
3: Vậy cứ...
2: Không muốn để Pedro làm người giám hộ của thằng bé. Nhưng bây giờ thì Pedro sẽ phải nghe lời tôi.
3: Không, Cornelio, không được, làm ơn đi. Không, làm ơn đi Cornelio. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Anh chỉ giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực thôi.
2: Để tôi đi.
3: Không.
2: Tôi sẽ biết Cornelio này là ai.
3: Không, Cornelio, xin anh đừng mà. Không.
4: Hi, Rose, cô không tưởng tượng được đâu. Người đàn ông tuyệt vời mà cô lấy làm chồng ảnh quả là một hiệp sĩ bàn tròn thực sự.
5: Tay với Juliet, cậu ấy dọa sẽ quỷ luôn cả đám cưới. Chỉ nghĩ tới đó thôi là em cảm thấy, ôi lạy Chúa, em
3: chống
5: bà
3: chủ.
5: Bà sao vậy?
2: Cậu ấy đã thề với anh rồi mà.
4: Anh phải kiên quyết nói chuyện với cậu ta, bởi vì em sẽ không cho phép con gái em bị bất cứ ai giễu cợt hết.
1: Được, tất nhiên. Matteo, anh không có liên quan gì tới chuyện này. Anh nói điều này gì Juliet?
2: Em không hiểu anh đang nói cái gì.
1: Anh nhìn thấy hai người hôn nhau ở buổi tiệc đính hôn đó.
0: Và tôi yêu cầu bà không được kéo tôi vào chuyện phím của bà.
6: Cô tới nhà con cư xử như vậy, con nghe là hành động đó rất thô lỗ thưa cô.
1: Rosa, làm ơn đừng ở đây làm loạn nữa được không?
2: Nhưng tôi cũng muốn Refugio Santa Catalina.
7: Ông biết rõ chuyện đó không nằm trong kế hoạch của chúng ta mà.
4: Lúc cần anh mạnh mẽ, anh còn không biết phải mạnh mẽ thế nào. Anh không biết lên tiếng bênh vực con.
1: Ôi
4: sao?
1: Ôi đi Rosa, đủ rồi. Cứ để cho hai đứa tự giải quyết vấn đề của tụi nó đi.
4: Đáng lẽ anh phải ép cậu ta thực hiện lời hứa của mình.
2: Đi, đứng yên đi.
7: Anh muốn biến tôi thành một gã xấu xa giống như trong phim có đúng không?
3: Chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi là một con nhím sẽ lên giường với bất cứ ai.
0: Không ai có quyền phán xét gì chị hay nói xấu gì hết. Chị đừng lo lắng về chuyện đó.

0: gửi đồ đến cho người ta mà không biết nhận lỗi nữa, làm như bản thân không sai vậy.
1: Ê, nè, rút, không được đâu. Không được.
0: Tức thiệt chứ bộ.
2: Vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên gặp mặt. Giờ làm gì đây? Mình có nên nhận nó không ba?
3: Cũng đâu phải khi không mình nhận nó đâu. Nó đã bắn chết con Phượng, rồi còn lái xe cán hư chiếc xe đạp của con nữa. Hai đứa cũng cãi lộn mấy lần rồi.

0: Ba thấy cứ nhận đại đi.
1: Danh dự của mình chỉ bằng một chiếc xe đạp thôi hả?
2: Không đâu Đuốt. Mình làm vậy là để buông chuyện cũ, không để Tâm để cho đau lòng thêm nữa.
1: Ủa, sao giờ Sarika? Xe đạp này sao?
3: Sarika không trả lại chiếc xe đạp không phải vì nhận thấy thiện chí của Thewarat, mà là cách cô mở rộng lòng mình, không chất chứa hận thù với những người mình ác.
4: Mấy năm rồi, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nguyên con hẻm tối om không có thấy gì hết trơn, sợ chết khiếp.
0: Xin lỗi.
4: Chào.
5: Sếp Dương, không có bất cứ hình ảnh camera nào.
6: Camera đã bị phá hư hết rồi sao?
5: Không phải, thật ra đã hư từ lâu rồi, bởi vì bên này phải xây lại, cho nên đồ đạc hư hết cũng không có ai tới sửa.
6: Kết quả giám định của tổ trưởng đường xác định là đã có người cố ý tưới xăng thiêu hủy mấy chiếc xe máy.
5: Có khi nào là gây quán, bị người ta trả thù không?
6: Bây giờ tất cả mọi nghi ngờ đều là hợp lý. Trung Nghĩa, Diệu Đình, hai cậu điều tra thử xem chủ những chiếc xe bị thiêu hủy đó gần đây có gây quán với bất cứ ai không. Còn nữa, tôi cần thông tin của tất cả các hộ ở tòa nhà này.
3: Vụ án cháy căn hộ trong tòa nhà cũ đang rơi vào thế khó khi toàn bộ camera giám sát quanh khu vực đều bị hỏng. Tập 2 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
7: Nếu bà đã dứt bỏ con gái để mà chạy trốn thì hãy cố mà sống cho tốt.

0: cảnh quan thiên nhiên phong phú, đa dạng, với biển, núi và rừng. Và trong bức tranh của thành phố năng động nơi đây, vẫn có những góc thiên nhiên tĩnh lặng.
1: Bên cạnh rừng Sơn Trà thì rừng Trung Sơn cũng được mệnh danh.
0: Nằm tại địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là một khoảng rừng nhỏ với tổng diện tích gần 13 hectare. Giữa tốc độ phát triển và đô thị hóa của thành phố, bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp. Nơi đây được ví là một trong những lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối hoang sơ, rừng Trung Sơn là một địa chỉ thú vị với những người ưa thích du lịch trải nghiệm khám phá. Trong mùa khô, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá toàn bộ cánh rừng bằng những con đường mòn với thảm thực vật phong phú. Nhiều loại cây lâu năm được xếp vào loại gỗ quý hiếm, tận hưởng một không gian xanh mát. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.
1: Thưa anh, thì đến với cụm di tích rừng Trung Sơn thì du khách sẽ được khám phá những cái điểm đến nào ạ?
2: Là cái rừng Trung Sơn này là cái diện tích là khoảng 13 hectare. Trong cái quần thể cái cụm di tích rừng Trung Sơn này thì thiết những có cái thiết chế văn hóa và những cái mà thờ phụng trước đây, cái lịch sử văn hóa là ở trên này thì có một cái nghĩa trũng là nơi để cho hơn 200 chiến sĩ trận vong, là những người mà không có thân nhân, bà con trước đây là đem về tập kết ở đó, gọi là nghĩa trũng Trung Sơn. Và có một miếu âm linh là trên bên đó là để thờ cúng những cái thần hoàng, những người mà có công khai

0: sinh ra cái làng Trung Sơn này. Tôi đứng đây, đây là cái đình, nơi đây là cái nơi sinh hoạt của cộng đồng của văn hóa làng. Có hồi trước như giờ, hàng năm 14 tư hàng năm thì bà con kể cả những người mà xa quê hương tụ tập về đây để làm cái lễ hội đình làng để ghi nhớ là những người mà đã sinh ra mình đất này, giữ có công xây dựng và mảnh đất của làng Trung Sơn này.
1: Cục di tích rừng đầu Trung Sơn là trước đây thì thuộc xã Hòa Liên, Hòa Vang, hiện nay sau sáp nhập thì là thành phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì cái cục di tích rừng đầu Trung Sơn này nó chứa rất nhiều di tích, trong đó có các cái mộ nghĩa trọng liệt sĩ, rồi đình làng Trung Sơn, rồi là rừng giếng cổ Trăm.
2: Nằm trong khuôn viên của cụm rừng này, đây là một giếng cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi từ thời Champa.
0: Dân mà ở đây sinh hoạt trước đây là nhờ vào cái nguồn nước đó, có cái cụm xung quanh ở này, các làng xung quanh này. Tại vì độc nhất chỉ có cái giếng nước ở làng Trung Sơn này là chỉ có tồn tại và có nước uống thôi. Còn xung quanh này là toàn là nước, là nói chung là bẩn hết. Bây giờ là chúng tôi cũng vẫn là có điều kiện là trùng tu giữ lại cái giếng cổ Champa đó.
3: Không chỉ mang giá trị về cảnh quan, rừng Trung Sơn và làng cổ Trung Sơn còn có ý nghĩa quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của bà con nhân dân nơi đây.
2: Từng là một ngôi làng nhỏ, trong lịch sử của làng Trung Sơn, đặc biệt qua
0: một cái di tích, ở đây di tích tâm linh để thờ cúng những cái vị mà khai ra làng, với lại một cái để làm một cái di tích để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này là sẽ nghĩ đến là trước đây là ông cha
2: đại năng động. Với những đổi thay diễn ra từng ngày trên toàn địa bàn thành phố, việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan của rừng Trung Sơn, những giá trị hồn cốt của làng cổ và các giá trị văn hóa đặc sắc của cụm di tích rừng Trung Sơn đang là một vấn đề quan trọng được chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm.
1: Địa phương cũng đã có những cái chính thức để đưa về công tác bảo vệ cũng như là những cái văn bản để đề nghị cấp trên để công nhận cái di tích đó là di tích cấp thành phố và về lịch sử văn hóa. Về hiện tại thì hàng năm thì Ủy ban nhân dân phường cũng như là trước đây cũng đã đưa vào về cái công tác di tu bảo tồn và đến nay thì cũng đã đạt một hiệu quả nhất định, đó là giữ lại được cái cảnh quan là rừng nguyên sinh và các cái di tích vẫn được bảo vệ và tu bổ hàng năm. Trong thời gian gần đây thì cái cụm di tích này thì đã được đưa vào danh mục kiểm kê để bảo vệ. Thì phường cũng đã tổ chức cho nhân dân.
3: Đấy chính là tâm niệm của người dân nơi đây với mong muốn được phát huy những giá trị văn hóa và lịch sử và để màu xanh của rừng Trung Sơn sẽ là dấu ấn đặc biệt giữa lòng đô thị Đà Nẵng.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Lâm.
1: Cháo ngon lắm, chỉ là quá nóng.
2: Bệ hạ, thần ở ngoài canh giữ sẽ tốt hơn.
3: Tô Tư Thiện, do món người nấu quá tỉ mỉ, e là Du đại nhân đợi không nổi, muốn ra ngoài kiếm bánh ăn rồi.
4: Rồi, bánh tới rồi đây. Nè, nè, ăn đi.
5: Ngon quá.

0: Phải đó.
1: Cũng không tệ ha.
0: Bánh ngon ha. Được đó.
2: Tới rồi,

0: Ân Tư Thiện, cho dù thứ tự lên món có thể đổi, vậy cũng phải theo nguyên tắc từ mặn sang lạc mới đúng, rồi từ đặc sang loãng. Cô lên món loãng xài như vậy, không chỉ phá hỏng khẩu vị mà còn làm mất vị gốc của đồ ăn nữa.
1: Đây là món gì vậy? Sao ta chưa từng được ăn bao giờ?
0: Điện hạ, đây là bao mễ quả.
1: Chỉ có rau muối với lại cà, nhưng mùi vị lại ngon vô cùng. Thật sự rất ngon.
2: Bao mễ quả.
1: Đại ca, huynh cũng thử xem.
3: Trẫm thấy chắc là do đệ đói thôi. Đây là món ăn nơi nào?
0: Bệ hạ, đồn rằng quân Nguyên năm đó, sau khi rút khỏi Nam An phủ, giang tay, lương thực của thành gặp phải cướp bóc. Có một vị phu nhân khéo tay, thông minh, phát hiện trên đất còn sót lại gạo, nên đã gom hết chúng lại xay thành nước gạo, cho vào trong mẹt nấu chín, bên trong bỏ thêm các loại nhân, rồi bôi thêm chút dầu trà nấu chín. Chính là món bao mễ quả vô cùng ngon miệng này.
1: Thật sự là rất ngon, nhìn thì rất bình.

0: Cô nhìn ta có giống vẫn ổn không?
1: Đại nhân thứ tội, hạt tiêu do chính tay ta xây nên mùi vị có hơi nặng.
0: Có phải là cô đã cho ta hết cả nồi hạt tiêu đúng không?
2: Dân Châu thường xuyên rời kinh làm việc, hẳn là mỹ vị các nơi đều thử qua rồi. Đến giờ mà vẫn có thứ người ăn không nhận ra sao?
0: Mỹ vị thế gian tập trung ở Trung Hoa, dù là một ngày ba bữa, bữa nào cũng ăn món ngon mới. Sống tới 1000 tuổi e là cũng không ăn hết.
1: Đây gọi là dương đầu tiên.
3: Đồng quý vị, ta rất thích câu chuyện của Ân Thư Thiện. Sau này để cô ấy chuyên nấu ngự thiện cho ta đi.
1: Hoàng hậu nương nương, Tô Thư Thiện là do người đích thân điều đi. Giờ đến Ân Thư Thiện, người cũng muốn điều đi. Vậy sau này nếu thần thiếp ăn không quen đồ do người khác nấu, phải làm sao đây?
3: Ta đổi với muội.
4: Không thể đợi thêm được nữa, bây giờ là thời cơ tốt nhất.
0: Lùi xuống đi.

0: đi. Trần Công Công không ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng, đã đi đâu vậy? Ân Tư Thiện cần chuẩn bị đồ ăn nên nô tài đi kiểm tra xung quanh. Tốt, kiểm tra xung quanh.
1: Chậm đi thay y phục, các người cứ tự nhiên.
2: Hoàng huynh thứ tội, ta không có cố ý.
1: Có huynh đệ như đệ, tóc trẫm sắp bạc.
0: Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
3: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn xược mà.
0: Người cũng biết dưới trướng Trần Du có bao nhiêu người của Đông Sưởng, có vài chuyện tới ngày ấy cũng không dám vạch trần.
4: Chuyện đại khái chính là như vậy đó. Thái hậu à, thứ cho nô tài nhiều lời. Tôn quý phi này hiện giờ ỷ mình được hoàng thượng sủng ái, đã vô pháp vô thiên lắm rồi đó. Theo phép cũ thì phải là chánh cung hoàng.
0: Canh sáng.
5: Chẳng phải hoàng thượng kiên trì muốn đưa ngọc ấn cho tôn quý phi sao? Nói với người, ta bằng lòng rồi.
4: Hả?

0: lại giỏi thu phục lòng người. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối đừng để cô ta mê hoặc giữ lại mầm quả bên mình. Hơn nữa, thượng thực cục có bao nhiêu ngự trù, tay nghề của Ân Tư Thiện cũng chưa chắc là...
1: Vừa thơm vừa giòn, rất giòn xốp, ăn thử đi.
0: Tuy Ân Tư Thiện xuất thân là cung tỳ, nhưng chuyện xưa về các món ăn lại thuộc như lòng bàn tay. Câu chuyện vừa rồi kể cũng không tồi, ngày mai tỳ thiếp cũng muốn tới nghe.
2: Đại nhân, đột nhiên hoàng thượng tuyên triệu Thái Tùng, ngài phải đề phòng hơn mới được.
3: Đề phòng cái gì?
2: Còn đề phòng cái gì nữa chứ? Đại nhân à, sau khi hoàng thượng Yết Lan về cung đã phạt nàng tất cả quan viên có liên quan, binh mã tư và tuần thành ngự sử năm thành đều bị khiển trách nghiêm khắc. Nếu như hoàng thượng giận lây sang ngài thì sao? Đại nhân à.
3: Vua đại nhân, xuất phát thôi. Trần công công, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Trên đường ta sẽ nói với ngài. Để ta đánh xe.

0: Trần công công, Đông Sưởng ngày càng được việc. Lời này của Du đại nhân có ý gì? Cậu mới về tháp tùng hộ giá, nhưng mặt trời lên cao còn chưa tới. Lẽ nào
1: ngày xuân cày bừa, ngày hè làm cỏ, ngày thu thu hoạch, đương nhiên phải ra đồng bận rộn. Đợi đến ngày đông, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.
2: Ngày đông mà, ngày đông còn phải đi lao dịch. Nếu làm không tốt à, thì sẽ mất đầu như chơi.
1: Có thể cho ta thử không?
2: Cậu à,
1: ngày thiếu niên ta cũng từng cùng gia gia ra đồng, có học qua một chút.
2: Được, cậu thử coi.
0: Công tử à, không được đâu.
1: Ngươi quay về đi, đừng cản trở.
2: Ừ.
1: Lão bá à, nếu vất vả như vậy, sao không đi buôn bán?
2: Cậu tưởng buôn bán muốn là làm được à? Đời đời kiếp kiếp làm nông, chăm chỉ cày cây, chỉ cần không gặp phải thiên tai, có thể ăn no mặc ấm. Chạy đi buôn bán, tiền vốn đâu? Một ngày gánh biết bao việc, chạy đi 200-300 dặm kiếm một vài đồng tiền lãi. Nếu như kém may mắn à, ngày đến trao loãng cũng không có mà hút, còn chẳng bằng làm ruộng. Hay à, đi, đám người gì không biết nữa à? Hỏi đồng hỏi tay à, đà cậu ra đây đà, đi bao hả.
0: Hey.

0: Quý phi nương nương, người đi phí công rồi, Vạn Tuế gia đã xuất cung.
1: Hoàng thượng xuất cung rồi sao? Vậy ngài ấy đi đâu?
0: Nương nương, người hỏi câu này, bọn nô tài đâu có dám hỏi chủ tử đã đi đâu chứ.
1: Được rồi.
0: Nương nương, người còn muốn dặn dò gì?
1: A Kim, đi.

0: Viên tổng quản, liệu Tôn Quý Phi có biết chuyện ngài phái người đến Quảng Đông chọn mua đồ không?
1: Từ nhỏ ta đã đi theo Dạng Tuyết Gia, tính tình của Dạng Tuyết Gia ta hiểu hơn nàng ấy rất nhiều. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?
0: Nhưng mà...
1: Nhưng cái gì mà nhân chứ? Ta nói cho ngươi biết, trong cung này không có kẻ nào mãi xanh hả? Chỉ có nàng ấy, ý mình có vài phần sủng ái, không biết phân biệt nặng nhẹ ra sao, còn trèo lên đầu của ta ngồi nữa đây nè. Ngươi cứ chờ mà xem, ta xem vị quý phi nương nương này có thể duy trì được tới khi nào. Đừng có nói ra ngoài đó.
2: Chào lên.
3: Trời, nè, mà đây ta với. Tao lên. Tao chờ
2: nè,
3: một chút
2: thôi. Chờ thôi.
3: Đợi ta với. Đợi một chút. Nè,
2: nè, từ từ thôi.
3: Đợi lên. Đợi lên. Té mà lên một chút đi, chạy nhanh quá.
2: Để tới.
0: Không sao chứ?
2: Không sao.
0: Đi chơi đi. À, để ta giúp người.
4: Cảm
0: bà,
4: ơn.
0: Bà đi đâu vậy? Bọn ta đưa bà về.
4: Ở ngay phía trước.
0: Được. Nè, chậm thôi.
4: Đa tạ.
0: Không có gì.
4: Vào trong nghỉ ngơi chút đi.
0: Được.
4: Mời vào, mời vào. Các ngài vào trong ngồi đi ha. Ta đi múc gáo nước mời các ngài ha.

0: Hết nước rồi. Các ngài đợi chút, ta đi gánh nước cho các ngài.
1: Bà cua, để ta đi cùng người.
0: Đa tạ.
2: Thái tổ hoàng đế năm đó lập ra dưỡng tế viện, chính là để những người già neo đơn, những người bệnh tật tàn phế đều có nơi để nuôi dưỡng. Nhưng mà
1: bệ hạ, dưỡng tế viện của Bắc Kinh đã có 4.500 người già neo đơn. Triều đình cũng có việc phải gánh vác, trong thiên hạ sẽ luôn có sơ sót, người việc gì phải tự trách.
2: Không, là trẫm làm không đủ tốt. Hôm qua trẫm hỏi rốt cuộc có bao nhiêu lưu dân vào kinh, ai cũng quanh co úp mở tìm cách để che giấu. Trong lòng trẫm rất buồn. Nếu mỗi người đều giống như ngươi, tận trung với cương vị, bách tính trên thiên hạ này có lẽ sẽ sống tốt hơn nhiều. Trước đây Thái Tổ và Tiên Đế bỏ sót tài năng của ngươi, sau này trẫm sẽ để ngươi thể hiện tài năng, làm chuyện ngươi thật sự nên làm.
0: Nước tới rồi.
2: Nè, ngồi đi.

0: để Tuần An ngự sử các nơi kiểm tra lại. Cứ là người có thể vào dưỡng tế diện theo luật định. Nếu các quan ở đó từ chối không nhận nuôi sẽ phạt 60 gậy theo luật. Ai dám cắt xén từ đó sẽ nghiêm trị không tha.
1: Dạ. Bệ hạ, nên hồi cung thôi.

0: Bệ hạ, sao người lại bị thương vậy?
1: Không sao. Tấu chương đâu?
0: Tấu chương ở trên bàn, nhưng mà
1: sao nàng đến đây?
2: Bệ hạ, bệ hạ cải trang xuất cung, đêm khuya mới quay về. Nếu thái hậu biết được, sợ là sẽ lo lắng.

0: Làm việc kiểu gì vậy?
1: Bệ hạ thứ tội.
2: Cậu không mau đi đổi đi.
3: Để thần thiếp.
2: Để bọn họ làm.
3: Nếu đã bôn ba vì bách tính, thiếp làm chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Còn không mau lui xuống, đợi bị la nữa sao?
0: Hôm nay trẫm đã tới rất nhiều nơi. Trẫm nhìn thấy một người già. Con cháu của bà ấy đã chết trên sa trường. Hai ngày mới được ăn một bữa no. Nàng thì thoải mái rồi. Lần sau nếu trẫm về trễ thì đừng đợi nữa.
3: Vậy bệ hạ về khuya, nhìn thấy thần thiếp, trong lòng có vui không?
0: Vui chứ.
3: Vậy thần thiếp sẽ đợi. Bất luận khi nào bệ hạ về, thần thiếp đều sẽ ở đây đợi người. Nếu như đợi mệt quá thì mượn giường của bệ hạ nghỉ tạm được không?
0: Nàng không sợ hậu cung bàn tán thật sao?
3: Vậy thần thiếp không đợi nữa.

0: ăn nhiều vào nghe.
1: Rồi, được.
0: Ăn xong rồi đi làm đi. Hả?
1: Ờ, nếm thử món này đi.
0: Được rồi nè.
1: Mùi vị cũng ngon lắm đó.
2: Phải đó.
1: Nè, ăn thêm một chút đi.
2: Ngon quá.
0: Ăn thêm một chút đi. Hả? Phải đó.
1: Ở đây đi.
0: Ăn nhiều vào.

0: Trần công công, ngài chịu đói cả ngày rồi, ăn một chút đi.
1: À, thay ta đa tạ quý phi nương nương. Tạ ơn quý phi nương nương.
2: Đa tạ quý phi nương nương.
1: Tạ ơn.
2: Hay quá. Nè, từ từ nha. Từ từ thôi.
1: Ngon quá.
2: Từ từ.
1: Ăn thử đi. Nè, bánh này ngon thiệt á.
2: Phải đó. Ăn đi.
1: Ăn đi, ăn đi.
2: Được rồi. Nè, ăn đi.
1: Nhìn ngon quá ha.
2: Ngon quá.
1: Ăn đi.
2: Đại nhân, ngài ăn bánh đi. Đại nhân.

0: Có vẻ nương nương đã ăn ngon miệng hơn rồi, nhưng cả ngày không thể chỉ ăn mấy món điểm tâm này được. Hôm nay nô tỳ đã chuẩn bị mấy món chính, nương nương nếm thử đi.
1: Ân Tư Thiện, đây là gì vậy?
0: Đây là củ sen mà sáng nay nô tỳ đã đích thân đi hái để làm món củ sen chiên giòn này cho hoàng hậu nương nương. Nghe nói rằng Tây Thi thích ăn củ sen mới giữ được nhan sắc phi phàm, vậy nên hậu thế đồn rằng củ sen giúp điều hòa khí huyết, còn giúp dưỡng nhan. Cháo trắng kết hợp với cá sợi chiên sơ này là ngon nhất. Hôm qua chẳng phải người nói nóng sao, nên hôm nay nô tỳ đã đặc biệt chuẩn bị tô sơn. Chỉ là nương nương vừa mới ăn lại chưa lâu, không nên ăn quá nhiều, sẽ hại đến phụng thể. Hoàng hậu nương nương, không biết là nô tỳ đã làm sai chuyện gì mà khiến nương nương không vui vậy?
2: Nương nương, Tôn Quý Phi phụng chỉ tới, đang đợi ở ngoài điện.
3: Ngươi mời cô ấy vào đây đi.
2: Dạ.

0: Tôn Quý Phi, ta biết hoàng thượng rất sủng ái cô, nhưng dù sao ta cũng là chánh vị trong cung, cô cũng quá đáng rồi đó.
1: Trước giờ thần thiếp chưa từng giải thích, bởi vì chuyện này đã quá rõ ràng. Với trí thông minh của nương nương, sao có thể hiểu lầm thiếp được chứ? Trừ phi người muốn trút hết bất mãn cũng như sự phẫn nộ của mình lên đầu thần thiếp.
2: Tỷ tỷ thật lòng cầu phúc với ơn trên, mong cho muội cả đời bình an, chỉ vậy là đủ rồi.
0: Nếu như cô không vào cung, nếu như trên đời này không có cô,
1: hoàng hậu nương nương, người mất đi tỷ tỷ, vậy còn thần thiếp, người ngồi lên vị trí hoàng hậu, trên đời này không còn chốn dung thân cho thiếp. Hoàn cảnh có đau khổ cách mấy, thiếp đều sẽ nói với bản thân, nếu phía trước có núi đá, vậy thì đi vòng qua nó.
0: Nếu không thể vòng qua được thì sao?
1: Nếu không thể vòng qua được thì cũng có ngày nước chảy đá mòn mà. Hoàng thượng di phục suốt tuần, tới giờ hợi mới hồi cung.
3: Nương nương, đồ ăn nguội hết rồi.

0: Rõ ràng đã dặn là không cần đi đưa thiện nữa, vậy mà đùng cái lại trở mặt. Rốt cuộc cô đã khuyên hoàng hậu nương nương cách nào vậy?
1: Thời tiết nóng nực chính sự lại nhiều, hoàng thượng khó tránh sẽ nóng tính mà dễ nổi giận. Bình thường nên dùng những món thanh nhiệt giải độc nhiều hơn. Ta đã xem qua thiện đơn cô mang tới rồi, trong mấy món ăn đều có hành lá, tiêu là những món nghi nóng. Mau sửa lại đi. Sao cô lại không nói chuyện, nhìn ta làm gì?
0: Dạ, sửa xong hết rồi.
1: Vậy ta về.

0: đi.
1: Rõ ràng là cô quan tâm đến chuyện dùng thiện của hoàng thượng như vậy, vậy mà người khác còn nói xấu cô, nói cô trời sinh xảo trá, chỉ biết lấy lòng người khác, chỉ toàn quay hoàng thượng như là quay dế thôi.
0: Vậy theo cô, hoàng thượng là người dễ dàng bị người ta điều khiển vậy sao? Cô đó, chút nữa hãy qua đưa thiện, cứ để cho bọn họ nói đi. Ta đi đây.

0: Ngươi có con trai không? Trẫm hỏi ngươi rốt cuộc ngươi có con trai không?
1: Thần có hai đứa con trai.
0: Có hai đứa con trai. Vậy nội quan giám cũng là do ngươi cai quản à?
2: Bệ hạ, thần không biết. Thật sự không biết gì hết mà. Bệ hạ, không phải là thần đâu. Bệ hạ, thần bị quan mà. Bệ hạ, thần bị quan.
3: Ý của ngươi là ai ai cũng có việc, để cho họ không có thời gian.

0: triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm khi số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao tại nhiều địa phương. Trong đó, các vụ tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
2: Thực tế cho thấy, bên cạnh những nguyên nhân từ ý thức chấp hành pháp luật, việc thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với học sinh khi trực tiếp tham gia giao thông.
1: Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, điều quan trọng là giúp học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết để điều khiển phương tiện an toàn, chủ động nhận diện nguy cơ và xử lý đúng trong các tình huống thực tế khi tham gia giao thông.
3: Một cấu trúc xa hình gần sát với bài thi khi sát hạch bằng lái với xe máy được lắp đặt ngay trên sân của một trường trung học phổ thông. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho
4: và cũng như cách điều khiển làm sao và cách nhận biết

0: các biển báo để khi tham gia giao thông chúng em đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân, chính người ngồi sau cũng như những người khác tham gia giao thông cùng ạ.
1: Qua quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh thì chúng tôi nhận thấy là các bạn học sinh từ lứa tuổi 16 đến đủ 18 tuổi, do các bạn chưa tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe mà các bạn đã điều khiển các xe gắn máy đi trên đường, tuy nhiên là chưa nắm vững các kỹ năng tham gia giao thông, do vậy là hoàn toàn có thể xảy ra các cái tình huống nguy hiểm dẫn đến tai nạn giao thông.
2: Mỗi ngày trên những tuyến đường dẫn tới trường học, hàng triệu học sinh trực tiếp điều khiển xe đạp điện, xe máy điện để đến trường. Khi lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, giao thông ngày càng phức tạp, nguy cơ đối với các em cũng gia tăng nếu thiếu kỹ năng cần thiết. Đơn cử như tại Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng ghi nhận 31 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 15 em bị thương. Đáng chú ý, có 81,3% số vụ tai nạn xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện. Một trong số các nguyên nhân dẫn đến con số đáng suy ngẫm này, đó là việc các em thiếu kỹ năng xử lý tình huống.
3: Trong tình huống thực tế chúng ta hoàn toàn...
4: Qua cái buổi hôm nay có cái sa hình thực tế như này, thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường, là không có thói quen và cứ theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái sa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa nhìn vạch kẻ đường. Và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm.
2: Đối với lứa tuổi học sinh, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, việc trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống cần được xem là một phần thiết yếu của giáo dục về an toàn giao thông. Từ nhà trường đến gia đình, từ tuyên truyền đến thực hành, cần tạo cho học sinh một hành trang đầy đủ hơn trước khi các em tự mình tham gia giao thông, để mỗi hành trình đến trường không chỉ bắt đầu bằng việc đúng luật mà còn phải bắt đầu bằng đúng kỹ năng và sự an toàn.
5: Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

0: Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.
1: Nó đã bắn chết con Phượng, rồi còn lái xe cán hư chiếc xe đạp của con nữa. Hai đứa cũng cãi lộn mấy lần rồi. Bà thấy cứ nhận đại đi.
2: Danh dự của mình chỉ bằng một chiếc xe đạp thôi hả?
3: Không đâu Đức. Mình làm vậy là để buông chuyện cũ, không để Tâm để cho đau lòng thêm nữa.
2: Ủa? Sao giờ Sarika? Xe đạp này sao?
4: Sarika không trả lại chiếc xe đạp, không phải vì nhận thấy thiện chí của Thewarat, mà là cách cô mở rộng lòng mình, không chất chứa hận thù với những người mình ác cảm. Tập 8 bộ phim
5: Nguyên con hẻm tối om không có thấy gì hết trơn, sợ chết khiếp.
6: Xin lỗi.
5: Chào.
7: Sếp Dương, không có bất cứ hình ảnh camera nào.
5: Camera đã bị phá hư hết rồi sao?
7: Không phải, thật ra đã hư từ lâu rồi. Bởi vì bên này phải xây lại, cho nên đồ đạc hư hết cũng không có ai tới sửa.
8: Ăn cơm rồi hãy đi.

bản Bông Sả Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong, với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chai Chapon Chulip

0: Nương nương kiên trì, chủ nhân của ngươi đâu rồi?
1: Nương nương hiện đang ở trong cung mà.
0: Chắc là chưa thức dậy hay sao?
1: Nương nương dậy rồi, nhưng không được khỏe. Nương nương căn dặn là hôm nay người không muốn tiếp khách.
0: Cô ấy bị đau bệnh gì không?
1: Nương nương sức khỏe không tốt.
0: Và ta tới đây để trao đổi về vấn đề thiền định với cô ấy.
1: Dạ.
2: Bá mẫu muốn đưa con tới đây cùng người để làm gì?
0: Ta đưa con tới là để con thấy rõ mặt nương nương Kim Trì. Để phòng hờ sau này hai người có chạm mặt nhau ở đâu đó bên ngoài thì con sẽ nhận ra.
2: Người trong cung thì phải ở trong cung, sao lại ra ngoài chạm mặt người bên ngoài được chứ, thưa bá mẫu? Con nghe nói quy củ trong hoàng cung rất nghiêm mà.
0: Với một số người thì quy tắc là để phá vỡ mà con, dù nó có nghiêm như thế nào đi nữa.

0: và ảnh đập ảnh rất là, mình đứng mình chứng kiến là rất là khó khăn luôn, để mà một tay thì dịnh vô ban công mà đứng trên này, một tay thì cầm cái búa đập, mà đập rất là nhiều nhát để mà bung được những cái thanh sắt đó ra để cứu hai cha con. Còn ở dưới đây thì xịt nước lên hai cha con và thằng nhỏ nó la, mà bây giờ trong đầu mình vẫn còn cảm giác được cái tiếng nó la.
1: Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, lối đi chật hẹp bên trong đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Thông tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có xe đạp điện và xe máy điện để chắn cửa ra vào chính. Một trong hai xe này được cho là cắm sạc suốt đêm. Khi người dân phát hiện vụ việc, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, cháy lan từ tầng trệt lên các tầng trên.
0: Hai cha con mỗi người một bình chữa cháy thì xịt vào, nhưng mà thấy không ăn thua, tại vì lúc đó là lửa nó bùng lên lớn và kèm theo tiếng nổ rất nhiều. Và thằng nhỏ nó mới bỏ bình chữa cháy, nó đạp cửa. Thì lần đầu đạp thì thấy nó hơi nhúc nhích, thì lần thứ hai là cửa bung ra luôn. Nhưng mà bung ra thì khoảng chừng khoảng 2 tấc thôi, cũng không đủ mà để người ta bò ra. Thì bên nhà kế bên thì có một bạn cũng phụ chữa cháy, và bạn đó cầm bình, bạn đó đập vô cái cửa thêm một lần nữa, thì cái cửa nó bung ra nhiều hơn và hai đứa đẩy cửa cô chui ra.
1: Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã lập tức điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và khu vực 10 chi viện với 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 44 cán bộ chiến sĩ tới ứng cứu. Triển khai nhanh nghiệp vụ, các trinh sát đã giải cứu được 5 người ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện. Đặc biệt, trước thời khắc sinh tử cận kề, sự quả cảm của chiến sĩ chữa cháy đã giành lại sinh.
2: Bắt đầu kêu người cha ra, thì lúc mà người cha ôm được người cha rồi thì người cha đã hết sức rồi. Người cha lọt thỏm luôn, có nghĩa là không còn bám đâu nữa. Đúng không? Tôi đã hết hồn rồi. Tôi phải toàn ra tôi ôm luôn, xách nách ôm hết con người của người cha luôn. Đó, và vết phỏng á, rồi da của người cha là hầu như là lột ra hết luôn trên người. Lúc đó rồi tôi treo lơ lửng hành lang rồi. Rồi người cha thì cứ chân xuống đất rồi. Bây giờ là thả ra là dớt xuống là 3 tầng là chết liền. Đó, tôi buộc phải giống như san tô hay ngã ngựa đó, tôi bật ra đằng sau luôn để có cái clip mà tôi có gửi á, đó thì cứu được người cha. Đó, xong rồi huy động anh em là đưa xuống.
1: Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 145/200 m², ngăn chặn cháy lan sang nhà liền kề. Sau khi công tác ứng cứu và chữa cháy hoàn tất, Trung tá Phạm Thế Dự mới biết tay mình đã bị thương, nhưng không biết nguyên nhân do mảnh kính vỡ hay thanh sắt nhọn cứa vào. Anh chia sẻ, trước thời khắc quan trọng này, anh hay các đồng đội cũng sẽ kiên định với mục tiêu cứu người, bởi vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành. Nhưng trước thời khắc sinh tử của nạn nhân, nếu mình chưa cố gắng hết sức mà buông xuôi, thì bản thân sẽ day dứt mãi không nguôi.
3: Xin được tiếp tục với các thông tin khác. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, lực lượng Công an thành phố vừa khẩn trương truy xét bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ dùng kiếm tuyếp sắt tấn công người dân trên địa bàn phường Hải An. Khoảng 11 giờ 20 ngày 15 tháng 9, một nam thanh niên đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy mang theo kiếm tuyếp sắt lao vào tấn công, khiến anh bị thương. Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phước Tuấn sinh năm 2009 và Huỳnh Văn Thái sinh năm 2007 cùng trú tại tỉnh An Giang về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn từ trước với Trần Gia Bảo sinh năm 2009, sáng ngày 8 tháng 4 năm 2026, Dương Văn Khánh sinh năm 2010 phát hiện Bảo đang uống nước tại khu vực khóm Đông Phú, phường Long Xuyên nên Bảo Tuấn ra đâm Bảo rồi đưa cho Tuấn một cây dao tự chế. Khi đi, Tuấn rủ Thái cùng đi, gặp Bảo cả hai lao đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của Bảo. Sau đó Tuấn đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào người Bảo gây thương tích rồi cả hai lên xe rời khỏi hiện trường. Bảo được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu điều trị. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ do thương tích gây ra đối với Bảo là 6%. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1 tòa nhà quốc tế Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có hành vi quay video phát live stream to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh trật tự, làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện. Và ngay sau khi sự việc xảy ra, vào cuộc, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

0: Thọ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, về tại đây. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải chia sẻ các nội dung clip sai sự thật trên mạng xã hội. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Hơn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Và đối tượng Vũ Thành Luông, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 20, ấp Thuận Hòa, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh. Có sẹo tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Võ Văn Lơ, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Bình 2, xã. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

0: Và trong phần tiếp theo của chương trình Nhịp Sống Số sẽ tiếp tục đi xa hơn. Điều gì xảy ra khi một thông tin dù thật hay giả liên tục được thuật toán đưa trở lại trước mắt chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, thuật toán AI và bong bóng thông tin. Phương Hà này, chị lướt trên chiếc điện thoại của mình thì chị đã thấy một vấn đề, đó là cùng một bài đề xuất về cải tạo khu vực ven hồ, nhưng mà điện thoại của chị thì càng lướt xuống thì càng nhiều thấy nhiều những ý kiến ủng hộ và kỳ vọng vào một cái diện mạo mới khi chúng ta có những cái biện pháp về cải tạo khu vực ven hồ.
1: Thế thì em lại thấy ở phía của em thì sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến mà băn khoăn về cây xanh, rồi cảnh quan và những cái tác động mà nó có thể xảy ra khi mà chúng ta quy hoạch lại một cái dự án rất là lớn như vậy chị ạ.
0: Vậy thì nếu chỉ nhìn vào những cái dòng tin của chúng ta ở trên những cái thiết bị di động như này thì chị lại có cảm giác đây mới là phản ứng đang chiếm ưu thế đấy.
1: Nhưng mà đặt hai cái màn hình cạnh nhau thì có thể thấy ngay được là cùng một cái dòng tin và hai dòng feed thì tạo ra hai cảm nhận rất là khác. Thế nhưng mà đây có thực sự là một cái bức tranh đầy đủ và liệu là điều gì thì đang quyết định cái thông tin mà mỗi người chúng ta đang tiếp nhận mỗi ngày?
0: Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay đúng không? Kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ở phần 2 của series Bay AI, chúng ta đã thấy một video có thể bị làm giả. Nhưng một video dù thật hay giả cũng khó tác động nếu nó không được đưa tới đúng người, đúng lúc.
1: Và hệ thống học điều đó từ chính cách chúng ta đang sử dụng mạng. Dừng lại xem bao lâu, tìm gì, thích gì, bình luận hay là chia sẻ điều gì.
0: Kể cả khi bình luận chỉ để phản đối thì đó vẫn là một lần chúng ta dừng lại và tương tác. Thuật toán nhìn thấy hành vi ấy nhưng không biết chắc lý do phía sau là đồng tình, tò mò hay bức xúc.
1: Và điều đáng chú ý không chỉ là thứ được đưa lên trước mắt người dùng mà nó là cả những góc nhìn đang dần biến mất khỏi dòng tin.
2: Bong bóng thông tin là tình huống lựa chọn được cá nhân hóa khiến một người ít tiếp xúc với nguồn và góc nhìn khác. Phòng tiếng vang hình thành khi các tiếng nói cùng quan điểm liên tục lặp lại và xác nhận nhau trong một nhóm hoặc dòng tin. Hai hiện tượng có thể chồng lên nhau, nhưng không phải người dùng nào cũng bị nhốt trong một bong bóng kín.
3: Để giúp cho các mạng xã hội trở nên hấp dẫn đối với người dùng thì trái tim của mạng xã hội đó là các thuật toán đề xuất hay còn gọi là recommendation algorithm. Thì các thuật toán đề xuất này sẽ phân tích về các thông tin của người dùng trên mạng xã hội.

0: thời gian đọc, rồi các cái mối quan hệ của người dùng trên không gian mạng, trên cơ sở đấy để recommend những cái nội dung phù hợp nhất với lại người dùng.
1: Qua việc thầy vừa chia sẻ thì em có một thắc mắc là liệu cái thuật toán liên quan đến đề xuất nó có đang tiếp tay cho nạn tin giả hoành hành trong thời gian gần đây không ạ?
0: Các cái thuật toán này nó không tiếp tay cho tin giả, mà các cái nội dung mà được đề xuất bởi các cái thuật toán này nó sẽ dẫn tới cái việc là người dùng sẽ tiếp nhận thông tin một chiều và người dùng sẽ không có được những cái quan điểm hoặc những chính kiến hoặc các cái góc nhìn khác về cùng một vấn đề, và dẫn tới rằng là dễ tin tưởng rằng là các cái thông tin mình tiếp nhận nó là đúng. Nếu trong trường hợp mà thuật toán họ recommend những cái nội dung mà những cái nội dung mức độ này thì nó gây hại rất là lớn cho cái người dùng, bởi vì cái khả năng mà khi mà tội phạm đã hiểu người dùng rồi thì các cái nội dung cung cấp nó sẽ đánh vào cái niềm tin của người dùng, và khi người ta tin rồi thì sẽ dẫn tới các cái hậu quả.
2: Thuật toán không biết vì sao một người dừng lại vì đồng tình, tò mò hay là tức giận. Nó chỉ ghi nhận rằng nội dung ấy đã giữ được sự chú ý. Từ những tín hiệu như vậy, hệ thống dự đoán điều gì có khả năng khiến người dùng ở lại lâu hơn và tiếp tục đưa những nội dung tương tự trở lại. Sự lặp lại bắt đầu từ chính những hành vi rất nhỏ.
3: Thực tế thì xuất phát từ cái tâm lý học hành vi của người dùng là chúng ta hay quan tâm tới những cái tin gọi là đặc biệt hoặc là những tin gây chú ý, tò mò. Thì dựa trên những cái hành vi của chúng ta trên mạng, khi chúng ta dừng lại xem những cái thông tin, một thông tin ở trên mạng, chúng ta có comment hay không, chúng ta share.
4: Từ quen thuộc chúng ta rất dễ suy diễn thành phổ biến, thậm chí là đáng tin.
5: Trong khi tần suất xuất hiện không phải là thước đo của sự thật, và những gì dày đặc trên màn hình của một người cũng chưa thể đại diện cho dư luận bên ngoài màn hình ấy.
4: Nhưng có một câu hỏi sâu hơn, nếu thuật toán chủ yếu đọc những dấu vết hành vi của chúng ta, thì vì sao dòng tin lại có thể ngày càng nghiêng về một phía?
5: Có lẽ chúng ta phải đi ngược lại một bước để không chỉ hỏi thuật toán đã học được
6: gì. Đánh mạnh vào cảm xúc thường tạo ra tương tác cao hơn những thông tin trung tính. Khi quá trình này lặp đi lặp lại, người dùng rất dễ đưa vào một phòng tiếng vang, nơi chúng ta chủ yếu nhìn thấy những thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình. Nguy hiểm nhất là đến một thời điểm, người dùng có thể nhầm lẫn rằng những gì xuất hiện nhiều trên màn hình chính là toàn bộ sự thật.
4: Dạ vâng ạ, nghe đến đây thì có thể thấy một vấn đề không còn nằm ở bài đăng riêng lẻ nữa, mà ở chỗ khi cùng một kiểu nội dung cứ quay lại đến một lúc thì chúng ta sẽ tưởng rằng những gì mình đang thấy chính là toàn bộ câu chuyện.
0: Lại thông qua cái việc mà hiểu các cái dữ liệu người dùng cung cấp để có thể hiểu về tâm lý người dùng, và trên cơ sở đấy để thao túng tâm lý người dùng, để kết hợp của cả ba cái. Thứ nhất là AI tạo sinh, thứ hai là thuật toán đề xuất và kỹ thuật thao túng tâm lý, nó sẽ tạo ra những
2: cái... Rất nhiều người đã tin trước chúng ta.
3: Tôi lấy ví dụ như là đưa những cái comment có thể không liên quan nhiều lắm đến cái nội dung của bài viết, hay là đăng nhiều tài khoản cùng một lúc trong khoảng thời gian vài giây hoặc một phút mà đăng hàng chục các cái nội dung khác nhau với cùng một cái cấu trúc, có thể là một cái icon, xong là nội dung khen gì đó, xong là một cái vài cái dấu chấm đặc biệt chẳng hạn.
2: Những dấu hiệu ấy có thể không đến từ từng người dùng riêng lẻ, phía sau chúng có thể là cả một hệ thống vận hành hàng loạt tài khoản cùng lúc. Phone farm hay nông trại điện thoại bản chất là tập hợp nhiều thiết bị và tài khoản được điều khiển đồng thời để thực hiện những thao tác lặp lại: xem, thích, bình luận, đăng bài, kết bạn hay nhắn tin. Khi bot và AI được đưa vào, quá trình này có thể tự động hơn rất nhiều. Một hệ thống có thể tạo ra số lượng lớn hành vi mang dáng vẻ của những người dùng khác nhau.
3: Điều vào cho việc nhận diện đâu là tin bài được đăng bởi trí tuệ nhân tạo, đâu là bức ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, hay là những cái bot được đưa lên từ những cái nguồn nào.
1: Tôi sẽ là demo với một cái hệ thống phân tích mã độc có sự hỗ trợ của AI. Thì đây tôi có một cái trang web có tên là anyapp.any.run, và cái trang web này được sử dụng để phân tích mã độc thông qua việc là mô phỏng lại các cái hành vi của chúng ở trên một môi trường máy tính ảo. Đồng thời ở đây, ở bên cạnh đây sẽ có về các cái câu lệnh mà mã độc đã thực thi cùng với cái mức đánh giá rủi ro dựa trên nền tảng AI. Suốt quá trình mà được ghi hình thì hệ thống sẽ luôn luôn giám sát và sẽ tự động cảnh báo khi mà xuất hiện các cái process mới được tạo ra.
2: Tự động hóa không chỉ nằm trong tay những người muốn tạo ra.

0: ra tín hiệu giả. Ở chiều ngược lại, AI cũng có thể hỗ trợ phát hiện những dấu vết bất thường mà một hệ thống tự động để lại. Nhưng kết luận một thông tin có đáng tin hay không vẫn cần nguồn gốc, bằng chứng và đối chiếu độc lập.
1: Công cụ phát hiện giúp chúng ta biết khi nào cần nghi ngờ, nhưng nghi ngờ chưa phải là
2: chuyển sang xem thông tin theo nguồn mình lựa chọn hoặc theo trình tự thời gian. Thứ hai là xây dựng một chỉ số đánh giá độ tin cậy của dữ liệu trước khi hệ thống tự động khuếch đại nó. Quan trọng hơn, việc đánh giá không nên chỉ do chính nền tảng tự chấm cho mình, mà còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu độc lập. Bởi nếu chúng ta chỉ xử lý tin giả sau khi nó đã lan truyền đến hàng triệu người thì luôn là đi sau.
3: Cú bấm của người dùng. Vì phía sau dòng tin còn có nền tảng, người tạo nội dung, báo chí, cơ quan quản lý và cả những hệ thống kiểm chứng.
1: Nói một cách khác, nếu thông tin được tạo và khuếch đại bởi một hệ sinh thái thì niềm tin số cũng phải được bảo vệ bằng một hệ sinh thái khác.
0: Tại phiên toàn thể KOL
3: gốc,
1: muốn biết thực sự câu chuyện đang ở đâu, phải tách rõ làm 3 điều. Điều đã được xác nhận, điều vẫn đang được lấy ý kiến và điều mới chỉ là cách diễn giải trên dòng tin.
3: Và đó chính là lúc việc đối chiếu nguồn trở nên quan trọng. Bước ra khỏi môi trường đang liên tục củng cố một cách nhìn để tìm phần thông tin còn thiếu.
0: Người dùng không thể nhìn thấy toàn bộ thuật toán, nhưng có thể thay đổi những tín hiệu gửi cho nó. Với nội dung không mong muốn hoặc có dấu hiệu sai lệch, hãy dùng chức năng không quan tâm, ẩn, bỏ theo dõi hoặc báo cáo tùy nền tảng, thay vì xem lặp lại và tranh cãi vô tận. Hãy chủ động theo dõi thêm các nguồn đáng tin cậy, có góc nhìn khác, chọn dòng tin theo nguồn hoặc theo thời gian khi nền tảng cho phép, rà soát lịch sử tìm kiếm và xem, hạn chế cá nhân hóa nếu có tùy chọn. Quan trọng nhất, đừng dùng chính dòng tin được cá nhân hóa ấy làm nơi duy nhất để kiểm chứng nó.
4: Chúng ta đang sống trong thời buổi trí tuệ nhân tạo AI thì chúng ta cần phải nên hết sức cảnh giác, hết sức bình tĩnh. Và cái kỹ năng rất là quan trọng đó chính là kỹ năng kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.
5: Chúng ta phải hình thành cái thói quen là khi chúng ta tiếp nhận được
1: hơn, người dùng, nền tảng và các thiết chế xã hội cần phải làm gì để cùng sống an toàn với AI.

0: Những thùng sữa với nhãn mác bằng tiếng nước ngoài được gửi từ châu Âu mang theo số lượng lớn độc chất thẩm lậu vào Việt Nam.
1: Em phân loại ra trên hộp của những thùng hàng, trên hộp sữa của mỗi thùng hàng thì anh đánh dấu là e vạch màu đỏ. Thì em chia ra hai loại, một loại e vạch màu đỏ, còn một loại là e không vạch.
0: Đang đấu tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng là chân rết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không.
2: Cơ quan điều tra đã chứng minh được cái hành vi phạm tội của Lô Thị Ánh Tuyết và Hồ Quang Ánh. Các đối tượng đã thừa nhận cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình, khai ra các đối tượng khác có liên quan.
3: Quần chúng nhân dân cung cấp rất nhiều tin hết sức có giá trị để ban chuyên án kịp thời xây dựng và điều chỉnh và tổ chức thực hiện cái kế hoạch phá án, đảm bảo các yếu tố về nghiệp vụ và tuyệt đối an toàn.

Những năm trở lại đây, các tuyến biên giới đường bộ, nơi có những diễn biến phức tạp về tội phạm ma túy đã được kiểm soát ngày càng chặt chẽ. Tội phạm ma túy vì vậy cũng tìm cách chuyển hướng, lợi dụng những kẽ hở trong vận tải đường hàng không để đưa ma túy thẩm lậu vào thị trường trong nước. Tại các sân bay quốc tế, nơi có hàng nghìn kiện hàng thông quan mỗi ngày, công tác kiểm soát ngăn chặn của lực lượng

0: năng phải đối mặt với những thách thức rất lớn khi ma túy được các đối tượng ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện những dấu hiệu đáng chú ý về hoạt động giao dịch ma túy trên địa bàn. Nguồn tin bí mật mà lực lượng trinh sát thu thập được cho thấy có một lượng lớn ma túy được đưa về địa bàn tiêu thụ, nhưng không theo cách thức mà
1: dùng các cái nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo đường dây tại châu Âu và kết hợp các cái đối tượng đang ở Việt Nam để như vậy là chỉ đạo toàn bộ cái đường dây.
0: Kết quả báo cáo từ các tổ công tác cho thấy hầu hết kiện hàng ma túy đều đã được các đối tượng đóng gói kín rồi thuê người mang
2: là khách và các cái gia đình, các cái người dân là rất đông. Thì việc này thì cũng dễ hiểu thôi, đó là ở đó thì nó có thể trà trộn vào cái chỗ dân cư đó, thì kể cả nó làm gây khó khăn cho công tác trinh sát về việc sàng lọc, để sàng lọc những người liên quan và người không liên quan.
1: Quá trình vận chuyển nên các đối tượng có thể thuê bến thứ ba để vận chuyển không trực tiếp, như vậy là gửi qua xe khách hoặc là shipper. Đối tượng chính thì sẽ sử dụng các cái phương tiện khác để theo dõi quá trình vận chuyển đó, không trực tiếp vận chuyển, do đó cần rất nhiều thời gian lực lượng mới phá án được thành công.
0: Qua công tác rà soát địa bàn và những đối tượng có lối sống bất minh trên địa bàn, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến một đối tượng nam giới có tên là Hồ Quang Anh, sinh năm 2003, trú tại xã Quỳnh Sơn, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Mặc dù là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng lối sống sinh hoạt của Quang Anh đã có sự thay đổi tiêu cực, kèm theo là những mối quan hệ xã hội phức tạp tại địa phương.
3: Đối tượng này thì tuy là đang ít tuổi nhưng mà do ăn chơi nợ nần số tiền lớn nên là đã bị các đối tượng nước ngoài cùng quê ở đó nhưng mà đang sinh sống hoạt động phạm tội bên nước ngoài. Các đối tượng này thì cầm đầu đường dây ma túy thì là lợi dụng việc đó để mà thuê đối tượng Hồ Quang Anh với cái vai trò là vận chuyển ma túy.
4: Hồ Quang Anh là có cái vai trò nhiệm vụ là nhận hàng từ cả cái đơn hàng qua đường hàng không đấy và bảo quản, cất giấu cũng như vận chuyển đến các cái điểm giao.
0: Quá trình triển khai hoạt động theo dõi, lực lượng trinh sát cũng xác định Hồ Quang Anh thường xuyên liên hệ gặp gỡ một đối tượng nữ giới cùng trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là Lô Thị Ánh Tuyết, sinh năm 2009, trú tại xã Sơn Lâm, thuộc địa phận huyện Thanh Chương trước đây. Tuyết được xác định là bạn gái của Hồ Quang Anh.
2: Và để mà xác định ra hai đối tượng này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian. Cử các cái tổ trinh sát lần lượt đi nắm bắt địa bàn từ địa bàn Quỳnh Liễu là nhà của đối tượng Hồ Quang Anh cho đến nhà của đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết ở bản Ma, xã Sơn Lâm của Thanh Chương cũ. Thì đó là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, để điều tra cơ bản, để làm được, dựng lên được các cái đối tượng cũng như các cái mối quan hệ nhân thân, lai lịch xung quanh các đối tượng này.
0: Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh
4: Hà Nội về Nghệ An. Và sau đấy là cất giấu cái lô hàng đấy ở nhà của chị gái đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết. Sau đấy Lô Thị Ánh Tuyết và Hồ Quang Anh sẽ bóc hàng, phân loại và cho vào các cái túi ni lông để bảo quản cất giấu. Lúc nào có cái sự chỉ đạo của cái đối tượng ở bên nước ngoài thì hai đối tượng Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết sẽ lấy ma túy và vận chuyển đến các cái điểm giao dịch.
0: Với những tài liệu trinh sát thu thập được, ban chuyên án có đủ cơ sở xác định Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết là hai chân rết nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không. Toàn bộ quá trình nhận ma túy để đưa ra thị

0: trường tiêu thụ. Quang Anh và Ánh Tuyết nhận được sự điều hành chỉ đạo từ xa của một đối tượng cầm đầu ở nước ngoài thông qua các ứng dụng mạng xã hội.
1: Bọn chúng bây giờ xã hội phát triển thì các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường là liên lạc
2: uống ở dưới Vinh và chờ cái số ma túy đó xuống thì bắt đầu bằng các cái hình thức khác để nhận cái số ma túy đó. Sau đó an toàn thì các đối tượng vận chuyển mang đi tiêu thụ. Thì ngay lập tức là chúng tôi báo cáo xin ý kiến của trưởng ban chuyên án. Với các cái nội dung chúng tôi đề cập đến thì trưởng ban chuyên án đồng ý cho kế hoạch phá án.
0: Đầu tháng 9 năm 2025, ban chuyên án nhận được thông tin Quang Anh vừa nhận một lô hàng từ châu Âu gửi về và đã mang cất giấu tại nhà chị gái của anh Tuyết. Chúng dự định sẽ đưa một số lượng lớn ma túy từ khu vực xã Sơn Lâm xuống địa bàn thành phố Vinh trước đây để tiêu thụ. Trên cơ sở nắm bắt và đánh giá chính xác tình hình, ban chuyên án đã cho triển khai các tổ công tác theo sát mọi di biến động của Quang Anh và Ánh Tuyết ngay khi chuyến hàng xuất phát. Ngày 12 tháng 9 năm 2025, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Tuyết đã đóng gói ma túy vào thùng xốp rồi gửi qua xe khách vận chuyển xuống Vinh cho Quang Anh. Ban chuyên án xác định số ma túy này sẽ được các đối tượng thuê taxi nhận tại khu vực kho hàng của nhà xe, rồi trở đến một địa điểm khác ở thành phố Vinh cũ. Tại đó, Quang Anh mới trực tiếp nhận hàng và đem đi tiêu thụ. Tất nhiên, chiếc xe taxi được các đối tượng thuê chở theo thùng hàng đã ở trong tầm ngắm của các tổ công tác. Khi xe dừng tại công viên phường Trường Vinh, đối tượng Hồ Quang Anh lúc này cũng thuê một chiếc taxi khác di chuyển đến điểm hẹn để nhận thùng hàng. Xác định đây là thời cơ phá án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang khi Quang Anh vừa nhận thùng hàng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác bắt giữ đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại nhà nghỉ ở khu vực phường Vinh Hưng. Công an thu giữ được một thùng xốp, bên trong là các túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khám xét khẩn cấp nhà của chị gái Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm, thu giữ các thùng hàng được gửi về từ nước ngoài. Bên trong là các hộp nhựa dán nhãn sữa cũng có chứa các chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy với khối lượng 17 kg.
2: Sau khi chúng tôi bắt quả tang việc hai đối tượng đang vận chuyển ma túy thì ngay ở tại hiện trường, thái độ của các đối tượng chống đối rõ rệt, buộc chúng tôi phải dùng biện pháp trấn áp và sau đó là đưa về tại cơ quan. Thì bước đầu tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng là quanh co, không chịu nhận, một hai là chối và đổ lỗi. Thế nên bằng với những cái chứng cứ sắc bén thì một lúc sau thì các đối tượng phải cúi nhận, thừa nhận cái hành vi của mình vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết cùng tăng vật bị đưa về cơ quan cấu tụng cũng chưa thành khẩn khai báo, dù nhận thức rõ những hậu quả mà mình đã gây ra.
3: Quá trình đấu tranh làm việc ban đầu thì khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan điều tra cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hồ Quang Anh thì có cái thái độ là không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu không nhận rằng là cái số hàng thu giữ đó là ma túy. Đối tượng Ánh Tuyết thì cũng có cái thái độ là loanh quanh chối tội. Tuy nhiên rằng là bằng các biện pháp điều tra và sử dụng các tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước đánh vào tâm lý của các đối tượng và các đối tượng này đã có sự thay đổi về mặt tâm lý. Từ cái việc là khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội thì đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và trình bày đúng cái sự việc xảy ra.
0: Trong

0: Ngày trở về cộng đồng của hai con người trẻ tuổi lầm lỡ này sẽ là hành trình đầy gian nan với bức tường cao cùng những hàng rào thép gai sắc lạnh.
1: Hành vi của em dài quá, tuổi em còn trẻ nhưng mà em bồng bột quá. Em không hiểu rõ luật pháp, em khinh thường luật pháp. Em cứ nghĩ anh tạo cho em công ăn việc làm, nhưng mà thực chất anh để đưa em vô con đường này. Bây giờ vào đây rồi em mới hiểu luật pháp thì em không biết năm năm cả. Cách bản thân em dài dột không tìm hiểu rõ pháp luật. Để người thân, người nhà, để bản thân em phải khổ.
2: Yếu tố quyết định thành công không khoan nhượng của các thành viên ban chuyên án. Và thứ ba đó là sự phối hợp nhiệt tình, có hiệu quả của chính quyền, lực lượng công an của nhiều địa phương, của các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn.
0: Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp sữa là minh chứng cho thấy không có vỏ bọc nào đủ kín kẽ và hoàn hảo để che giấu được tội ác. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận đầy cam go và hiểm nguy. Mỗi chuyên án thành công, mỗi lô hàng bị chặn lại đã góp phần ngăn cản sự tàn phá của ma túy đối với sức khỏe cộng đồng. Đó là ý nghĩa thiết thực của những cuộc chiến thầm lặng mà lực lượng công an đang ngày đêm thực hiện vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
1: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
2: Sáng mùng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
3: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó. Lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu

0: thể thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui.
0: Mưa mà đường đi khó trơn lắm. Sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
2: Đến nhà chị Đào rồi, con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Con chào các mẹ. Này, lấy cho chị này.
2: Chị Đào.
0: Chị Đào. Chị Đào. Chị Đào. Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Thế thì giao lại trước mắt là đến năm 2026 chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu, với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con, và thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn bà.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu
3: dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
4: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi cũng nhiều thứ, chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi bóng đá, chơi các kiểu.
5: Cháu nấu cơm giúp bà quét nhà, rửa bát cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
6: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
7: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
6: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
7: 19-20 cây, thế là gấp 9-10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nhiều nào không?

0: Trường Sa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
1: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con.
2: Địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025 khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi, cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
1: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
3: Là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
1: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
4: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
5: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và cũng trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
6: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các
7: đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa. Anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc kê khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em. Nên là em yên tâm nhé.

cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái... Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt dẫn đến thiếu máu.

0: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
1: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình. Nên là khi mà cháu được như vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn. Nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt.
3: Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật. Và trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
0: Có cái niềm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
2: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ, tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả, mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn. Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì có một sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: đúng là hôm của nó mẹ con mặc vào rất đẹp lắm nhỉ. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng
2: sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn đỡ với các con.
3: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

0: lưới đồ đến cho người ta mà không biết nhận lỗi nữa, làm như bản thân không sai vậy.
1: Ê, nè, rút, không được đâu, không được.
0: Tức thiệt chứ bộ.
2: Vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên gặp mặt. Giờ làm gì đây? Mình có nên nhận nó không ba?
0: Ủa? Sao giờ Sarika? Xe đạp này sao?
3: Sarika không trả lại chiếc xe đạp, không phải vì nhận thấy thiện chí của Thewarat, mà là cách cô mở rộng lòng mình, không chất chứa hận thù với những người mình ác cảm. Tập 8 bộ phim Bầu trời của đất, 17:05 hôm nay.
4: Tối, địa điểm phía ngoài nơi bị cháy. Đội trưởng Dương.
5: Đội trưởng Dương à, camera của phía bên trưởng lý không có kết nối tới chỗ này.
4: Đội trưởng Dương à, khu nhà ở đây đã cũ kỹ lắm rồi, nghe nói phải xây lại, mấy camera rõ ràng là hư hết rồi.
6: Nhờ quản lý địa phương kiểm tra lại một lần nữa thiết bị camera xung quanh.
4: Dạ.
1: Tôi ở lầu 5 cũng không biết chú ý cái gì nữa.
7: Phải đó, ở đây đã được 30+ rồi, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nguyên con hẻm tối om không có thấy gì hết trơn, sợ chết khiếp.
4: Xin lỗi.
7: Chào.
6: Sếp Dương, không có bất cứ hình ảnh camera nào.
8: Camera đã bị phá hư hết rồi sao?
6: Không phải, thật ra đã hư từ lâu rồi. Bởi vì bên này phải xây lại, cho nên đồ đạc hư hết cũng không có ai tới sửa.
8: Kết quả giám định của tổ trưởng đường xác định là đã có người cố ý tưới xăng, thiêu hủy mấy chiếc xe máy.
6: Có khi nào là gây quán, bị người ta trả thù không?
8: Bây giờ tất cả mọi nghi ngờ đều là hợp lý. Trung Nghĩa, Diệu Đình, hai cậu điều tra thử xem chủ những chiếc xe bị thiêu hủy đó gần đây có gây quán với bất cứ ai không. Còn nữa, tôi cần thông tin của tất cả các hộ ở tòa nhà này.
3: Vụ án cháy căn hộ trong tòa nhà cũ đang rơi vào thế khó khi toàn bộ camera giám sát quanh khu vực đều bị hỏng. Tập 2 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt, 21:10 hôm nay.
9: Nếu bà đã dứt bỏ con gái để mà chạy trốn thì hãy

Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về Bộ Công Thương. Lượng du khách Nga đến Việt Nam dự báo cao kỷ lục trong năm 2026. Thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn cao điểm với các sản phẩm mẫu mã và giá thành đa dạng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 18 tháng 9. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu sẽ là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Mại Phúc Lộc, Đặng Vinh Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ cùng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, kế toán. Theo điều tra, công ty Phúc Lộc đã xuất 18 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu cho công ty Bắc Sơn Phú Thọ với tổng doanh số hơn 349 triệu đồng. Dù không phát sinh hoạt động mua bán tương ứng, số hóa đơn này được kê khai để hạch toán chi phí, sau đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định. Tại Lâm Đồng, với hành vi mua bán 139 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, ba bị can trong đường dây vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Đặng Anh Khoa về hành vi rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đường dây này hoạt động từ đầu năm ngoái, Linh và Tú mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng rồi bán cho những người ở Campuchia để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược, tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội. Tổng cộng có 10 bị hại và bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Từ ngày 20 tháng 9, Hà Nội sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, 4 đoàn kiểm tra sẽ hoạt động từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027. Kiểm tra đột xuất tại các xã phường. Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp, quản lý nguồn thực phẩm, nước uống, sữa, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn, đến điều kiện tổ chức bữa ăn thực tế tại trường. Đáng chú ý, các đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ chứng từ với thực tế thực hiện, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm và việc cập nhật khai thác thông tin trên hệ thống Hà Nội Check. Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm sẽ được yêu cầu khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Hoạt động kiểm tra được thực hiện trong suốt năm học 2026-2027 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Xin được chuyển sang thông tin khác. Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho mực nước sông Bùi dâng cao, nhiều khu dân cư tại các xã Trần Phú, Quảng Bị, thành phố Hà Nội bị ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Tại xã Trần Phú, mực nước

0: sông Bùi đo tại trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17 tháng 9 đạt 7,51 m, cao hơn 0,51 m so với báo động 3. Nước lũ ảnh hưởng đến khoảng 5.620 người, 847 hộ dân, nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập, một số khu vực bị chia cắt. Riêng tại thôn Khôn Duy, hơn 30 hộ dân ở xóm 1 bị cô lập. Một số tuyến đường trong khu vực ngập sâu từ khoảng 1 đến 1,7 mét, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Còn tại xã Quảng Bị, nước sông Bùi dâng cao cũng đã khiến cho nhiều khu dân cư bị ngập. Khoảng 340 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Và trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã duy trì lực lượng trực 24 trên 24 giờ, tổ chức chốt tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đặt biển cảnh báo, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện, đồng thời chủ động di dời người dân và tài sản khi mực nước tiếp tục dâng. Mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại nhiều tỉnh phía Bắc đã khiến hơn 21.600 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Ngành điện đang khẩn trương khắc phục nhưng gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 9, có 21.625 khách hàng bị gián đoạn cấp điện tại Thanh Hóa và Ninh Bình. Trong đó, Thanh Hóa có 17.510 khách hàng bị ảnh hưởng, Ninh Bình có 4.115 khách hàng. Tại Phú Thọ, các khu vực bị ảnh hưởng trước đó được khôi phục cấp điện. Công tác khắc phục tại một số nơi gặp khó khăn do ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt. Các đơn vị điện lực đang kiểm tra lưới điện, xử lý các vị trí hư hỏng, gia cố thiết bị tại những khu vực đảm bảo điều kiện tiếp cận. Với các khu vực còn ngập sâu, việc khôi phục sẽ được triển khai ngay khi đảm bảo an toàn, ưu tiên an toàn cho người dân và hệ thống điện. Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về Bộ Công Thương để Bộ là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh quy hoạch điện 8. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mất cân đối cung cầu năng lượng khi tỷ trọng nhập khẩu dòng năng lượng dự kiến vẫn trên 40% đến năm 2030. Trong khi đó, nhiều dự án nguồn điện lớn triển khai chậm, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện. Bộ Công Thương cho rằng việc chuyển EVN về Bộ sẽ giúp tập trung lực lượng và nguồn lực để triển khai quy hoạch điện sau khi được phê duyệt. Bộ cũng đề xuất các giải pháp bổ sung nguồn điện, trong đó có năng lượng tái tạo và một số nguồn điện nền nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong giai đoạn 2027-2030. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định đề xuất một số cơ chế đặc thù cho Tập đoàn Đường sắt Việt Nam VNR, trong đó có chính sách về đặt hàng ứng vốn xử lý sự cố và vay vốn đầu tư. Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành yêu cầu doanh nghiệp được nhà nước giao nhiệm vụ đặt hàng phải có doanh thu bình quân 3 năm gần nhất tối thiểu 8.000 tỷ đồng. Do VNR không đáp ứng tiêu chí này, Bộ đề xuất loại trừ điều kiện về doanh thu khi nhà nước giao nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt. Đáng chú ý, khi xảy ra sự cố hoặc thiên tai, VNR có thể được ứng trước kinh phí để khắc phục ngay, đảm bảo an toàn chạy tàu, sau đó ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Việt Nam-Nga đang mở ra những động lực mới từ du lịch, hàng không đến giao lưu văn hóa. Lượng khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh, các đường bay được kết nối trở lại cùng những hoạt động hợp tác văn hóa, đang tạo thêm những nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân hai nước, mở ra dư địa mới cho hợp tác và phát triển. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu người. Dự báo này vừa được đưa ra trong bối cảnh Nga được xem là thị trường tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm các thị trường có quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm đáng chú ý trong bức tranh du lịch năm nay là...
2: Có thể nói những năm gần đây, đặc biệt là sau Covid, du lịch Việt Nam đón nhận một cái dòng khách đến từ Nga đang trỗi dậy rất mạnh. Thị trường Nga 8 tháng 2026 đã vượt con số 1 triệu, là xếp thứ tư.
3: Từ lúc Tô Lâm tới Nga thì tôi hy vọng là những hoạt động, những đường bay giữa các thành phố của Nga và Việt Nam, hoặc là những hoạt động giao thương kết nối về du lịch giữa các thành phố của Nga và Việt Nam sẽ được mở rộng và tăng cường nhiều hơn để cùng nhau xây dựng ra những sản phẩm thu hút được du khách của cả hai nước trong thời gian tới.
1: nếu du lịch đang tạo nên những kết nối sôi động giữa người dân hai nước, thì văn hóa tiếp tục là nhịp cầu quan trọng trong quan hệ Việt Nam.

0: Nga. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm nay, tại nhà hát Hồ Gươm, các nghệ sĩ ballet Nga đã mang đến những tác phẩm nổi tiếng như Kẹp Hạt Dẻ, Romeo và Juliet, đưa tinh hoa ballet Nga đến gần hơn với công chúng thủ đô.
1: Trước đây thì chúng ta hay nói về sự hợp tác về kinh tế, giao thương kinh tế. Nhưng bây giờ thì văn hóa là một trong những điều cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì văn hóa chính là linh hồn của một đất nước. Và thông qua văn hóa thì chúng ta có thể hiểu rõ được con người cũng như hiểu rõ được đất nước đối phương hơn. Đồng thời có thể nói rằng, ballet hay nghệ thuật nói chung, nó không có rào cản về ngôn ngữ. Khi mọi người xem các nghệ thuật thông qua các buổi biểu diễn của chúng tôi, thì mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được điều này.
0: Mốc 1,5 triệu lượt khách Nga trong năm 2026 nếu đạt được sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay. Về dài hạn, duy trì kết nối hàng không, mở rộng điểm đến và nâng chất lượng sản phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng để biến đà tăng hiện tại thành tăng trưởng ổn định của thị trường Nga.
2: Thưa quý vị, tại lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, VNTech 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tiếp tục khẳng định vị thế top 5 toàn ngành, đóng góp ngân sách nhà nước vượt 10.000 tỷ đồng và đạt dư nợ tín dụng trên 1,3 triệu tỷ đồng.
3: Doanh nghiệp ghi dấu mốc kỷ lục mới, lần đầu tiên đóng góp ngân sách nhà nước vượt 10.000 tỷ đồng và đạt dư nợ tín dụng trên 1,3 triệu tỷ đồng. Với quy mô phục vụ gần 40 triệu khách hàng và xử lý khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đang vận hành như một phòng thí nghiệm số thực tế khổng lồ. Giai đoạn 2021-2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội ghi dấu ấn khi đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên ngân hàng vượt mốc 10.000 tỷ đồng nộp ngân sách, củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, có 26 doanh nghiệp đóng thuế trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 68,6% ngân sách năm 2025. Theo dữ liệu công bố từ bảng xếp hạng VNTech 200, số tiền Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội nộp vào ngân sách nhà nước ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn 5 năm qua. Mức đóng góp của ngân hàng đã tăng từ 4.755 tỷ đồng năm 2021 lên 10.004 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 110%. Tính chung cả giai đoạn 2021-2025, tổng ngân sách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã đóng góp đạt khoảng 35.458 tỷ đồng. Những con số đóng góp này là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của ngân hàng khi chuyển hóa thành công kinh doanh thành nguồn lực phát triển quốc gia.
4: Là một doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu, đóng góp của MB không chỉ là số thuế. Trong 32 năm vừa qua thì MB Group đã đóng góp 61.000 tỷ tiền cho ngân sách nhà nước. Năm 2025 thì chúng tôi đóng góp trên 10.000 tỷ và là một trong 20 mấy doanh nghiệp đóng góp lớn nhất.
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, doanh nghiệp ghi dấu mốc kỷ lục mới, lần đầu tiên đóng góp ngân sách nhà nước vượt 10.000 tỷ đồng và đạt dư nợ tín dụng trên 1,3 triệu tỷ đồng. Với quy mô phục vụ gần 40 triệu khách hàng và xử lý khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đang vận hành như một phòng thí nghiệm số thực tế khổng lồ. Giai đoạn 2021-2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội ghi dấu ấn khi đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
2: Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh Trung Thu đang bước vào giai đoạn cao điểm với các sản phẩm mẫu mã và giá thành đa dạng. Và phóng viên Kinh tế Tiêu dùng cũng đã có ghi nhận ngay sau đây. Và tới đây bản tin Kinh tế và Tiêu dùng cũng xin được kết thúc. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
5: Thị trường bánh Trung Thu năm 2026 ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu và hệ thống bán lẻ với danh mục sản phẩm đa dạng, từ bánh lẻ đến các dòng cao cấp phục vụ nhu cầu thưởng thức và biếu tặng. Không chỉ có các hương vị quen thuộc như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh, bộ sưu tập bánh còn có những lựa chọn mới như lava cà phê và sô-cô-la tan chảy, lava trứng chảy hay sen cốm nếp dẻo sữa dừa.
6: Gia đình nhà tôi cũng có nhu cầu mua bánh Trung Thu để sử dụng cho rằm tháng 8 sắp tới và ở trong...
5: Năm nay, bên cạnh các dòng bánh truyền thống, xu hướng bánh tốt cho sức khỏe tiếp tục chiếm ưu thế. Khách hàng ngày càng khắt khe hơn đối với hàm lượng đường và chất béo. Do đó, nhiều thương hiệu đã tinh giảm độ ngọt, thay thế đường tinh luyện bằng đường ăn kiêng hoặc mật ong. Cùng với đó là xu hướng kết hợp các nguyên liệu bổ dưỡng như hạt mắc-ca, hạt óc chó, yến xào.
6: Bởi vì Trung Thu nó chỉ diễn ra trong khoảng một tháng thôi và trước đấy chúng tôi đã phải chuẩn bị rất là kỹ.

0: lưỡng về con người, những vị trí key, vị trí quan trọng ở trong đó. Ngoài ra thì những cái nhân sự như nhân sự thời vụ thì chúng tôi đã phải chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, và có rất là nhiều những thời vụ gọi là cứ đến mùa vụ là họ sẽ về làm với chúng tôi. Thế nên là chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để có thể năm nay bước vào mùa vụ và đáp ứng được cái sản lượng khoảng tầm từ 40 đến 5.000 bánh, 50.000 bánh trên một ngày.
1: Mức giá bánh Trung thu năm 2026 cũng chia nhiều phân khúc, các loại bánh lẻ truyền thống và phổ thông có giá dao động từ khoảng 45.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi chiếc, chủ yếu là bánh nướng hoặc bánh dẻo, trọng lượng 150 đến 200 g. Với các hộp bánh 2 đến 4 chiếc.
2: Hãy đội mũ bảo hiểm.

hành tín hiệu giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ, nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên, đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: Không chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé. Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông, đầu biển là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hecta được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh. Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện ghe làm dừa. Dạ cô ơi, mình đang làm công đoạn gì vậy ạ?
1: Cô đang trầm lúa. Trầm lúa xong là mình phải pha.
0: Dạ.
1: Pha xong là với tí mà hơn nén này thì hơn ngàn nén khô. Mà không thì trời như trời bữa nay phải 5 ngàn nén lên, nén này mới khô được.
0: Con để ý là hình như công việc này chủ yếu là phụ nữ đảm nhận đúng không ạ?
1: À, phải đàn ông đi trà. Dạ. Để đi ống về phụ nữ trà.
0: Dạ. Từ lúc mà mình đốn lá đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm thì mất khoảng bao lâu ạ?
1: Nếu mà nén đó thì hơn ngàn, 3 ngàn là thành. Mà không nén này thì phải 5 ngàn mới hoàn thành. Nén lên mới khô được.
0: Dạ.

0: Để làm được những tấm lợp như thế này thì người thợ yêu cầu phải có được kỹ thuật đặt những chiếc lá sao cho khớp mí để không bị dột nước. Và sau khi được cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
1: Từ những vật liệu đơn sơ của sừng dừa, từ ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh.
0: Đến với Cẩm Thanh, Minh Thư cũng như là khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, về làng nghề, mà còn một điều thú vị chắc chắn không thể bỏ lỡ, đó chính là ẩm thực.

0: trên nền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu món ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm.
1: Những cái bột như thế này.
2: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
1: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này.
2: Dạ.
1: Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở cả Cẩm Thanh. Nó có màu sắc đẹp.

0: Tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
1: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Cẩm Thanh không chỉ có sông nước, có rừng dừa mà còn có cả sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với làng quê Việt. Ở nơi được vinh danh là một trong 50 làng đẹp nhất thế giới này, vẻ đẹp không chỉ để ngắm mà còn để cảm, để sống, để giữ lại trong tim một chút an yên.
2: Đừng để một giây bất cần đổi lấy cả đời hối tiếc.

0: Còn của ai nữa? Của thằng Theoarat đó. Người của nó khiêng chiếc xe tới đây rồi chuồn đi luôn. Con đòi trả lại mà mấy người đó có chịu nhận đâu.
1: Xe đạp cũ mà tôi đã lái xe cán nát. Từ giờ tôi cũng mong là cô hiểu, tôi không phải là một người ích kỷ. Tôi vẫn mua chiếc xe mới để đền lại cho cô, dù tôi không phải là người có lỗi. Nếu cô còn muốn tôi đền cho cô cái gì nữa thì cứ nói cho tôi biết, tôi làm gì cũng được, chỉ cần tôi không cần mắc nợ cô nữa. Từ Theoarat xả ra giúp tha bí chai. Tôi không muốn nhận lại chiếc xe đạp đó, dù trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa. Đem qua nhà trưởng làng buôn thôn.
2: Cũng đâu phải khi không mình nhận nó đâu. Nó đã bắn chết con Phượt, rồi còn lái xe cán hư chiếc xe đạp của con nữa. Hai đứa cũng cãi lộn mấy lần rồi. Bà thấy cứ nhận đại đi.
0: Danh dự của mình chỉ bằng một chiếc xe đạp thôi hả?
3: Không đâu Đuốt. Mình làm vậy là để buông chuyện cũ, không để tâm để cho đau lòng thêm nữa.
0: Ủa? Sao giờ Sarika? Xe đạp này sao?

0: Cậu dậy rồi sao? Uống chút gì đó ấm ấm cho khỏe đi. Tôi thấy cậu đang...
1: Con nhất định phải điều tra cho ra cái cơn ác mộng quái quỷ này từ đâu mà có.
0: Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ thôi, mà cũng có khi giấc mơ thể hiện là một ký ức mà mình đã lãng quên. Thôi tôi đi làm việc đi. Báo cho thầy Warrat rồi. Trang trại này mở rộng được như bây giờ cũng là nhờ cậu thầy Warrat. Còn tiền chi ra để mua máy tiệt trùng sữa bò, máy chế biến sữa thành bơ lạc, với lại mấy cái máy khác mà thầy Warrat đặt về để thử nghiệm.
2: Xài tiền phung phí không có kế hoạch gì hết. Làm tào lao chưa có biết làm gì đâu. Nếu nó đi học làm trang trại đàng hoàng thì không nói gì. Tôi phải bắt buộc nó đi học tiếp cho xong xuôi.
3: Em thấy vậy cũng tốt. Sau khi học xong, thầy Warrat có thể hãnh diện mà chăm sóc Sarajut Thabichai.
2: Tới đó cũng vừa đúng lúc mở bản di chúc luôn.
0: Bộ có thứ gì sẽ thay đổi sau khi công bố di chúc xong? Dù gì cậu thầy Warrat cũng là con trai của ông trung tướng mà.
3: Trung sĩ Phút, nhờ trung sĩ coi chừng theo Warrat giùm tôi nha. Tôi thấy nó nghe lời một mình anh nè.
2: Tuyệt đối, tại vì tôi là người giám hộ của nó. Trung sĩ vô nghỉ ngơi đi. Tôi có nhiều đó chuyện muốn nói với anh thôi.

0: hay là mình nói ra sự thật? Thằng Theodorat thiệt ra không phải là...
1: Không được. Dù gì Trung Sĩ Phút cũng là người ngoài. Anh không muốn người ta nghĩ mình lợi dụng Theodorat để chiếm đoạt tài sản xả ra dưới Thabichai.

0: Em cũng biết là chưa bao giờ anh nghĩ bậy bạ về gia đình em mà. Anh cố gắng làm mọi thứ để dòng họ Sarayutha Bichai có được người thừa kế hợp pháp. Thewarat dù gì cũng là con nuôi của anh hai mà. Jambu thì không còn sống nữa. Thewarat phải có mọi thứ. Vậy là hợp lý nhất rồi. Em hiểu mà.
1: Dạ.

0: Người làm đang chuẩn bị thử nghiệm hệ thống chắc sữa. Với lại người ta giao máy tiệt trùng tới rồi đó.
1: Tốt, càng nhiều máy móc mình sẽ có càng nhiều sản lượng đi giao khắp cả nước.
0: Nhưng cậu cần nhiều như vậy, mình sẽ không kịp sản xuất đủ sữa tươi để giao đi đâu.
1: Cỡ nào cũng phải đủ. Tôi ký hợp đồng với trung tâm thương mại ở Bangkok sẽ giao đủ sữa để bày bán rồi.
0: Trại mình còn nhỏ, đặt mục tiêu quá lớn sẽ rất khó.
1: Cỡ nào cũng phải đủ. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng trang trại sẽ ra giúp tha bí chai phải là to lớn nhất. Cậu có hiểu không hả Insi?
0: Tôi hiểu rồi.
2: Cái này là cái gì vậy anh Tê Quadrat? Sao mà nhiều máy móc quá vậy?
1: Em tới đây làm gì? Anh đang làm việc.
2: Lúc anh nghiêm túc tập trung làm việc, coi bộ cũng đẹp trai quá ha. Ôi!
0: Ê, cô Trừ.
2: Cảm ơn anh. Anh Tê Quadrat.
1: Trừ không, em về giúp anh có được không? Em ở lại cũng chỉ gây rắc rối thêm thôi.
2: Anh Tê Quadrat.
1: Ra ngoài đi. Tôi nói sai gì sao?
0: Vì xã hội mà mình sống ngày càng méo mó, nó làm cho đa số mọi người nghĩ rằng mỗi khi xảy ra những chuyện xấu là do nạn nhân đã làm gì đó không tốt trước nên mới bị như vậy. Trong khi sự thật thì nạn nhân không làm gì có lỗi hết. Tôi nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Mình phải xóa bỏ những định kiến xã hội cũ. Có lẽ hơi khó, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được.
2: Vậy có nghĩa là tôi không có sai phải không?
0: Nạn nhân không có lỗi. Người có lỗi là tụi người xấu lợi dụng cơ hội thì có.

0: cả. Tôi đã kiểm tra rồi mới nói chứ, chỗ khác cũng bán chất lượng tương đương mà. Nếu mà ở đây bán mắc hơn chỗ khác thì thôi chúng tôi qua chỗ khác mua còn tốt hơn ha.
1: Giờ ông qua chỗ khác không phải là tốn thêm xăng à? Dù gì cũng tới đây rồi thì mua của tụi tôi luôn đi.
0: Trưởng làng ơi, tiền xăng bây giờ cũng đâu có bao nhiêu đâu. Còn sữa có nhiều thùng lắm. Nếu giờ tôi qua chỗ khác mua, tính ra lời hơn nhiều đó nha trưởng làng.
2: Vậy thôi giờ vậy đi, chú cho bà con suy nghĩ thêm rồi quyết định nha.
0: À thôi vậy cũng được. Mà thấy cô bé này nói chuyện nghe được đó, vậy để ngày mai tôi quay lại nghe trả lời. Mà nếu mấy người đưa ra giá mắc hơn, không phải giá mà tôi đưa ra hồi nãy, tôi không có mua đâu nha. À vậy nha, xin chào tạm biệt.
1: Trả giá gì mà dữ vậy?
0: Nó đã chỉ rồi lại của đội hưởng đâu.
2: Chú, cho con coi lại giá đi.
0: À, câu hỏi Sarika hả? À mà tôi cũng thấy hơi lạ một chút á nha. Lúc trước tôi nhớ cổ không phải tên này.

0: Thôi mà kệ người ta đi, tôi đi đây ha. Tôi còn tưởng mấy người bán sữa nữa.
1: Chúc mừng nha anh trai. Vậy tóm lại con bé Jumbo còn sống hay không đi?
2: Với năng suất của trại mình bây giờ, chắc chắn không thu hoạch đủ sản lượng sữa tươi để giao theo hợp đồng đâu.
3: Không được, tôi đã nói làm gì cũng được, nhất định phải đủ mà.
2: Vậy chứ còn muốn lấy sữa ở đâu nữa?
1: Chưa hết cách đâu, người dân làng Long Phải có thể giúp cậu có đủ số lượng sữa.
4: Hay là mình bán sữa cho hợp tác xã Rajaburi được không ba? Bên đó từng để mình giá tốt lắm.
2: Phía hợp tác xã mới nói với ba là bây giờ thị trường dư nguồn cung, họ có thể mua, mà giá họ mua có khi còn thấp hơn của ông thương lái đó trả cho mình nữa.
4: Vậy giờ mình làm gì để tăng giá đây?
3: Nếu cô năn nỉ tôi, có khi tôi sẽ mở lòng từ bi với cô.
4: Nói vậy là có ý gì?
3: Ý của tôi là nếu cô chịu năn nỉ tôi, tôi sẽ mua lại hết sữa tươi của bà con làng Long Phải cho cô.
1: Trang trại xã Ra Dút đồng ý thu mua sữa tươi của bà con với giá cao hơn giá của thương lái đó đưa ra.
2: Sao tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn giúp dân làng vậy?
3: Chắc ông hiểu lầm rồi. Tôi không phải muốn giúp dân làng Long Phải.
4: Ảnh không làm gì bà con mình đâu ba. Ảnh làm gì lợi ích của bản thân mà thôi.
3: Đúng vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi đồng ý mua lại vì tôi thấy sữa bò tươi ở làng này chất lượng cao hơn mấy chỗ khác. Còn tôi chịu mua lại với giá cao, đó chỉ là chút tiền lẻ tôi bỏ ra cho sự vĩ đại của nhà xã Rajutha bí chai mà thôi. Đừng nghĩ gì.
4: Anh cũng gặp rắc rối nếu dân làng không chịu bán. Đầu tư máy móc hiện đại cũng vô ích, cuối cùng sản xuất không được như mong đợi, sợ lỗ vốn rồi chứ gì.
1: Sarika quyết định ra sao, chúng tôi cũng đồng ý như vậy.
4: Anh không có ơn nghĩa gì với dân làng hết. Tụi tôi bán cho anh được giá hơn cho người khác nên mới chịu bán cho anh thôi.
3: Được. Nếu vậy mấy người có thể đem sữa tươi tới trang trại Sarajutha bí chai liền. Tôi sẽ cho người nhận hàng.

0: đem qua nhà trưởng làm môn thông. Được, tôi đi đây. Yên xin, 8 phút, về nhà được rồi.
1: Cậu về nhà trước đi. Tôi với ba định ở lại nói chuyện với trưởng làng một chút.

0: Trưởng làng, để tôi đi báo tin vui với bà con trước nha.
1: Anh Phúc, Yên Si, ngồi ghế đi, để tôi kiếm gì đó uống rồi nói chuyện nha.
0: Được rồi.
1: Dạ. Đi con. Rốt cuộc ba nói gì với cậu Thê Qua Đát vậy? Sao Thê Qua Đát chịu giúp dân làng?
0: Thê Qua Đát không thực sự muốn giúp dân làng đâu. Sarika nhìn nhận Thê Qua Đát không sai chút nào. Thê Qua Đát làm vậy vì muốn trang trại Sarayutha bí chai lớn mạnh thôi. Chứ cậu ta không quan tâm bà con dân làng có được lợi ích hay không. Con còn la gì? Thê Qua Đát chỉ nghĩ tới lợi ích của mình thôi.
1: Cũng đúng. Ba nói như vậy thì nghe còn giống với cậu Thê Qua Đát chút.
0: Không giống Sarika. Người gì mà chịu cực khổ giúp đỡ người khác trong khi bản thân không được lợi gì hết.
1: Bộ Sarika không có lợi gì trong chuyện này hết hả ba?
0: Không có. Sarika chịu cực khổ vì nghĩ cho người khác không đó. Thấy con bé như vậy ba lại càng thấy nặng lòng. Hai đứa trạc tuổi với nhau, một người thì được nuôi dạy đàng hoàng, lớn lên trở thành người tốt có lòng nhân hậu. Nhìn lại người của mình, dạy theo kiểu trộm cướp,

0: Anh Hẳn.
1: Về rồi hả? Điều tra được gì không?
2: Em với thằng Đột đã điều tra về con bé Chơm Bua ở Lạc Long Phài rồi. Hên là dân làng ở đó không nhận ra hai đứa em.
1: Tốt. Tụi mày điều tra được gì rồi? Có ai nhắc tới Chơm Bua hay không?
3: Người dân ở làng Long Phài ai cũng biết con bé Chơm Bua hết. Mà người nào người nấy ai cũng nói giống nhau là con bé đó đã chết lâu lắm rồi.
2: Sarika là con gái ruột của trưởng làng Buôn Thông thiệt. Không phải Chơm Bua con của trung tướng xã ra rút đâu.
1: Rồi tới bây giờ thằng rút với đám dân làng lại tiếp tục đánh tao bị thương. Nhắc tới là bực rồi.
4: Tao đó.
2: Yên tâm được rồi anh, người cũng phé.
4: Đám người Long Phài dám giỡn mặt với tao, đánh tao như tử, tao không dễ gì bỏ qua đâu. Tụi mày có kế hoạch gì? Tao chơi nữa.
1: Hey. Cuối cùng lại gặp được người cùng phe. Tốt. Vậy bây giờ chốt là hai ngày nữa mình sẽ đánh núp vào làng Long Phài, xong rồi dơ vét hết của cải của tụi nó. Sau cùng thì giết chết tụi nó cho hả giận, được không?
4: Được.
1: Được.
5: Bà Bí Cun, bà qua nhà tôi có việc gì không?

0: Dur, Didi, Didi. Mời bà uống nước cho mát nha.
1: Cảm ơn cô. Bà cô không có ở nhà hả?
0: Ba tôi mới đi Phothaaram hồi sáng có việc rồi. Chắc chiều tối mới về đó.
1: Thật ra tôi có ý muốn qua thăm cô từ lúc biết tin cô bị người xấu bắt cóc. Mà trung sĩ Phút nói dạo này cô hơi bận, hình như là phải giúp dân làng bán sữa tươi phải không?
0: Trang trại nhà xã Ra Dút nhận mua sữa tươi của dân làng tôi rồi, nên bây giờ không còn phải lo gì nữa đâu.
1: Cô đúng là người mạnh mẽ, có lòng tốt, nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Tính tình của cô rất giống với người anh trung tướng của tôi. Sắc mặt cô nhìn nhợt nhạt lắm. Cô có sao không?
0: Tôi không sao đâu. Tôi thấy hình như bà Bí Cun thương anh của bà lắm hả?
1: Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Từ lúc biết tin anh tôi qua đời, tôi cũng không còn vui vẻ gì nữa. Cho tới khi gặp được cô ở đây. Lạ ghê đó. Mỗi lần tôi nhìn thấy mặt cô là tôi lại nhớ tới anh hai của tôi.
0: Đúng là lạ thiệt.

0: Nè,
1: chuyện vui vẻ náo nhiệt như vậy sao thiếu mặt tao được chứ?
2: Tốt, đi thôi.
3: Dù gì em cũng biết hết rồi, cho em tham gia với.
2: Mày cũng tham gia hả?
3: Dạ anh.
2: Tốt, vừa đúng 7 người. Đi thôi, lên xe.
4: Cũng đây.
5: Ôi, mọi người tự nhiên nha. Mà không cần gấp đâu, còn nhiều đồ lắm.
3: Không à.
5: Trời đất, thằng
4: Ruth,
5: bữa nay sửa soạn đẹp trai dữ thần vậy ta.
4: Đây đồ ăn ngon quá trời luôn à.
6: Thường thôi mà về chân đi.
5: Tới rồi nè, đồ ăn nóng hổi luôn. Đây, ăn thử đi, coi ngon không.
7: Đâu, để thử miếng coi.
6: Ê bớt. Dạ anh, tao kêu mày làm từ sáng tới giờ chưa xong nữa hả?
4: Làm cái gì mà gấp vậy anh, đồ ăn bày trước mặt bỏ uổng quá trời luôn à.
7: Đúng vậy.
4: Ăn đi anh.
5: Ăn từ từ đừng no nha, dưới bếp còn nhiều món lắm, để tôi xuống dưới đem lên.
2: Quá vậy.
7: Ủa, anh Phút.
4: Dạ anh Phút
2: chào mọi người.
4: Dạ.
2: Chào, trưởng làng.
5: Mới qua hả?
2: Sở lý cho đích thân mời, tất nhiên tôi phải tới rồi.
7: Ngồi đi.
5: Ngồi ghế đi.
4: Nè, hai thằng kia, lại đây nè. Ngồi xuống ăn cơm. Bỏ lên, ngồi xuống ăn cơm đi.
7: Ăn cơm.
8: Dạ. Con tới rồi. Bác Phút mới qua hả?
2: Bác mới tới.
8: Bác ơi, con mới làm thêm, sợ không đủ đó.
5: Trời, xã đi ca. Người ta muốn đãi con, vậy mà con còn làm. Cái gì đây?
8: Dạ.
5: Ôi trời ơi, thịt kho. Đưa đây cho bác, để bác múc ra dĩa hết nha.
8: Dạ.
5: Ừ.
8: Ờ, bà có thấy rúi tôi không ba?
4: Cái gì vậy anh?
7: Mày tối ngày có ăn uống.
8: Rút. Ông làm gì vậy hả?
4: Được không anh?
8: Rút.
7: Thôi mà rút.
8: Rút à? Dừng lại đi. Tóm lại là có chuyện gì đây? Sao mà phải động tay động chân vậy hả?
6: Tại nó uống say rồi nói tào lao, tôi phải dạy dỗ nó chứ không nó hỗn láo hoài.
8: Rút. Mình nhờ người ta tới trại phụ giúp mà. Bữa nay mọi người vui vẻ, có gì đâu mà ông làm mất không khí vậy chứ.
6: Nữa rồi, bà tối ngày bên tụi nó như vậy, tụi nó mới không nể mặt tôi đó.
4: Đau à.
6: Mày coi chừng đó.
8: Rút à, bữa nay tiệc vui vẻ mà, đừng làm mất hứng nữa ha. Đây, tôi phụ ông cho.
4: Anh để em phụ anh. Em làm phụ anh nha.
6: Chưa chịu đi nữa hả?
4: Em đi liền.
8: Rút. Thôi được rồi. Được rồi mà.
4: Vậy cũng hung dữ.
2: Coi bộ thằng Rút này, tính tình của hung hăng nóng nảy không chịu ai hết.
7: Ồ, nóng như ổ kiến lửa luôn đó anh.
2: Mà tôi thấy nó chịu xuống nước với Sarika.
7: Thằng Rút nó thuộc dòng sao Thiên Lang. Từ nhỏ nó đã không thích học như người khác, suốt ngày chơi bời bắn chim, quậy phá gây sự với đám trẻ trong làng. Ông chặt ba nó cũng không bắt nó phải học hành đàng hoàng cho bằng bản bạn bè. Nó học xong cấp 2 thì nghĩa phụ tôi làm nông, mà cũng không yên. Nó cũng đi kiếm chuyện cho người khác hoài. Nó quậy phá tới nỗi bà con trong làng ai cũng nói mốt lớn cỡ nào nó cũng làm cướp.
4: Đánh ra đây.
3: Đúng rồi. Đánh đi anh.
4: Đánh đi
3: anh ơi.
4: Đúng rồi.
3: Đánh đi hay quá.
4: Đánh ra đây.
3: Đánh chết nó luôn. Đúng rồi.
4: Chạy mau.
8: Rút.
4: Chạy mau đây.
8: Rút ơi. Rút.
4: Con ngon thì lại
8: Rút
4: đây.
8: À. Thôi đủ
4: quay
8: rồi.
4: Quay lại đó. Đi.
8: Rút. Thôi đủ rồi đó.
6: Bắt nhẹ tay là chút đi.
7: Đánh lộn thì giỏi, có vậy cũng tha đau.
8: Ba rửa vết thương cho Rút làm gì vậy ba? Để bị uống dán cho chuột cái thật.
6: Bà cứ thích nói quá lên không à. Bác trưởng làng ơi.
7: Hả?
6: Bác làm ơn đừng có nói với ba con, giờ con đi đánh lộn với tụi nó nha.
7: Trời đất, bác không nói ba con cũng biết hả?
6: Hả? Nếu bác với xã Rika không nói sao ba con biết được chứ.
7: Nhìn bác mặt con đi, quay qua đây.
6: Thiệt hả xã Rika?
8: Còn hỏi.
7: Anh đừng có nói chuyện này cho ai biết nữa nha. Để mấy người trong trang trại Sarajut nghĩ Sarika là con gái của tôi là được rồi.

0: Bữa nay tụi nó tới nhà trưởng làng Buôn Thông ăn tiệc hết rồi. Ở trong làng rồi ở chợ, không có một bóng người luôn anh.
1: Tốt. Bây giờ tụi mày nghe nè, chia ngựa ra bao vây hết mọi ngóc ngách trong làng cho tao. Còn mày, La, nhiệm vụ của mày là tắt hết nguồn điện trong làng. Chừng nào tao ra hiệu cho mày, mày cho nổ tung cái hộp điện đó cho tao.
2: Còn ở đây không? Nói đi, nói đi,
3: nói đi,
2: nói
3: đi, nói đi, nói đi,
2: nói đi,
3: nói đi,
2: nói đi,
3: nói đi,
2: nói đi,
3: nói đi,
2: nói đi,
3: nói đi,
2: nói đi,
3: nói đi, nói đi, nói đi, nói đi,
2: nói đi, nói đi, nói đi,
1: nói đi, nói đi, nói
4: đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói. Mọi người thấy vui là con cũng vui lây mà.
5: Mọi con phải vậy chứ.
4: Vậy thì bữa nay mọi người chơi xả láng luôn nha.
6: Cảm ơn trung tướng nhiều lắm. Nhờ ông con tôi mới có bệnh viện để mà điều trị. Tôi không biết phải làm gì để mà đền ơn ông nữa.
7: Nè, không cần đâu, gia sải à. Không cần đền ơn tôi gì hết. Cô làm việc cho tôi tới giờ cũng lâu lắm rồi. Tôi coi mọi người như là người nhà của tôi vậy. Người nhà quan tâm tới nhau thì có gì phải đền ơn chứ.
6: Tôi cảm ơn ông nhiều lắm.
7: Bữa nay cô không cần phải làm gì, về chăm sóc cho con đi.
6: Dạ,
7: nha.
6: Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Dạ.

0: Tội nghiệp hoàn cảnh của gia sải thiệt đó. Làm gì làm, nhớ quan tâm tới cổ một chút nha Phúc.
1: Dạ được.
0: Tôi cảm ơn cậu.
2: Sao tự nhiên bác Phú nhìn con kỳ quá vậy? Bộ bác có tâm sự gì hả?
3: Hồi nãy những lời mà con nói rất giống với một người quen lúc trước của bác.

0: chúng ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe. Nhưng chú sẽ cầm nó giữ con.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
6: Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm. Đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
7: Có những lựa chọn

0: chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, đối tượng tham gia, tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: Mưa lớn nhiều ngày qua gây ngập lụt, sạt lở đất và thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
1: Tình hình Yemen tiếp tục nóng lên khi quân đội chính phủ phản công lực lượng Houthi.
0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9, và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ xe bán tải chìm dưới đáy sông Trẹt Sậy, trong xe có xương người. Trưa ngày 17 tháng 9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Trẹt Sậy thuộc khu phố Phước Thạnh. Công an phường phối hợp trục vớt phương tiện, xác định xe mang biển kiểm soát 51C38351. Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên một người dân đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

0: Công an thành phố Hải Phòng vừa khẩn trương truy xét bắt giữ nhóm đối tượng liên quan tới vụ dùng kiếm và tuyếp sắt tấn công người dân trên địa bàn phường Hải An. Và trưa ngày 15 tháng 9, một nam thanh niên đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy mang theo kiếm và tuyếp sắt lao vào tấn công, khiến người này bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét nóng. Qua điều tra, lực lượng công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh sinh năm 2003 với anh trai sinh đôi của nam thanh niên. Do nhầm người, nhóm của Thịnh đã sử dụng hung khí tấn công nam thanh niên trên. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phước Tuấn và Huỳnh Văn Thái cùng chú tỉnh An Giang về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do có mâu thuẫn từ trước với Trần Gia Bảo, sáng ngày 8 tháng 4, khi thấy Bảo đang uống nước tại khu vực khóm Đông Phú, phường Long Xuyên, Dương Văn Khánh đã gọi Tuấn tới đâm Bảo rồi đưa cho Tuấn một cây dao tự chế. Khi đi, Tuấn rủ theo Thái, gặp Bảo, cả hai lao đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của nạn nhân. Sau đó, Tuấn đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào người Bảo gây thương tích, rồi cả hai lên xe rời
0: khoản Facebook và một tài khoản TikTok để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh giang hồ mạng, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ Nguyễn Minh Đức.
1: Khi những quán bar, karaoke, vũ trường đã trở thành điểm đen về an ninh trật tự, tội phạm dần chuyển hướng sang nhiều tụ điểm mới, biến tướng, trở thành vỏ bọc cho ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt theo phương châm đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa tận gốc các đường dây mua bán và bóc gỡ các tụ điểm phức tạp, làm sạch không
2: sử dụng ma túy vì cái giá phải trả rất là đắt.
3: Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đã dùng các khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng để đưa ma túy vào sử dụng. Lần theo dòng chảy từ những viên ma túy tổng hợp, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị triệt phá.
4: Xuất phát từ vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, truy xét lần theo dòng chảy của ma túy, đấu tranh xử lý một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc cầm đầu, thì kết quả điều tra mở rộng đã bắt giữ thêm 8 đối tượng trong đường dây, thu giữ 6 kg ma túy, 1.200 viên thuốc lắc, 20 gói nước vui, đặc biệt thu giữ thêm một khẩu súng và 6 viên đạn.

0: trong việc giải quyết những các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, liên quan đến cái mức độ tập trung sở hữu và liên quan đến chất lượng quản trị công ty, chất lượng công bố thông tin và cái tính minh bạch trong hoạt động.
1: Các dự báo hiện nay cho rằng tổng dòng vốn chủ động và thụ động sau nâng hạng có thể đạt khoảng từ 6 đến 10 tỷ đô la Mỹ đổ vào Việt Nam trong thời gian tới.
2: Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đảm bảo các cải cách để thị trường hoạt động thông suốt ổn định, ngày càng khẳng định vai trò kênh huy động vốn chung và dài hạn. Trong đó thì cần sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, nâng cao tính minh bạch áp dụng tiêu chuẩn ESG và chuẩn mực quản trị công ty để thu hút cũng như là giữ chân dòng vốn quốc tế. Và trên sàn chứng khoán New York Mỹ vào ngày hôm nay với lá cờ đỏ sao vàng được in dấu cùng với lời chúc đánh dấu một chương mới trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.
3: Đang tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Khi mà chúng ta sản xuất theo chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng supply chain thì một sản phẩm hàng hóa có thể được tạo ra từ nhiều địa phương khác nhau. Nơi thì cung cấp nguyên liệu, nơi thì chế biến, nơi thì làm logistics, nơi lại kết nối với thị trường trong nước hay là quốc tế. Thế nhưng nếu mà mỗi địa phương cứ phát triển riêng rẽ, thiếu cơ chế phối hợp, thì lợi thế của từng nơi rất khó mà có thể tạo thành sức mạnh chung. Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải thay đổi điều này. Không gian phát triển không còn chỉ được nhìn theo địa giới hành chính nữa, mà phải được tổ chức theo chức năng, lợi thế, theo các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và theo chuỗi liên kết giữa các địa phương.
4: Những hạt cà phê này được trồng, thu hoạch và chế biến tại Đắk Lắk, sau đó vận chuyển tới kho trung chuyển ở khu vực Bình Dương, đóng container đưa về cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu. Một chuỗi hàng hóa mỗi nơi đảm nhiệm một công đoạn. Vùng nguyên liệu không nhất thiết phải có cảng biển, nơi có cảng biển cũng không cần có vùng trồng. Quan trọng là những lợi thế ấy được kết nối để tạo thành một chuỗi giá trị hiệu quả. Một thí dụ cho thấy một trong những thay đổi trong cách tiếp cận phát triển vùng được đặt ra tại Nghị quyết 27.
5: Cà phê thì phải Tây Nguyên, nhưng mà qua một cái khu vực cảng cạn, ACD hay là kho bãi, sau xuất khẩu ra đến cảng biển, cảng sông, nằm trong một cái vùng gọi là cái vùng lãnh thổ được liên kết với nhau, sẽ làm cho cái dòng sản phẩm của mình nhanh hơn, hiệu quả hơn, rẻ hơn về logistics. Có nghĩa là nó là một mạch là anh từ cái vùng là anh có sản xuất, rồi anh có lao động, rồi logistics, rồi có cảng biển.
4: Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị thay thế đồng thời 6 nghị quyết phát triển 6 vùng kinh tế xã hội được ban hành năm 2022, gồm Nghị quyết 11, Nghị quyết 13, 23, 24, 26 và 30. Nghị quyết này cũng xác định rõ hơn vai trò, chức năng và lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong tổng thể quốc gia.
6: Mình thấy trong cả nước là có một số cái vùng mà trong đó là nó có nhiều cái địa phương có cái sự phát triển mà nó chồng lấn lẫn nhau. Đó, nó không có tạo được cái sự cộng hưởng mà thậm chí là còn cạnh tranh trong thu hút đầu tư nữa. Cho nên lần này là cái nghị quyết 27 đó là mình xem là cả một cái vùng nó giống như là một cái hệ sinh thái chung vậy đó. Tỉnh nào, địa phương nào có lợi thế về cái gì thì nên tập trung vào cái đó. Đấy, rồi bắt đầu là kết nối những cái hành lang với nhau.
4: Để liên kết vùng vận hành thực chất, Nghị quyết 27 xác định hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng là một khâu đột phá. Với các dự án liên vùng, phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, trách nhiệm và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các địa phương.
7: Các hội đồng vùng phải hoạt động trên cơ sở hướng tới cái dự án theo cái gọi là project bay, tức là trên nền tảng các dự án chung. Các dự án này có nghĩa là những cái dự án mà mang tính chất liên tỉnh, mang tính chất liên quan đến cả vùng, để đảm bảo rằng là nó xác định rất rõ mục tiêu, giới hạn phạm vi, rồi chia sẻ lợi ích, chia sẻ đóng góp, giao cho ai làm chủ đầu tư, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của từng địa phương.
4: Trong định hướng phát triển của Nghị quyết 27 thì phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải phép cộng các kế hoạch của địa phương. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau mà không căn cứ lợi thế hiệu quả. Thực hiện hiệu quả nghị quyết này sẽ chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó trong quá trình phát triển.
2: Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Một dấu mốc mở ra không gian và yêu cầu phát triển mới đối với vùng đất Kinh Bắc, và trên nền tảng của một trung tâm công nghiệp lớn, Bắc Ninh đang tận dụng dư địa tăng trưởng từ công nghiệp.

0: cao từ đô thị hiện đại và chính kho tàng văn hóa di sản đặc sắc của mình. Những động lực này sẽ kết nối để tạo sức bật cho thành phố Bắc Ninh trong chặng đường mới.
1: Chỉ cần một nút bấm, con robot nó đã xoay quanh sản phẩm mà chúng tôi cần làm. Sau đây nó sẽ hàn những vị trí mà chúng tôi chỉ định, giúp chúng tôi giảm tải rất nhiều trong công việc.
2: Robot đang thay thế lao động trực tiếp ở một số công đoạn, cho thấy sự dịch chuyển của công nghiệp Bắc Ninh từ mở rộng quy mô sang tăng năng suất và chất lượng. Mục tiêu cao hơn là nâng vị trí trong chuỗi giá trị. Hơn 200 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn này, với sản phẩm đã tham gia chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn điện tử lớn trên thế giới.
3: Bắc Ninh có môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng công nghiệp và chuỗi cung ứng tương đối hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài. Chúng tôi đang từng bước chuyển từ sản xuất linh kiện điện tử sang các công đoạn có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn, nâng mức tự động hóa, số hóa quản lý và nâng cao năng lực kỹ thuật.
2: Cùng với nâng cao giá trị công nghiệp, Bắc Ninh đang đẩy mạnh nguồn lực văn hóa cho phát triển kinh tế. Công viên Văn Miếu, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, vừa đưa vào hoạt động, là một trong 7 công trình chào mừng thành phố Bắc Ninh. Không chỉ tạo thêm không gian công cộng, đây được định vị trở thành điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và dịch vụ.
4: Tôi thấy rất vui và tự hào khi Bắc Ninh có một công viên quy mô và lớn như thế này. Đến đây chúng tôi không chỉ được tham quan mà còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của quê hương.
2: 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, kinh tế số chiếm hơn 46% GRDP. Để tạo sức bật trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh phát huy cả thế mạnh công nghiệp công nghệ cao và kho báu di sản cho công nghiệp văn hóa.
5: Cái lĩnh vực này nó sẽ hỗ trợ và bổ trợ cho nhau. Thế và qua đó thì sẽ giúp cho người dân là không chỉ có công việc làm, có thu nhập từ phát triển công nghiệp, mà giúp cho người dân có thêm được những các cái lợi ích về mặt tinh thần, những cái trải nghiệm văn hóa và giúp cho là người dân là sẽ có một cái cuộc sống nó tốt hơn.
2: Nằm trong tứ giác tăng trưởng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, siêu vùng kinh tế động lực mạnh mẽ nhất phía Bắc. Sự kết nối giữa nền tảng văn hóa Kinh Bắc, thế mạnh công nghiệp công nghệ cao, AI bán dẫn, hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông và không gian phát triển mở rộng được kỳ vọng tạo thêm động lực để Bắc Ninh nắm bắt cơ hội mới, hướng tới một thành phố hiện đại, xanh, thông minh nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
6: Cả nước có 650 doanh nghiệp nhà nước tính tới cuối năm ngoái với tổng tài sản khoảng là 4,6 triệu tỷ đồng. Trong đó có tới 119 doanh nghiệp, tức là hơn 18% số doanh nghiệp là còn lỗ lũy kế lên đến 47.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cơ sở để chúng ta phải tiếp tục rà soát cơ cấu lại nguồn vốn nhà nước. Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nguồn lực, nguồn vốn vào những ngành, những lĩnh vực then chốt, chiến lược. Để cụ thể hóa định hướng này, quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nào thì nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ ở mức bao nhiêu và lĩnh vực.
7: Nhà nước vào những cái ngành, lĩnh vực then chốt chiến lược để làm sao mà hoạt động nó hiệu quả nhất, thúc đẩy phát triển nền kinh tế một cách tốt nhất, chứ tránh cái việc mà đầu tư giàn trải và cũng như là các cái việc mà đầu tư không hiệu quả.
8: Tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, hiện có 42
9: thực sự cần cái vai trò của kinh tế nhà nước.
8: Điện, than, xăng dầu là những lĩnh vực gắn trực tiếp với hoạt động của nền kinh tế và đời sống người dân. Vì thế, mỗi đồng vốn nhà nước được giữ lại không chỉ cần đúng nơi mà còn phải tạo ra giá trị tương xứng.
0: Trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu các địa phương phải chủ động bố trí nguồn lực, hỗ trợ bữa ăn trưa, bữa ăn bán trú, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm an toàn cho học sinh. Chăm lo bữa ăn học đường không chỉ là đảm bảo đủ suất, đủ dinh dưỡng, mà trước hết là phải an toàn. Tại thành phố Cần Thơ, trách nhiệm này đang được cụ thể hóa từ khâu thẩm định nhà cung cấp, kiểm soát thực phẩm đầu vào cho đến công khai thông tin để phụ huynh cùng
10: thực phẩm đầu vào, sau đó là cái quy trình sơ chế và chế biến cho đến khi thành phẩm thì đều có sự giám sát của nhà trường, trong đó có ban giám hiệu thì có thể là kiểm tra đột xuất, còn nhân viên y tế là hầu như là định kỳ là kiểm tra là các cái khâu này mỗi ngày luôn.
11: Nhà trường nghiêm túc chấp hành và thực hiện về khâu kiểm phẩm theo 3 bước,

0: Thì là các cái thực phẩm đầu vào phải được là giao tại bếp của nhà trường, được thực hiện là cân lượng và kiểm phẩm rất là kỹ lưỡng.
1: Nếu tại trường thực phẩm được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến, thì việc lựa chọn đơn vị cung cấp, trách nhiệm quản lý được giao trực tiếp cho chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã phường có trách nhiệm rà soát các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu xuất ăn trên địa bàn, đồng thời thẩm định hồ sơ từ các pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp cho các cơ sở giáo dục tại địa phương.
2: Vừa qua khi triển khai đó thì phường tiếp tục ban hành tiêu chí về cái quy định đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm để làm cơ sở cho cái tổ thẩm định đi thẩm định ở tại các cơ sở, trong đó để làm sao để quản lý chặt nguồn gốc xuất xứ của các cái thực phẩm.
1: Không chỉ kiểm soát trong trường, thông tin về bữa ăn cũng được yêu cầu công khai hàng ngày để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát. Nhà trường đồng thời tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và đánh giá chất lượng bữa ăn.
3: Mưa ở miền Bắc đã giảm nhưng mà lũ trên nhiều sông ở Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa thì vẫn ở mức cao, có nơi còn trên báo động 3. Lũ rút chậm nên tình trạng ngập lụt ở ven sông có thể sẽ vẫn còn kéo dài sang tới tuần sau. Ở những địa phương bị ảnh hưởng thì việc di dời người dân khắc phục sạt lở và bảo đảm giao thông đang được khẩn trương triển khai. Tính tới chiều nay thì tỉnh Phú Thọ đã di dời 460 hộ với hơn 1.800 nhân khẩu tại các xã phường khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền cũng huy động lực lượng máy móc xử lý sạt lở, hỗ trợ người dân bảo vệ nhà cửa tài sản. Sau vụ sạt lở tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc khiến 3 người thiệt mạng, thì địa phương đang tập trung thu dọn đất đá, bố trí cảnh báo tại các điểm xung yếu, các ngầm tràn. Ưu tiên lúc này là bảo đảm an toàn tính mạng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Tại Thanh Hóa, chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Như tại xã Thanh Kỳ, 8 hộ dân sống ven lòng hồ Yên Mỹ đã được di dời tới nhà văn hóa. Địa phương bố trí nước uống, nhu yếu phẩm và hỗ trợ nước sạch cho các hộ dân còn bị chia cắt. Tại xã Yên Thọ, nước lũ làm ngập sâu ngầm tràn Trầm Khê, tuyến đường xuống cấp khiến việc đi lại và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã lấy mẫu gần 190.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 90% kế hoạch. Hơn 71.000 kết quả phân tích ADN của thân nhân cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Qua đối khớp ADN giữa liệt sĩ và thân nhân thì 33 liệt sĩ đã được xác định danh tính.
4: Tại khoa Y sinh học Viện Pháp y Quốc gia, thường xuyên chỉ có 4 đến 5 giám định viên thực hiện công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Với nguồn nhân lực như vậy và sự nỗ lực làm ngày làm đêm thì các giám định viên cũng chỉ thực hiện tối đa được 50 mẫu một tháng. Bên cạnh đó thì trang thiết bị phần lớn được đầu tư từ giai đoạn trước chưa thực sự phù hợp cho quy trình giám định này.
5: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
6: Được nhận về
7: trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động, và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
4: Theo kế hoạch, trước ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn đóng vai trò bộ lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới để đưa ra kết luận cuối cùng cho các trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, mở ra hy vọng sớm đưa hàng nghìn liệt sĩ trở về với gia đình.
8: Cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp đi được nửa chặng đường. Nhiều nền tảng số đã được đưa vào vận hành, thế nhưng một số nhiệm vụ về dữ liệu, rồi hạ tầng hay là an toàn thông tin thì vẫn còn chậm. Thành phố đang yêu cầu từng cơ quan đơn vị phải rà soát đến cùng các phần việc, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30 tháng 11 năm nay.
9: Mục tiêu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh là tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Thế nhưng dẫu đã có 93,3% trong tổng số gần 2.200 thủ tục hành chính

0: được triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ toàn trình chiếm hơn 80%, nhưng người dân vẫn đến các trung tâm phục vụ hành chính công để làm trực tiếp. Kết quả khảo sát hơn 14.000 tình nguyện viên trong chiến dịch mùa hè số 2026 lại cho thấy một khía cạnh khác.
1: 15,5% các bạn không có vấn đề, nhưng mà còn lại là 85,4% là các bạn đang gặp vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, vì hiện tại một số thủ tục nó hơi phức tạp và cơ sở dữ liệu nó chưa liên thông với nhau. Khảo sát về thời gian thì đa phần chính từ 10 tới 20 phút cho một thủ tục hành chính thì nó quá lâu.
0: Sự phức tạp ấy bắt nguồn một phần từ chính hạ tầng dữ liệu, khiến mô hình một điểm đến đa dịch vụ dựa vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố trên thực tế chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân.
2: Khi người dân bắt đầu tiếp tục nộp những hồ sơ mới đối với thủ tục hành chính, họ muốn truy xuất lại dữ liệu cũ thì bây giờ vấn đề đó là không có truy xuất được, thì cũng ảnh hưởng đối với cái vấn đề là người dân nộp hồ sơ trực tuyến và liên quan đến vấn đề là tái sử dụng dữ liệu cũ của người dân.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã có lời giải cụ thể, một hạ tầng số vừa hiện đại vừa an toàn kết nối 160
3: cho người dân, làm sao mà người dân có thể thao tác dễ dàng nhất và người dân có thể tự mình tiếp cận với môi trường số một cách thuận tiện nhất khi ở nhà.
0: Bằng mức độ các hệ thống được kết nối, dữ liệu được chia sẻ với người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ xây dựng sang vận hành trong tiến trình chuyển đổi số. Đây cũng là thước đo cho năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
4: Bản tin xin được chuyển sang các tin thế giới. Thưa quý vị, cử tri nước Nga ngày hôm nay bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc hội khóa mới, một sự kiện chính trị rất quan trọng ở nước này, nhất là trong bối cảnh mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết.
5: Vâng, bắt đầu từ hôm nay thì cụ thể là hơn 111 triệu cử tri trong và ngoài nước Nga sẽ đi bỏ phiếu trong 3 ngày để bầu ra 450 đại biểu Duma Quốc gia. Duma Quốc gia Nga có thể hiểu là Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga. Duma Quốc gia có vai trò thảo luận, thông qua luật liên bang, xem xét và thông qua ngân sách liên bang, cũng như là thực hiện một số chức năng giám sát chính trị khác theo hiến pháp Nga. Đặc biệt thì đây là cuộc bầu cử lập pháp toàn liên bang đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ năm 2022 đến nay. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thì 450 ghế ở Duma sẽ được chia đều. Một nửa, 225 ghế được phân bổ cho các khu vực bầu cử đơn lẻ. Một nửa còn lại đến nay đã kéo dài được hơn 4 năm rưỡi rồi. Giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi kinh tế Nga thì chịu nhiều sức ép từ chi tiêu quân sự lớn cho đến các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, rồi lạm phát và cả đà tăng trưởng bị chậm lại. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Nga, chị Nhật Linh, để cập nhật về tình hình cuộc bầu cử Duma Quốc gia lần này. Những vấn đề nào đang được cử tri nước Nga quan tâm nhất? Không khí bầu cử hiện nay đang thế nào? Chị Linh sẽ thông tin tới quý vị.
6: Vấn đề sát sườn như là giáo dục, y tế, an sinh xã hội và cả sự hỗ trợ cho gia đình trẻ.
7: Tôi mong muốn hòa bình, chấm dứt mọi sự căng thẳng nhanh chóng, thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau, những người lính trở về với gia đình của mình.
5: Tôi nghĩ sự quan tâm của cử tri, của người dân vẫn trở về những điều rất cụ thể trong đời sống hàng ngày, là tiền lương, là giá cả hàng hóa và hơn cả đó là hòa bình. Mà đó cũng là sức ép đặt lên Duma Quốc gia Nga khóa mới, làm thế nào để những ưu tiên lớn của đất nước vẫn song hành với đảm bảo cuộc sống và thu nhập của người dân.
4: Tiếp tục với một tin tức khác. Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày hôm nay thì Ngân hàng Trung ương của nước này đã quyết định là nâng lãi.
8: Gồm căng thẳng tại Trung Đông, nhu cầu trí tuệ nhân tạo tăng trên toàn cầu và đà mất giá của đồng yên trên thị trường ngoại hối, giá dầu đang tăng làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu. Các ngân hàng trung ương lớn tại Mỹ và châu Âu cũng chuyển sang lập trường tích cực hơn đối với việc nâng lãi suất. Điều này dẫn tới chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác tiếp tục mở rộng.
5: Khi mà diện tích băng biển tại Bắc Cực suy giảm do biến đổi khí hậu thì lại mở ra khả năng hình thành một tuyến vận tải biển ngắn ở giữa châu Á và châu Âu so với các tuyến đường truyền thống. Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất một loạt những biện pháp để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện các nền tảng số, trong đó có tới 4 tiếng mỗi ngày trước màn hình, thậm chí có thể lên tới 8 tiếng đối với những em đã lập tài khoản đầu tiên trước 10 tuổi. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 thập kỷ qua, một thanh niên đã lặng lẽ dành trọn tuổi trẻ của mình cho một hành trình đặc biệt, gom góp từng trang sách, từng thiết bị học tập để cõng lên những vùng núi cao.

0: bản xa, hải đảo xa.
1: Vâng, và hành trình thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng cao đầy ý nghĩa ấy sẽ được chia sẻ cùng quý vị trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Tiếp nhận từng chuyến xe chở sách, hướng dẫn mọi người sắp xếp phân loại sách, sơn sửa lại từng kệ sách cũ. Tất cả được gói gọn trong căn phòng vỏn vẹn 9m2 cùng khoảng sân nhỏ.
1: Để chuẩn bị chuyển đi cho các bé vào những năm học mới, các bé đã có nhiều sách hơn để đọc và đọc những quyển sách hay như vậy để các bé giàu hơn về mặt tâm hồn và mong các bé có một cái tương lai tươi sáng hơn dựa vào tri thức, dựa vào học tập.
0: Căn phòng nhỏ còn mở ra một thế giới sách, nơi các em được vui chơi, thỏa sức đọc và khám phá.
2: Em thích nhất là đọc sách, tại vì ở đây có nhiều sách,
3: rất là vui.
4: Đóng sách với phụ chú Tú rồi còn làm nhiều việc nữa.
0: Sự kiên trì ấy có sức hút với nhiều người đồng hành cùng hoạt động của câu lạc bộ.
5: Việc làm này thì sẽ có cái lợi ích rất là lớn cho những cái bạn trẻ, không chỉ bây giờ mà cho còn vài năm sau nữa.
0: Và những hạt mầm tử tế gieo xuống năm xưa này đã đơm hoa kết trái.
6: Con muốn học thì cứ học đi, chú sẽ hỗ trợ cho con xong học tới bây giờ luôn.
0: Gần 20 năm qua, hàng tấn sách vở cùng thiết bị giáo dục đã vượt nghìn km xuyên qua những cánh rừng, đường mòn để đến với nhiều bản làng xa xôi. Gieo mầm tử tế và lan tỏa tình yêu sách tới nhiều.
7: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an
8: quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Một năm học mới vừa bắt đầu, cùng với nhiệm vụ dạy và học, việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh tiếp tục được đặt ra. Bởi trên mỗi hành trình đến trường, bên cạnh kiến thức về luật giao thông, các em còn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và quan trọng hơn là hình thành thói quen tự giác chấp hành. Khu vực trước cổng trường cấp 3 tại thành phố Hà Nội, chỉ sau thời gian ngắn lập chốt, đã có không ít trường hợp học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
1: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đã lái xe.
2: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
1: Già mới ạ.
2: Bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
1: Tại vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm thôi à.
0: Cấu trúc gia hình gần sát với bài thi sát hạch bằng lái xe máy được lắp đặt ngay trên sân. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống
3: giao thông xung quanh cái xa hình này chưa nhìn các biển báo, chưa phải nhìn về cái đường, và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là không vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được cái

0: biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
1: Còn tại trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, Long Biên, Hà Nội.
2: Đi sát về phía bên tay phải ạ.
3: Nếu như đi xe máy thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm, còn nếu đi ô tô con phải thắt dây an toàn. Nếu gia đình của con vi phạm luật giao thông thì con sẽ
4: trao đổi với các thầy cô, làm việc với thầy cô và cho nhà trường ký cam kết cho các học sinh tham gia giao thông và chấp hành đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông. Sẽ xử lý rất là mạnh với những trường hợp bố mẹ chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm hoặc giao xe cho người chưa đủ tuổi.
5: Nhà trường xác định việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở về việc đưa đón học sinh đúng quy định, dừng đỗ đúng quy định và đảm bảo an toàn cho các con ở cổng trường. Đối với khoảng 70 học sinh mà sử dụng dịch vụ xe đưa đón thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón, từ việc là tổ chức điểm đón
1: chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này có 275 em thiệt mạng, hơn 500 em khác bị thương. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu công an các địa phương có kế hoạch siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh. Theo đó, những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe điện sẽ được tập trung xử lý.
6: Tất cả những trường hợp đấy thì chúng tôi vẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai là cũng mong các bậc phụ huynh lên chú ý là khi trước khi đưa các cháu đến thì lên chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện. Chúng tôi cũng phối hợp với các trường tuyên truyền cho các cháu tại trường cũng như là nhà trường phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền cho các cháu để các cháu hiểu được cái vấn đề tham gia giao thông ngoài đường phải tham gia chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
1: Hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh không thể chỉ bằng một buổi tuyên truyền, cũng không thể chỉ bằng một bản cam kết. Đó là quá trình được bắt đầu từ kiến thức, được củng cố bằng kỹ năng và chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen tự giác. Khi nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng công an chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, gia đình đồng hành và làm gương, những bài học về an toàn giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà, để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

0: với đôi tình thương mới của Trà Là Thơm. Đau ni tinh khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi chúng mình.
1: Hãy dọc cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020.
4: Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: bước vào kinh số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
1: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh tối ngày 18 tháng 9 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, Nguyễn Minh Đức, đối tượng giang hồ cộm cán còn có biệt danh là Đức Cộng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các vật chứng liên quan. Đối tượng đã có 9 tiền án tiền sự về các tội danh liên quan đến gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đối tượng thường xuyên sử dụng Facebook và TikTok đăng tải livestream nội dung có liên quan đến hoạt động giang hồ, thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Phước, sinh năm 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang Phước điều khiển xe máy chở 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống với tổng khối lượng hơn 107 kg tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Phước khai được thuê vận chuyển số pháo trên từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến xã Phúc Trạch để giao cho người khác. Đối tượng từng có tiền án cũng về tội vận chuyển hàng cấm và chưa được xóa án tích. Cướp giật dây chuyền của người đi đường, Võ Văn Tiền sinh năm 1992 vừa bị công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Vào chiều tối ngày 14 tháng 9, một người phụ nữ đi bộ trên đường số 37 khu dân cư 586 thì bị Tiền áp sát giật dây chuyền trị giá khoảng 30 triệu đồng. Công an phường Hưng Phú nhanh chóng xác minh truy tìm đối tượng. Tại cơ quan công an, Tiền khai do thiếu nợ nên đã thực hiện vụ cướp giật rồi bán tại một tiệm vàng ở phường Ninh Kiều được hơn 27 triệu đồng. Công an đã thu giữ tang vật. Công an thành phố Hải Phòng vừa truy xét bắt giữ nhóm đối tượng trong vụ dùng kiếm và tuyếp sắt tấn công người dân tại phường Hải An. Và trưa ngày 15 tháng 9, một nam thanh niên đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá thì bất ngờ bị nhóm đối tượng đi xe máy mang theo kiếm và tuyếp sắt lao vào tấn công gây thương tích. Cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Qua điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh với anh trai sinh đôi của nạn nhân. Vì nhầm người nên nhóm của Thịnh đã tấn công nam thanh niên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An và 3 đối tượng khác về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời khởi tố Vàng A Tánh về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong các ngày 11 và 12 tháng 5, Vàng A Tánh và bạn về nhà bằng xe máy. Nghĩ nhóm của Quân đuổi đánh nên Tánh đã dùng ná cao su bắn gây thương tích cho Quân. Sau đó, nhóm Quân, Hùng, An và 3 đối tượng khác đã dùng đá và kiếm để đánh gây thương tích cho nhóm của Tánh. Hậu quả, bạn của Tánh bị thương tích 62%, còn Tánh bị thương tích 35%. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an.
1: Chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh,

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hấp mình máy sinh.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này. Và để mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động văn hóa thể thao tuần qua. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện trở thành tâm điểm khởi đầu đầy cảm hứng, đưa di sản nghìn năm hòa cùng nhịp đập của đời sống đương đại. Không gian Festival Thăng Long Hà Nội 2026, nơi những giá trị văn hóa Thăng Long được lan tỏa trong một diện mạo mới, trẻ trung và hiện đại. Trải dài trong 10 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn, đây sẽ là dịp để người dân thủ đô trải nghiệm, khám phá và thêm tự hào về những giá trị văn hóa nghìn năm của Thăng Long Hà Nội.
1: Trong 90 phút, chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương. Chương 1, đánh thức di sản, thắp sáng ngọn lửa di sản. Chương 2, giao lộ di sản, khắc họa Thăng Long Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề. Chương 3, giao thoa đa sắc, giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
2: Năm ngoái là tôi đã đến cũng tham gia, nhưng năm nay tôi thấy quy mô này rất là rộng, đẹp hơn năm ngoái nhiều.
3: Đối với chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần này, Giang và ekip của mình có một sự kết hợp rất nhiều giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là các nghệ nhân để thể hiện cho cái màu sắc chính thống cũng như là cái màu sắc di sản là một cái bản sắc rất là riêng có của thủ đô Hà Nội. Nhưng để làm mới thì cái việc mà Giang kết nối giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là kết nối với các nghệ sĩ trẻ đang có những cái tầm ảnh hưởng của mình đối với giới trẻ thì đấy là một cái sự giao thoa đa sắc giữa một cái truyền thống cũng như là một yếu tố đương đại để tạo nên một sự hấp dẫn và thú vị hơn.
1: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, tại nhiều không gian văn hóa, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và Hồ Hoàn Kiếm, người dân có dịp tham gia vào hơn 20 hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Không chỉ thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân du khách có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo trẻ cùng gặp gỡ, trao đổi, làm mới và làm giàu thêm giá trị văn hóa truyền thống.
4: Ngày hôm nay thì mình cũng vinh dự được xem các nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ tuồng trình diễn những cái đoạn mà mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam. Mặc dù là ngắn thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái màu sắc tinh thần văn hóa của Việt Nam rất là phong phú. Và mình cảm thấy là đây là một cái di sản mà cần được tôn vinh, gìn giữ cũng như là lan tỏa đến tất cả các bạn bè quốc tế.
5: Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn được thấy ở trên màn hình điện thoại hay là chỉ có nghe thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cách gọi là cụ thể nhất bằng tay, bằng mắt, bằng tai, bằng tất cả những giác quan của mình có.
1: Từ những không gian di sản nghìn năm đến sân khấu đương đại, dòng chảy di sản đang được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Qua Festival Thăng Long Hà Nội, Hà Nội tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, trao truyền, trở thành nguồn lực cho đời sống văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa.

0: hóa của thủ đô.
1: Thưa quý vị, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã triển khai một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, xây dựng hệ thống các trường văn hóa công an nhân dân dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an Nhân dân đã...
2: Trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt. Bắt đầu năm học mới vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh. Nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nền nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
3: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công an giống các anh chị ạ.
2: Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, câu chuyện về một môi trường giáo dục đặc thù cũng đang được mở ra. Ở đây, việc dạy chữ không tách rời việc chăm lo đời sống, rèn luyện ý thức và xây dựng cho học sinh khả năng thích ứng với môi trường tập thể. Từ những điều tưởng như rất gần gũi, một chỗ ở ổn định, một bữa ăn đầy đủ, sự đồng hành của thầy cô, mô hình này hướng tới một mục tiêu rộng hơn, tạo dựng cho các em một điểm tựa để học tập, trưởng thành và chủ động hơn trước những thử thách của cuộc sống.
4: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
5: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
2: Phía sau mỗi lớp học là một
6: vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày cũng như là rèn luyện để các em có thể nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có thể học tập tốt trong cái môi trường nội trú. Bên cạnh đó thì với vai trò là người giáo viên thì chúng tôi cũng xác định là sẽ chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy, phối hợp tốt với các lực lượng trong nhà trường để đảm bảo cho các em được lớn lên trong tình yêu thương.
2: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn cần được bảo vệ khẩn cấp, và trẻ em là người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Vì thế, một môi trường giáo dục thông thường có thể chưa đủ. Nhà trường phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng, giáo dục, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ và rèn luyện.
7: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa, từ sớm, từ gốc, các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em.
2: Để các em trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.
1: Thưa quý vị, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, vùng đất của những dòng sông trở nặng phù sa. Sự yên bình của vùng sông nước ấy không chỉ được bồi đắp bởi thiên nhiên, mà còn được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn hiểm nguy giữa dòng nước xiết. Họ không chỉ là mũi nhọn tinh nhuệ, sát cánh cùng các lực lượng trấn áp tội phạm, mà còn là điểm tựa ấm áp, mang lại sự an tâm và niềm tin yêu trọn vẹn cho bà con xóm trài, thương hồ ngược xuôi. Họ là ai? Xin mời quý vị theo dõi Lá Chắn Thép Nơi Dòng Giang Cơ, để thân

0: Thấy được những người gác sông lặng lẽ, gieo mầm bình yên nơi miền sông nước Nam Bộ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ là vùng đất trù phú và yên bình bởi phù sa sông Mẹ như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Hậu, sông Tiền. Tuy nhiên, chính mạng lưới sông rạch chằng chịt ấy lại đặt ra những thách thức vô cùng nghiệt ngã cho công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi khúc sông quay đầu, mỗi vạt rừng nước đen ven bờ đều có sử dụng vũ khí nóng tại khu vực phía Nam và miền Tây Nam Bộ. Những người chiến sĩ nơi đây, họ có thể tác chiến trên mọi địa hình, bao gồm cả môi trường sông nước. Một buổi huấn luyện thực hiện nhiệm vụ trên sông nước, để trở thành một người nhái tinh nhuệ, sống được dưới nước, chiến đấu được cả trên bờ, họ phải trải qua những kỳ huấn luyện khắc nghiệt nhất.
2: Huấn luyện trên sông nước thì chúng tôi gặp tương đối khó khăn. Thứ nhất, về môi trường nước thì có thể thay đổi liên tục và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác huấn luyện. Thứ nhất là dòng chảy, địa hình nước có thể là dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, từ đó gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình bơi lội, dễ gây mất thăng bằng và một số sự cố. Thứ hai đó là đối với thời tiết, để sát với tình hình thực tế chiến đấu thì chúng tôi thường luyện tập trong thời tiết nắng nóng hoặc là mưa giông. Đối với yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt, đấy là yếu tố con người. Người tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ bơi lội, vừa phải thực hiện đúng kỹ chiến thuật bơi lội, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Từ đó phối kết hợp với các lực lượng để hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên cho phó.
1: Bắt đầu từ những bể nước huấn luyện từng kỹ năng bơi, vũ trang khi mang theo vũ khí, lặn sâu, nín thở dưới nước nhiều phút trong điều kiện nước đục, phù sa che khuất tầm nhìn hoàn toàn. Tất cả tưởng chừng như đơn giản, nhưng những bài huấn luyện như thế này luôn được tập luyện hàng ngày để nâng cao thể lực và kỹ năng. Bởi từ thực tế môi trường huấn luyện đến môi trường chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên những dòng giang là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Do đó, việc huấn luyện phải được tập luyện hàng ngày và đòi hỏi tính kỷ luật cao.
3: Trong thực tế chiến đấu, bao gói này sẽ chứa đựng các cái ba lô, trong đó thì có quân tư trang của cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ, và tất cả các quân tư trang cá nhân và các cái dụng cụ công cụ được cấp phát để thực hiện nhiệm vụ. Tổng trọng lượng của cả bao gói và có súng AK thì cái kỹ thuật cầm nắm bao gói để đạt được cái tốc độ tốt nhất. Huấn luyện ở hồ bơi này chỉ là tập về kỹ thuật, thứ nhất là kỹ thuật bao gói, để mà chúng ta sẽ là tập kỹ thuật bao gói xong mà chúng ta tập luyện để khi
4: tình trạng như sau. Thứ nhất là về tâm lý của cán bộ chiến sĩ, thứ hai là về là ảnh hưởng do thời tiết, thứ ba là về do lưu lượng về lưu lượng sông, thứ tư là về cái phần mà là thể hiện tinh thần của đồng chí đồng đội được nâng cao lên hơn, thứ năm là thể hiện tính linh hoạt nhạy bén trong quá trình tập luyện.
1: Sông nước nuôi dưỡng sự mềm mại nhưng khắc nghiệt của dòng chảy đã tôi luyện những ý chí bằng thép, và hơn thế là tình đồng đội luôn gắn bó đồng hành từ người thủ trưởng chỉ huy đến những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho dòng giang.
4: Do là cái điều kiện là chúng ta là khâu bảo hộ, cứu hộ, do trên địa bàn sông nước thì rất là nguy hiểm, nên cho nên là cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải là hết sức
5: các tuyến sông, ở chợ nổi, rồi nhà bè, rồi sử dụng các cái phương tiện giao thông đường thủy như tàu xuồng, các vỏ lãi, rồi tàu xuồng có tải trọng, và các cái đối tượng phạm tội cũng lợi dụng các cái điều kiện này để hoạt động phạm tội, như là khách rồi hoạt động trái phép trên các cái tuyến đường sông chính. Và trong các quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị chúng tôi đều chấp hành tốt quy trình, quy định và thực hiện tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, về người, trang bị, vũ khí, là góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là cũng là trên môi trường sông nước.
6: Tôi thì nhà gần trung đoàn sát cơ động, nhưng mà tôi cảm thấy là các cháu, nhất là tân binh cùng với cán bộ chiến sĩ là tập luyện ngày đêm, không quản khó khăn gian khổ và rất là mệt mỏi. Mà mặc dù là công việc rất là nhọc nhọc mệt mỏi, nhưng cán bộ và chiến sĩ luôn luôn động viên nhau mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. là về tình cảm thì các

0: Đồng chí cán bộ và chiến sĩ là luôn luôn gần dân và sát dân, nhất là những việc gì khó khăn, ví dụ như là về an ninh trật tự mà chỉ cần.
1: Và khi cần, vươn mình lên bờ với sức mạnh áp đảo của lực lượng cơ động phản ứng nhanh. Để sự tinh nhuệ ấy được mọi người hay nói vui rằng ngày xưa có đặc công thì ngày nay có đặc nhiệm. Nắng cháy ra, nước bào mòn sức lực, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên những người nhái quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi ngọn sóng gió.
2: Chúng tôi huấn luyện cho cái lực lượng đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 trên đường thủy thì chúng tôi áp dụng rất là nhiều cái phương pháp, ví dụ như là lặn bí mật, bơi vũ trang, bơi bao gói và lặn có khí tài. Và chúng tôi đầu tiên là chúng tôi huấn luyện cơ bản, sau đó chúng tôi đã áp dụng thực tế và nâng dần cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận với cái môi trường. Đầu tiên các chí biết rằng là huấn luyện sức khỏe là một cần cái nhu cầu rất là cần thiết. Cái việc thứ hai là để cho chiến sĩ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đầy đủ với bản lĩnh yếu tố, tất cả các yếu tố, và cộng lại là chúng ta làm sao để cho cán bộ chiến sĩ là lực lượng đặc nhiệm số 2 ăn trên nước, ngủ trên nước và có thể chiến đấu hàng nhiều giờ trên nước. Chúng tôi huấn luyện trên sông nước nó có nhiều phương pháp. Chúng tôi huấn luyện bằng xuồng hơi, xuồng ba lá của ông bà ngày xưa để lại. Cái việc thứ hai là chúng tôi huấn luyện hiện tại là cano. Cái việc thứ ba là chúng tôi có những cái phương tiện tàu chiến. Thì để có những chuyên án chúng tôi cần những cái phương tiện nào thì chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu. Và cán bộ chiến sĩ là phải thực thụ sử dụng đúng cái phương tiện đó và đúng con người đó để chúng ta hoàn thành tốt cái những cái phương án chúng ta đặt ra. Các đồng chí đã biết là huấn luyện trên sông nước á, thì đối tượng nó sử dụng rất là nhiều phương tiện, kể cả ví dụ như là tàu buôn, tàu chiến, kể cả là rất là tàu to, tàu lớn, mà chúng ta nằm dưới nước làm sao chúng ta lên. Thì huấn luyện cho một người lính cảnh sát đặc nhiệm nó phải đa năng đa dạng cơ, phải biết leo trèo, lặn lội là một việc nhưng phải biết leo trèo, phải biết bắn súng giỏi, phải biết đánh võ nhanh để làm sao để tiếp cận. Và chúng tôi có những cái tàu cao, chúng tôi phải dùng tàu chắp móc sắt hoặc là dây chiến thuật, chúng tôi làm tất cả các biện pháp để chúng tôi tiếp cận được mục tiêu. Mà đầu tiên yếu tố đánh được một chiến án tốt, dù trên bờ hay dưới nước, phải được yếu tố bí mật, tuyệt đối bí mật. Và các lực lượng phối hợp với nhau thật cho chặt chẽ và làm sao để đảm bảo an toàn lực lượng của chúng ta khi phá.
1: Họ không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trên sông nước, mà còn hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu trấn áp tội phạm và cứu hộ cứu nạn khi người dân gặp hiểm nguy trên sông nước. Do đó không chỉ bơi giỏi, lặn giỏi, chiến đấu giỏi dưới môi trường dưới nước, các chiến sĩ còn phải thuần thục các kỹ năng cứu người bị đuối nước, cứu hộ cứu nạn những sự cố trên sông. Sử dụng các phương tiện giao thông thủy thuần thục để có thể tuần tra, kiểm soát, áp tải, rượt đuổi, tấn công tội phạm trên sông nước.
3: Đơn vị đóng quân tại các tỉnh phía Nam thì nơi địa bàn có hệ thống đường thủy dày đặc và phức tạp, cho nên chúng tôi xác định để công tác huấn luyện để sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các loại phương tiện đường thủy là hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này thì chúng tôi đã làm tốt về công tác nắm tình hình, về tổ chức học tập huấn luyện để xây dựng các dạng phương án, đặt ra các giả định tình huống để nâng cao về bản lĩnh, rồi kỹ năng, ý chí, sự phối hợp và đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí để trang bị
1: cả thủy chiến lẫn bộ chiến. Sự hiệp đồng tác chiến này đã giữ vững bình yên cho từng xóm chài, từng chuyến tàu ngược xuôi trên dòng Tiền, dòng Hậu.
4: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động thì thời gian qua là hai bên đã, cái thứ nhất là phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách, quá trình kiểm tra thì đúng quy trình tuần tra kiểm soát và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân tham gia giao thông trên đường thủy. Lực lượng cảnh sát cơ động đa phần là những đồng chí là rất là nhanh nhẹn, cũng là am hiểu về sông nước. Do đó là trong quá trình tuần tra kiểm soát hay là phát hiện những cái vấn đề mà phát sinh thì cần lực lượng để cứu hộ cứu nạn thì cái lực lượng cảnh sát cơ động này cũng rất là nhanh nhẹn, nhạy bén.

0: thì tiến hành là cứu người phương tiện rất là kịp thời.
1: Nhưng có lẽ chiến công lớn nhất của các anh không chỉ nằm ở những chuyên án được bóc gỡ, mà chính là niềm tin yêu trọn vẹn trong lòng nhân dân. Từ ngày có bóng áo cano tuần tra của cảnh sát cơ động đường thủy túc trực đêm ngày, những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi đã yên tâm cắm neo qua đêm trên bến vắng. Tiếng cười của trẻ thơ đến trường mùa nước nổi thêm trọn vẹn trong những chiếc áo phao tình nghĩa. Sự hiện diện của các anh như ngọn hải đăng sưởi ấm những giạt rào sông nước, biến những nỗi lo âu trước sóng gió lớn và tội phạm thành sự an tâm, tin cẩn sát son.
2: Cảnh sát cơ động trên vùng sông nước là luôn luôn gần dân, sát dân, giúp dân, được dân yêu mến. Nhất là trong tình hình hiện nay về an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh nguồn nước bị xâm hại thì trong giây lát, không kể ngày đêm đã có mặt của các lực lượng cảnh sát cơ động cùng phối hợp với các lực lượng công an cơ sở nhanh chóng.
1: Họ không chỉ là lá chắn thép các sông mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
3: Vâng, thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân, bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ
4: sạch thơm bừng hương.
5: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện, thách thức đây. Hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
6: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

là nhóc tỷ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ gánh vác áp lực giao thông khổng lồ trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Giải bài toán kéo giảm tai nạn và giữ vững trật tự an toàn giao thông không chỉ cần sự nỗ lực mà đòi hỏi một tư duy quản lý mới. Bám sát Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Công an thành phố Cần Thơ đã chọn lực lượng cảnh sát giao thông làm mũi nhọn đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Sự thay đổi đó đang diễn ra thế nào trên các tuyến đường huyết mạch cả trên bộ và dưới nước? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Nằm ở vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đóng vai trò đô thị hạt nhân, trạm trung chuyển khổng lồ về hàng hóa và hành khách của cả khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng làn sóng đô thị hóa nhanh chóng khiến lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến từng ngày. Trên sông Hậu, mỗi ngày hàng ngàn lượt xà lan, ghe tàu qua lại dưới áp lực thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi trên các tuyến đường bộ, dòng xe cộ ken đặc luôn đặt hạ tầng vào trạng thái căng thẳng. Sự phát triển nóng này không chỉ gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho công tác quản lý. Làm thế nào để vừa duy trì dòng chảy giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn bền vững, vừa không gây cản trở hay phiền hà cho người dân và doanh nghiệp?
2: Thành phố Cần Thơ thì có cái đặc thù rất riêng biệt so với các tỉnh khác, đó là có cái hệ thống giao thông đường bộ đi qua 8 tuyến quốc lộ, có 2 tuyến cao tốc là đang chuẩn bị đi qua chỗ thành phố Cần Thơ. Và có một cái tuyến là sông huyết mạch, đó là sông Hậu, đó là đoạn cuối của sông Mekong và đổ ra biển, và có cái bờ biển dài là 72 km, có 3 cửa biển. Do vậy với đặc thù này thì sau khi sáp nhập, thành phố Cần Thơ cũng rất là áp lực trong cái việc là bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Trước thực tiễn cấp bách đó, Nghị quyết số 12 NQTVK của Bộ Chính trị ra đời như một mệnh lệnh chuyển mình chiến lược, đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhận thức rõ sứ mệnh đó, Công an thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động đột phá, coi công nghệ là chìa khóa, tháo gỡ mọi điểm nóng giao thông. Từng ca trực, từng tuyến đường không chỉ đòi hỏi sự nghiêm minh, kỷ cương mà còn hướng tới tinh thần tận tụy, lấy sự an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.
3: Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 204 của Đảng ủy Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác định lực lượng cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng mũi nhọn tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính. Từ định hướng đó, chúng tôi đã tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông theo phương châm tinh gọn về tổ chức, tinh thông về nghiệp vụ, hiện đại về công nghệ, chuẩn mực về tác phong, hiệu quả trong phục vụ nhân dân. Trong tiến trình hiện đại hóa chung, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giữ vai trò nòng cốt đảm bảo an toàn giao thông mà còn là thước đo trực quan phản ánh mức độ hiện đại hóa, chuyển đổi số của toàn lực lượng công an thành phố Cần Thơ.
1: Nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn trải dài trên tuyến sông

0: hậu huyết mạch từ khu vực Vàm Sáng Trăng Lớn đến Vàm Cái Cui, cùng mạng lưới sông rạch trăng trịt đi qua các địa bàn trọng điểm như Hưng Phú, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông. Trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú phải đối mặt với áp lực quản lý khổng lồ khi mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện thủy, xà lan chở vật liệu xây dựng và ghe tàu hàng hóa qua lại mỗi ngày. Với quân số mỏng, nếu chỉ dựa vào sức người và duy trì lối tuần tra thủ công, gian trải thì vừa tốn kém thời gian, nhiên liệu, vừa khó có thể bao quát hết mọi biến động trên dòng sông Bao La. Nhưng bài toán
1: an toàn bến bãi thì bên cạnh là chúng tôi làm tốt công tác điều tra cơ bản, thì chúng tôi cũng điều tra các cái nội dung khác, rồi mình lưu vào cái thông tin của trạm. Thì khi có cần thiết thì chúng ta mở máy ra thì chúng ta sẽ có thông tin đó.
0: Ứng dụng hệ thống mắt thần cùng cơ sở dữ liệu số hóa bến bãi, mọi thông tin phương tiện hay lịch sử vi phạm đều hiển thị tức thì chỉ sau vài thao tác. Nhờ đó, công tác tuần tra không chỉ đạt độ chính xác cao, tạo lá chắn hiệu quả phòng chống tội phạm trên sông, mà còn giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa cảnh sát và người dân. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng giờ đây chủ yếu mang tính đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ an toàn. Quy trình kiểm tra minh bạch, nhanh gọn đã giúp bà con thương hồ tối ưu thời gian neo đậu, tối đa thời gian di chuyển và yên tâm trong mỗi chuyến hải trình.
2: Tôi vận chuyển cát từ Vĩnh Sương về Cần Thơ. Mấy anh lên kiểm tra công việc, kiểm tra phao trang thiết bị này kia. Dạ, mấy anh làm đúng quy trình của mấy anh. Mấy anh làm việc tốt, đảm bảo an toàn cho tụi em. Kiểm tra trang thiết bị rồi chở có đúng quy định không ạ? Chứ cũng không có gì gọi là lâu chị ơi. Mấy anh nhắc nhở trước rồi nếu mà tái phạm thì mấy anh sẽ phạt.
0: Nếu như ở đường thủy, sự hiện diện của công nghệ mang lại sự an tâm, thì trên giao thông đường bộ, công nghệ số chính là tạo dựng môi trường giao thông minh bạch, không vùng cấm, không ngoại lệ. Câu chuyện chuyển đổi số trong xử lý vi phạm tại miền Tây ghi dấu bước ngoặt lớn khi Công an thành phố Cần Thơ chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC. Cụ thể tại Sóc Trăng, chỉ trong thời gian ngắn vận hành, hàng chục ngàn trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường đã được hệ thống ghi nhận chính xác 100%. Hình ảnh trích xuất từ Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh IOC không thể can thiệp hay chỉnh sửa, đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính hay sự can thiệp từ bên ngoài. Cảnh báo phạt nguội qua phạt camera đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân. Ra đường là phải chấp hành, nơi nào cũng có camera giám sát.
3: Hiện nay thì Công an thành phố cũng đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai xây dựng cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Thì dự kiến trong năm 2026 thì sẽ lắp đặt trên 400 camera và tiếp tục là năm 2027 thì sẽ đặt trên 500 và giai đoạn 2028 đến giai đoạn 30 thì lắp đặt thêm khoảng trên 2.500 camera trên phạm vi toàn thành phố. Thì ở đây sẽ là cái nền tảng quan trọng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, dự báo tình hình giao thông và xử lý vi phạm giao thông bằng công nghệ hiện đại. Từng bước thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý lớn, dữ liệu lớn trong cái quản lý giao thông.
0: Là đơn vị độc lập phụ trách cửa ngõ phía Nam thành phố, Trạm Cảnh sát Giao thông Ba Láng gánh vác nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến huyết mạch quốc lộ 1, quốc lộ 61C cùng địa bàn 7 xã, phường. Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Ban Chỉ huy trạm luôn xác định hiện đại hóa lực lượng trước hết phải bắt đầu từ tính nghiêm minh, kỷ cương và tinh thần phục vụ trong từng ca trực. Trên các tuyến đường trọng điểm, công tác tuần tra kiểm soát được duy trì khép kín và liên tục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã tổ chức hơn 1.050 cuộc tuần tra với trên 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Hơn 18.000 phương tiện đã được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý gần 6.500 trường hợp vi phạm. Các hành vi nguy cơ

0: cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sai làn đường hay chở quá số người quy định đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
1: Thì cũng là triển khai các cái ứng dụng cũng như là tra cứu giấy tờ và giấy tờ xe trên cái phần mềm trình duyệt web, thì cán bộ chiến sĩ thì cũng sẽ phối hợp để chúng ta tra cứu những cái thông tin liên quan tới cái phương tiện tham gia giao thông và người vi phạm để mà kiểm tra xử lý cho nó đúng quy định.
0: Tại bộ phận xử lý vi phạm, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, tra cứu đến ra quyết định xử phạt đã được số hóa 100%. Dữ liệu vi phạm từ các thiết bị đo kiểm ngoài thực địa được đẩy thẳng lên hệ thống máy tính, triệt tiêu hoàn toàn yếu tố cảm tính hay sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn 4.700 trường hợp vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng qua đều được thực hiện minh bạch qua cổng dịch vụ công. Sự thay đổi này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi nộp phạt, vừa nâng cao tính răn đe, thượng tôn pháp luật.
1: Đảm bảo cái tính minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cái xử lý vi phạm á, thì qua cái số hóa hồ sơ thì hiện tại là mình xử lý là qua cái máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, thì những cái hình ảnh, những cái file dữ liệu này là được lưu trữ, tự động lưu trữ và cái bảo quản theo quy định, thì là không ai được phép là can thiệp hay là xóa những cái file, những cái hình ảnh này. Cái thứ hai nữa thì sau khi mà cán bộ trực tiếp tuần tra kiểm soát mà lập biên bản vi phạm á, thì là nhập dữ liệu lên cái cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, đưa lên cái dịch vụ này, nó kết nối với cái cổng dịch vụ công quốc gia, thì cho nên là không có bất kỳ một cái trường hợp nào mà can thiệp vô trong cái việc mà xử lý các hành vi vi phạm này.
0: Song song với phạt nguội và kiểm soát tuần tra, cuộc cách mạng chuyển đổi số tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã mang lại sự tiện ích đột phá cho người dân và doanh nghiệp. Việc tích hợp định danh điện tử VNEID mức độ 2 giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ rườm rà. Người dân có thể đăng ký xe lần đầu, sang tên, nộp lệ phí ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an nhiều lần.
2: Người dân chỉ cần sử dụng cái tài khoản VNEID mức độ 2 để kê khai hồ sơ, bấm chọn biển số và nộp lệ phí trực tuyến và theo dõi cái kết quả giải quyết ngay trên cái điện thoại. Nhiều cái trường hợp không phải đến cơ quan công an, có thể là nhận kết quả qua dịch vụ công bưu điện. Giải pháp này cũng đã mang lại nhiều tiện ích đột phá như là tiết kiệm thời gian, rồi chi phí đi lại, giảm tối thiểu giấy tờ, công khai minh bạch trên thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ xác định xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải bắt đầu từ việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng ca trực, từng nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông đường bộ lẫn đường thủy đều phải ghi nhớ nguyên tắc, đúng quy trình, đúng pháp luật, ứng xử văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Trạm là thường xuyên tổ chức các cái hội nghị chuyên đề để mà tổ chức quán triệt nghị quyết và học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cho lực lượng cảnh sát giao thông và cái quy tắc ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì qua đó thì là cán bộ chiến sĩ của trạm thì là cũng nâng lên về nhận thức, nắm rõ để thực hiện đúng cái quy định. Cái thứ hai nữa thì trạm cũng yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ của trạm thì là cũng là làm bản quyết của bản cam kết trong cái việc mà thực hiện trong quá trình thực thi công vụ, cũng như là cam kết là không có can thiệp vào cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.
0: Không chỉ nghiêm minh trong chấp hành pháp luật, tinh thần gần dân nhất của lực lượng cảnh sát giao thông Cần Thơ còn được khắc họa qua những hành động thiết thực, nhân văn thường ngày. Từ những chai nước suối, chiếc khăn lạnh trao tay người dân đi đường xa trong mùa nắng nóng, đến sự tận tụy hướng dẫn từng thủ tục đăng ký xe trực tuyến cho người cao tuổi. Tất cả đã vẽ nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
2: Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông đã tham mưu lãnh đạo

0: phòng tổ chức 3 lớp tập huấn công tác đăng ký xe cho cán bộ chiến sĩ cấp xã, có 352 cán bộ đồng chí tham gia, đồng thời tăng cường cái kiểm tra chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, xây dựng cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông.
1: Công tác đào tạo thì chúng tôi thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng thời thực hiện cái việc mà điều động luân chuyển cán bộ cho phù hợp để rèn luyện qua thực tiễn, giúp cán bộ
2: hiện đại và văn minh. Trong tiến trình chiến lược đó, việc hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông cùng hạ tầng quản lý số chính là trụ cột quan trọng tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Sự chuyển mình từ tư duy đến hành động theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ kéo giảm tai nạn và giữ vững kỷ cương mà còn lan tỏa hình ảnh một lực lượng chính quy tận tụy vì nhân dân. Những dòng xe thông suốt trên từng nẻo đường, những chuyến tàu an toàn rẽ sóng sông Hậu hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho một Cần Thơ năng động, sẵn sàng hội nhập và vươn tầm.
3: Kính thưa quý vị khán giả, trang bị máy móc hiện đại là cần thiết, nhưng yếu tố cốt lõi của Nghị quyết 12 vẫn là xây dựng con người. Công nghệ giúp minh bạch hóa hoạt động, còn sự tận tụy và tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ mới là điều giữ trật tự an toàn giao thông một cách bền vững. Sự an toàn trên mỗi tuyến đường và sự hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả đưa Nghị quyết 12 vào thực tiễn của Công an thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên.
1: Trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ. Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải
2: chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ, mơ được là một người

lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bình Quân, biên kịch Lý Tín Bang, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lị, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lị, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 2.
2: Wow, anh hai, anh nghĩ chuyện tiền bạc nghĩ tới mê mẩn rồi. Mua nhiều vé số tới vậy, có trúng không đó?
3: Nè nè, làm ơn đi được không? Con nhỏ xui xẻo này đừng nói bậy nha. Mắc công bị em nói xui à.
2: Ờ, xui xẻo hả? Em thấy chỗ này của anh hình như viết nguyên chữ xui rồi. Trong nhà này người xui xẻo nhất là anh đó.
3: Em nói xong chưa?
2: Xong rồi. Mẹ, con đi làm nha mẹ.
4: Được rồi, cẩn thận một chút.
2: Chúc anh hai trúng thật lớn nha.
3: Cảm ơn.
4: Nào nào nào, chắc gần tới giờ rồi đó.
3: Dạ phải. Trời ơi, số cản không trúng, bên này cũng không trúng. Sao mình lại tách nó ra chứ? Phải hợp chung lại với nhau. Mình phải làm sao đây?
4: Đúng là không nên tin lời của con. Mẹ.
3: Mẹ, mẹ tính đi đâu?
4: Tranh thủ ba con còn chưa về, mau đi tìm cậu của con mượn tiền. Không thôi, nếu không cá không thịt, ba của con lại lãi nhãi nguyên ngày.
3: Mẹ, nếu như phải mượn á, thì mượn cậu nhiều chút nha. Kỳ sau con phải mua nữa, chắc chắn
4: cái
3: sẽ mở mà.
4: Cái ranh con này, hả? Trúng thưởng hả? Mượn tiền không cần trả hả? Nói cho con biết, nếu như tiếp tục không trúng, lấy cái gì trả cho người ta hả?
3: Mẹ,
4: kêu bà nội thì cũng vậy thôi. Có chừng mực một chút, mau đi tìm việc làm, có nghe thấy chưa?
3: Mẹ. Tìm việc làm, tìm việc làm. Tìm được việc làm là giải quyết được 1 triệu đó hay sao chứ?

0: chúng ta có thiếu tiền xài đâu, mở dây hụi làm gì? Ê, bà phải biết, thời buổi bây giờ buôn bán ế ẩm dữ lắm, bà không sợ bị người ta giật hụi sao? Ê, trời ơi, làm ơn đi, đừng tự chuốc rắc rối nữa.
1: Thì chơi hụi cũng là để dành tiền thôi mà.
0: Để dành tiền? Đừng có ngốc nghĩ mấy cái chuyện tốn công hao sức nữa.

0: Ây trời ơi, để dành chút sức lực sáng mai còn khiêng hàng nữa đó.
1: Ông mơ đi. Dư biết là tại sao tôi phải mở dây hụi này, ông còn làm bộ nữa hả?

0: Nói bà nghe nha, nếu như nó là một đứa con đảm đương, tôi nhất định ủng hộ nó tới cùng. Bà cũng không nghĩ xem, từ khi nó xuất ngũ cho tới nay ha, công việc thì không ổn định, một năm đổi 24 ông chủ. Cũng may là lúc đó tôi ép nó đi lấy được cái bằng lái xe ca, nó mới có cơ hội lái được xe ca. Bây giờ tốt rồi, thích uống rượu.
1: Có không quan tâm tôi không làm được. Nói cho ông biết, hai vợ chồng chúng ta chỉ có mỗi một đứa con trai này.
0: Còn mong nó chăm sóc về già hả? Bà cũng làm ơn giùm tôi đi ha. Tôi cảm thấy con gái có hiếu hơn là con trai đó. Tôi nói bà biết, sau này chúng ta già rồi vẫn là Mỹ Quyên hiếu thảo với chúng ta hơn.
1: Tôi hỏi ông, nếu Khôn Hòa thật sự xảy ra chuyện thì trong lòng ông có yên ổn được không?
0: Vợ tôi mặc kệ nó chết luôn. Tôi nói bà biết nha, bà không được mở hội đó.
1: Không mở hội thì phải làm sao đây?
0: Không thì bà tự chịu trách nhiệm đi. Là cái gì vậy?
1: Từ cổ chí kim chưa từng thấy người cha nào nhẫn tâm như ông.

0: trả cho ông đó. Bây giờ tôi không có nói chủ tịch làm chuyện bất hợp pháp, cũng không có nói là ông chính đáng. Ông muốn chúng tôi ký giấy đồng ý, được chứ? Nhưng mà ít ra phải để chúng tôi cam tâm tình nguyện mới được. Sao lại có thể dùng hình thức cưỡng ép hay là lừa gạt vậy? Như vậy là có vấn đề rồi. Bây giờ tôi nói tóm lại một câu, tôi không thể nào ký giấy đồng ý. Làm phiền chủ tịch, sau này đừng cho người tới nhà của tôi thuyết phục nữa. Thật là ngại quá, quấy rầy ông. Xin chào nha.
1: Ê, ê, ông Lưu. Ông Lưu à.
2: Thằng ranh này, chẳng làm được việc, chỉ làm hỏng việc thôi.
1: Thư ký La, gọi Quang Huy tới phòng làm việc của tôi.
3: Lúc trước khi anh mượn tiền tôi thì nói nghe hay lắm, bây giờ thì sao? Đào phiếu, coi tôi là bạc giấy à? Đòi thư thả vài ngày. Được đó, để tôi xem anh lấy tay hay là lấy chân để thư thả đi.
4: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
1: Được rồi, chẳng qua chỉ là một chiếc xe thôi mà. Ba sẽ kêu người lái chiếc xe đó tới công ty sang tên. Đừng vì một chiếc xe mà gây chuyện. Còn nữa sẽ dễ dàng hơn một chút.
5: Giám đốc, việc đã xử lý xong hết rồi.
3: Sao rồi, có ngoạn mục hay không?
6: Chào chào. Sếp Dương, không có bất cứ hình ảnh camera nào.
7: Camera đã bị phá hư hết rồi sao?
6: Không phải, thật ra đã hư từ lâu rồi. Bởi vì bên này phải xây lại, cho nên đồ đặt hư hết cũng không có ai tới sửa.
7: Kết quả giám định của tổ trưởng đường xác định là đã có người cố ý tưới xăng, thiêu hủy mấy chiếc xe máy.
6: Có khi nào là gây quán, bị người ta trả thù?
3: Không biết nữa.
8: Hôm nay đã nhảy cái gì nè. Không thì đổ trở lại là được rồi.
3: Anh làm tôi thua đó.
0: Thôi. Nè, tiếp đi. Tiếp.
8: 5.000. Nè, mở bài.
1: 4 đầu 4 đuôi.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, lấy đi.
1: Nhanh đi.
0: Nặng.
3: Lên.
0: Nặng đi.
8: Rồi. 5 nút. Ít nhất phải là 5 nút chứ.
3: Đó, trời ơi.
1: Trời ơi, lại thua nữa rồi.
3: Tình hình hôm nay sao xui quá.
8: Một đi. Sao mà xui xẻo dữ thần. Muốn đánh liều thử xem có ăn được chút tiền hay không. Trả cho Diệp Quang Huy trước. Không ngờ không ăn được tiền, lại còn thua 120.000. Đúng là lỗ càng giá càng to.
9: À Quý, uống trà. Lúc nãy ông có nghe cảnh sát nói chưa? Có vẻ là có người cố ý châm lửa. Đúng là chết thiệt, cháy nghiêm trọng lắm đó. Lỡ như cháy chết người thì sao? Nếu như bắt được kẻ châm lửa, nhất định phải tuyên hắn tội chết.

0: Ba mẹ có bị làm sao không vậy?
1: Nè, sao con tăng ca sớm vậy?
2: Là tôi kêu nó về. Tôi nói với nó ở đây đang bị cháy.
1: Bà có chừng mực một chút đi. Ở dưới lầu bị cháy có liên quan gì đâu. Bà kêu nó về đây sớm như vậy làm gì chứ?
0: Ba, không sao đâu. Ba mẹ không sao là được rồi.
3: Ủa,
0: còn anh hai đâu?
2: Trừng mắt to tới vậy làm gì, to bằng tôi không, nhìn gì hả? Chắc chắn khôn quà vì số tiền 1 triệu đó lo lắng đi khắp nơi gom tiền. Ông thì không chịu giúp nó.
1: Là tôi thật sự nghĩ không thông. Mượn 1 triệu đó về, rốt cuộc nó đã tiêu xài vô đâu chứ?
4: Ba, mẹ. Chà, hôm nay em nghỉ làm hả?
0: Nghỉ làm? Hôm nay em xin nghỉ phép. Ở đây bị cháy mà anh cũng không biết nữa hả?
4: Bị cháy? Không phải bị cháy ở dưới lầu hay sao? Có cháy tới nhà mình không?
2: Khôn quà, đây. Trước mặt ba của con nói 1 triệu đó tiêu xài vô đâu rồi?
4: Đầu tư bạn bè làm ăn lỗ rồi.
1: Cái gì? Từ đó tới giờ chưa bao giờ nghe con nói muốn làm ăn. Ê, làm ăn là việc lớn như vậy, tại sao không bàn bạc trước với gia đình chứ?
4: Ba, con còn tưởng là sẽ có lợi. Con không muốn để mọi người xem thường con. Ai ngờ con lại xui xẻo như vậy. Không được mấy ngày đã lỗ sạch hết tiền đầu tư rồi.
1: Con
4: xem có kiếm được chút tiền để không bị xem thường không. Ai ngờ con lại xui xẻo như vậy.
1: Chứng tỏ là mày không biết làm ăn. Nếu như mày giống như tao, đi bán trái cây không cần bỏ vốn nhiều. Làm ăn là phải làm ra làm, mà chơi ra chơi. Từng bước như vậy mới đúng. Ai mà như mày chứ, hả? Lúc nào cũng muốn ngủ một đêm là giàu, tất nhiên sẽ thất bại.
4: Đúng rồi, bây giờ con thất bại thì ba nói như vậy. Nếu hôm nay con thành công, ba có nói vậy không? Con nợ người ta 1 triệu là đáng đời của con. Nhưng mà bộ con muốn như vậy sao?
1: Mày...
4: Đúng rồi, bây giờ ba không giúp con chứ gì? Không sao hết. Nhưng mà bây giờ con sa sút rồi, chắc là ba vui rồi chứ gì?
1: Mày nói tới đâu vậy chứ hả? Tấm lòng của cha mẹ ở trên đời này, có người nào làm cha làm mẹ nhìn thấy con của mình sa sút thất bại?
0: Nợ giùm cho anh rồi. Nếu không anh còn đầy đủ tứ chi để đứng ở đây sao?
4: Trả hồi nào vậy? Sao tao không biết?
0: Trả khi nào vậy? Anh nghĩ là ba có thể khoanh tay đứng nhìn anh bị người ta chặt chân chặt tay của anh hay sao? Ba mượn tiền ngân hàng trả nợ cho anh từ lâu rồi. Anh còn ở đây trả treo ba như vậy. Anh đúng là đứa con bất hiếu. Ba kêu em đừng nhắc tới chuyện này. Ba đối xử với anh thế nào? Còn anh thì sao? Anh suy nghĩ thêm cho ba có được hay không?

0: Ba, con xin lỗi. Con thật sự là bị đồng tiền ép căng quá, là con không đúng. Ba, con biết ba la con là muốn tốt cho con. Ba lúc nào cũng muốn con tìm việc làm, không phải muốn con đem tiền cho ba. Chỉ là không muốn nhìn thấy con suốt ngày cứ ăn không ngồi rồi. Nhưng mà con thật sự đã nghiêm túc đi tìm việc làm rồi. Bây giờ làm ăn khó khăn như vậy, công việc thật sự không dễ tìm.
1: Tục ngữ nói, cưỡi lừa tìm ngựa, đừng kén cá chọn canh. Đúng rồi, bây giờ buôn bán thật sự rất ế ẩm, công việc cũng không dễ tìm. Nhưng mà ba không muốn nhìn thấy con suốt ngày. Nhưng mà làm bất cứ chuyện gì, không biết suy nghĩ hay sao? Ba với mẹ con đã bao nhiêu tuổi rồi, không thể nào giúp cho con cả đời này được. Ha? Nếu như con

0: thật sự có khó khăn, ba mẹ nhất định sẽ giúp con. Duy nhất không thể giúp chính là tâm của con kìa. Cái tâm để quyết tâm muốn phấn đấu kìa.
1: Con biết rồi. Con biết.
2: Sao hết? Ở đây đều là nơi mà công ty chúng tôi phải tái xây dựng. Bây giờ tôi sẽ cho phong tỏa con đường này để xem họ ra vào như thế nào.
3: Không được, không được, không được.
1: Này, Nhị Quang Huy, cậu đang làm gì hả?
2: Làm cái gì à? Anh không có coi tin tức sao? Có một hộ bị cưỡng chế, chính vì họ không đồng ý phối hợp, kết quả gia đình họ bị nguyên tòa nhà dây quanh lại. Ông ta tức tới ngất xỉu, xe cứu thương còn phải dùng thang để leo lên lầu 2 mới có thể khiêng ông ta ra đưa đi bệnh viện.
0: Nè, cậu nghe cho rõ đi. Con đường này vốn dĩ là của nhà nước. Nếu như cậu dám bá đạo phong đường, cậu cứ làm thử xem.
2: Bây giờ tôi ở đây, mấy đạo đất lát nữa là sẽ tới. Ông coi tôi có dám hay không? Lát nữa coi ông năn nỉ tôi như thế nào.
1: Cậu đúng là hiếp người quá đáng mà. Cậu
4: đừng mà,
5: sao mày như vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh đi chứ.
4: Cậu đánh người lúc như vậy, công ty chúng tôi chắc chắn sẽ kìa cậu.
1: Diệp Quang Huy, mày bị tao đánh, mày còn cười sao? Mày đúng là đê tiện mà.
4: Ông Diệp, xin lỗi, tôi xin lỗi.
0: Côn Hòa.
1: Dạ.
0: Sao con manh động quá vậy chứ?
1: Hey, loại người này không cần nói nhiều với hắn đâu, cứ đánh cho hắn tỉnh luôn.
0: Còn đó.
1: Không sao đâu.
6: Ông chủ.
0: Tìm tôi có việc gì không vậy?
6: Mấy người ai tên là Lưu Khôn Hòa?
1: Là tôi. Tôi tên Lưu Khôn Hòa.
6: Có người tên Diệp Quang Huy kiện anh làm tổn thương, làm việc anh theo chúng tôi và lấy lời khai.
1: Hả? Tổn thương? Chúng tôi.
2: Hey. Ông chủ.
0: À, chú em, mua trái cây hả? Ô, cam này ngọt lắm đó.
2: Cái này mà là cam cái gì?
0: Ê.
2: Rõ ràng là không ngọt.
0: Cậu làm cái gì vậy? Nè, cậu làm cái gì vậy chứ? Hả? Nè,
1: Thủ Thành,
6: sáng nay còn kêu mấy công nhân tới khu nhà đó làm gì?
2: Thì đi ép bọn họ ký hợp đồng. Không dùng chút thủ đoạn, bọn họ làm sao ngoan ngoãn nghe lời được chứ?
6: Cho dù con muốn tìm họ ký hợp đồng, cũng phải làm trong âm thầm. Những chuyện này, nếu như xảy ra chuyện, người ta chắc chắn sẽ đẩy hết lên người con. Phải rồi, cảnh sát tới nhà nói con kiện người ta làm tổn thương.
1: Ba. Ba sao vậy? Ba không khỏe trong người hả?
0: Lúc nãy có bọn côn đồ tới chỗ này gây sự, đã đạp ba một cái con biết không vậy?
1: Đã báo cảnh sát chưa?
0: Báo cảnh sát hả? Cảnh sát tới là làm biên bản phạt ba trước kìa, còn không biết hả? Ê, còn lấy lời khai thế nào rồi? Cảnh sát nói sao?
1: Cảnh sát nói là thái độ của Diệp Quang Huy rất trông nên, họ cũng không có thích đâu. Nhưng mà con động tay trước thì là không đúng. Hơn nữa Diệp Quang Huy cũng không có đánh trả. Hắn ta làm vậy là cố tình gài bẫy con đó, muốn dùng chuyện này kiện con.
0: Hả? Lên tòa án hả?
1: Ừ.
0: Ê, trời ơi, tòa án là chỗ của những người vừa trả hết nợ cho con rồi sao? Sao lại nợ tiền của người ta nữa? Nó nợ cậu bao nhiêu tiền?
4: Cậu ta đánh bại thua, mượn tiền mặt của tôi.
0: Mày đi đánh bại hả? Mày muốn ăn đòn rồi phải không?
4: Thôi đủ rồi, hai cha con mấy người đừng có diễn kịch trước mặt của tôi. Lưu Khôn Hòa, giờ sao? Có trả hay không đây?
1: Bây giờ tôi không có tiền, vài hôm nữa tôi trả cho anh.
4: Vài hôm hả? Đánh.
0: Đừng chú em. Đừng như vậy mà. Nè.
3: Tôi là công tố viên, tất cả các người đứng yên.
0: Đấy.
3: Nè. Alo, Trung Nghĩa, Dương Phi đây. Cậu điều tra giúp tôi ba tên côn đồ ở đường số 3 Lạc Quần. Được.
0: Mày đúng là to gan mà, dám chạy đi đánh bài. Cả đời mày vô dụng lắm rồi.
3: Anh Lưu à, anh mới bị đánh, anh có muốn tố cáo không?
0: Không phải, thiếu nợ làm sao mà kiện người ta được.
1: Ba, con biết là bản thân sai rồi, sau này không dám nữa. Con sẽ sửa thật mà.
0: Sửa? Sửa cái gì nữa? Sau này những lời mày nói tao cũng không tin nữa đâu. Mày nghe rõ cho tao, tao không cho mày về nhà nữa.
7: Đủ hả? Còn tới đây làm loạn nữa.
1: Tao uống rượu không được sao?
7: Được thôi, anh muốn đi đâu uống cũng được hết, nhưng đừng có tới tiệm của tụi em mà uống. Em còn phải làm việc nữa. Hơn nữa, em không có muốn bị người khác nhìn thấy em có một người anh thích ăn hơn thích làm.
1: Mày đúng là xem thường tao.

0: Sao hả? Tao khiến mày mất mặt lắm hả?
1: Làm ơn nhỏ tiếng chút đi. Em còn phải làm việc nữa. Anh đúng thiệt là. Được rồi, hôm nay anh uống bao nhiêu thì tính sổ hết cho em đi. Anh uống xong thì làm ơn về giùm em. Anh làm ơn về đi.
0: Không cần, không cần. Lát nữa mấy cái này tao tự trả hết. Không cần bận tâm đâu. Đừng có làm phiền tao.
1: Anh muốn tự trả mấy cái này hả? Anh vẫn còn nợ em đó. Còn tiền trả cho em không? Em cũng không dám nghĩ tới đâu. Được rồi, đừng có uống nữa mà. Anh làm ơn máu về nhà đi. Làm ơn đi, về đi.
0: Cô à.
1: Thôi, anh đừng có quậy nữa đi. Anh còn như vậy, em gọi ba tới bây giờ.
0: Mày đừng có hễ một chút là đem ông già ra đè tao nha. Tao nói cho mày biết, mấy người đúng là xem thường tao, cho rằng cả đời tao vô tích sự, đúng không?
1: Anh nói nhỏ tiếng chút đi. Anh hai, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm như vậy nữa hả? Em thật sự phải làm việc. Anh đừng có hại em bị mất công việc này mà, có được không?
0: Em làm ơn đi, cho anh thêm một chai nữa được không? Một chai
1: không
0: thôi
1: đâu.
0: Mà
1: ngay cả một ly anh cũng không được uống nữa.
0: Một chai
1: này,
0: anh còn
1: hai.
0: Uống
2: không
0: một
2: sao đâu. Rượu của anh ta tôi mời, cô cứ để cho anh ta cố gắng uống đi. Dù sao anh ta cũng sắp phải đi ngồi tù rồi, sau này cũng không được uống nữa.
0: Cậu
1: nè, đừng có gây sự mà.
2: Thế nào, con muốn đánh tôi à? Bây giờ tôi đã kiện anh rồi, nếu như anh còn đánh tôi nữa vậy thì sự việc càng ngày càng hấp dẫn rồi đây.
0: Cậu
1: đừng có manh động mạnh hay.
2: Ôi trời, nhìn không ra anh trông như thế này mà bạn gái lại khá là chu đáo đó.
1: Bạn gái cái gì chứ? Đây là anh trai của tôi. Còn anh là ai hả?
2: Anh ta là anh của cô. Vậy thì tốt quá rồi. Cô càng nên để cho anh ta uống đi. Không thôi sau này anh ta sẽ hết được uống. Cô coi như là tiễn đưa anh ta đi.
0: Diệp Quang Huy, cậu đừng ngông nghênh nha. Sẽ còn ngày gặp lại đó. Món nợ này tôi sẽ đòi lại.
1: Được rồi, được rồi. Anh hai à, trước bạn dân thiên hạ, anh đừng có nói nữa. Về nhà trước đi nha. Nhanh lên, đi.
0: Coi chừng tôi đó.
1: Đi
2: được
1: mà.
2: Được thôi.
0: Được rồi.
3: Cậu Diệp.
2: Hà Sương Triết đang ở đâu?
3: Trong phòng VIP.
2: Ừ.

0: Tôi nói cậu nghe, đi tìm cô gái lúc nãy, kêu cô ta tới phòng VIP, tôi có chuyện muốn nói với cô ta.
1: Dạ. Quang Huy, cậu làm gì vậy? Tôi đang hát không thấy hả?
0: Lát nữa cho cậu cái này còn sướng hơn. Mấy cô đi ra ngoài hết đi. Đi ra, đi ra, nhanh lên.
2: Đi, ra ngoài mau lên.
1: Nè, cậu kêu mấy cô người đẹp này đi hết rồi, vậy ai chơi với tôi chứ?
0: Mấy đứa này yêu ma quỷ quái, làm sao là người đẹp được chứ? Lát nữa kiếm cho cậu một em xinh tươi cho cậu chơi.
1: Em xinh tươi nào vậy?
0: Cô phục vụ đó đó, chẳng phải cậu thích lắm sao? Tôi xử lý cho cậu.
1: Là thật hay giả đây?

0: Cô ơi, đại ca của tôi muốn mời cô tới phòng VIP một chuyến.
1: Xin lỗi, phòng VIP không phải do tôi phụ trách. Hay để lát tôi nhờ người qua đó nha.
0: Nếu như cô muốn anh hai của cô được bình yên vô sự thì tốt nhất cô qua đó một chuyến đi.
1: Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
2: Nhanh gọn, tôi chính là thích mấy cô gái có cá tính như cô, dứt khoát. Nào, uống với tôi vài ly rượu, nói vài câu hay ho một chút, tôi có thể suy nghĩ không kiện anh hai cô. Cô sẽ không cần lo lắng anh ta bị bắt nữa.
1: Anh nói thật hả?
2: Tất nhiên.
1: Nhưng mà bây giờ tôi đang đi làm, tôi không thể uống rượu được.
3: Tôi với ông chủ của cô rất thân, nói với ông...
2: Để mặt cậu ta một chút đi.
1: Xin lỗi, nếu tiếp tục uống như vậy thì tôi sẽ say thật đó, không thể nào làm việc được nữa.

0: Thôi hay là như vậy, bây giờ cô uống hết toàn bộ rượu còn lại ở đây là cô có thể đi được rồi. Chuyện của tôi với anh của cô coi như bỏ hết.
1: Anh.
2: Ê, Quang Huy à, cô ta thật sự rất dễ uống say. Hay là tôi uống giùm cô ta nha.
1: Không cần đâu, tôi tự uống. Uống hết nửa ly này. Tôi xin anh đừng gây rắc rối cho anh hai của tôi nữa.

0: chúc mừng nha. Sản phẩm mới nhất, mạnh nhất. Cậu nhớ kỹ, cậu phải hết sức thương Hoa Tiết Ngọc đó.
1: Mấy người
0: thế nào?
1: Không dám gây. Tôi là người bị hại. Tôi là nhân viên của anh. Mấy người đối xử với tôi như vậy có đúng không? Không sao hết. Mấy người không chấp nhận ra mặt thì tôi...
2: Sao hôm nay con về nhà khuya quá vậy?
1: Ba. Tại vì ở công ty con có chút việc đó mà. À, đây là bạn của con tên là Tuyết Lị. Tuyết Lị à, đây là ba tôi. Bác trai chào bác.
2: Chào con, chào con.
3: Khi nào thức dậy nhớ gọi điện cho tôi.
1: Cảm ơn cô.

0: À Quyên à, hôm nay con sao vậy? Sao sắc mặt con kỳ kỳ vậy?
1: À, không có, tại con thấy không được khỏe cho lắm. Con vô nghỉ ngơi trước nha ba.
0: À Quyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
1: Ba, không có gì đâu.

0: 10 giờ 20 phút sáng, phòng điều tra.
1: Trong báo cáo của tổ giám định viết rất rõ, ở hộp đêm cũng không phát hiện nghi ngờ có thuốc ngủ trong ly rượu hoặc chai rượu.
2: Có khi nào chứng chỉ đã bị hủy không?
3: Nhưng mà khi Lưu Mỹ Quyên đi kiểm tra chấn thương thì lại phát hiện có thuốc ngủ trong máu.
4: Sếp à, cô yêu cầu tôi đến làm chứng, tôi là nhân chứng mà.
1: Anh phải biết, đôi khi nhân chứng cũng sẽ trở thành bị cáo hoặc đồng phạm. Người tên Mỹ Quyên đã vào phòng anh uống rượu phải không?
5: Đúng vậy, anh trai của cô ta đã đánh Diệp Quang Huy nên đã kêu Lưu Mỹ Quyên vào uống rượu để xin lỗi, để Quang Huy không kiện mà bỏ qua cho anh của cô ta.
1: Tại sao rượu lại có vấn đề?
4: Rượu.
3: Cho nên chúng tôi muốn kiểm tra các đối tượng thường lui tới với gia đình anh ta.
1: Hứa Minh Nguyệt với Ngô Tiến Bảo này cuối cùng có mối quan hệ gì?
6: Theo tôi được biết thì vợ con của Ngô Tiến Bảo hiện đang ở Vancouver. Trước đó anh ta bị điều tra nhận hối lộ, nhưng tài khoản ở nước ngoài của vợ anh ta lại rất là bình thường.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 18 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Các trường học viện Công an Nhân dân sẵn sàng cho kỳ thi văn bằng 2 trên máy tính sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9. Nhiều học sinh thương vong trong vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra chiều nay tại một trường trung học ở Philippines. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay tại Bắc Ninh, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt yêu cầu Công an thành phố Bắc Ninh đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, tạo nền tảng an ninh vững chắc, phục vụ phát triển.
4: Tại buổi lễ, đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và các quyết định liên quan. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Công an thành phố Bắc Ninh. Lãnh đạo Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng lực lượng công an đại, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh trật tự phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và hành động. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an thành phố trước hết phải thống nhất nhận thức và thực hiện bằng được quan điểm an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, công tác bảo đảm an ninh trật tự phải tạo nền tảng thực hiện hiện đại, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, xanh và bền vững.
3: Thưa quý vị, kỳ thi đánh giá trên máy tính tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân năm 2026 là kỳ thi có quy mô lớn với yêu cầu cao về tính chính xác, bảo mật và công bằng. Lần đầu tiên, các trường Học viện Công an Nhân dân tổ chức thi trên máy tính đặt ra những yêu cầu từ tập huấn cán bộ,

0: riêng. Tài liệu được nghiên cứu kỹ, video hướng dẫn được gửi tới từng thí sinh và cán bộ coi thi. Các tình huống bất thường, từ sự cố thiết bị đến dấu hiệu sử dụng công nghệ cao đều được đặt ra trong quá trình tập huấn.
1: Trong cái quá trình tổ chức cái kỳ thi này, thì học viện cũng
2: với D02 triển khai các cái giải pháp sinh trắc học tại từng phòng thi để xác thực nhận diện thí sinh trước khi vào phòng thi. Đối với phần mềm phục vụ kỳ thi, học viện đã phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng và hoàn thiện theo đúng quy trình, đảm bảo phân quyền, kiểm soát chặt chẽ và bảo mật an toàn tuyệt đối. Học viện quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và khách quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong quá trình dự thi.
0: Còn tại Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, đây là buổi tập huấn thứ 5 và cũng là buổi tập huấn cuối trước kỳ thi. Những cán bộ có kỹ năng công nghệ thông tin được huy động, trực tiếp thực hành các thao tác trên hệ thống. Học viện đã bố trí 300 máy tính tại 7 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Các tình huống phát sinh được đưa ra. Hệ thống sinh trắc học cũng được kiểm tra, bảo đảm thông tin thí sinh được nhận diện chính xác trước khi bước vào phòng thi.
3: Qua hai cái đợt chúng tôi tổ chức thi thử là mùng 9 và 15 tháng 9, thì để hệ thống máy móc cũng như con người vận hành thì đến thời điểm hiện tại khẳng định là công tác chuẩn bị rất là kỹ càng và không được chủ quan. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho cái khâu thi trong ngày chính thức là 20 tháng 9 này.
0: Kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân năm 2026 có hơn 5.000 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 530. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm khách quan, công bằng được đặt ra ở tất cả các khâu. Để tránh sai sót trong quá trình làm bài thi, thí sinh cần lưu ý. Đăng nhập tài khoản dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và thiết bị trước khi thi, thực hiện lần lượt phần thi tự luận và trắc nghiệm trên giao diện phần mềm, nộp bài trực tuyến và ký xác nhận kết quả.
4: Các em nên dành thời gian trải nghiệm trước hệ thống để làm quen với các thao tác. Và khi vào phòng thi, nếu có vấn đề gì liên quan đến các vấn đề về máy tính hoặc kỹ thuật thì cần bình tĩnh, báo ngay cho cán bộ coi thi và thực hiện theo hướng dẫn, tuyệt đối không được tự ý xử lý.
0: Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Định dạng đề thi do Bộ Công an công bố, thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 100. Bài thi gồm 2 phần, phần 1 là tự luận và phần 2 là trắc nghiệm. Kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới không chỉ là một kỳ thi đổi mới về phương thức mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, phối hợp và kiểm soát rủi ro của các trường, Học viện Công an Nhân dân.
5: Không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm thiết thực để người sau cai có thể thực sự tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ là những lời hỏi han, những cuộc chuyện trò mà còn là những chính sách hỗ trợ vốn để người sau cai có cơ hội làm lại cuộc đời. Câu chuyện của anh Trần Minh Sơn ở phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 2 năm anh Sơn đi cai nghiện bắt buộc, cũng là ngần ấy thời gian, người mẹ đau ốm triền miên, thui thủi một mình. Đồng vốn nghĩa tình cùng sự bao bọc của chính quyền và bà con xóm giềng đã thực sự thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp anh rũ bỏ quá khứ. Nụ cười an lòng của người mẹ giáo hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ, tinh thần trách nhiệm sâu sắc vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thành phố mang tên Bác.
6: Con nhỏ cũng đành phải gửi về quê vì không ai chăm sóc, lo chuyện ăn học. Nỗi ân hận vì dính vào ma túy, để mẹ già bơ vơ từng khiến anh rơi nước mắt đắng cay trong những đêm dài thức trắng. Thế nhưng, mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh bao dung chưa bao giờ quay lưng với người biết quay đầu. Ngày trở về, cánh cửa cuộc đời không hề khép lại khi anh Sơn nhận được sự chở che, nâng đỡ kịp thời từ lực lượng công an cơ sở và chính quyền địa phương.
7: Gần 2 năm cũng không có liên lạc gì về gia đình nữa. Được với ai nói chuyện được với mẹ với con rồi này kia cũng rất là buồn. Mình cũng làm lỡ mình chơi rồi. Bây giờ thì mình cũng phải cố gắng cải tạo tốt thôi. Để về sau đó về giờ còn con với lại mẹ cũng già rồi. Mình cũng về lại với xã hội mà cũng vui mừng là cũng có chính sách của nhà nước ưu đãi.
6: Thực hiện nghị quyết 02 của Thành ủy và nghị quyết 26 của Đảng ủy Công an thành phố, công tác quản lý sau cai được Công an phường Phú Thọ cụ thể hóa bằng việc chủ động rà soát, đồng hành triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Không để ai bị bỏ lại phía sau vì làm ăn và ổn định cuộc sống gia đình.

0: Ban chỉ huy công an phường đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp với công an phường là mình ban hành các quy định và các kế hoạch về vay vốn tín dụng cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời là ban chỉ huy công an phường cũng đề xuất với đảng ủy, ủy ban nhân phường phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và hỗ trợ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để họ có cái vốn mà để họ làm kế sinh nhai, lo cho cuộc sống mưu sinh, không có tái phạm tội.
1: Bên cạnh sự đồng hành của lực lượng công an, mạng lưới đoàn thể cơ sở, nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội cựu chiến binh phường đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi. Bằng sự từng trải và tình cảm chân thành như người thân trong gia đình, các cựu chiến binh luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, xóa bỏ rào cản mặc cảm để giúp những người từng lầm lỡ yên tâm hòa nhập với bà con khu phố.
2: Cái chính sách này thì rất là nhân văn, có cái sức thuyết phục rất lớn đối với toàn dân và cái số mà tái hòa nhập cộng đồng.
1: Đồng vốn nghĩa tình cùng sự bao bọc của cả hệ thống chính trị cơ sở, bà con xóm giềng đã thực sự thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp người lầm lỡ rũ bỏ quá khứ để đứng dậy làm lại cuộc đời. Nụ cười an lòng của người mẹ già hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ cho sự bao dung của mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh và tinh thần trách nhiệm sâu sắc vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thành phố mang tên Bác.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Bộ trưởng Tài chính các nước EU bắt đầu nhóm họp tại Ireland để tìm giải pháp ứng phó với đà tăng của giá năng lượng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Tin an ninh trật tự, Nguyễn Minh Đức, đối tượng giang hồ cộm cán còn có biệt danh Đức Cộng, vừa bị cơ quan cảnh sát phường Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ có hành vi quay video livestream to tiếng chửi bới, gây mất an ninh trật tự, làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện. Ngay sau khi sự việc tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Anh nói với người nhà trước đó một ngày đi khám thì bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nói thai dị tật phải bỏ. Tin là con gái, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng cùng với người nhà tới Bệnh viện Lạc Việt livestream chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cũng như uy tín của bệnh viện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải chia sẻ các nội dung clip sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị, mưa lũ những ngày qua đã để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản ở nhiều địa phương, đặc biệt là Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An. Ghi nhận tại xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội vào sáng ngày hôm nay, nước lũ dâng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Nước thường xuyên có mặt tại những điểm xung yếu. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn cho người dân, hỗ trợ việc đi lại, cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
4: Hôm nay thì thời tiết thì không có mưa, nhưng mà hiện mực nước trên sông Bùi, trên khu vực của thôn khu xóm Đồng Dâu của thôn Yên Duyệt thì mực nước rất là cao. Và để sẵn sàng với phương án này thì công an xã cũng tiếp tục cùng với ban chỉ huy quân sự xã, ban cấp ủy ban thôn và toàn thể nhân dân vận động là di rời những cái hộ dân mà có nhà có mực nước thấp để di rời nơi an toàn. Đồng thời nó tiếp tục bê bao rào chắn và cảnh báo các khu nguy hiểm để hạn chế người dân qua lại. Thực tế hiện tại thì công an xã đã triển khai đồng loạt trên tất cả các địa bàn xã và cụ thể là 4 thôn.
5: Thưa quý vị, dù hôm nay trời không mưa, tuy nhiên mực nước vẫn cao và để ngăn chặn cái dòng nước tràn vào phía trong thì lực lượng quân đội, công an và người dân đã dùng những cái bao tải, bao cát đất như thế này để ngăn chặn dòng nước. Đồng thời lực lượng công an vào sâu bên phía trong những hộ dân bị ngập sâu để tiếp ứng lương thực, thực phẩm giúp người dân vượt qua những tình cảnh khó khăn như lúc này.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt cùng lực lượng công an xã Quảng Bị di chuyển vào thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị là vị trí ngập sâu nhất trong đợt mưa lớn lần này. Ghi nhận tại thời điểm hiện tại, 100% các hộ dân đều được di rời về nơi an

0: toàn và không có thiệt hại về người và những sự cố đáng tiếc xảy ra.
1: Đối với những khu vực dễ tiếp cận hơn, lực lượng chức năng đã chủ động vượt qua dòng nước để đến các hộ dân tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân. Gia đình nhà ông Lý, thôn Tốt Động, trong tình cảnh nước ngập vào nhà đã 3 ngày nay, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi được lực lượng công an xã trực tiếp đến nhà động viên thăm hỏi, ông và các thành viên trong gia đình không khỏi xúc động.
2: Công an an ninh trong ở xã này nói chung năm nay thì gọi là quá nhiệt tình, vì là sang tận nơi bên này phát nước quà cho các gia đình đây, là coi như là gia đình xin cảm ơn tất cả anh em là quá tốt.
1: Đã Quảng Bị chủ động ứng phó, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt lan rộng. Những hành động thiết thực, khẩn trương của cán bộ chiến sĩ không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ trong mỗi tình huống thiên tai, mưa lũ.
3: Ninh Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về sản xuất nông nghiệp trong đợt mưa lũ vừa rồi. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống của người dân.
4: Nằm ngoài đê sông Hoàng Long, thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có 649 hộ, 2.484 nhân khẩu. Những ngày này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến hơn 90% số hộ dân trong thôn bị nước tràn vào nhà.
5: Một ngày, hai ngày qua thì cũng có các đoàn đến cũng thăm hỏi thôi. Đấy, để hôm nay thì tôi cũng qua cơn đỏ này là cũng thấy cũng rất là cảm ơn chính quyền quan tâm đến người dân ngập lụt.
4: Ngay trong những ngày qua, chính quyền địa phương đã tại xã Phú Sơn xuất hiện 6 điểm sạt lở gần nhà dân và đường vào khu dân cư. Một đoạn đường tại thôn Hồng Thắng bị nước chảy xiết làm sói lở, trôi cả ống cống phía dưới, chỉ còn lớp bê tông mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và cấm ô tô qua lại. Đồng thời tuyến đường tỉnh lộ 477 đoạn qua địa bàn xã bị ngập sâu, giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.
6: Đoạn đường trục đường 477, trên đoạn đường có sát đoạn đầu cầu Thái Quan thuộc thôn Bình An, xã Phú Sơn đã bị ảnh hưởng rất sâu và lượng phương tiện tham gia giao thông ở đơn vị ở cái đoạn đường này rất đông. Trước cái tình hình đấy thì đoàn thanh niên đã chủ động huy động lực lượng phối hợp với các cái đơn vị để cùng với người dân phân luồng để hỗ trợ vận chuyển xe qua các cái phương tiện để giúp người dân qua đường một cách an toàn và bảo vệ cái tài sản của người dân.
4: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Ninh Bình, mưa lớn kéo dài cùng lũ trên các sông đã gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng ngày 18 tháng 9, mưa lũ đã khiến 5.836 nhà ngoài đê bị ngập nước. Trong những ngày tới, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, vùng ngập sâu để chủ động sơ tán dân, chuẩn bị thực phẩm, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết tại các điểm sơ tán. Các lực lượng duy trì tuần tra đê điều, kiểm tra hồ đập, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
3: Tin quốc tế, chiều nay đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại trường trung học quốc gia Banga, tỉnh Nam Cotabato, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 17 người bị thương. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại lớn về an ninh học đường tại quốc gia này. Lực lượng chức năng cho biết nghi phạm cũng là một học sinh và đã bị thương trong vụ việc. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã cho tạm dừng toàn bộ các lớp học, đồng thời triển khai công tác hỗ trợ tâm lý khẩn cấp cho giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng. Bộ Giáo dục Philippines đang phối hợp cùng với cảnh sát để làm rõ động cơ gây án. Đây đã là vụ xả súng trường học gây thương vong thứ 3 tại miền Nam Philippines chỉ trong vòng 4 tháng qua. Chuỗi sự cố liên tiếp này đang tạo áp lực nặng nề đối với chính quyền trong việc thắt chặt các biện pháp bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục. Tổng thống Nam Phi vừa chính thức tuyên bố loạt vụ sát hại phụ nữ tại khu vực Ekurhuleni, tỉnh Gauteng, nước này là một cuộc khủng hoảng quốc gia, đồng thời chỉ đạo thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để truy bắt thủ phạm. Sự việc bùng phát sau khi nhiều thi thể phụ nữ liên tiếp được phát hiện bị phi tang tại khu đô thị Ekurhuleni, gây ra làn sóng phẫn nộ

0: Trong dư luận, Tổng thống Nam Phi yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật ưu tiên cao nhất cho công tác điều tra, đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát, chính quyền địa phương và cộng đồng người dân. Nam Phi đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực trên cơ sở giới nghiêm trọng, xuất phát từ các vấn đề bất bình đẳng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và di chứng xã hội kéo dài.
1: Đồng đổ bộ từ trực thăng để kiểm soát các tàu nghi vấn và giám sát mục tiêu. Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn cho hệ thống cáp truyền thông ngầm tại biển Baltic. Đây là phản ứng trực tiếp của các quốc gia châu Âu sau một chuỗi sự cố gần đây liên quan đến các tàu bị nghi cố tình phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông ngầm tại vịnh Phần Lan.
0: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay đã bắt đầu nhóm họp tại Dublin, Ireland nhằm tìm giải pháp ứng phó với đà tăng của giá năng lượng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông. Một trong những trọng tâm thảo luận là đề xuất áp thuế đối với lợi nhuận tăng thêm của các tập đoàn năng lượng, cơ chế đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức, Tây Ban Nha, Italia và nước chủ nhà Ireland. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo tài chính EU cùng với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde và Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cũng tập trung đánh giá rủi ro biến động trên thị trường trái phiếu và các chính sách bảo vệ người tiêu dùng trước cú sốc giá nhiên liệu. Phần cuối là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình Công an nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Có tiền có tuổi, em ở đâu mà không có tiền có tuổi em ơi.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới.

0: với sự tham gia của các diễn viên Lee Bo Young trong vai Gục, Cho Sơn Hà trong vai Choi Chang Su, Jun Hye Jin trong vai Cho Eun Jun, Jung Woon Sun trong vai Bae Won Hee, Cho Kwok Rae trong vai Kang Han Su. Bae Soo Hee trong vai Jung Soo Jin, Lee Ki Woo trong vai Jung Jae Hoon, Jang Hyun Sun trong vai Yu Jin Seok, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo Han. Đạo diễn Lee Jung Min. Bộ phim Tham Vọng.
1: Cậu muốn thành người một nhà với tôi không nha?
2: Nhưng của ba cậu thì muốn lắm đó.
1: Giờ sao hả? Có muốn nghe không hay là để tôi đứng dậy?
3: Mời cậu chia sẻ.
1: Hannah đã có một gã thư ký. Cứ động tới cậu ta đi, chèn ép một chút là được.
3: Chèn ép? Để làm gì?
1: Cậu ta bắt đầu lên mặt sau khi đi du học với nó. Hannah đang định đẩy cậu ta ra xa đó.
3: À, vụ đó là chuyên môn của tôi. Cậu muốn chúng tôi có con sớm luôn đúng không?
1: Nếu làm được thì tôi luôn chào đón.
3: Ok, tôi xử lý triệt để luôn cho.

Nào, bắt đầu quay nha. Bắt đầu thôi. Mọi người chú ý. Giám đốc Cô. Giám đốc Cô.

0: Chúng ta sẽ bắt đầu.
1: Đợi tôi một chút.

0: Nếu đeo cái này vào thì tôi sẽ có thể gặp lại sơ a của tôi, đúng vậy chứ?
1: Mặc dù không giống được hoàn toàn, nhưng cô có thể gặp cô bé.

0: Đạo diễn Trang.
1: Dạ.
0: Kêu nhân viên tạm lánh mặt giúp tôi.
1: Dạ. Mọi người đứng sau một chút nha. Lùi lại đi, nhờ mọi người tránh đi một lát.
2: Chúng ta đi.
0: Giờ ta có thể ghi hình chưa?
3: Đợi tôi một lát. Tôi vẫn chưa sắp xếp được những điều tôi muốn nói với con bé. Tôi luôn khẩn cầu con bé xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Giờ tôi được gặp lại con, nhưng không biết phải nói gì hết.
0: Nếu được gặp lại cô con gái đã mất, thì khi đó cô muốn nói câu nói nào nhất vậy?

0: Mẹ thật sự xin lỗi con.
1: Mẹ xin lỗi. Mẹ rất xin lỗi con. Thật sự xin lỗi con.
2: Bà cảm thấy có lỗi gì chứ? Dì bỏ con gái ở nơi cống rãnh mà đi sống cuộc đời riêng hay sao? Hay cảm thấy có lỗi khi mà nói dối là sẽ quay trở lại? Bà biết tôi làm ở đây nên cố tình tới có đúng không?
1: Chỉ là muốn nhìn thấy con dù chỉ một lần thôi.
2: Vậy à? Thế nào? Chúng ta bắt đầu quay nha.

0: Sơ A ơi, Sơ A ơi,
1: mẹ ơi,
0: Sơ A, Sơ A.
1: Mẹ tới để gặp con hả?
0: Đương nhiên là mẹ tới để gặp con rồi.

0: Sao giờ mẹ mới tới? Con đã đợi mẹ rất lâu luôn đó.
1: Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự đã rất muốn tới để gặp con. Mẹ cũng muốn sống với Sơ A của mẹ ở đây lắm, nhưng mẹ không tới được.
0: Không sao hết, giờ mẹ đã tới rồi. Con đã ở một mình chán lắm. Mình đi thôi, mẹ chơi cùng với con nha.

0: Anh chuẩn bị nha.
1: Dạ.
2: Không sao đâu.
0: Con gái anh đã qua đời do tai nạn giao thông hả?
3: Cô ấy đã nói mình không thể làm gì. Cô ấy nói là đáng lẽ có thể cứu được con, nhưng lúc đó cô ấy đã không làm được. Cô ấy không dễ dàng gì dứt bỏ được cảm giác tội lỗi đó.

0: Mình ơi, cố lên.
1: Sơ A, Sơ A của mẹ.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không sao chứ?
1: Sơ A, con không sao chứ? Con không bị thương chứ?
2: Dạ, vì có mẹ bảo vệ nên con không đau chút nào hết á.
1: Mẹ xin lỗi con. Lúc đó mẹ đã rất sợ vì nghĩ mình sẽ chết. Vì mẹ sợ quá nên mới như vậy thôi.
3: Mẹ sợ rằng mình sẽ chết. Mẹ nghe người ta nói, nghĩ như vậy vì con còn quan trọng hơn cả mạng sống của mẹ. Mẹ đã rất sợ hãi. Nếu cứ ở lại đó, mẹ có cảm giác như mình đã chết đi vậy. Mẹ xin lỗi con. Hình như mẹ coi trọng bản thân mình hơn cả con.
1: Con đừng tha thứ cho mẹ.
2: Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

0: Là ai vậy hả? Mở cửa ra đi.
1: A-in à.

0: Mẹ cũng định quay lại rồi. Mẹ định kiếm đủ tiền thuê phòng ở thì sẽ quay lại đón con ngay.
1: Dạ mời vào.
2: Khốn đó ở đâu? Khốn đó ở đâu rồi hả? Mày ra đây, tao sẽ cho mày biết tay.
3: Anh lại hả? Anh làm gì vậy?
2: Là mày có phải không? Là mày hả? Là người đã tán tỉnh giờ tao, làm của tao bỏ nhà đi.
0: Phải không? Chết sao? Cả đời đi. Vậy chạy lẹ đi chị, lẹ lên, chạy đi chị, chạy đi, lẹ lên. Vì sợ quá nên mẹ không dám quay lại đó nữa. Mẹ cũng đã định gọi điện cho cô con, nhưng mẹ lại sợ. Sợ ông ta biết được rồi lại tìm tới đó nữa. Mẹ xin lỗi con. Giờ mẹ có nói gì cũng là ngụy biện thôi. Giờ mẹ đã nấu cho con một bữa cơm rồi. Giờ dù có chết thì mẹ cũng không còn gì hối tiếc nữa.
4: Đừng có nói lung tung nữa.

0: Bây giờ thì sao? Giờ bà vẫn thấy sợ à? Vậy nên bà mới sống tạm bợ qua ngày như vậy, để dễ dàng chạy trốn sao?
1: Sống vậy cũng tốt. Ở đây không có ai biết mẹ là ai cả.

0: Tôi nghe đây, giám đốc không sao chứ?
1: Xin lỗi nha, tôi thấy trong người không được khỏe. Buổi quay diễn ra tốt đẹp chứ.
0: Dạ bây giờ.
2: Chú ơi chú. Chú Bạch Tuộc ơi.
3: Hana, sao vậy?
2: Chú mua sữa chú cho con chưa?
3: Mua sữa chuối sao? Chú đâu có mua đâu.
2: Chú ơi chú, con thấy cuộc sống này mệt mỏi quá.
3: Và bên cạnh con mà.
2: Thật hả chú?
3: Còn gì nữa, đừng có gọi chú là chú Bạch Tuộc nữa, mà hãy gọi là chú Muôn Hô.
2: Vậy thì chú hứa đi là chú sẽ về phe con suốt đời.
3: Được thôi. Nào, đóng dấu.
2: Thì bây giờ chú đã hứa với con rồi, cho nên con sẽ tin chú 100% nha.
3: Đừng tin chú 100%.
2: Tại sao?
3: Con người thì không thể tin tưởng 100% được. Sau này có thể con sẽ bị tổn thương đâu.
2: Vậy con sẽ tin chú 50% nha.
3: Được.

0: Phó Phòng Bắc, sao tự nhiên hôm nay anh im lặng vậy?
1: Vốn dĩ người nói nhiều là giám đốc mà, tôi chỉ là người trả lời thôi.
0: Bộ hôm nay tôi có chút khác với thường ngày sao?
1: Cô vẫn làm tốt.
0: Anh nói thật hả?
2: Nè, nghe nói cậu đi xe mắt với con trai tập đoàn Sớt Sam hả? Anh ta là người soi mói chỗ này chỗ kia ghê lắm á.
0: Tôi biết, chẳng có ai là không biết anh ta như vậy hết á.
2: Vậy sao còn đi xem mắt với anh ta?
0: Xem mắt cái con khỉ. Tôi chỉ xem đó là buổi gặp mặt đối tác thôi.
2: Cậu đã nói không muốn kết hôn vì lợi ích mà.
0: Đúng là không phải kết hôn vì lợi ích thật, nhưng tôi có chiến lược riêng.

0: Sao vậy? Sao không xuống xe?
1: Hôm nay tôi sẽ ở trong xe thôi.
0: Xuống xe đi. Không có phó phòng bắt thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu hết.

0: xài tiền phung phí không có kế hoạch gì hết. Làm tào lao chưa có biết làm gì đâu. Nếu nó đi học làm trang trại đàng hoàng thì không nói gì. Tôi phải bắt buộc nó đi học tiếp cho xong xuôi.
1: Ừ, em thấy vậy cũng tốt. Sau khi học xong, thầy Warad có thể hãnh diện mà chăm sóc Sarayut Thabichai.
0: Tới đó cũng vừa đúng lúc mở bản di chúc luôn.
2: Bộ có thứ gì sẽ thay đổi sau khi công bố di chúc xong? Dù gì cậu thấy Warad cũng là con trai của ông trung tướng mà.
1: Trung sĩ Phút, nhờ trung sĩ coi chừng theo Warad giùm tôi nha. Tôi thấy nó nghe lời một mình anh nè.
0: Trong thời gian ở đây, đừng để nó gây sự với ai nữa nha. Tôi chỉ muốn để nó sống tự do, muốn làm gì thì làm lần cuối thời gian ở đây cho tới khi công bố việc chút thôi. Thế Warad phải nghe lời tôi tuyệt đối, tại vì tôi là người giám hộ của nó. Trung sĩ vô nghỉ ngơi đi. Tôi có nhiều đó chuyện muốn nói với anh thôi.

0: hay là mình nói ra sự thật, thằng Thewadat thiệt ra không phải là...
1: Không được. Dù gì Trung Sĩ Phút cũng là người ngoài, anh không muốn người ta nghĩ mình lợi dụng Thewadat để chiếm đoạt tài sản xả ra dưới Thabichai.

0: Em cũng biết là chưa bao giờ anh nghĩ bậy bạ về gia đình em mà. Anh cố gắng làm mọi thứ để dòng họ Sarayutha Bichai có được người thừa kế hợp pháp. Thewarat dù gì cũng là con nuôi của anh hai mà. Jambu thì không còn sống nữa. Thewarat phải có mọi thứ. Vậy là hợp lý nhất rồi. Em hiểu mà.
1: Dạ.

0: Người làm đang chuẩn bị thử nghiệm hệ thống chắc sữa. À, với lại người ta giao máy tiệt trùng tới rồi đó.
1: Tốt. Càng nhiều máy móc, mình sẽ có càng nhiều sản lượng đi giao khắp cả nước.
0: Nhưng cậu cần nhiều như vậy, mình sẽ không kịp sản xuất đủ sữa tươi để giao đi đâu.
1: Cỡ nào cũng phải đủ. Tôi ký hợp đồng với trung tâm thương mại ở Bangkok, sẽ giao đủ sữa để bày bán rồi.
0: Trại mình còn nhỏ, đặt mục tiêu quá lớn sẽ rất khó.
1: Cỡ nào cũng phải đủ. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, nhưng trang trại xã Rajutha Bí Chai phải là to lớn nhất. Cậu có hiểu không hả Inzi?
0: Tôi hiểu rồi.
2: Cái này là cái gì vậy anh Tewadrat? Sao mà nhiều máy móc quá vậy?
1: Em tới đây làm gì? Anh đang làm gì?
2: Lúc anh nghiêm túc tập trung làm việc, coi bộ cũng đẹp trai quá ha.
0: Ê, coi chừng.
2: Cảm ơn anh. Anh tới qua
1: Trương Trong, em về giúp anh có được không? Em ở lại cũng chỉ gây rắc rối thêm thôi.
2: Anh tê qua
1: ra ngoài đi. Tôi nói sai gì sao?

0: Tôi cũng có muốn bám lấy ảnh suốt ngày đâu. Tại mẹ bắt ép tôi thôi. Thấy mặt tôi là ảnh lại càng nhằn khó chịu rồi. Nói là tôi gây rắc rối cho ảnh. Tôi thấy có chuyện gì khác xảy ra ở ngoài chợ đâu chứ. Tụi con đồ tự xong tới hãm hiếp tôi, trong khi tôi không có làm cái gì hết. Cuối cùng sao phải đổ lỗi cho tôi ăn mặc hở hang.
1: Cô không có làm gì sai hết. Tôi nói thiệt, nó hoàn toàn không phải lỗi của cô. Cô muốn ăn mặc như thế nào là quyền của cô hết. Người khác không có quyền làm hại cô.
0: Vậy tại sao luôn cả mẹ rồi bác Bí Thắc đều la rầy tôi như vậy chứ?
1: Vì xã hội mà mình sống ngày càng méo mó. Nó làm cho đa số mọi người nghĩ rằng mỗi khi xảy ra những chuyện xấu là do nạn nhân đã làm gì đó không tốt trước, nên mới bị như vậy. Trong khi sự thật thì nạn nhân không làm gì có lỗi hết. Tôi nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Mình phải xóa bỏ những định kiến xã hội cũ. Có lẽ hơi khó, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được.
0: Vậy có nghĩa là tôi không có sai phải không?
1: Nạn nhân không có lỗi. Người có lỗi là tụi người xấu lợi dụng cơ hội thì có.

0: Anh trả giá rẻ như vậy sao không đi cướp luôn đi?
1: Trời đất ơi, anh trai đừng có nói như vậy mà. Tôi trả giá như đó để mua. Nếu như mấy anh không chịu bán thì để cho sửa móc hư luôn
0: bình
1: đi cho
0: tĩnh
1: rồi.
0: Đi, từ từ nói, từ từ nói. Sao?
2: Tất cả bò ở làng Long Phài đều được nuôi cẩn thận. Sữa tươi của chúng tôi chắc chắn đạt chất lượng. Chú thử coi lại chất lượng sữa đi. Chú ra giá như vậy không thấy là quá thấp hả?
1: Sarika, tôi đã kiểm tra rồi mới nói chứ. Chỗ khác cũng bán chất lượng tương đương mà. Nếu mà ở đây bán mắc hơn chỗ khác thì ra giá mắc hơn. Không phải giá mà tôi đưa ra hồi nãy. Tôi không có mua đâu nha. À vậy nha, xin chào, tạm biệt.
3: Trả giá gì mà dữ vậy?
1: Nó đã chỉ rồi
3: lại của đường hướng đâu.
2: Chú, cho con coi lại giá tiền đi.
4: Anh trai.
1: Hả?
4: Anh trai.
1: Sao? Mấy người có sữa tươi muốn bán hả?
4: Chúng tôi không có bán sữa. Chuyện là tôi với bạn của tôi có một số chuyện muốn hỏi thăm anh trai một chút.
1: Có chuyện gì vậy?
4: Tôi muốn hỏi anh trai là tới đây làm ăn mua bán với mấy người ở trong làng này lâu chưa?
1: Tôi tới đây hơn 10 năm rồi. Người làng này nuôi bò sữa nhiều lắm, cho nên tôi mới tới đây mua sữa tươi.
4: Vậy ông trưởng làng Buôn Thông ở đây có một cô con gái tên là gì anh có biết không?
1: Câu hỏi Sarika hả? Mà tôi cũng thấy hơi lạ một chút á nha. Lúc trước tôi nhớ cô không phải tên này. Thôi mà kệ người ta đi. Tôi đi đây ha. Tôi còn tưởng mấy người bán sữa nữa.
4: Cảm ơn nha anh trai. Vậy tóm lại con bé Chumbo còn sống hay không đi?
5: Với năng suất của trại mình bây giờ, chắc chắn không thu hoạch đủ sản lượng sữa tươi để giao theo hợp đồng đâu.
0: Không được, tôi đã nói làm gì cũng được, nhất định phải đủ mà.
5: Vậy chứ còn muốn lấy sữa ở đâu nữa?
4: Chưa hết cách đâu, người dân làng Long Phải có thể giúp cậu có đủ số lượng sữa.
2: Hay là mình bán sữa cho hợp tác xã Rachabudi được không ba? Bên đó từng để mình giá tốt lắm.
5: Phía hợp tác xã mới nói với ba là bây giờ thị trường dư nguồn cung, họ có thể mua, mà giá họ mua có khi còn thấp hơn của ông thương lái đó trả cho mình nữa.
2: Vậy giờ mình làm gì để tăng giá đây?
0: Nếu cô năn nỉ tôi, có khi tôi sẽ mở lòng từ bi với cô.

0: Nói vậy là có ý gì?
1: Ý của tôi là nếu cô chịu năn nỉ tôi sẽ mua lại hết sữa tươi của bà con Lạc Long Phài cho cô.
2: Trang trại Sarajut đồng ý thu mua sữa tươi của bà con với giá cao hơn giá của thương lái đó đưa ra.
3: Sao tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn giúp dân làng vậy?
1: Chắc ông hiểu lầm rồi. Tôi không phải muốn giúp dân làng Long Phài.
0: Ảnh không làm gì bà con mình đâu ba. Ảnh làm gì lợi ích của bản thân mà thôi.
1: Đúng vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi đồng ý mua lại vì tôi thấy sữa bò tươi ở làng này chất lượng cao hơn mấy chỗ khác. Còn tôi chịu mua lại với giá cao, đó chỉ là chút tiền lẻ tôi bỏ ra cho sự vĩ đại của nhà Sarajutha bí chai mà thôi. Đừng nghĩ nhiều.
0: Anh cũng gặp rắc rối nếu dân làng không chịu bán. Đầu tư máy móc hiện đại cũng vô ích, cuối cùng sản xuất không được như mong đợi. Sợ lỗ vốn rồi chứ gì.
2: Sarika quyết định ra sao, chúng tôi cũng đồng ý như vậy.
0: Anh không có ơn nghĩa gì với dân làng hết. Tụi tôi bán cho anh được giá hơn cho người khác nên mới chịu bán cho anh thôi.
1: Được.
3: Rốt cuộc ba nói gì với cậu Thewarat vậy? Sao Thewarat chịu giúp dân làng?
2: Thewarat không thực sự muốn giúp dân làng đâu. Sarika nhìn nhận Thewarat không sai chút nào. Thewarat làm vậy vì muốn trang trại Sarajutha bí chai lớn mạnh thôi. Chứ cậu ta không quan tâm bà con dân làng có được lợi ích hay không. Con còn la gì? Thewarat chỉ nghĩ tới lợi ích của mình thôi.
3: Cũng đúng. Ba nói như vậy thì nghe còn giống với cậu Thewarat chút.
2: Không giống Sarika. Người gì mà chịu cực khổ giúp đỡ người khác trong khi bản thân không được lợi gì hết.
3: Bộ Sarika không có lợi gì trong chuyện này hết hả ba?
2: Không có. Sarika chịu cực khổ vì nghĩ cho người khác không đó. Thấy con bé như vậy ba. Vậy rồi hả? Điều tra được gì không?
4: Em với thằng Đột đã điều tra về con bé chôm bua ở Lạc Long Phài rồi. Hên là dân là ở đó không nhận ra hai đứa em.
2: Tụi mày điều tra được gì rồi? Có ai nhắc tới chôm bua hay không?
3: Người dân ở Lạc Long Phài ai cũng biết con bé chôm bua hết. Mà người nào người nấy ai cũng nói giống nhau là con bé đó đã chết lâu lắm rồi.
4: Sarika là con gái ruột của trưởng làng Buôn Thông Thiệt, không phải chôm bua con của trung tướng Sarajut đâu.
3: Chuyện này rõ ràng rồi đó anh. Tụi mình về nhà đi.
2: Yên tâm vụ con bí thắt rồi. Nhưng mà tao vẫn còn mối thù với người làng Long Phải. Nhắc tới là bực rồi.
3: Vậy bây giờ anh tính làm gì tiếp nữa?
2: Dù sao tụi mình cũng tới đây rồi. Nếu về tay không thì coi sao được chứ. Nè, hay là tụi mình đánh úp vào làng Long Phài, dơ vét hết của cải của tụi nó đem về. Đặc biệt là nhà trưởng làng Buôn Thông càng phải mạnh tay hơn. Ông đánh mình bị thương mà.
4: Đúng rồi anh.
2: Mình phải trả thù một vố thật nặng, làm cho ông chết luôn càng tốt.
5: Tụi mày có ba người mà định đi cướp cả làng, có làm được không đây trời?
2: Vậy còn mày là thằng nào?
4: Anh Kla.
2: Mày có quen với thằng này sao? Hả?
4: Dạ anh. Anh Kla ở tù chung với em. Khoan đã, hình như anh với đám đàn em là người đã gây sự ngoài chợ hôm trước đúng không?
5: Tao đó.
4: Yên tâm được rồi anh, người cũng phé.
5: Đám người Long Phài dám giỡn mặt với tao, đánh tao như tử, tao không dễ gì bỏ qua đâu. Tụi mày có kế hoạch gì? Tao chơi nữa.
2: Hey, Cuối cùng lại gặp được người

0: phe. Tốt, vậy bây giờ chốt là hai ngày nữa mình sẽ đánh núp vào làng Long Phải, xong rồi dơ vét hết của cải của tụi nó. Sau cùng thì giết chết tụi nó cho hả giận, được không?
1: Được.
0: Được. Nè, chốt.
2: Ừ, dạ anh.
0: Lấy cho tao thêm 3 ly rượu đi.
2: Ừ, dạ anh, được.
0: Nè, đều là người mình hết, ngồi đi.
1: Ta kia,

0: Đây là xe của trang trại ngựa mà, tới đây làm gì? Ê Tâm, mày tới đây làm gì? Ở đây không chờ đón người của trại ngựa đâu. Đi đi.
1: Rút à?

0: Rút. Đi đi, đi đi. Mời bà uống nước cho mát nha.
1: Cảm ơn cô. Bà cô không có ở nhà hả?
0: Ba tôi mới đi Phothaaram hồi sáng có việc rồi. Chắc chiều tối mới về đó.
1: Thật ra tôi có ý muốn qua thăm cô từ lúc...
0: Trang trại nhà Sarajut nhận mua sữa tươi của dân làng tôi rồi, nên bây giờ không còn phải lo gì nữa đâu.
1: Cô đúng là người mạnh mẽ, có lòng tốt, nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Tính tình của cô rất giống với người anh trung tướng của tôi. Sắc mặt cô nhìn nhợt nhạt lắm. Cô có sao không?
0: Tôi không sao đâu. Tôi thấy hình như bà Bí Cun thương anh của bà lắm hả?
1: Gia đình, chừng mấy ngày nữa là tôi phải về Bangkok rồi. Tôi cũng không biết khi nào mới gặp lại cô nữa. Nếu cô tới Bangkok, cô phải ghé thăm tôi ở nhà Sarajut Thabichai nha.
2: Khi biết Joan hủy hôn với con gái mình, bà Rosa đã kéo tới nhà Sevariano để nói chuyện phải quấy. Đón xem tập 9 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
3: Ý của ngươi là ai ai cũng có việc, để cho họ không có thời gian gây thị phi à? Vừa rồi ngươi nói chưa hết lời có đúng không?
4: Dạ. Có một số người thì thiếp không thể quyết định, mong thái hậu chỉ dạy.
3: Ý của người ta đã hiểu, muốn họ ngoan ngoãn làm việc, địa vị phải thẳng lên một chút có phải không?
4: Thái hậu anh minh.
3: Các ngươi ra đi. Ngô Chiêu Nghi, ngươi nghe hết chưa?
5: Thái hậu, một người vì danh tiếng mà làm việc thiện mới là kẻ đê tiện thật sự. Không, người ta thường gọi loại người này là đạo đức giả. Tỳ thiếp thiệt thòi là vì quá thành thật, người thẳng tính luôn bị người ta hiểu lầm.
3: Tát miệng.
5: Dạ. Thái hậu, tỳ thiếp nói gì sai sao?
2: Tức giận trước thái độ không đúng mực của Chiêu Nghi, thái hậu quyết định ra tay trừng phạt để răn đe cảnh cáo. Đón xem tập 36 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
6: Tôi đã lấy được

0: nặng ra.
1: Tôi sắp ngất rồi cô chủ ơi.
0: Đừng có vội ngất chứ chị Chi.
1: Hả?
0: Vẫn còn một viên.
1: À, tôi chịu hết nổi rồi, còn viên nữa hả? Chành
0: một
1: ơi.
0: Lần nữa nha Chành.
2: Thầy thuốc bút xót. Tôi thấy hai chiếc thuyền cập vào bến ở cạnh nhà bà Chu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó chính là bá Tức In đi cùng với người ngoại quốc kia.
1: Thôi tiên rồi cô chủ ơi, chuyện sắp bị bại lộ rồi cô chủ. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi
0: chị Chi.
1: Hả?
0: Nếu chị Diệp sợ chỉ câu từ nãy thì đã xong từ lâu.
1: Trời ơi cô chủ, nên làm
0: sợ
1: gì vậy?
0: Đi. Hả?
3: Trước sự truy đuổi gắt gao từ bá Tước In, liệu Bút Sơn có che giấu được Chành để trị thương cho anh ta? Đón xem tập 24 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Hơn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Và đối tượng Vũ Thành Luông, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 20, ấp Thuận Hòa, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh. Có sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu lông mày phải. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Võ Văn Lơ, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo thẳng 2cm, cách 2cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại 59/5 đường 46, khu phố 6, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có nốt ruồi nổi cách 1cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
1: và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 17 phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng, qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5.

chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề. Xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội. Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: mỗi ngày khi những con phố nơi địa đầu Tổ quốc đón chào nhịp sống mới. Có một người phụ nữ lặng lẽ bước qua cánh cổng trụ sở, bắt đầu một ngày làm việc. Phía sau tấm biển là trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân. Là những ngày không quản ngại gian khó, gần dân, sát dân và luôn có mặt khi người dân cần. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, trưởng công an phường Móng Cái 3, một nữ chỉ huy với trên vai là trách nhiệm giữ gìn bình yên cho một địa bàn nơi địa đầu Tổ quốc. Móng Cái 3, một phường nơi địa bàn đô thị và khu dân cư đan xen, nhịp sống ngày một sôi động.
1: Hải Đông và phường Hải Yên trước đây với diện tích là 90,03 km², là địa bàn biên giới với 3,5 km đường biên giới, là một địa bàn mà có rất nhiều yếu tố về an ninh, về tôn giáo và đặc biệt là địa bàn mà
0: bước cuộc giao ban là một lần công việc được rà soát. Mỗi nhiệm vụ được giao là một lần trách nhiệm của người chiến sĩ công an được đặt thêm lên vai. Với người chỉ huy ở cơ sở, chủ động không có nghĩa là chờ đến khi sự việc xảy ra mới xử lý. Chủ động là phải nhìn thấy nguy cơ từ trước, chuẩn bị phương án từ trước và sẵn sàng có mặt khi tình huống bất ngờ xảy đến.
1: Thì bản thân cá nhân tôi xác định rõ là ý thức phục vụ nhân dân và tinh thần phục vụ nhân dân, và đặc biệt là trong những cái hướng dẫn, trong những khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, thường xuyên giáo dục và đặc biệt là có những hội ý nghiệp vụ, đặc biệt là liên quan đến cái trong công tác thì thường xuyên trong giao ban là uốn nắn và đều đưa ra những nội dung này để cán bộ chiến sĩ nhận diện được, ý thức được với cái tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân.
0: Có những ngày, công việc của người chỉ huy diễn ra trong những cuộc họp tưởng như rất bình thường. Nhưng phía sau mỗi phương án là một câu hỏi luôn được đặt ra.

0: Nếu tình huống phức tạp xảy ra, lực lượng ở đâu, xử lý thế nào, làm sao vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Từ những tình huống liên quan đến khiếu kiện đất đai, tập trung đông người, cho đến các phương án phòng thủ, lực lượng công an phường luôn phải chuẩn bị với tinh thần chủ động, chính xác và đúng quy định. Bản lĩnh của người chỉ huy không chỉ nằm ở quyết định nhanh hay chậm, mà còn ở khả năng giữ cho mỗi quyết định được đặt lên trên nền tảng của sự bình tĩnh, thận trọng và trách nhiệm. Bởi sau mỗi tình huống an ninh trật tự luôn là cuộc sống của người dân.
1: Xây dựng thế trận an ninh ở cơ sở thì của bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng đó là chính là dấu ấn của công an phường, của cán bộ chiến sĩ công an phường. Bởi vì bản thân cá nhân tôi thì một mình cũng không thể là có thể là góp phần vào những cái dấu ấn chung và đậm nét như vậy. Thì cán bộ chiến sĩ công an phường Móng Cái Ba là một trong những đơn vị mà có tinh thần đoàn kết nhất trí rất cao.
0: Giữ bình yên không chỉ là giải quyết tình huống lớn. Phần lớn công việc của công an cơ sở lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một ca tuần tra trong đêm, một lượt kiểm tra cư trú, một buổi tiếp công dân, một cuộc trò chuyện tại khu dân cư. Những công việc lặng thầm ấy tạo nên một mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở. Để khi người dân cần, công an có mặt. Khi địa bàn có vấn đề, công an biết. Và khi có một nguy cơ mới chỉ bắt đầu manh nha, lực lượng đã có thể chủ động ngăn chặn. Có lẽ từ chính cách làm ấy mà sự bình yên không còn là một khái niệm xa xôi. Nó hiện diện trong những điều rất cụ thể, rất đời thường.
2: Nói chung là từ lúc đồng chí trưởng công an phường về đảm nhiệm ở phường Móng Cái Ba, lúc đó đồng chí về, từ lúc đồng chí về là đồng chí chỉ huy làm rất tốt, phân công công việc rõ ràng, nhiệm vụ anh em rõ ràng. Cảnh sát khu vực và các cảnh sát hình sự và phối hợp với an ninh cơ sở làm dưới khu rất tốt. Nói chung là đồng chí làm quyết liệt mọi cái để chúng tôi có động lực, chúng tôi phối hợp làm. Phải nói là anh em làm rất nhiệt tình.
0: Với người làm công an, đôi khi kết quả công việc không nằm trên những con số, nó nằm trong câu chuyện của người dân. Những nỗi lo thường trực về an ninh trật tự, những tệ nạn xã hội đã ngày được đẩy lùi, để trả lại cho người dân những giây phút bình yên trong chính khu phố đang ở.
3: Nên là tình hình trộm cắp cũng như là tình hình thanh niên hư là rất là ít và ổn định. Cuộc sống rồi, nếu hiện tại bây giờ mà đi đêm ấy, ngoài vỉa hè là xe máy cứ để ngoài vỉa hè, không có mất mát gì cả. Mà để ngoài vỉa hè luôn chứ không phải để trong nhà nữa. Thực sự là như thế. Đây mình không phải mình nhân cách hóa mà là mình đúng, nói đúng sự thật, nó là như vậy.
4: Đồng chí thường xuyên là xuống địa bàn định kỳ hàng tuần thì tham gia phối hợp để tiếp công dân, để giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn tận tụy nhân dân và bà con để đảm bảo các tiến độ.
5: Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu đây là một đồng chí cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, luôn quan tâm sát sao chỉ đạo anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị từng cái nhiệm vụ được giao, từ cái nhỏ nhất đấy, cho đến từ công tác sinh hoạt tập thể cho đến cái nội dung mà nhiệm vụ chính trị được công an tỉnh và đảng ủy, ủy ban nhân dân phường giao, thì đồng chí đã có những cái sự quan tâm chỉ bảo rất là sâu sát.
0: Từ một cậu học sinh nghịch ngợm, từng bị bạn bè rủ dê, lôi kéo vào những cuộc đua xe, Hữu Thành đã có lúc đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai của mình. Nhưng bằng sự gần gũi, kiên trì quan tâm, chỉ bảo của công an cơ sở phường Móng Cái Ba, Thành dần nhận ra những điều đúng đắn và thay đổi từng ngày. Từ bỏ những cuộc vui vô bổ, em trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết phụ giúp bố mẹ. Đằng sau sự thay đổi của một thanh niên là sự đồng hành thầm lặng của những người chiến sĩ công an, không chỉ giữ bình yên mà còn góp phần giúp những người lầm lỡ tìm lại hướng đi tích cực cho cuộc đời.
6: Có nhiều lần các chú công an cũng gọi động viên hỏi han là có công việc ổn định chưa, bây giờ làm gì rồi, không chơi bời đua xe ở nhà phụ giúp bố mẹ, lấu lướng, bỏ qua mấy cái thằng bạn bè bên ngoài kia đi, không đua xe ngao du nữa. Thì em rất biết ơn các anh, các chú đã động viên, đã hỏi han em thời gian vừa qua.
0: Ở một địa bàn có hoạt động giao thương, sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là câu chuyện của những con phố hay khu dân cư. Bình yên còn phải hiện diện trong từng nhà máy, từng công xưởng, nơi hoạt động sản xuất diễn ra mỗi ngày. Vì thế, với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, nắm địa bàn không có nghĩa là chỉ nắm những nơi thường xuyên xảy ra vụ việc. Đó còn là chủ động tìm đến, lắng nghe và cùng các doanh nghiệp nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp đến việc xuống tận nơi sản xuất để tìm hiểu hoạt động thực tế. Mỗi cuộc gặp là thêm một lần lực lượng công an hiểu hơn về địa bàn mình phụ trách. Và cũng từ sự chủ động ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự không còn là sự phối hợp một chiều. Đó là sự đồng hành để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người lao động yên tâm làm việc và những nguy cơ về an ninh trật tự được nhận diện, phòng ngừa từ sớm.
1: Trên địa bàn phường Móng Cái 3 thì có khu công nghiệp Hải Yên, là khu công nghiệp duy nhất trên địa bàn của các xã phường Móng Cái là có khu công nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua thì công an phường Móng Cái 3, đặc biệt là sau khi mà sát nhập và thực hiện song song với chính quyền hai cấp, thì công an phường Móng Cái 3 cũng đã xác định đây là một trong những cái khu vực mà cần phải có cái sự quan tâm, và đặc biệt là liên quan đến công tác an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh công nhân.
0: Phía sau những con số về sản xuất, những dây chuyền vẫn ngày đêm vận hành là một môi trường cần được bảo đảm an toàn và ổn định. Với người chỉ huy công an cơ sở, đó là một phần của nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho địa bàn.
7: Doanh nghiệp chúng tôi có số lượng rất lớn công nhân viên là dân tộc thiểu số, do đó vấn đề nhận thức về pháp luật hạn chế. Công an phường Móng Cái 3 dưới sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an phường Phạm Thị Hoài Thu đã rất sát sao tư vấn, hỗ trợ chúng tôi về vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cũng như vấn đề trị an hàng ngày.
0: Ở vị trí đứng đầu công an phường, Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu không chỉ điều hành công việc của đơn vị trên mỗi vấn đề của địa bàn, chị còn phải nhìn từ góc độ an ninh trật tự để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng bàn bạc nhận diện những vấn đề có thể tác động đến cuộc sống bình yên của nhân dân và tìm cách giải quyết ngay từ cơ sở. Và để làm được điều đó, người chỉ huy thật sự hiểu địa bàn mình đang đứng,

0: Tuy nhiên, đồng chí đã phát huy được bản lĩnh, vai trò của người lãnh đạo, người chỉ huy, tham mưu cho chính quyền giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh gọn, hiệu quả và vững mạnh. Phong trào về bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã được chính phủ, được tỉnh ghi nhận. Người dân tin yêu, tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nhận thấy sự bình an trong
1: chiến sĩ trước đó đã gây dựng. Không chỉ là những lần đến thăm, những món quà trong những dịp đặc biệt, mỗi tháng công an phường đều dành khoản hỗ trợ để các em có tiền đóng học, tiếp tục việc học tập và sinh hoạt. Và lời hứa ấy không dừng lại ở một năm hay một nhiệm kỳ.
2: Con cảm thấy rất là vui được các cô chú công an phường Móng Cái Ba đã đỡ đầu mẹ Thu và các mẹ đã mua rất nhiều đồ cho con. Con xin hứa là sẽ học tập chăm chỉ, phấn đấu để các mẹ, các cô chú vui.
1: Một mái nhà khác, một hoàn cảnh khác, nhưng vẫn là câu chuyện về sự tiếp nối của tình người.
3: Một năm để gửi đến cho ông bà và một số phần quà, một số vận dụng khác.
1: Một chiếc bàn để em ngồi học, những cuốn sách để em tiếp tục đến trường, những khoản hỗ trợ đều đặn để việc học không bị gián đoạn. Và trên hết là một lời nhắn nhủ không thành lời, rằng con không đi một mình trên hành trình trưởng thành.
4: Dù là công an phường là nhận đỡ đầu con Hoàng Thị Linh ở khu phố Hải Đông 3 của phường Móng Cái 3, nhưng mà khi mà mua bàn học cho Linh thì cũng mua luôn bàn học để cho em gái của Linh năm nay bước vào lớp 1. Và công an phường thì cũng đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình và cho cháu bước vào lớp 1. Em gái của Linh nghĩa là ngoài đỡ đầu thì cũng đã hỗ trợ kinh phí để cho em gái Linh bước vào lớp 1 học, và cũng là mua luôn cả bàn học cho em gái Linh luôn. Hai chị em đều là bàn mới luôn.
5: Cảm ơn đồng chí trưởng công an phường Long thì giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Thị Linh. Nhất cảm ơn các đồng chí.
6: Những cái công tác.
1: Căn nhà này từng chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 3 năm 2025. Hôm nay khi một mái ấm mới được dựng lên, Thượng tá Thu lại đến thăm. Không phải để nói về những điều lớn lao, chị chỉ hỏi thăm cuộc sống của gia đình, xem căn nhà mới đã ổn định chưa, cuộc sống đã trở lại bình thường hay chưa. Với người chiến sĩ công an, chăm lo cho nhân dân không chỉ là có
3: soát cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường rà soát các cái căn nhà xung yếu, thì trong đó có rất nhiều nhà mà gọi là về cảm quan thì có nguy cơ thôi. Đấy, thì cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để rà soát, thì trong số 8 căn nhà đó thì gia đình Nhã Dũng cũng là một gia đình mà đối tượng chính sách về thờ cúng liệt sĩ, nên là cũng được ưu tiên để đầu tư một phần kinh phí cùng với gia đình để xây dựng và hoàn thiện căn nhà. Còn một số hạng mục nữa thì công an phường cũng đồng hành cùng gia đình để cho các gia đình sớm có nhà để ở và khang trang hơn, để có nơi để thờ cúng liệt sĩ.
1: Cứ như thế, công việc của một trưởng công an phường được nối dài từ phòng họp đến từng con phố, từ những phương án đảm bảo an ninh trật tự đến những câu chuyện rất riêng của từng gia đình. Với Thượng tá Thu, giữ cho địa bàn bình yên trước khi những bất ổn có cơ hội trở thành điểm nóng

0: nhớ đấy.
1: Của cháu bị quá nhỏ, tuổi 28 này thì rất chi là sớm, tiêm 10 tuần, mỗi tuần một mũi.

0: hơn 250 triệu bảo vệ toàn bộ cái mạch máu não cho con, không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu não.
1: Chú thì tư vấn thế thôi, hôm ấy cũng là bon miệng đấy, là nói chuyện vui, chứ thấy cô này xinh đẹp thì mới nói chuyện vui như thế, chứ không phải là chú thì tư vấn ai chữa thì chữa, nhưng mà chủ yếu là công đức là chính, chữa giúp. Có người người ta cũng trả một vài triệu, có người cũng hơn, người ta có người ta giả hơn, nhưng mà chủ yếu là giúp là chính.
2: Ông ấy nói vậy là hoàn toàn không đúng đâu. Ông thu tiền người ta rất là kiểu giá cắt cổ.
3: 7 tháng 9 năm 2026 trên kênh ANTV đã ghi nhận cách người bệnh được bắt mạch, phán bệnh và tư vấn điều trị tại cơ sở của ông Đỗ Thế Quảng. Lần này chúng tôi mang chính những lời phán ấy đi kiểm chứng. Từ kết quả thăm khám tại cơ sở y tế cùng ý kiến của các chuyên gia, cuộc đối chứng bắt đầu từ chính những căn bệnh từng được gọi tên chỉ sau một lần bắt mạch.
4: Người lão của cháu bị co nhỏ, tuổi 28 rồi, rất chi là sớm và lãng quên. Cái bệnh này con sẽ không điều trị, con sẽ đeo đẳng khoảng 20 đến 25 năm nếu như không có tai biến. Còn tai biến thì không biết
5: thế nào. Bạn ấy đau cái vùng cổ gáy là do cái tư thế vận động sai thôi. Chứ còn để mà có tổn thương gì thì là nó không có tổn thương gì.
3: Một bên là lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, một bên là kết quả kiểm tra sau đó của chính người được cảnh báo. Và khi sự khác biệt này được đưa trở lại để hỏi người đã đưa ra nhận định ban đầu.
6: Theo chú được cái việc mà chú phán nhận định những người bệnh như thế với kết quả cùng trực tiếp là phóng viên này, thì chú có cái giải trình nào về cái việc chú?
1: Chú thì tư vấn thế thôi, hôm ấy cũng là bon miệng thì chú nói, thì nói đấy là nói chuyện vui, chứ thấy cô này xinh đẹp thì mới nói chuyện vui như thế, chứ không phải là.
3: Bon miệng, đó là lời giải thích cho một nhận định về bệnh tật từng kéo theo tư vấn về một liệu trình trị giá lên tới 250 triệu đồng. Nhưng đây có phải là trường hợp cá biệt? Tiếp tục đối chiếu với các phiếu khám và điều trị mà phóng viên thu thập được, một điểm rất đáng chú ý, những bệnh lý được mô tả khác nhau nhưng hướng điều trị lại gần như giống nhau. Từ người đột quỵ, trẻ chậm nói, mất tập trung đến trẻ tự kỷ, các phiếu đều xuất hiện nội dung tiêm bổ não, bổ thần kinh. Đáng chú ý, ngay cả chứng tự kỷ hay trầm cảm, ông Quảng cũng khẳng định có thể điều trị được. Tuy nhiên, khi được hỏi trực diện, chính ông Quảng cũng thừa nhận không ai có thể chắc chắn về khả năng điều trị khỏi hoàn toàn đối với hội chứng này.
4: Đã con tiêm tự kỷ đây nhiều lắm.
6: Cái phòng khám của chú như chú khẳng định là chú có thể chưa chậm phát triển trẻ nhỏ, thì chú có chắc chắn?
1: Ai chắc chắn chuyện đó cho. Tự kỷ là một cái hội chứng chứ không phải là bệnh, cho nên người ta chỉ hỗ trợ cho cái bệnh, cái hội chứng đó thôi.
3: Những lời phán bệnh đã được đối chứng, còn phía sau những mũi tiêm ấy là câu chuyện về tiền. Ông Quảng nói chủ yếu là công đức, trợ giúp. Những người từng điều trị tại đây có nói như vậy.
6: Thường tư vấn với người nhà bệnh nhân là với giá tiền chữa như thế nào?
1: Thì công đức là chính, chữa giúp. Có người người ta cũng trả một vài triệu, có người cũng hơn, người ta có người ta giả hơn, nhưng mà chủ yếu là giúp là chính. Vì nhìn nó người ta thương quá, không thể, cái lòng thương của mình là một ông bác sĩ mà người ta đi khiêng cáng đến đấy mà không cứu thì không được. Đấy là cái tình thương thôi.
7: Ông muốn thấy ông bảo muốn thấy cái gì, không có gì muốn thấy cả. Ông mới thu xong ông túi luôn, ông không còn đếm, ai thế không còn đếm. Ông không đếm thế nào cả, không còn đếm. Ông nói giá như thế rồi.
2: Ông ấy nói vậy là hoàn toàn không đúng đâu. Ông thu tiền người ta rất là kiểu giá cắt cổ đấy, không phải là ai đưa đồng nào thì đấy. Ông nói hoàn toàn sai. Nếu mà biết được tất cả các bệnh nhân đến đấy thì họ sẽ phản ứng rất là mạnh mẽ. Bởi vì nhiều người không có tiền còn phải đi vay, mà một mũi

0: tiêm bảo tiêm 4 mũi thì chữa khỏi bị tai biến mà 100 triệu. Ông cũng bảo cô này, nếu mà muốn mà không tái phát lại thì 4 mũi là 100 triệu. Cô bảo cô không có tiền. Cô bảo không, đang chữa cái này đã chưa chưa có điều kiện và chữa cái đấy. Cô bảo thế. Ông nói thật, nói thẳng đấy, chứ không phải là ai cho ông đồng nào chỉ cho. Ông nói thế là hoàn toàn sai, không đúng sự thật một chút nào.
1: Người ta tiêm của anh ấy là 25 triệu mũi.
2: Đúng rồi,
1: Đúng không?
2: đúng rồi,
1: Là anh thực hiện thu là 25 triệu mũi.
2: ừ,
1: Là một liệu trình là 250 triệu. Là 10 mũi đúng không
2: nói như thế thì có ai tiêm được đến thế đâu, nói là như thế nhưng mà người ta thì tiêm 4 mũi người ta đã khỏi rồi thì người ta thôi đấy, có người tiêm mũi, có người tiêm 3 mũi thì người có người tiêm 1 mũi người ta đi được cái người ta thôi, người ta có tiêm đâu mà nói là một liệu trình như thế thì nhưng mà không ai đạt được đến ngưỡng đâu.
3: Tùy tâm hay chữa giúp, đến đây đã có câu trả lời từ chính người trong cuộc. Nhưng trước khi bỏ tiền điều trị, người bệnh phải tìm đến đây và đặt niềm tin vào những lời tư vấn ấy. Ông Quảng gọi cuộc gặp đó là có duyên.
4: Đúng rồi, biết làm sao được, phải cần cơ duyên mới biết được ta, phải ai biết được.
0: Thì ông ấy, ôi dồi ôi, không phải ai cũng biết được tôi đâu nhá, may mắn lắm đấy. May lắm, may men lắm mới được gặp được tôi đấy. Thì mọi người khi nói thế thì mọi người lại càng tin. Tin là mình may mắn gặp được thầy thuốc để chữa trị cho bệnh, cho mình khỏi bệnh. Khi mà giới thiệu thế cô rất rất rất là vui nhá. À thế đợt này mình sẽ khỏi bệnh. Nghĩ như thế, vì tất cả mọi người đều tin như thế, có một niềm tin như vậy. Mà mình có bỏ tiền ra mình khỏi bệnh thì mình cũng rất là vui. Nhưng không ngờ đấy lại là một sự dối trá.
3: Những gì phóng viên ghi nhận đến đây không chỉ là những phát ngôn riêng lẻ. Từ cách phán bệnh, tư vấn điều trị, tạo dựng niềm tin cho đến những khoản tiền người bệnh phải chi trả. Các yếu tố này cần được nhìn nhận trong toàn bộ diễn biến của sự việc. Và điều cần làm rõ là mối liên hệ giữa những yếu tố đó.
5: Ở dưới góc độ điều tra hình sự, theo yêu cầu của tố tụng hình sự thì cần phải nhìn nhận và đánh giá toàn bộ chuỗi hành vi này. Từ cái việc đưa ra thông tin như thế nào, đến việc chủ thể đó đã khai thác, đã sử dụng thông tin đó ra làm sao, cho đến việc người bệnh đã chuyển tiền và thực tế là hưởng lợi từ cái vụ việc đó. Điều quan trọng và trọng tâm nhất đó chính là đánh giá chính xác bản chất của hành vi, xem xét được góc độ nhận thức cũng như là mục đích của chủ thể đối với việc thực hiện hành vi đó. Chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng theo phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ của mình sẽ đánh giá được đúng đắn bản chất sự việc. Nếu có thì phương thức thủ đoạn sẽ thực hiện như thế nào, lợi ích đạt được rồi thì hậu quả trên thực tế sẽ phát sinh ra làm sao. Nguyên tắc đặt ra, yêu cầu đặt ra, nhận thức đặt ra và thậm chí là quy định của pháp luật đặt ra là không hình sự hóa đối với vi phạm hành chính, nhưng cũng không thể vì thế mà chúng ta sẽ bỏ qua cho những hành vi có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng đối với danh nghĩa của một hoạt động khám bệnh và chữa bệnh.
3: Những gì cần đối chứng đã được đặt ra bằng lời nói, hồ sơ và chính những người trong cuộc. Còn bản chất của những hành vi này là gì? Trách nhiệm đến đâu?
6: Qua đến lứa tuổi học sinh, tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
7: Thực tế cho thấy bên cạnh những nguyên nhân từ ý thức chấp hành pháp luật, việc thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với học sinh khi trực tiếp tham gia giao thông.
6: Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, điều quan trọng là giúp học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết để điều khiển phương tiện an toàn, chủ động nhận diện nguy cơ và xử lý đúng trong các tình huống thực tế khi tham gia giao thông.
8: Một cấu trúc xa hình gần sát với bài thi khi sát hạch bằng lái với xe máy được lắp đặt ngay trên sân của một trường trung học phổ thông. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ.
9: Việc điều khiển phương tiện giao thông, chúng em rút kinh nghiệm được rằng là có những loại xe phù hợp với lứa tuổi bọn em, có những loại xe thì không. Và cũng như cách điều khiển làm sao và cách nhận biết các biển báo để khi tham gia giao thông chúng em đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân, chính người ngồi sau cũng như những người khác tham gia giao thông cùng ạ.
10: Qua quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh thì chúng tôi nhận thấy là các bạn học sinh từ lứa tuổi 16 đến đủ 18 tuổi, do các bạn chưa tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe mà các bạn đã điều khiển các xe gắn máy đi trên đường, tuy nhiên là chưa nắm vững các kỹ năng tham gia giao thông, do vậy là

0: toàn có thể xảy ra các cái tình huống nguy hiểm dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Mỗi ngày, trên những tuyến đường dẫn tới trường học, hàng triệu học sinh trực tiếp điều khiển xe đạp điện, xe máy điện để đến trường. Khi lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, giao thông ngày càng phức tạp, nguy cơ đối với các em cũng gia tăng nếu thiếu kỹ năng cần thiết. Đơn cử như tại Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng ghi nhận 31 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 15 em bị thương. Đáng chú ý, có 81,3% số vụ tai nạn xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện. Một trong số các nguyên nhân dẫn đến con số đáng suy ngẫm này, đó là việc các em thiếu kỹ năng xử lý tình huống.
2: Trong tình huống thực tế, chúng ta hoàn toàn
3: qua cái buổi hôm nay có cái sai vi phạm.
1: Đối với lứa tuổi học sinh, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, việc trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống cần được xem là một phần thiết yếu của giáo dục về an toàn giao thông. Từ nhà trường đến gia đình, từ tuyên truyền đến thực hành, cần tạo cho học sinh một hành trang đầy đủ hơn trước khi các em tự mình tham gia giao thông, để mỗi hành trình đến trường không chỉ bắt đầu bằng việc đúng luật mà còn phải bắt đầu bằng đúng kỹ năng và sự an toàn.

0: Thật sự là bác không nên kể mấy chuyện buồn này cho con nghe.
1: Không sao đâu, con muốn nghe bác kể mà.
0: Nhưng mà con...
1: Tại con, con thấy tội nghiệp Trung tướng quá bác. Bác nhìn thấy Trung tướng ra đi như vậy, chắc là bác đau lòng lắm phải không? Nếu con là con của Trung tướng, chắc con buồn lắm, chắc con khóc suốt ngày luôn đó.
0: Lúc đó bác buồn lắm. Mà
2: hôm nay
3: giới thiệu với anh hai, đây á là K124, tổ đoàn trưởng. Còn đây là anh Hai Thế, cơ sở của mình ở khu vực này. K614, tôi khỏi cần giới thiệu nữa hen, thằng em của tôi hồi xưa.
4: Dạ, chào chỉ huy. Mấy anh
5: có 45 người thôi hả?
6: Ý ông là sao?
5: Tại tụi tôi được báo là tiểu đoàn xâm nhập nên chuẩn bị hơi nhiều súng.
6: Càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu đưa hết cho tụi tôi.
2: K124 dẫn tiểu đoàn tìm kiếm nguồn cung cấp súng. Lợi dụng cơ hội này, Hai Thế và Sáu Lễ được sắp xếp tráo súng cho chúng. Đón xem tập 9 bộ phim Kế hoạch CM12, 21:10 hôm nay.
7: Họ thật sự rất tốt với giám đốc. Họ còn đối xử tốt với tôi nữa, cho nên tôi không muốn làm họ thất vọng.
8: Sao vậy? Đau lưng à?
0: Chị tới
9: dạ,
0: rồi.
9: Chị tới rồi hả? Thì nhân viên văn phòng ai mà không đau lưng, không đau lưng thì cũng đau cổ vai gáy. Đúng không hả? Các chàng ế.
8: Đi.
10: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình.

0: Nhà báo Nguyễn Đăng An, nguyên cán bộ Tổng cục 5 Bộ Công an, là một cây viết đặc biệt. Đặc biệt bởi khi còn công tác trong lực lượng, ông là một chiến sĩ, nhà báo sông sáo, nhạy cảm với thời cuộc. Còn khi đã về hưu, ông vẫn gắn bó với nghiệp viết, nhưng với vai trò là một nhà văn.
1: Sau khi tốt nghiệp khoa văn đẹp,
0: sống con người ở những miền đất khác nhau.

0: Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Đăng An, ông đã có đến gần 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, từng đặt chân đến 47 quốc gia. Thế nhưng, giai đoạn đáng nhớ nhất đối với ông là khi làm phóng viên cho Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, Pháp và Italy. Đặc biệt, khi công tác tại Pháp, ông được giao trọng trách làm đặc phái viên cho tờ Tin Nhanh France 98 trong sự kiện World Cup 1998 tại Pháp, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ. Những tiêu đề như "Tôi bị cảnh sát bỉ còng tay", "Chụp ảnh với Zidane đâu phải chuyện dễ" đã gây ấn tượng mạnh cho đông đảo độc giả, làm nên thương hiệu say thể thao mê viết báo của Nguyễn Đăng An. Tự nhận bản thân không phải là một người thích xê dịch, nhưng cái duyên với nghề báo đã cho Nguyễn Đăng An cơ hội để khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống bên cạnh nghiệp vụ công an.
1: Trong cả cuộc đời của tôi là tôi đi rất nhiều ngành. Báo chí, rồi văn hóa, thể thao, ngoại giao, vân vân. Thì tôi trải qua tất cả cuộc đời đấy. Nhưng cái cuối cùng còn lại chúng tôi cho đến hiện nay, nó còn chỉ còn giá trị về văn chương thôi. Vì tôi nghĩ rằng tức là mọi người sinh ra ở trên đời đều có được một cái chút năng khiếu riêng nào đấy. Thì riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy tôi gắn bó với văn chương thì vẫn là một cái sự gắn bó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và vì thế cho nên tôi cả đời đã gắn bó với văn chương. Thì riêng về đây tại lực lượng công an thì bản thân tôi là một chiến sĩ công an được đào tạo cơ bản.
0: Về lực lượng công an nhân dân,
1: tôi đề cập đến những cái đề tài mà nó mang một cái chút đặc biệt của cái ngành chúng tôi. Vì thế cho nên nó có cái màu sắc riêng. Cái đặc thù công việc của chúng tôi thì rõ ràng tức là về mặt nguyên tắc là không thể. Cho đến hiện nay, có rất nhiều những cái sự kiện lớn lao, nhưng mà rõ ràng là không thể nói được. Nhưng mà để nói chuyện tài, nói dưới góc độ này, góc độ kia, thì chúng tôi đã lợi dụng cái yếu tố của văn học. Chúng tôi phả vào đấy thật nhiều cái chất văn chương, chất văn học. Và cái tính nghiệp vụ chỉ lấp ló đằng sau đó thôi. Công việc của chúng tôi là đầy trí tưởng tượng. Hiện thực mà chúng tôi chiến đấu cũng đầy trí tưởng tượng. Tức là chỉ cần nói lại thôi thì là cái chất tưởng tượng cũng đã lớn rồi. Và vì thế cho nên là chúng tôi chỉ làm như thế nào đấy để chúng tôi nói ra. Mà có thể nói là hoàn toàn không phạm hủy, hoàn toàn không tiết lộ những cái bí mật mang tính chất những cái bí mật quốc gia. Mà cái này thì đây là một cái đặc điểm riêng. Anh nó sôi động như thế mà mình không nói thì mình cảm thấy mình có lỗi. Mà những cái chiến công vĩ đại như thế của những con người cụ thể như thế mà mình không nói đến thì cũng thấy cũng tiếc và cũng cảm thấy. Nhưng mà nói không được, đó là nguyên tắc. Thì chúng tôi chỉ còn dùng một cái biện pháp nữa là nói rất xa, dùng một cái hình ảnh rất xa để mọi người đọc không thể hình dung ra được cái thực chất đằng sau đó là gì, mà chỉ còn lại dưới góc độ của văn chương thôi. Cho nên chỗ này là cũng mong là mọi người hiểu, tức là cái khó khăn của chúng tôi, những người cầm bút mà thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt, cho nên cần phải kín đáo như thế.
0: Chỉ bằng một công thức đi, đọc, viết, Đại tá Nguyễn Đăng An đã ghi dấu sự nghiệp của mình với cả một gia tài những tác phẩm báo chí, văn chương. Ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn đang tiếp tục hành trình đi và viết của mình, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời bằng ngòi bút, trang văn đầy cảm xúc.

0: Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục hoạt động.
1: Câu nói ấy không chỉ là lời tuyên thệ đanh thép trước họng súng quân thủ, mà còn là bản di chúc bằng máu của một trí thức yêu nước, một vị tổng bí thư đã dâng hiến trọn thanh xuân cho vận mệnh dân tộc. Ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tư tưởng và bản lĩnh tổng bí thư Hà Huy Tập để lại đã trở thành tượng đài bất tử trong đảng và trước nhân dân.

0: ngày 24 tháng 4 năm 1906, tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, một người con ưu tú đã cất tiếng khóc chào đời. Đó là Hà Huy Tập, người sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng ta trong những năm tháng đầy gian khó gây dựng phong trào cách mạng. Lớn lên trong gia đình nho học giữa giải đất miền Trung khắc nghiệt, Hà Huy Tập sớm chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. Tại Hà Tĩnh lúc bấy giờ, sau khi phong trào Cần Vương bị dập tắt, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa một cách quy mô. 19 đồn điền thực dân mọc lên trên mảnh đất quê hương là bấy nhiêu nỗi đau, siêu cao thuế nặng, lầm than bần cùng. Thân sinh ông, cụ Hà Huy Tương, một cử nhân hán học, chọn lối sống thanh bạch, dạy chữ, bốc thuốc cứu người, đã sớm gieo vào tâm hồn con trai lòng nhân ái và khí tiết của kẻ sĩ.
1: Họ Hà là có cái truyền thống vừa là yêu nước, vừa là hiểu học khoa bảng, và đặc biệt nhất ấy, của dòng họ là
0: cậu học trò xuất sắc. Với nhiều đam mê và hoài bão, cùng khoản tiền học bổng có được, cậu học trò nhỏ tiếp tục theo học tại Huế. Trường Quốc học Huế năm 1923. Dưới những dãy hành lang rêu phong này, người trò nhỏ Hà Huy Tập đã được thụ giáo bậc thầy khả kính Võ Liêm Sơn. Giữa đêm trường nô lệ, những trí thức trẻ như Hà Huy Tập, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp đã cùng nhau nhen nhóm ngọn lửa.
2: Cái hướng đi mới thì có thể nói là tạo ra được một cái thế hệ mới. Và rõ ràng là những người như Trần Phú, như Hà Huy Tập là đại diện tiêu biểu cho cái thế hệ.
0: Vì không đủ tiền học lên đại học nên sau tốt nghiệp trường Quốc học Huế, Hà Huy Tập vào dạy tại trường tiểu học Pháp Việt tại Nha Trang. Bắt đầu chặng hành trình dạy học cũng là chặng hành trình truyền bá những tư tưởng về đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những hoạt động yêu nước đó, năm 1925,

0: đồng chí Hà Huy Tập được kết nạp vào Hội Phục Việt, một tổ chức yêu nước lúc bấy giờ. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trên con đường dấn thân vào phong trào cách mạng. Cũng từ đây, người thanh niên Hà Huy Tập thành tâm điểm chú ý của mật thám và liệt vào diện nguy hiểm đối với chính quyền. Thanh niên trẻ ấy đã tổ chức những lớp học cho công nhân. Chỉ với ngọn đèn leo lét trong đêm, Hà Huy Tập đã đem ánh sáng cách mạng đến với biết bao công nhân nghèo, là nền móng để xây dựng giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh về sau. Ông nhận thấy phía sau mỗi số phận cần lao ấy là những tiềm lực tranh đấu đầu sơ khai ấy. Tháng 3 năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập được cử vào Nam Kỳ hoạt động và góp phần mở rộng ảnh hưởng của Tân Việt ở Nam Kỳ. Tháng 12 năm 1928, xảy ra vụ án đường Bắc Bia. Để tránh sự vây giáp truy bắt của kẻ thù, tổ chức đã đưa Hà Huy Tập tạm lánh sang Trung Quốc. Tháng 7 năm 1929, đồng chí Hà Huy Tập được giới thiệu sang học ở Đại học Phương Đông, Liên Xô cũ, khóa học 1929-1932. Thời gian học ở Liên Xô, đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao, và với sự xuất sắc của mình, đồng chí đã được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô. Thời gian này, đồng chí có nhiều bài viết thể hiện lý luận sắc sảo trên diễn.
1: Tôi có thể thấy rõ vai trò cách mạng của giai cấp vô sản. Và đúng vậy, chính vì nó mà tôi lao vào đời sống chính trị.
0: Tại Đại học Phương Đông, tầm vóc một nhà lý luận bắt đầu định hình. Với bút danh Hồng Thế Công, ông trở thành người chép sử đầu tiên của Đảng qua tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương. Đây là tác phẩm công phu đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh của Đảng ta đến năm 1933. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Cuộc cách mạng ở Đông Dương, Gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, và ông không ngừng dùng kiến thức của mình để dẫn dắt phong trào cách mạng trong nước.
2: Quan điểm, cái đường lối của đồng chí Hà Huy Tập ý, nó trở lại đúng với cái tư tưởng Hồ Chí Minh, về từ chủ trương chính sách, từ đường lối chiến lược sách lược, từ tập hợp lực lượng lẫn phương pháp đấu tranh cách mạng, làm thế nào để gắn cái lý luận Mác Lênin với cái thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam, để có một cái tầm nhìn, đề ra những chủ trương đường lối chiến lược sách lược, và đồng thời cũng là một cái nhà lý luận rất xuất sắc, một cây bút chiến có mà vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc.
0: Công lao lớn của đồng chí phải kể đến những nỗ lực góp phần khôi phục ban lãnh đạo của Đảng và các tổ chức Đảng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi các tổ chức Đảng bị địch phá vỡ sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đặc biệt, đồng chí Hà Huy Tập là người chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng ta vào tháng 3 năm 1935 ở Macau, Trung Quốc. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị do đồng chí trình bày và thông qua nhiều văn kiện quan trọng khác của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản chỉ định là thư ký Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đây là sự kiện có nghĩa lịch đàn áp dã man, thì việc tổ chức được đại hội cho thấy quyết tâm, niềm tin và nỗ lực cực kỳ lớn của nhiều đồng chí, trong đó có đồng chí Hà Huy Tập. Thành công của đại hội lần thứ nhất đã đánh dấu việc Đảng ta đã được khôi phục về tổ chức, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo kéo dài suốt 4 năm liền, từ 1931 đến 1935.
3: Cái đại hội 1 ấy, thì đã thông qua được cái báo cáo chính trị, thống nhất được cái báo cáo chính trị. Và thống nhất báo cáo chính trị có nghĩa là thống nhất được những cái đường lối, những vấn đề lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn đó. Cái thứ hai là thông qua được các cái nghị quyết về các cái tổ chức quần chúng, ví dụ như công nhân vận động, nông dân vận động, rồi các cái tổ chức khác vân vân. Và chính vì vậy, đặt trong cái bối cảnh như vậy, thì có thể nếu nói một cách ngắn gọn nhất, ấy, thì cái đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương là một cái mốc son, là một cái dấu mốc để khẳng định cái sự chấm dứt cái giai đoạn thoái trào của Đảng và để đưa Đảng sang một cái giai đoạn hoạt động mới.
0: Tuy nhiên, sau đại hội Đảng lần

0: Đồng chí Hai Tập tổng bí thư của Đảng có công rất lớn trong cái giai đoạn ta Đảng ta gặp khó khăn, và thống nhất cái bộ máy của Đảng từ trung ương cơ sở, thống nhất tư tưởng của Đảng để đề ra cái nhiệm vụ, và đặc biệt đó, trong cái giai đoạn lịch sử nhạy cảm và có tâm là thời đại.
1: Trên cương vị đứng đầu, tận dụng những thuận lợi nhờ tình huống quốc tế đem lại, đồng chí đã tích cực hoạt động trong phong trào quần chúng, khôi phục và bắt liên lạc với các tổ chức đảng ở trong nước, thành lập lại Ban Chấp hành Trung ương của Đảng. Đồng chí đã cho thấy vai trò chỉ đạo tập hợp và nỗ lực không ngừng cho sự phát triển của Đảng. Chỉ trong một năm, đồng chí triệu tập và chủ trì 3 hội nghị trung ương tại 3 điểm Bắc Môn. Từ những mái lá đơn sơ, những quyết sách làm rung chuyển chế độ thực dân trung ương Đảng. Trong khoảng 2 năm làm tổng bí thư từ 1936 đến 1938, đã cho thấy vai trò của một nhà lãnh đạo tài năng, sáng tạo, đầy bản lĩnh, có công khôi phục tổ chức và ban lãnh đạo Đảng trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hà Huy Tập và Trung ương Đảng, một phong trào vận động dân chủ đã diễn ra mạnh mẽ từ Bắc chí Nam, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức và phương pháp phong phú, buộc chính quyền thực dân phải ban hành một số cải cách dân chủ. Những kết quả to lớn của phong trào dân chủ 1936-1939 là minh chứng sinh động, khẳng định sự chuyển hướng sách lược và phương pháp đấu tranh đúng đắn của Đảng ta.
2: Đồng chí là người có thể nói là khơi dậy cũng như là mở đầu cho cái nhiệm vụ, cái phương pháp, cách thức tổ chức hàng loạt các cái tổ chức đoàn thể, các hội ái hữu, các cái tổ chức quần chúng của Đảng, và xây dựng lên tạo lên một cái phong trào cách mạng sôi nổi để làm tiền đề cho Đảng ta thành lập cái mặt trận dân chủ Đông Dương, trở thành một cái cao trào mặt trận dân chủ trong những năm 1936-1939.
1: Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, trong nước thực dân Pháp lại tăng cường khủng bố, bắt bớ. Nhiều lãnh tụ của Đảng như các đồng chí Nguyễn Văn Cử, Lê Duẩn, Võ Văn Tần lần lượt sa lưới kẻ thù. Mệnh dân tộc lên hết thảy. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, tại Pháp trường Hóc Môn, đồng chí Hà Huy Tập ngã xuống, khép lại cuộc đời của người con anh dũng, nhưng hậu giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Tĩnh trở thành an toàn khu, là tỉnh thực dân Pháp không đứng chân nổi 24 tiếng đồng hồ.
3: Sinh cáo cả cho sự nghiệp cách mạng, đấy là tấm gương sâu sắc, để truyền cảm hứng cho con cháu dòng họ chúng tôi phấn đấu vươn lên để theo bước chân của cụ để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.
1: Giờ đây, những đơn vị hành chính, những mái trường, những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang hiện diện nhiều sức sống mới. Dưới những mái trường mang tên Hà Huy Tập, bao lớp học sinh đang viết tiếp bản vàng thành tích, rèn đức luyện tài. Từ truyền thống hiếu học của quê hương, từ tấm gương của người đi trước, đặc biệt là Tổng Bí thư Hà Huy Tập, lớp lớp thế hệ thầy trò đang từng ngày nỗ lực trên con đường luyện rèn tri thức và xây nên bản vàng thành tích.
4: Tấm gương của các cái anh hùng từ xa xưa đến nay và các bậc cách mạng tiền bối, trong đó có Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ chúng ta nói theo. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, để các em vừa thấy được cái vinh dự cũng là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên học tập dưới mái trường được mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
5: Phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát huy các cái giá trị của khu lưu niệm, khu mộ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, cho nhân dân.
1: 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Thời gian có trôi qua nhưng giá trị, tầm vóc của một Tổng Bí thư vẫn đi cùng năm tháng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu. Bài học về gần gũi quần chúng, về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc.

0: Việt Nam. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội, học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của đồng chí Trần Phú, đồng chí Hà Huy Tập và nhiều anh hùng liệt sĩ, việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa.
1: Hà Tĩnh càng nỗ lực chuyển mình, tạo ra nhiều giá trị vững bền từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục, quốc phòng, an ninh, xứng danh các vị tiền bối, các thế hệ đi trước. Thế hệ hôm nay đang nỗ lực đưa quê hương vươn mình. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,4% trên năm. GRDP bình quân đầu người tăng từ 63,6 triệu đồng lên 94 triệu đồng trên năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn trước, đạt 126.000 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong quý 1 năm 2026, Hà Tĩnh đánh dấu bước khởi đầu tích cực của nền kinh tế khi đạt mức tăng trưởng cao nhất cả nước, 12,42%. Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những tổ hợp công nghiệp 4.0, những nhà máy sản xuất ô tô điện vươn tầm quốc tế, tất cả là lời hồi đáp sống động cho khát vọng của người tiền bối năm xưa. Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh đã được khởi công và hoàn thành. Điển hình như dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, cao tốc Bắc Nam, hai nhà máy sản xuất pin, nhà máy sản xuất ô tô điện công suất 400.000 xe mỗi năm của tập đoàn Vingroup. Năm 2025, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, xếp thứ 10 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã tiếp tục triển khai một cách bài bản, quyết liệt nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, khẳng định hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều để lại nhiều dấu ấn. Học tập cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chính là học tập tinh thần vươn lên trong mọi khó khăn, vững
2: điểm lý luận của Đảng. Đảng bộ Hà Tĩnh luôn xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Phát huy giá trị tư tưởng lý luận của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tư duy chiến lược và định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.
1: Mái lá đơn sơ làng Kim Nặng vẫn còn đó, cây đời vẫn.
3: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc, tổng giám chế Trịnh Khoa Bình, với các diễn viên Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Cho dù thứ tự lên món có thể đổi, vậy cũng phải theo nguyên tắc từ mặn sang lạc mới đúng. Rồi từ bốc, có một vị phu nhân khéo tay, thông minh, phát hiện trên đất còn sót lại gạo nên đã gom hết chúng lại, xay thành nước gạo, cho vào trong mẹt nấu chín, bên trong bỏ thêm các loại nhân, rồi bôi thêm chút dầu trà nấu chín, chính là món bao mễ quả vô cùng ngon miệng này.
1: Thật sự là rất ngon, nhìn thì rất bình thường nhưng lại vô cùng thơm ngon.
2: Giải hoành thang bao. Điền Hạ, có đói hơn nữa cũng không nên vội. Giải hoành thang bao này có vẻ còn nóng, nếu như không cẩn thận có thể phỏng tới tim người.
0: Vua đại nhân nói phải. Đồn rằng thời Tam Quốc, Tôn Quyền gả muội muội cho Lưu Bị. Tôn phu nhân từ nhỏ thích ăn cua, sau khi rời xa quê hương thì vô cùng nhớ mong. Sao có người dùng gạch cua làm nhân để làm giải hoành thang bao, chính là để tự nhớ bà ấy. Nóng thì có nóng, nhưng vẫn phải ăn lúc còn nóng. Sau khi nguội thì cua sẽ tanh lắm. Mì lòng kết hợp với bánh ngàn lớp bơ giòn. Món bánh này cũng là thời Tam Quốc dùng làm quân lương do đại tướng Khương Duy lưu truyền lại. Vua đại nhân, ngài thử xem.

0: Ta quên không nhắc ngài, ở trong này có hạt tiêu. Ngài vẫn nên thử giải hoành thăng bao trước đi, hoặc thử bao mễ quả cũng được. Dù đại nhân, ngài vẫn ổn chứ?
1: Cô nhìn ta có giống vẫn ổn không?
0: Đại nhân
2: kinh làm việc, hẳn là mỹ vị các nơi đều thử qua rồi, đến giờ mà vẫn có thứ người ăn không nhận ra sao?
1: Mỹ vị thế gian tập trung ở Trung Hoa, dù là một ngày ba bữa, bữa nào cũng ăn món ngon mới. Sống tới 1000 tuổi e là cũng không ăn hết.
3: Đây gọi là Dương Đầu Thiêm sao?
0: Tể tướng Triều Tống Dương An Thành còn danh lợi phú quý như phù.
4: Tôn quý phi, ta rất thích câu chuyện của Ân Thư Thiện. Sau này để cô ấy chuyên nấu ngự thiện cho ta đi.
3: Hoàng hậu nương nương, Tô Thư Thiện là do người đích thân điều đi. Giờ đến Ân Thư Thiện, người cũng muốn điều đi. Vậy sau này nếu thần thiếp ăn không quen đồ do người khác nấu, phải làm sao đây?
4: Ta đổi với mùi.
3: Chuyện này e là không tốt.
2: Nếu hoàng hậu đã thích, vậy thì để Ân Tư Thiện sau này chuẩn bị đồ ăn cho Khôn Ninh Cung.
4: Tạ ơn bệ hạ.
0: Nô tỳ lĩnh chỉ.

0: Không thể đợi thêm được nữa, bây giờ là thời cơ tốt nhất.
1: Lùi xuống đi.
2: Hoàng huynh thứ tội, ta không có cố ý.
3: Có huynh đệ như đệ, tóc trẫm sắp bạc thêm 200 cộng rồi.
4: Nô tỳ đi xem canh đã xong chưa?
5: Ta đi xem Ân Tư Thiện nấu món ăn kiểu gì.
6: Xin hoàng hậu nương nương tự nhiên.
1: Quý phi nương nương đúng là rộng lượng, tặng căn ngự trụ cho người khác. Theo ta được biết, Ân Tư Thiện không giỏi chữ nghĩa, dù hai năm nay có đọc sách học chữ, cũng không tới mức biết mô tả món ăn điêu luyện tới như vậy. Vậy người nói xem, người kể câu chuyện này là ai chứ?
6: Ỷ được thánh sủng nên cả gan chất vấn cả ta, đúng là hỗn xược mà.
1: Người cũng biết dưới trướng Trần Du có bao nhiêu người của Đông Sưởng, có vài chuyện tới ngày cũng không dám vạch trần. Phía sau nhất định có nguyên nhân, chỉ e sau hôm nay những hoạn quan và quan viên có liên quan sẽ hận người tới thấu xương.
6: Ta là người có tầm nhìn rất hạn hẹp, chỉ lo được chuyện trước mắt, không nghĩ được sau này.
7: Không nghĩ được chuyện gì?

0: Bệ hạ, thần thiếp chỉ là thích món bánh mì bọc nồi này thôi, không nghĩ được tới ai nữa hết.
1: Trẫm đã cho phép rồi, còn ai dám quản nàng.
2: Tất cả mọi chuyện đại khái chính là như vậy đó. Vậy mà hoàng thượng lại ban cho quý phi luôn ngọc ấn. Người nói xem chuyện này qua bao nhiêu triều đại rồi chưa thấy bao giờ, hơn nữa còn là dinh dự độc nhất thiên hạ. Còn nữa, nếu không phải tại người ngăn cản, e là đã xảy ra sai lầm lớn rồi. Cho nên là vẫn là người anh minh, vừa nhìn đã vạch trần được cô ta.
3: Canh xá đến rồi.
4: Canh xá?
3: Chính là canh xá đó.
5: Canh xá.
6: Chẳng phải hoàng thượng kiên trì muốn đưa ngọc ấn cho tôn quý phi sao? Nói với người, ta bằng lòng rồi.
2: Hả?

0: Tỳ thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.
1: Qua đây ngồi đi.
0: Hoàng hậu nương nương có điều không biết, Ân Tư Thiện là hảo bằng hữu của Tôn Quý Phi, không thể dẫn sói vào nhà được.
1: Ta biết rồi.
0: Nếu như hoàng hậu nương nương đã biết, tại sao còn tin tưởng người đây?
1: Ân Tư Thiện nấu ăn cho ta là đi đúng theo tuần tự trước mặt hoàng thượng. Hơn nữa, cơm canh mang đến Khôn Ninh Cung đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước. Ta còn không sợ, muội lo lắng cái gì chứ?
0: Tôn Quý Phi tâm địa không tốt, lại giỏi thu phục lòng người.
2: Sử Nam Thành đều bị khiển trách nghiêm khắc, nếu như hoàng thượng giận lên sang ngày thì sao? Đại nhân à.
3: Vua đại nhân, xuất phát thôi. Trần công công, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Trên đường ta sẽ nói với ngài, để ta đánh xe.
4: Chưa.

0: Trần công công, Đông Sưởng ngày càng được việc. Lời này của vua đại nhân có ý gì? Cẩm Y về tháp tùng hộ giá, nhưng mặt trời lên cao còn chưa tới. Lẽ nào không phải do Đông Sưởng dẫn dụ đi nơi khác sao? Hoàng thượng không muốn kinh động tới nhiều người, xin vua đại nhân đừng trách.
1: Nè, ngài nhìn gì vậy?
2: Lão bá, ông lớn tuổi như vậy rồi mà còn ra đồng, đúng là vất vả cho ông.
1: Vừa nhìn đã biết là công tử trong thành chơi bời lêu lỏng, cái gì cũng không hiểu, cày cấy mà không chịu khó, nằm đó chịu đói sao?
0: Nè,
2: nếu vất vả như vậy sao không đi buôn bán?
1: Cậu tưởng buôn bán muốn là làm được à? Đời đời kiếp kiếp làm nông, chăm chỉ cày cấy, chỉ cần không gặp phải thiên tai có thể ăn no mặc ấm. Chạy đi buôn bán tiền vốn đâu, một ngày gánh biết bao việc, chạy đi 200-300 dặm kiếm một vài đồng tiền lãi. Nếu như kém may mắn à, ngày đến trao loãng cũng không có mà hút, còn chẳng bằng làm ruộng. Hay à, đi, đám người gì không biết nữa à? Hỏi đồng hỏi tay à, đà cậu ra đây đà, đi bao hả à.
0: Bê hả? Loài cỏ dại này là cát nhân đằng, trên lá có gai nhọn dễ làm tay bị thương, xin bệ hạ cẩn thận.
2: Đúng là không có gì mà dân châu không biết.
0: Tuy là di thần chưa từng làm ruộng, nhưng đi thăm dò tin tức ở đất ruộng kiểu gì cũng biết, biết được vài thứ cũng không lạ.
2: Khắp thiên hạ này, người vất vả nhất chính là bách tính làm nông. Quả thật như vậy,
0: muôn dân thiên hạ trăm nghề ngàn nghiệp, lúc nào cũng khổ, có ai không khổ.

0: Quý phi nương nương, người đi phí công rồi, Vạn Tuế gia đã xuất cung.
1: Hoàng thượng xuất cung rồi sao? Vậy ngài ấy đi đâu?
0: Không, nương nương, người hỏi câu này, bọn nô tài đâu có dám hỏi chủ tử đã đi đâu chứ.
1: Được rồi.
0: Nương nương, người còn muốn dặn dò gì?
1: A Kim, đi.
2: Viên tổng quản, liệu Tôn quý phi có biết chuyện ngài phái người đến Quảng Đông chọn mua đồ không?
0: Từ nhỏ ta đã đi theo Vạn Tuế gia, tính tình của Vạn Tuế gia ta hiểu hơn nàng ấy rất nhiều. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?
2: Nhưng mà...
0: Nhưng cái gì mà nhân chứ? Ta nói cho ngươi biết, trong cung này không có kẻ nào mãi xanh hả? Chỉ có nàng ấy, ý mình có vài phần sủng ái, không biết phân biệt nặng nhẹ ra sao, còn trèo lên đầu của ta ngồi nữa đây nè. Ngươi cứ chờ mà xem, ta xem vị quý phi nương nương này có thể duy trì được tới khi nào. Đừng có nói ra ngoài đó.
3: Chào lên
4: trời. Nè,
3: để ta với.
4: Mau lên,
3: đợi
4: một chút.
3: Để chạm thôi.
4: Đợi ta với. Đợi một chút. Nè,
3: nè, từ từ thôi.
4: Đợi ta, đợi ta. Đợi một chút đi, chạy nhanh.
3: Để ta với.
2: Không sao chứ?
3: Không sao.
2: Đi chơi đi. À, để ta giúp người.
5: Cảm ơn.
2: Bà đi đâu vậy? Bọn ta đưa bà về.
5: Ở ngay phía trước.
2: Được. Nè, chậm thôi.
5: Đa tạ.
2: Không có gì.
5: Vào trong nghỉ ngơi chút đi.
2: Được.
5: Nào,
2: cho nó ngoài đi.

0: Hết nước rồi.
1: Bách tính trên thiên hạ này có lẽ sẽ sống tốt hơn nhiều. Trước đây Thái Tổ và Tiên Đế bỏ sót tài năng của ngươi, sau này Trẫm sẽ để ngươi thể hiện tài năng, làm chuyện ngươi thật sự nên làm.
0: Nước tới rồi. Đây, uống chén nước đã.
1: Đa tạ. Nè, ngồi đi.

0: để Tuần An ngự sử các nơi kiểm tra lại. Cứ là người có thể vào dưỡng tế diện theo luật định. Nếu các quan ở đó từ chối không nhận nuôi sẽ phạt 60 gậy theo luật. Ai dám cắt xén từ đó sẽ nghiêm trị không tha.
1: Dạ. Bệ hạ, nên hồi cung thôi.

0: Bánh xốp Tati Mi Mau.
1: Khẩu vị gần đây của nương nương tốt hơn rồi, nhưng mà chỉ toàn thích ăn đồ ngọt với nước canh thôi. Khi nào thì mới có thể dùng thiện đàng hoàng đây?
2: Hoàng hậu nương nương, mỗi ngày vào giờ dậu, Ân Tư Thiện sẽ tới Vĩnh Ninh Cung ở lại một canh giờ mới quay về.
1: Nương nương, người vậy là

0: Bê ha.
1: Hả? Bệ hạ cải trang xuất cung, đêm khuya mới quay về. Nếu thái hậu biết được, sợ là sẽ lo lắng.

0: Làm việc kiểu gì vậy?
1: Bệ hạ thứ tội.
2: Còn không mau đi đổi đi.
3: Để thần thiếp.
0: Để bọn họ làm.
3: Nếu đã bôn ba vì bách tính, thiếp làm chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Bệ hạ, thiếp biết rồi.
0: Đừng rửa nữa, trẫm đói rồi. Truyền thiện.
1: Mì tương đen.
3: Không kinh động đến thượng thực cục, mì là do thần thiếp tự tay làm. Bệ hạ đừng để bụng nha.
0: Nàng thì thoải mái rồi. Lần sau nếu trẫm về trễ thì đừng đợi nữa.
3: Vậy bệ hạ về khuya, nhìn thấy thần thiếp, trong lòng có vui không?
0: Vui chứ.
3: Vậy thần thiếp sẽ đợi. Bất luận khi nào bệ hạ về, thần thiếp đều sẽ ở đây đợi người. Nếu như

0: ăn nhiều vào nghe. Rồi,
1: được.
0: Ăn xong rồi đi làm đi. Hả?
1: Ờ, nếm thử món này đi.
0: Được rồi nè.
1: Mùi vị cũng ngon lắm đó.
2: Phải đó.
1: Nè, ăn thêm chút đi.
2: Ngon quá.
0: Ăn thêm một chút đi. Hả? Phải đó.
1: Ở đây đi.
0: Ăn nhiều vào.
3: Trần Công Công, ngài chịu đói cả ngày rồi, ăn một chút đi.

0: Có vẻ nương nương đã ăn ngon miệng hơn rồi, nhưng cả ngày không thể chỉ ăn mấy món điểm tâm này được. Hôm nay nô tỳ đã chuẩn bị mấy món chính, nương nương nếm thử đi.
1: Ân Tư Thiện, đây là gì vậy?
0: Đây là củ sen mà sáng nay nô tỳ đã đích thân đi hái để làm món củ sen chiên giòn này cho hoàng hậu nương nương. Nghe nói rằng Tây Thi thích ăn củ sen mới giữ được nhan sắc phi phàm. Vậy nên hậu thế đồn rằng củ sen giúp điều hòa khí huyết, còn giúp dưỡng nhan. Cháo trắng kết hợp với cá sợi chiên sơ này là ngon nhất. Hôm qua chẳng phải người nói nóng sao, nên hôm nay nô tỳ đã đặc biệt chuẩn bị tô sơn. Chỉ là nương nương vừa mới ăn lại chưa lâu, không nên ăn quá nhiều, sẽ hại đến phụng thể. Hoàng hậu nương nương, không biết là nô tỳ đã làm sai chuyện gì mà khiến nương nương không vui vậy?
2: Nương nương, Tôn Quý Phi phụng chỉ tới, đang đợi ở ngoài điện.
3: Ngươi mời cô ấy vào đây đi.
2: Dạ.
4: Tỳ thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.
0: Nô tỳ chuẩn bị thiện không chu đáo, xin nương nương thứ tội.
3: Không cần đâu. Tôn Quý Phi, đưa cô ta về đi, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa.
0: Hoàng hậu nương nương.
4: Tân Tư Thiện, ta có chuyện muốn nói với hoàng hậu, cô lùi xuống trước đi.

0: hoàng hậu nương nương hận ta là vì hồ thượng thực.
1: Tôn quý phi, ta biết hoàng thượng rất sủng ái cô, nhưng dù sao ta cũng là chánh vị trong cung, cô cũng quá đáng rồi đó.
0: Trước giờ thần thiếp chưa từng giải thích, bởi vì chuyện này đã quá rõ ràng. Với trí thông minh của nương nương sao có thể hiểu lầm thiếp được chứ? Trừ phi người muốn trút hết bất mãn cũng như sự phẫn nộ của mình lên đầu thần thiếp.
2: Tỷ tỷ thật lòng cầu phúc với ơn trên, mong cho muội cả đời bình an, chỉ vậy là đủ rồi.
1: Nếu như cô không vào cung, nếu như trên đời này không có cô,
0: hoàng hậu nương nương, người mất đi tỷ tỷ, vậy còn thần thiếp, người ngồi lên vị trí hoàng hậu, trên đời này không còn chốn dung thân cho thiếp, thiên hạ này cũng không còn ai bảo vệ thiếp. Người có từng nghĩ tới hoàn cảnh trước đây của thần thiếp hay chưa?
1: Tất cả đều là do ơn trên sắp đặt.

0: Người có thể không chấp nhận sao?
1: Người nhìn thiếp đi, số mệnh của thiếp là thứ định sẵn không thay đổi sao? Đời người vốn có sóng gió ly kỳ, khó lòng nắm bắt, tại sao phải chấp nhận chứ?
0: Nửa năm đó cô đã nghĩ những gì?
1: Đến đế giày cũng mòn hết rồi, thiên tử còn có những chuyện không dư ý, huống chi là phàm phu tục tử. Hoàng hậu nương nương, xin người hãy phấn chấn lên, phải sống tiếp cho thật tốt.

0: Rõ ràng đã dặn là không cần đi đưa thiện nữa, vậy mà đùng cái lại trở mặt. Rốt cuộc cô đã khuyên hoàng hậu nương nương cách nào vậy?
1: Thời tiết nóng nực chính sự lại nhiều, hoàng thượng khó tránh sẽ nóng tính mà dễ nổi giận. Bình thường nên dùng
0: như là quay vé thôi.
1: Vậy theo cô, hoàng thượng là người dễ dàng bị người ta điều khiển vậy sao?

0: Hợp lý tỉnh Phú Thọ nói với người nhà là đang mang thai. Ngày 17 tháng 9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Kết quả xác định Ánh không mang thai. Anh nói với người nhà trước đó một ngày đi khám thì bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nói thai dị tật phải bỏ. Tin là con gái, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng cùng với người nhà tới Bệnh viện Lạc Việt livestream chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cũng như uy tín của bệnh viện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải chia sẻ các nội dung clip sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị, mưa lũ những ngày qua đã để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản ở nhiều địa phương, đặc biệt là Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An. Ghi nhận tại xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội vào sáng ngày hôm nay, nước lũ dâng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
1: Nước từ các khu vực trũng thấp dâng nhanh sau những trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Bị chìm trong nước. Nhiều điểm người dân phải di chuyển bằng thuyền, đặc biệt là tại xóm Đồng Dâu, vì di chuyển đều phải dùng thuyền. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã và các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai được huy động, thường xuyên có mặt tại những điểm xung yếu. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn cho người dân, hỗ trợ việc đi lại, cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
2: Hôm nay thì thời tiết thì không có mưa, nhưng mà hiện mực nước ở trên sông Bùi, trên khu vực của thôn khu xóm Đồng Dâu của thôn Yên Duyệt thì mực nước rất là cao. Và để sẵn sàng với phương án này thì công an xã cũng tiếp tục cùng với ban chỉ huy quân sự xã, ban cấp ủy ban thôn và toàn thể nhân dân vận động là di rời những cái hộ dân mà có nhà có mực nước thấp để di rời nơi an toàn. Đồng thời nó tiếp tục bê bao rào chắn và cảnh báo các khu hiểm để hạn chế người dân qua lại. Thực tế hiện tại thì công an xã đã triển khai đồng loạt trên tất cả các địa bàn xã và cụ thể là 4 thôn.
3: Thưa quý vị, dù hôm nay trời không mưa, tuy nhiên mực nước vẫn cao và để ngăn chặn được cái dòng nước tràn vào phía trong thì lực lượng quân đội, công an và người dân đã dùng những cái bao tải, bao cát đất như thế này để ngăn chặn dòng nước. Đồng thời lực lượng công an vào sâu bên phía trong những hộ dân bị ngập sâu để tiếp ứng lương thực, thực phẩm giúp người dân vượt qua những tình cảnh khó khăn như lúc này.
4: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt cùng lực lượng công an xã Quảng Bị di chuyển vào thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị là vị trí ngập sâu nhất trong đợt mưa lớn lần này. Ghi nhận tại thời điểm hiện tại, 100% các hộ dân đều được di rời về nơi an toàn và không có thiệt hại về người và những sự cố đáng tiếc xảy ra.
1: Đối với những khu vực dễ tiếp cận hơn, lực lượng chức năng đã chủ động vượt qua dòng nước để đến các hộ dân tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân. Gia đình nhà ông Lý, thôn Tốt Động, trong tình cảnh nước ngập vào nhà đã 3 ngày nay, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi được lực lượng công an xã trực tiếp đến nhà động viên thăm hỏi, ông và các thành viên trong gia đình không khỏi xúc động.
5: Công an và an ninh trong ở xã này nói chung năm nay thì gọi là quá nhiệt tình, vì là sang tận nơi bên này phát nước các quà cho các gia đình đây, là coi như là gia đình xin cảm ơn tất cả, anh em là quá tốt.
1: Ngoài việc hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân bị ngập sâu, lực lượng công an xã còn trực tiếp đến tuyên truyền cho các gia đình về việc chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
6: Xảy ra lũ lụt này ấy, thì anh em công an xã là khuyến cáo các cô là thứ nhất là thực hiện là ngắt điện. Đấy, ngắt điện này là điện lực của khu vực Ứng Hòa, Trương Mỹ là đã ngắt rồi, nhưng mà các cô không tự ý sử dụng các cái thiết bị pin ấy.
0: Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về sản xuất nông nghiệp trong đợt mưa lũ vừa rồi. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống của người dân.
7: Nằm ngoài đê sông Hoàng Long, thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có 649 hộ, 2.484 nhân khẩu. Những ngày này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến hơn 90% số hộ dân trong thôn bị nước tràn vào nhà.
8: Một ngày, hai ngày qua thì cũng có các đoàn đến cũng thăm hỏi thôi. Đấy, cũng để hôm nay thì tôi cũng qua cơn đỏ này là cũng thấy cũng rất là cảm ơn chính quyền.

0: quan tâm đến người dân ngập lụt.
1: Ngay trong những ngày qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu trợ tại chỗ, tổ chức cấp phát, hỗ trợ nước uống sạch cho các hộ dân và cấp phát một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ nghèo nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho bà con.
0: Tình hình như thế thì chúng tôi đến đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và đối với ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương đã tập trung với các cơ sở thôn xóm, tập trung hỗ trợ người dân xảy ra. Đến giờ này thì nước cũng đã xuống, vì lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân chỉ đạo chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị về cần thiết cái nhu yếu phẩm gì bà con nhân dân cần đủ nhu cầu.
1: Tại xã
2: đoạn đường có sát đoạn đầu máy quan của thôn Bình An, xã Vũ Sơn đã bị ảnh hưởng rất sâu và lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây ở cái đoạn đường này rất đông. Và trước cái tình hình đấy thì đoàn thanh niên đã chủ động huy động lực lượng với phối hợp với các cái đơn vị để cùng với người dân phân luồng để hỗ trợ vận chuyển xe qua các cái phương tiện để giúp người dân qua đường một cách an toàn và bảo vệ cái tài sản của người dân.
1: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, mưa lớn kéo dài cùng lũ trên các sông đã gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng ngày 18 tháng 9, mưa lũ đã khiến 5.836 nhà ngoài đê bị ngập nước. Trong những ngày tới, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, vùng ngập sâu để chủ động sơ tán dân, chuẩn bị thực phẩm, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết tại các điểm sơ tán. Các lực lượng duy trì tuần tra đê điều, kiểm tra hồ đập, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
3: Tin quốc tế, chiều nay đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại trường Trung học Quốc gia Banga, tỉnh Nam Cotabato, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 17 người bị thương. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại lớn về an ninh học đường tại quốc gia này. Lực lượng chức năng cho biết nghi phạm cũng là một học sinh và làm rõ động cơ gây án. Đây đã là vụ xả súng trường học gây thương vong thứ 3 tại miền Nam Philippines chỉ trong vòng 4 tháng qua. Chuỗi sự cố liên tiếp này đang tạo áp lực nặng nề đối với chính quyền trong việc thắt chặt các biện pháp bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục. Tổng thống Nam Phi vừa chính thức quy mô lớn tại biển Baltic nhằm tăng cường khả năng ứng phó sự cố và bảo vệ hạ tầng ngầm chiến lược trong khu vực.
4: Cuộc diễn tập mang tên Masek EU diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của khoảng 300 nhân viên an ninh từ Phần Lan và Ba Lan cùng sự hỗ trợ huấn luyện của Hải quân Pháp. Các nội dung diễn tập tập trung vào việc xử lý tình huống hàng hải phức tạp, bao gồm kịch bản lực lượng biên phòng đổ bộ từ trực thăng để kiểm soát các tàu nghi vấn và giám sát mục tiêu. Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn cho hệ thống cáp truyền thông ngầm tại biển Baltic. Đây là phản ứng trực tiếp của các quốc gia châu Âu sau một chuỗi sự cố gần đây liên quan đến các tàu bị nghi cố tình phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông ngầm tại vịnh Phần Lan.
3: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay đã bắt đầu nhóm họp tại Dublin, Ireland nhằm tìm giải pháp ứng phó với đà tăng của giá năng lượng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông. Một trong những trọng tâm thảo luận là đề xuất áp thuế đối với lợi nhuận tăng thêm của các tập đoàn năng lượng, cơ chế đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức, Tây Ban Nha, Italia và nước chủ nhà Ireland.

Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm

0: phép vào địa bàn Việt Nam.
1: Đi thì các đối tượng chủ yếu là sử dụng là người hoa tiêu để dẫn đường, để thăm dò cơ quan chức năng, tránh việc phát hiện trên đường mòn lợi dụng các cái dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền để là chuyển khoản, thanh toán tiền với nhau, nên để giấu cái thông tin cá nhân. Quá trình đấu tranh chuyên án này đã xác định được là những đối tượng trong cái đường dây này đã tổ chức cho hàng nghìn người Trung Quốc là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào trong miền Nam, khu vực miền Nam, đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và vượt biên sang bên Campuchia. Và ngược
2: cái bản lĩnh chính trị, năng lực công tác chuyên môn và tích lũy được rất nhiều cái kinh nghiệm phục vụ công tác trong thời gian tới.

0: với tốc độ phát triển liên tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này. Đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
1: Trong quá trình nắm tình hình trinh sát và đấu tranh đối với chuyên án, thì chúng tôi xác định thêm một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rất có tổ chức và rất chặt chẽ, bài bản, có tính liên kết cao và quy trình khép kín.
2: Là đối với những đối tượng này đều không có giấy tờ tùy thân, nên là quá trình khi mở rộng chuyên án để truy xét những đối tượng đã được các đối tượng tổ chức đưa chót lọt thì rất khó khăn vì không có thông tin để tổ chức truy xét đối tượng.
0: Từ việc xác định rõ lai lịch, những mối quan hệ và hành tung của đối tượng Nguyễn Thị Thắm, lực lượng công an sau thời gian dài tổ chức theo dõi đã áp sát một chiếc xe do tài xế Phạm Xuân Dương điều khiển. Bắt quả tang khi đối tượng này đang chở theo 4 người nước ngoài khác về tập kết tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trũ. Dương dự định chở 4 người nước ngoài này cùng một người đã được Nguyễn Thị Thắm đưa đến trước đó lên khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để vượt biên trái phép. Trong số này có 3 khách người Trung Quốc và 2 người Campuchia. Theo trình bày của hai đối tượng người Campuchia, thì họ được các đối tượng môi giới đưa đến khu vực biên giới, rồi theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự định sẽ tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế hai đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài, đã giúp công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
3: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài cũng nhiều tiền án tiền sự, và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của hoặc có thể là giết người.
4: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh, đề xuất cho xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Ngay sau khi bắt giữ được hai mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1 với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án, đồng thời đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an.
5: Là yêu cầu là phải điều tra xác minh để làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, làm rõ tất cả các đối tượng trong đường dây, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và cũng kiên quyết không xử lý điều tra theo

0: kiểu cắt khúc, không mang tính toàn diện và triệt để. Nội dung thứ hai là cũng yêu cầu đối với các lực lượng tham gia chuyên án là cần phải quyết liệt, triệt để và khẩn trương, không để kéo dài. Đồng thời quá trình đấu tranh và phá án cũng hết sức là bí mật, bất ngờ, bởi vì các đối tượng có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi. Nếu như không bí mật bất ngờ thì sẽ rất là khó thành công.
1: Ban chuyên án xác định Phạm Xuân Dương chỉ là một mắt xích trong nhóm đối tượng được giao nhiệm vụ vận chuyển đưa đón khách nước ngoài. Nhóm này đều nhận lệnh từ một nhóm cấp cao hơn là nhóm trung gian, phụ trách điều hành lộ trình, địa điểm giao nhận khách và mức thù lao theo từng chuyến.
2: Campuchia làm những công việc khác nhau, như chẳng hạn như là làm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua cái không gian mạng hoặc là tổ chức đánh bạc.
1: Một rào cản rất lớn trong chuyên án lần này chính là tính ẩn danh ngày càng cao của các đối tượng trong tổ chức tội phạm. Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng lưới mà không để lại thông tin cá nhân hay bất kỳ dấu vết nào. Chính vì vậy, mỗi nhóm đối tượng trong đường dây này đều hoạt động có tính độc lập theo nhiệm vụ được giao và không ai biết mặt hay tên thật của nhau.
3: Các thiết bị sử dụng, các số liên lạc đều là những sim rác đăng ký thuê bao không chính chủ, hoặc các đối tượng sẽ mua lại sim hoặc tài khoản WeChat, Telegram của những trường hợp khác để chúng sử dụng vào cho cái đường dây vận chuyển người trái phép của mình.
2: Những đối tượng ở đây là những đối tượng trung gian, những đối tượng mà tổ chức ở đây thường không bao giờ xuất hiện, mà thường là các đối tượng đây là chỉ những cái đối tượng mà trực tiếp đưa dẫn cái khách người Trung Quốc, các đối tượng nước ngoài là mới xuất hiện.
1: Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an, thế nhưng từ lời khai của Phạm Xuân Dương và bằng các biện pháp trinh sát kỹ thuật,
2: đấu tranh chuyên án thì cái công tác điều tra là phục vụ công tác trinh sát, và ngược lại là cái công tác trinh sát là những cái tài liệu trinh sát là phục vụ cái công tác điều tra. Và cái quá trình điều tra xác minh ở đây thì luôn có sự là họp bàn, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những cái hướng điều tra nó kịp thời.
1: Để tháo gỡ dần những khó khăn trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và trinh sát liên hoàn, linh hoạt. Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển, giao nhận khách.
4: Khi vào trong nội địa thì các đối tượng là sẽ tổ chức là thuê xe tiền chuyến, thuê taxi để đưa những đối tượng nhập cảnh trái phép này vào sâu nội địa để tổ chức ở lại, tổ chức bố trí ăn nghỉ các thứ là tầm trong vòng 1-3-4 ngày. Sau đó là sẽ tổ chức liên quan là đưa tập kết, rồi là đưa đi các tỉnh miền Nam để tiếp tục tập kết và để đưa sang Campuchia.
5: Chúng thường đưa những người nước ngoài này di chuyển vào ban đêm. Và khi mà các lực lượng trên đường di chuyển mà phát hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm tra thì cũng giao cho những người là những đối tượng là lái xe đứng ra trả lời và yêu cầu những người nước ngoài trên xe là không được trả lời những lực lượng chức năng Việt Nam.
1: Trong thời điểm này, ban chuyên án tiếp tục xác định được hai đối tượng ẩn danh khác nằm trong nhóm trung gian cùng với Nguyễn Văn Anh, đó là Võ Minh Lâm và La Thanh Sơn. Hai đối tượng này sử dụng biệt danh là Tổng Tài và Raison, cùng với Nguyễn Văn Anh với biệt danh Lê Hổ, đều nhận lệnh từ một đối tượng cầm đầu qua ứng dụng Telegram để làm trung gian điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng vận chuyển bên dưới.
4: Đối tượng là điều hành các đối tượng bên dưới toàn bộ là thông qua cái mạng xã hội dùng cái biệt danh gồm cả Telegram và WeChat, phối biệt danh là Lô Lê để liên hệ với các đối tượng bên dưới. Trực tiếp là đối tượng Võ Minh Lâm và hai là đối tượng liên quan đến đối tượng là La Thanh.

0: Sơn, đấy, có biệt danh là Rai Sơn, đấy, Võ Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì đối tượng là yêu cầu các đối tượng bên dưới sẽ thu hồi toàn bộ những cái tin nhắn, hình ảnh về liên quan đến việc điều hành.
1: Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng khác dưới quyền của đối tượng Võ Minh Lâm, thì đối tượng Võ Minh Lâm tiếp tục vẫn duy trì tiếp tục cái thủ đoạn hoạt động.
2: Khi mà chúng tôi tiến hành bắt giữ áp dụng biện pháp nghiệp vụ xác định được cái nơi ẩn náu của đối tượng, thì bắt giữ đối tượng thì các đối tượng là hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng là cơ quan công an là có thể tìm đến các đối tượng để và bắt giữ được các đối tượng. Sau khi mà chúng tôi khai thác nóng và xác định cái thông tin này, thì tôi đã trực tiếp chỉ đạo từ khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sang bên Campuchia. Tôi đã đón lõng phối hợp với lại công an thành phố Hồ Chí Minh, như phòng an ninh điều tra và công an các quận, thì đó công an các quận để bố trí bắt giữ các đối tượng này khi mà đang các đối tượng là đang giao người ở khu vực bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Ông bắt giữ cái đối tượng đưa dẫn và 8 cái đối tượng người Trung Quốc này, sau đó di lý về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ.
3: Việc đảm bảo yếu tố bí mật trong việc khống chế đối tượng trung gian Võ Minh Lâm của ban chuyên án khiến đối tượng cầm đầu và nhóm vận chuyển hoàn toàn không hề hay biết, tiếp tục gửi hình ảnh xác nhận qua điện thoại của Võ Minh Lâm. Qua đó, ban chuyên án nắm được toàn bộ kế hoạch của nhóm đối tượng khi chúng đang tổ chức vận chuyển trái phép một nhóm người nước ngoài thứ hai từ khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh đưa lên Lào Cai để vượt biên trở về Trung Quốc.
1: Trước khi lên xe thì các đối tượng sẽ và tài xế lái xe sẽ đều được xác thực bằng hình ảnh. Và sau khi tài xế lái xe gửi hình ảnh cho đối tượng đầu trên, khi đối tượng đầu trên đã xác thực đấy đó là chính là hành khách cần đưa, thì lái xe taxi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình đưa đón
3: đối tượng khi chiếc xe vừa đến nút giao phố Lu trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định lái xe Bùi Văn Tưởng đang sử dụng phương tiện vận chuyển nhóm khách người Trung Quốc lên Lào Cai để vượt biên trở về nước. Tất cả nhóm khách này đều không có giấy tờ cư trú hợp pháp khi nhập cảnh vào Việt Nam.
4: Để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp cũng như có cái trí tuệ cao nhất để tập trung nhanh chóng làm rõ cái đường dây tội phạm và phá án. Trong đó thì công an tỉnh chỉ đạo là huy động tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị có cái sự đoàn kết, thống nhất và hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả. Lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, xử lý, chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề mà khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đấu tranh phá án.
3: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời buộc nhiều đối tượng khác tự nguyện ra đầu thú và làm sáng tỏ toàn bộ sơ đồ các nhóm chính trong đường dây này, bao gồm nhóm thứ nhất là các đối tượng trực tiếp thực hiện việc vận chuyển đưa đón khách gồm Đỗ Văn Quân, Bùi Văn Tưởng, Lưu Văn Ánh, Phạm Xuân Dương, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hồng Quân, Trương Văn Dũng. Nhóm thứ hai là các đối tượng trung gian điều hành hoạt động vận chuyển gồm Võ Minh Lâm, biệt danh là Tổng Tài, La Thanh Sơn, biệt danh Rison và Nguyễn Văn Anh, biệt danh là Lê Hổ. Nhóm thứ ba chính là đối tượng cầm đầu mang biệt danh No Name. Việc bắt giữ và khai thác thông tin từ các đối tượng nằm trong nhóm trung gian giúp ban chuyên án xác định được người mang biệt danh No Name, đó chính là đối tượng Đỗ Đức Hướng, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang.
2: Và trên cơ sở là chúng tôi áp dụng đồng bộ biện pháp thì chúng tôi đã xác định được cái đối tượng nơi ở của đối tượng Đỗ Đức Hướng. Và chúng tôi đã triển khai những cái mũi xác minh, điều tra xác minh và xác định, sau khi mà xác định nơi ẩn náu của đối tượng Đỗ Đức Hướng, chúng tôi đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Đức Hướng.
3: Tại cơ quan an ninh điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây Đỗ Đức Hướng ban đầu có thái độ thách thức vì cho rằng mọi hành vi của bản thân đã được che giấu bởi hắn không bao giờ trực tiếp xuất hiện mà chỉ sử dụng biệt danh trên mạng xã hội để điều hành hoạt động. Ngay cả những đối tượng trong đường dây này

0: dụng những cái từ nóng như chẳng hạn như từ kiện hàng hoặc là con hoặc là tấn đấy, để tránh cái việc mà phát hiện cơ quan chức năng. Vì các đối tượng khi mà sử dụng cái từ nóng này thì khi mà cơ quan chức năng phát hiện mà kiểm tra thu giữ, nếu còn lưu giữ những cái từ này, những cái nội dung này thì kiểm tra ở đây thì có thể là sẽ đề phòng cái trường hợp mà khi cơ quan chức năng điều tra gọi hỏi và truy tìm ra những đối tượng này thì các đối tượng này sẽ phủ nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội, với cái lý do là trong cái nội dung trao đổi với nhau thì không có nhắc đến người nước ngoài.
1: Sau khi bắt giữ triệu tập các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan, đồng thời trích xuất được một số dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội từ điện thoại di động của Đỗ Đức Hướng và đồng bọn. Trong đó có nhật ký liên lạc và các tin nhắn xác nhận đón khách giữa các đối tượng.
2: Tổ kỹ thuật số chúng tôi đã cố gắng phối hợp và cũng làm việc không kể ngày đêm để tìm ra những cái manh mối trên dữ liệu điện tử, trên điện thoại. Thì trong quá trình thì cũng rất là nhiều mẫu vật, thì chúng tôi cũng đã kịp thời và trích xuất được rất nhiều dữ liệu tin nhắn về hình ảnh, rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra để phá án.
1: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Trong đó, sự phối hợp thường xuyên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn lấy lời khai đã góp phần đấu tranh hiệu quả và khuất phục từng mắt xích của tổ chức tội phạm, buộc các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Tìm hiểu qua mạng xã hội thì đã có vào mua một cái nick WeChat và đặt tên là Super K, thì là dùng thời gian được đổi tên thành đổi tên Super, ngoài ra còn được nick Telegram có tên là Nông Nên để sử dụng cho đến nay online, rồi đã quen với một vài người có tên WeChat là Hoàng Tử Gió. Thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió và quê ở tỉnh Bắc Ninh, em ở Campuchia lúc nữa ở Việt Nam lúc đó ở Campuchia, nó cũng nói là không biết là như nào thì có công việc đổi tiền Trung Quốc. Thì em cũng ban đầu thì em cũng có làm việc phải để đổi tiền, sau đó người tên Gió này thì bảo em là có công việc bố trí đưa đón ở Trung Quốc không giấy tờ, thì muốn đi thuê đi từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh, giá giao cho em mình khoảng 28 triệu, thì em một chuyến cho 3 người, có thêm người thì nó cho 32 triệu.
4: Bị can thuê Sơn bố trí xe khách thì bị can trả Sơn bao tiền?
5: Dạ, trả cho anh Sơn 4 triệu.
4: Thuê Tưởng với giá bao nhiêu?
5: Thuê Tưởng với giá 11 triệu cho anh Chiến.
4: Thế thì thuê Quân với giá bao nhiêu?
5: Dạ, thuê Quân này với giá 26 triệu.
4: 26 triệu, 24 triệu?
5: 26 triệu.
4: 24 triệu. Bị can cam đoan như thế nào về cái lời khai của mình?
5: Dạ, em cam đoan là em khai là đúng hết sự thật, nên em sang xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
1: Ngoài việc làm rõ thủ đoạn hoạt động và bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 đối tượng, xử phạt hành chính và áp dụng hình phạt trục xuất đối với 13 người nước ngoài, đề nghị xử phạt hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu đã tổ chức đưa khoảng 2.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, cho thấy quy mô cũng như những hệ lụy khôn lường do hành vi của các đối tượng có thể gây ra khi tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đưa lao động bất hợp pháp vào các tổ chức lừa đảo.
0: Quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án và điều tra mở rộng vụ án này thì cơ quan an ninh điều tra là thường xuyên là tranh thủ và kịp thời là báo cáo xin ý kiến đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra về cái kết quả điều tra, cái công tác đấu tranh chuyên án, và các đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc là cũng đã kịp thời là đưa ra cái hướng chỉ đạo nó chính xác nhất và nó có trọng tâm, trọng điểm, nó là cái những nút thắt để cho công tác điều tra này nó luôn đảm bảo là công tác điều tra đi đúng hướng.
6: Trong quá trình điều tra xác minh và đấu tranh chuyên án là qua đó thì lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật và khắc phục những sơ hở thiếu sót đó để không để các đối tượng tiếp tục lợi dụng để hoạt động tội phạm cũng như là ảnh hưởng đến an ninh trật tự của đất nước.
1: Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự chủ động linh hoạt trong nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh thành công với đường dây hoạt động tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Sự thành công của chuyên án cũng chính là kết quả từ việc triển khai đúng các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác xử lý các vụ án xuất nhập cảnh trái phép có liên quan đến người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

một nhân hai, đi đâu, bước.

Mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15.
1: Ý của ngươi là ai ai cũng có việc, để cho họ không có thời gian gây thị phi à?
2: Dạ.
1: Vừa rồi ngươi nói chưa hết lời có đúng không?
2: Dạ. Có một số người tỳ thiếp không thể quyết định, mong thái hậu chỉ dạy.
1: Ý của ngươi ta đã hiểu, muốn họ ngoan ngoãn làm việc, địa vị phải thẳng lên một chút có phải không?
2: Thái hậu anh minh.
1: Các ngươi ra đi.
3: Tức giận trước thái độ không đúng mực của Chiêu Nghi, thái hậu quyết định ra tay trừng phạt để răn đe cảnh cáo. Đón xem tập 36 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
4: Tôi đã lấy được một viên đạn ra.
5: Tôi sắp ngất rồi cô chủ ơi.
4: Đừng có vội ngất chứ chị Chi.
5: Hả?
4: Vẫn còn một viên.
5: À, tôi chịu hết nổi rồi, còn viên nữa hả?
4: Một lần nữa nha Chanh.
6: Thầy thuốc út xót, tôi thấy hai chiếc thuyền cập vào bến ở cạnh nhà bà Chu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó chính là bá tước In đi cùng với người ngoại quốc kia.
5: Thôi tiên rồi cô chủ ơi, chuyện sắp bị bại lộ rồi cô chủ. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi
4: chị Chi.
5: Hả?
4: Nếu chị Chi sợ chỉ không từ nãy thì đã xong từ lâu.
5: Trời ơi cô chủ, nên làm
4: sợ
5: gì đây?
4: Đi. Hả?
3: Trước sự truy đuổi gắt gao từ bá tước In, liệu Bút Sơn có che giấu được Chành để trị thương cho anh ta? Đón xem tập 24 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Việt Nam có một tác phẩm tương đối ấn tượng, đó là bộ phim Mảnh đời của Huệ của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Có lẽ nhiều người ở lứa tuổi trung niên, thế hệ 7X, 8X vẫn nhớ đến số phận đa đoan bị những gã sở khanh lừa gạt. Từ một cô gái chân chất quê mùa, xuất thân từ vùng quê lúa Thái Bình ra Quảng Ninh nhặt than kiếm sống, sau những va vấp non dại, Huệ đã nhận ra được những mánh khóe của cuộc đời. Dù mong muốn vượt biên để thay đổi số phận chưa thành, nhưng nhân vật trong bộ phim đã đón một cái kết có hậu. Còn đối với người tên là Huệ mà chúng tôi đề cập trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chưa chắc đã nhận được một cái kết như vậy. Vâng, chúng tôi muốn nói tới Đặng Thị Huệ, đối tượng có hành động chống phá đất nước hết sức quyết liệt, hiện lưu vong tại Đức. Với lai lịch bất hảo về chống đảng, nhà nước, dưới danh xưng nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, sau hơn một năm trốn sang Thái Lan và được cấp quy chế tị nạn tại Đức, được số đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Doãn Đôn cổ suý, các tổ chức khủng bố Việt Tân, BPSOS tung hô hậu thuẫn, Đặng Thị Huệ ngày càng ảo tưởng, đặc biệt sau khi đối tượng này được tổ chức khủng bố Việt Tân sắp xếp tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về dân chủ nhân quyền lần thứ 18 tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 2 vừa qua. Ý đồ và hoạt động chống phá đảng nhà nước của Đặng Thị Huệ cũng như số đối tượng phản động lưu vong tại Đức hiện nay như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật ngay sau đây.
1: Đặng Thị Huệ, sinh năm 1981 tại xã Thư Vũ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ. Nay là thôn Đông Vinh, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình nề nếp, cơ bản, khi có bố mẹ đều là cán bộ công chức. Nhưng ngay từ khi còn trẻ, đối tượng đã thể hiện sự ngỗ ngược, khó bảo với lối sống tự do, buông thả. Năm 1997, dưới sự kích động của các phần tử xấu ở trong và ngoài nước, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ biểu tình quy mô lớn của nông dân dưới danh nghĩa phản đối tình trạng tiêu cực, quan liêu của bộ máy chính quyền. Khi ấy, dù vừa bước vào lớp 10 trung học phổ thông, nhưng Đặng Thị Huệ không chú tâm học hành mà hiếu kỳ đi theo chứng kiến. Có lẽ vì vậy mà những ngôn từ dung tục của nhóm người quá khích, những sự việc được thêm nếm thổi phồng một cách tiêu cực đã sớm định hình tư tưởng méo mó của Đặng Thị Huệ kích động. Huệ được số chống phá bên ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài móc nối, cung cấp nhiều thông tin xuyên tạc cho các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí ở nước ngoài. Tháng 10 năm 2019, Đặng Thị Huệ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhận bản án 39 tháng tù giam. Với hàng loạt các hoạt động chống đối chính quyền tích cực, Đặng Thị Huệ được các tổ chức đối tượng phản động lưu vong chấm chọn, tung hô cổ suý, quan tâm hậu thuẫn về mặt tinh thần, ngay cả khi ả ta đang ở trong tù. Chúng kêu gọi các chính khách, tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam trả tự do cho Đặng Thị Huệ.
2: Có thể nói đây là cái đối tượng rất bất mãn, rất cơ hội và có những cái phát ngôn thường xuyên là bịa đặt xuyên tạc về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam và có những cái lộng ngôn khi mà xúc phạm danh dự uy tín của lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta. Và đây là cái đối tượng mà trước đây khi ở Việt Nam thì đã bị cơ quan pháp luật của Việt Nam khởi tố và tòa án Việt Nam đã tuyên án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là gây rối trật tự công cộng. Như vậy là về cái tiền sử của đối tượng này là cái đối tượng vi phạm pháp luật, có thể nói là như vậy, và đã bị xử phạt. Và sau khi mà đã được giáo dục như vậy rồi thì đối tượng Đặng Thị Huệ lại tiếp tục không ăn năn, không hối lỗi, không cải tạo tốt mà lại có những cái hoạt động chống phá rất điên cuồng.
1: Dù đã có một gia đình yên ấm với chồng và hai con nhỏ, nhưng sự ảo tưởng về bản thân, về sứ mệnh một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền, Đặng Thị Huệ bỏ mặc gia đình, dòng tộc, tiếp tục trượt dài trước sự bộc lộ bản chất cực đoan, tư tưởng thù địch chế độ, móc nối chặt chẽ với các đối tượng tổ chức để chống phá đất nước.
2: ...của Đảng và tạo ra những cái sự hỗn loạn, nhiễu thông tin ở trong nước của chúng ta.
3: Đại đa số những người Việt Nam sinh sống ở Đức, trong đó có cá nhân tôi,

0: rất phẫn nộ và công khai cực lực phản đối những lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng của những thành phần này. Vâng, như đã nói, chúng tôi rất căm phẫn khi nghe được những cái lời lẽ xuyên tạc, những hoạt động chống phá điên cuồng làm ảnh hưởng đến cái uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Ngay khi đặt chân tới Đức, Đặng Thị Huệ tham gia tích cực hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ, Hội đồng Quốc dân Việt Nam, Vector. Với vai trò tự nhận là nhân chứng, nạn nhân trực tiếp của chế độ Cộng sản, đối tượng này đã tham gia nhiều hoạt động như diễn đàn Ước mơ Canh Tân của Đảng Việt Tân, các cuộc hội luận chính trị của Hội đồng Quốc dân Việt Nam, biểu tình tại Đức ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Nhân quyền, các buổi thảo luận, hội luận, phỏng vấn trực tuyến trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối tượng cũng được đưa đến tham dự các phiên điều trần của các tổ chức nhân quyền Đức, EU nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt bớ, đàn áp người bất đồng chính kiến. Phương thức hoạt động của Đặng Thị Huệ là lập nhiều tài khoản mạng xã hội để thường xuyên livestream, đăng tải, chia sẻ các video, thông tin xấu độc, lợi dụng triệt để các vấn đề nóng, bất cập ở trong nước để bóp méo xuyên tạc, ca ngợi cuộc sống tị nạn tại Đức, coi đây là miền đất hứa để cổ vũ số đối tượng chống phá trong nước hướng đến. Dù là người từng công tác trong môi trường giáo dục, được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nhưng ả ta sẵn sàng sử dụng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa nhằm công kích, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hạ uy tín, xâm phạm lợi ích của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, kích động tư tưởng bất mãn chế độ trong quần chúng nhân dân, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Không chỉ có Đặng Thị Huệ ngày càng thể hiện sự lưu manh chính trị, điên cuồng chống phá đất nước, thể hiện rõ ý đồ hoạt động nhằm thay đổi chế độ ở Việt Nam. Điều đó khiến Huệ tự cô lập mình khỏi cộng đồng người Việt Nam tại Đức, những người luôn đau đáu hướng về quê hương, nguồn cội, mong muốn được góp phần xây dựng đất nước.
0: Trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức, rất quan tâm.
1: Chủ kênh Thời báo.de đang bị Tòa án Dân sự Đức xét xử với những cáo buộc vô căn cứ, thông tin sai sự thật về ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup của Việt Nam. Cùng với Nguyễn Văn Đài, đối tượng cầm đầu Hội Anh em Dân chủ tại Đức, Huệ lưu loa vào hùa, ủng hộ mạnh mẽ Lê Trung Khoa.
0: Tin tưởng vào đất nước, vào tương lai của đất nước. Đấy. Chính vì vậy, những cái lời lẽ của những thành phần bất hảo như Lê Trung Khoa, như Nguyễn Văn Đài đều bị lật tẩy, không ai tin vào những lời lẽ dối trá của họ.
2: Đối tượng Đặng Thị Huệ cũng chỉ là một đối tượng phản động và là một con bài để các cái thế lực thù địch phản động khác cũng như là tổ chức khủng bố Việt Tân, rồi Hội Anh em Dân chủ Nguyễn Văn Đài sử dụng, lợi dụng để phục vụ cho cái động cơ, cái mục đích của các cái đối tượng, các cái tổ chức khác thôi. Và một khi đã hết giá trị sử dụng thì các đối tượng người ta sẽ vứt bỏ đi. Đấy, và Huệ sẽ trở lại với những cái mà có thể không đạt như mong muốn, như Huệ muốn khi mà đã ra nước ngoài. Đấy, và đây cũng là cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo cho những cái đối tượng khác mà đang có cái ý định, đang có cái âm mưu là bất mãn và muốn dựa dẫm vào một cái thế lực nào đó.
1: Công phá của các đối tượng Khoa, Đài và bây giờ là Đặng Thị Huệ. Chúng công khai ý đồ hoạt động nhằm tạo ra một cuộc đột biến chính trị ở trong nước. Âm mưu thực hiện một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam bằng cách tuyên truyền những tư tưởng xấu độc, kích động giới trẻ, những đối tượng bất mãn trong nước.
2: Kích động nhân dân chống phá chính quyền, chống phá Đảng và âm mưu sau đó còn là lừa đảo những người dân. Người ta ít biết những cái thông tin, ít có cái cơ hội tiếp cận các cái nền tảng và những cái thông tin đúng để mà nộp tiền, đấy, để mà tham gia theo dõi, bình luận, hưởng ứng về các cái bài viết, các cái câu nói mà Huệ cho Huệ đã phát ngôn mang tính chất bịa đặt và lôi kéo để kích động, tạo ra những cái bất ổn trong xã hội Việt Nam chúng ta.
1: Ở Đức, Đặng Thị Huệ tôn sùng và kết giao với một kẻ phản bội Tổ quốc, đó là Nguyễn Doãn Đôn. Hắn luôn tự vỗ ngực, rêu rao rằng từng là một đảng viên Cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên Cộng sản, sư đoàn

0: 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Doãn Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, chế độ Cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định vì lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ Cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ Đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Doãn Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập và nhận lại sự
1: QTVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia, an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển.
0: Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thời gian cuộn ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý.

0: bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể
2: sống Nguyễn Văn Việt, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Mỗi chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đều là một trận chiến sinh tử. Trên cương vị là một người chỉ huy, nhiệm vụ của ông không chỉ là truy bắt tội phạm, mà còn phải gánh vác trách nhiệm về an nguy của đồng đội, về cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Đến năm 2004, thì lúc này là Bộ cũng đã triển khai cái pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi. Tức là các phòng đều có chức năng điều tra. Chính vì vậy thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây, lúc này đã tách tỉnh Hòa Bình và Hà Tây, thì tôi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây luân chuyển đề bạt là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tức là lúc đó phiên hiệu là BC47 của Công an tỉnh Hà Tây, và đồng thời cũng bổ nhiệm chức danh tư pháp là Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Và một cái duyên nữa là không học ma túy mà lại sau này lại công tác ở lĩnh vực ma túy, là khi cái thời gian mà công tác ở đội trọng án phòng cảnh sát điều tra công an nữa, đi một chiếc ô tô và cũng chỉ có đem 4 khẩu súng ngắn, trong cái điều kiện mà chúng tôi chưa có ảnh, chưa biết mặt đối tượng và chỉ biết thông tin đây là đối tượng đã từng làm công an xã. Và khi lên trao đổi với Công an tỉnh Hòa Bình thì đồng chí Bùi Văn Minh, lúc đó là đại tá, là trưởng phòng, có đùa với tôi là ông Viện là chắc mới sang ma túy, điếc không sợ súng, vào Bà Cò là trọng điểm ma túy mà các đồng chí không có một khẩu súng dài, không có áo giáp, không có chó nghiệp vụ, vào đây lướng ngay, thì tốt nhất là điện về xin ý kiến. Sau đó tôi điện xin ý kiến thì lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây có trao đổi với Công an Hòa Bình, các đồng chí có hỗ trợ cho lực lượng cơ động, áo giáp và chó nghiệp vụ. Công an tỉnh bạn trao đổi vào đây để đề phòng cắm trông này. Cái thứ hai là nếu như mà dân người ta biết vào bản bắt thì sẽ là bị bao vây. Thế chính vì vậy là chúng tôi cũng có giao cho lực lượng trinh sát đi nắm bắt tình hình. Và 3 giờ sáng thì chúng tôi quyết định vào. Và cái việc bắt thành công an toàn. Và đặc biệt là khi mà người dân đến hiếu kỳ kéo đến rất đông, thì trong đó tôi được biết là có em ruột của đối tượng Hàng Nhà là Hàng A Páo, lúc đó là phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Thì tôi cũng yêu cầu anh Páo là tôi là chỉ huy ở đây và em trai anh vi phạm pháp luật, đề nghị anh giải thích cho bà con, giãn ra và để cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
2: Cuộc vây bắt Hàng A Nhà vào năm 2004 không chỉ đáng nhớ đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Văn Viện, mà đây còn là một chuyên án khá đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bởi Hàng A Nhà là một chùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Cuộc đối đầu với đối tượng này tuy căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng đã kết thúc mà không hề có một tiếng súng vang lên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm về ma túy cũng diễn biến ngày một phức tạp, hình thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Điển hình là chuyên án 199D tại Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2025. Với chuyên án này, tuy nhóm đối tượng không chống trả quyết liệt, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm của nó lại vô cùng khó lường. Nếu hàng tấn ketamin do nhóm đối tượng này sản xuất bị phát tán trong xã hội, thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
3: Đối với chuyên án 199D, đây là cái chuyên án do cái nhóm đối tượng người Đài Loan cấu kết với các đối tượng ở trong nước, lập nhà xưởng, đưa các trang thiết bị để sản xuất. Cái chuyên án này thì từ khi mà chúng tôi phát hiện manh nha cho đến khi khám phá là gần một năm. Đấy, thông tin từ phía Đài Loan trao đổi chỉ có nhóm đối tượng là vận chuyển một số lượng bình thủy tinh rất lớn. Thế và kinh nghiệm thì chúng tôi nhận định đây là cái nhóm đối tượng sẽ là sản xuất ma túy. Đối với chuyên án này thì có lẽ sau này khám phá xong thì các phóng viên nhìn những cái bình phản ứng, cái lò gọi là bình phản ứng, nhưng là như là sản xuất cái lò phản ứng hạt nhân, có thể nói là quy mô hiện đại.
2: Tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
3: Lãnh đạo bộ cũng xác định là tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Cái thứ hai là khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đấy, đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những

kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, đấy, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, đấy, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là phải biết lắng nghe, đấy, cái tâm tư, tình cảm, những cái đề xuất của cán bộ chiến sĩ. Ở đây phải lắng nghe cả những phản biện ngược chiều và tin anh em. Đấy, anh em là những người trực tiếp nhất thì người ta sẽ đưa ra những phương án và người chỉ huy quyết định những việc đó. Đấy, và ở đây thì cũng không nói trước được điều gì, bởi vì cái tội phạm ma túy manh động, đấy, thậm chí có những cái dẫn đến rủi ro, nhưng mà phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết. Đấy, cái đấy rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm, nhưng mà dấn thân, hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân.

0: Thật sự là bác không nên kể mấy chuyện buồn này cho con nghe.
1: Không sao đâu, con muốn nghe bác kể mà.
0: Nhưng mà con...
1: Tại con, con thấy tội nghiệp Trung tướng quá bác. Bác nhìn thấy Trung tướng ra đi như vậy, chắc là bác đau lòng lắm phải không? Nếu con là con của Trung tướng, chắc con buồn lắm, chắc con khóc suốt ngày luôn đó.
0: Lúc đó bác buồn lắm, mà cũng bất ngờ nữa. Khi nghe ông Bí Thắc nói là Thê Qua Rát là con của Trung tướng.
1: Tại sao vậy bác?
0: Tại vì có một lần bác nằm mơ, bác thấy Trung tướng tới từ biệt bác. Ông nhắn nhủ nhờ bác chăm sóc cho con gái Trâm Bu.
2: Trâm Bu tình cờ nghe được lại về cái chết của cha mình và càng bất ngờ khi biết về thân phận của Thê Qua Rát. Đón xem tập 9 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
3: Giới thiệu với anh hai, đây là K124, tổ đoàn trưởng. Còn đây là anh Hai Thế, cơ sở của mình ở khu vực này. K614, tôi khỏi cần giới thiệu nữa hen, thằng em của tôi hồi xưa.
4: Dạ, chào chỉ huy. Mấy anh bển về nhìn quay phong lắm liệt quá. Tôi dân quê, có gì sơ suất mấy anh bỏ qua cho nha.
3: À, hôm bữa chủ tịch có dặn tổ đặc biệt chuẩn bị súng cho anh em.
5: À dạ, có chứ, có chứ. Chưa tới rồi kìa.
6: Em công nhận anh người nghĩ ra cái chiêu này độc thiệt chứ. Ngâm nước sôi cỡ này á, đảng nào chịu cho nổi.
7: Nói chứ hy vọng được phát súng, tụi nó bỏ bớt lại vũ khí.
8: Được miếng nào đỡ miếng đó.
5: Đây là súng tổ đặc biệt chuẩn bị cho anh em. Không biết là mình có bao nhiêu người.
9: 45 người.
5: Ủa, có 45 người thôi hả?
9: Ý ông là sao?
5: Tại tụi tôi được báo là tiểu đoàn xâm nhập nên chuẩn bị hơi nhiều súng.
9: Càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu đưa hết cho tụi tôi.
2: K124 dẫn tiểu đoàn tìm kiếm nguồn cung cấp súng. Lợi dụng cơ hội này, Hai Thế và Sáu Lễ được sắp xếp tráo súng cho chúng. Đón xem tập 9 bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
10: Họ thật sự rất tốt với giám đốc. Họ còn đối xử tốt với tôi nữa, cho nên tôi không muốn làm họ thất vọng.
11: Sao vậy? Đau lưng à?
12: Chị tới
13: dạ,
12: rồi.
13: Chị tới rồi hả? Thì nhân viên văn phòng ai mà không đau lưng, không đau lưng thì cũng đau cổ vai gáy. Đúng không hả? Các chàng ế.
11: Đi thôi.
13: Dạ.
11: Đi ra ngoài với tôi. Các cậu cũng đi luôn.
2: Lặng nhìn những đồng nghiệp

cánh cùng mình, Ain trào dâng một cảm giác trân trọng và muốn kết nối với họ nhiều hơn. Đón xem tập 20 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

Namaste. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bài tập yoga của Nguyễn Sơn. Hôm nay Nguyễn Sơn sẽ hướng dẫn các bạn tập bài tập để làm khỏe cột sống. Như các bạn đã biết, cột sống nâng đỡ cả một cơ thể. Nếu cột sống của chúng ta không khỏe mạnh thì sức khỏe của chúng ta sẽ không tốt. Vì vậy, chúng ta hãy luyện tập hàng ngày để có một cột sống khỏe mạnh, một cơ thể khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Sơn đi vào bài tập nhé. Trước tiên chúng ta ngồi ở tư thế hai chân xếp bằng, vươn cột sống thẳng và chúng ta sẽ khởi động một chút về cột sống. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bài tập chính nhé. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, vươn cột sống thẳng lên. Từ từ hít vào, các bạn vươn cổ, ngước cằm mắt nhìn lên. Các bạn lưu ý này, khi các bạn vươn cổ thì các bạn hãy thả lỏng hai vai và chúng ta không thả lỏng cái đầu của mình ra phía sau như. Lần nữa hít lên. Thở ra. Các bạn giữ ở đây trong một chút nhé. Hít vào, các bạn đưa đầu về giữa. Từ từ xoay nhẹ sang bên phải và mắt nhìn theo. Thở ra. Hít vươn. Thở ra. Các bạn nhớ cuộn sâu lưng ra phía sau nhé. Hít vào một vòng nữa nào. Thở ra. Các bạn xoay tròn. Rồi, chúng ta vươn thẳng lên và bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại nhé. Nào, hít vào, chúng ta xoay từ bên trái nào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít một hơi thật sâu. Rồi chậm chậm thở ra. Chúng ta thêm một vòng nữa nào. Hít sâu. Mình sang ngang để thẳng trục theo cấu tạo của hệ xương nhé. Hít vào, trùng lưng, ngửa cổ, vươn cằm. Thở ra, cuộn sâu lưng lên cao, thu cằm về cổ và mắt hướng nhìn về rốn. Hít lên. Thở ra. Hít vào, các bạn vươn lên nào. Các bạn lưu ý này, chúng ta kiểm soát cơ bụng một chút nhé. Chúng ta siết nhẹ cơ bụng. Chúng ta không chũng hẳn cái lưng xuống như này. Nếu ai bị thoái hóa hoặc thoát vị cột sống thì sẽ bị dồn nén đốt sống thì không tốt nhé. Chúng ta hơi siết nhẹ cơ bụng lại để kiểm soát giữ lưng. Thở ra, thu cằm về cổ và cuộn sâu lưng lên cao, rút rốn lại.

và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5, 4, hãy cảm nhận cột sống đang được kéo giãn và đàn hồi. 3, 2, và 1. Rồi hít vào, các bạn đưa người về giữa và chúng ta thực hiện tư thế tấm ván. Tư thế tấm ván cũng làm khỏe toàn bộ cơ thể và làm săn chắc các vùng cơ. Cơ khỏe thì sẽ đỡ cho xương, đỡ cho cột sống và cột sống của các bạn cũng được khỏe mạnh. Rồi, từ tư thế bò mèo, các bạn di chuyển hít vào chân phải, các bạn bước ra sau một bước dài, dựng ức bàn chân lên nào. Rồi, từ từ các bạn bước chân trái ra sau, di chuyển về tư thế tấm ván. Siết bụng, siết đùi và siết mông, mắt nhìn về phía đầu thảm, sao cho thân người trên một mặt phẳng. Hít thở đều và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Ở tư thế này các bạn có thể thực hiện 3 đến 5 lần nhé. Rồi thở ra, từ từ các bạn hạ gối xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành tư thế tiếp theo. Ở tư thế nằm, đó là tư thế cây cầu. Tư thế cây cầu cũng là một trong những tư thế vô cùng đặc biệt để làm khỏe cuộc sống và làm linh hoạt cuộc sống. Chúng ta nằm trên thảm, chúng ta di chuyển về tư thế nằm ngửa. Hai chân của các bạn tách rộng bằng hông, hai bàn chân song song thẳng hàng với nhau, hai tay xuôi theo thân. Từ từ các bạn thu hai gối về hông này, sao cho ngón tay giữa của các bạn chạm vào gót chân. Hai gối của các bạn tách rộng bằng hông nhé. Cằm của các bạn hướng xuôi nhẹ về cổ. Từ từ hít vào, các bạn nâng hông của mình lên nào. Nâng hông lên. Đúng rồi. Nếu tốt các bạn đẩy cao tối đa nhé. Người mới thì chúng ta đẩy theo khả năng của mình, nâng hông lên theo khả năng. Thở ra, các bạn hạ xuống. Lần hai, hít vào, đẩy hông lên nào. Thở ra, hạ xuống để tác động sâu xuống dưới thắt lưng. Hãy thả lỏng vai cổ gáy nhé. Tư thế này không những làm khỏe cột sống, còn hỗ trợ trị liệu bệnh đau lưng và bệnh thoái hóa thoát vị cột sống đấy các bạn ạ. Rồi, từ từ thở ra, các bạn gập chân lại này. Hai tay ôi, từ từ các bạn duỗi chân phải và chúng ta đổi bên nhé. Bây giờ các bạn co chân trái lại nào. Hai tay đưa xuống, nắm bàn chân trái. Hít vào, duỗi thẳng chân trái của mình lên. Rồi từ từ tác động lực ở hai bàn tay xuống bàn chân của mình nào. Tác động xuống, nhấn chặt xuống một chút nhé. Rồi thở ra, các bạn gập gối lại, hai tay ôm gối ép sát về bụng và thở hết ra. Rồi từ từ các bạn hạ chân xuống, co hai gối của mình lại nhé. Hai tay các bạn có thể mở rộng sang ngang và chúng ta thư giãn cuộc sống ở đây nhé. Nào, chúng ta sẽ xoay từ phải sang trái nào. Một, hai, ba. Rồi chúng ta xoay ngược lại nhé. Ba, hai và một. Rồi bây giờ thì chúng ta hạ chân xuống, rồi từ từ chúng ta ngồi dậy. Chúng ta đã cùng nhau luyện tập bài tập để làm khỏe cuộc sống. Các bạn hãy luyện tập thường xuyên mỗi ngày để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, vui tươi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Một buổi chiều tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình, các học viên đang được hướng dẫn tập đội ngũ và thực hiện trật tự nội vụ. Từ những động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đến học quy cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở, tất cả được thực hiện theo nền nếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này đang trở thành một phần trong quá trình rèn luyện hàng ngày, giúp học viên hình thành thói quen sinh hoạt có kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm với tập thể. Quan trọng hơn, phía sau những động tác được lặp lại mỗi ngày là mục tiêu từng bước xây dựng lại một nếp sống ổn định, hành trang cần thiết cho quá trình phục hồi. Đây cũng được xem là một trong những bước chuẩn bị cần thiết để họ từng bước trở lại với cuộc sống bên gia đình và cộng đồng.
1: Trước đây thì ngoài do dính vào cảnh nghiện ngập nên là cuộc sống nó buông thả, thường xuyên đi lang thang không về nhà. Và sau khi vào đây thì được các cán bộ quan tâm, thấy cuộc sống nó thoải mái và tích cực hơn. Ở đây thì được học tập chính trị này, được tham gia hoạt động thể thao này, điều lệnh, thao tác về nội vụ như gấp chăn màn gọn gàng và sinh hoạt sạch sẽ,
2: chấp hành cái nội quy quy chế của cơ sở. Cái thứ nữa là nó giúp học viên được cũng rèn luyện được cái tác phong, và thứ hai là về cái chấp hành về cái giờ giấc trong sinh hoạt hàng ngày. Với thứ nữa là ngoài cái đấy ra là sau này thì các học viên cũng về cũng ý thức được và tự cảm thấy không